0: messy.
1: Motivation med Carly Rae Jepsen här i Vaken. Ja, klockan är nu strax 2:06, natten mot tisdagen den 15 september, och vi tävlar i nattjakten. Skickat ut en ledtråd har vi gjort, Miley Cyrus med Wrecking Ball, rivningskula. Vad gissas det på då? Ja, Dolly Parton, eftersom hon var Miley Cyrus gudmor, men det är inte rätt. Bowlingklot då, eller bara bowling, gissar Nemoko på, det är det inte heller. Fundera lite mer, det ska bli lite lättare, för ledtråd nummer 2 är på väg. Först ska vi värma upp med Van Morrison och hans Brown Eyed Girl.

The Shirelles med Mama Said. Det var den andra ledtråden. Mama sa. Mm. Vaken snabbla, sverigesradio.se. SMS-numret är 72250. Kom bara ihåg, inled med vaken, tryck medlemslag och för allt i världen bifoga namn och nummer. It's a

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Outcast med Miss Jackson i vaken som tävlar i nattjakten. Vi har ju skickat ut två fina ledtrådar. Miley Cyrus med Wrecking Ball. Ba. Och sen The Shirelles med Mama Sad. Vad gissar ni på då? Rivningskulor, förstöra, boll. Kan det vara invald i Rockens Hall of Fame? Det är det inte. Jag gissar på familj. Herre från första och mamma från andra. Smart, men det är det inte. Per gissar på fotbollsmamma. Elin på småbarnslivet. Och sen har vi Kia som tror på rivningsobjekt. Och du är inne på den här Dolly Parton-vinkeln som jag snackade om tidigare också. Hej Peter, eftersom Dolly Parton var Miley Cyrus gudmor så är väl svaret Dolly Parton, och jag önskar att vinna en tygkasse. Nej, Rut, det är inte Dolly Parton. Vi har också fått här gissning på beach volleyball eller beach handboll. Spåkula och Simona Mohamsson, Julia Roberts och Christina Aguilera. Nej, ingenting av detta är rätt. Däremot är det här Petra Marklund, Mitt hjärta är en rebell.

0: Peter Marklund här. Alltså, det är dags att fortsätta tävlingen som heter Nattjakten. Ja, inför att tredje ledtråden nu ska släppas fram, släppas ut till dig att fundera över, så kan jag säga att det inte är Leaders of the Pack. Det är inte musikstjärna. Det är inte popstjärna, diskokula. Det är inte mammakula eller spåkvinna eller spådam. Det heller är inte gruppen The Mamas and the Papas. Vi har Wrecking Ball, The Shirelles med Mama Sad. Mm. De här två sakerna leder vidare. Och när du har fått den tredje ledtråden så kan du sätta samman de här och få rätt svar. Jag kan säga att ledtråd nummer tre står redo. Först vill jag att ni lyssnar på de här två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Dream Boy med Miko. Mm. Det här var den tredje ledtråden, och sätter du samman de tre ledtrådarna, då har du rätt svar. Frågan är om du klarar av det här pusslet. Vaken snabel-a, sverigesradio.se är vår mailadress, och sms-numret är 72250. Du inleder med Vaken, trycker mellanslag och sen gissar du. Det här är The Police, låten heter Message in a Bottle.

0: Det var The Police med Message in a Bottle här bakom med P3 P4. Vi täller nattjakten och har ju skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Miley Cyrus med Wrecking Ball. Eller ball.
1: Ledtråd nummer 2.

Vad gissar ni på då då? Ja, Svärmorström har kommit in. Orup, musiken, har kommit in som gissning. Hypnos, Noah Cyrus. Fler på Svärmorström, Flaskpost, Jason Momoa, skådisen, gravid. Massa Svärmorström, man säger. Top Boy, Bullkula, tror Nathalie, det är inte rätt det heller. Askungen, John Blund, P4 och P3. Nej, det är inte rätt. Ingen som har skickat in rätt svar än så länge faktiskt. Vad kan det vara då? Wrecking Ball. Mamma sa. Och sen Miko med Dreamboy. Det blir i alla fall, om du lägger ihop det rätt svar, lyckas du med den rebusen, så hör av dig. Vakensnabla.sverigesradio.se.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde?
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken. Det här är

Soft Cells Tainted Love är i vaken mitt i nattjakten. Vi försöker vaska fram en vinnare. Hur har det gått med det då? Jag har Miley Cyrus med Wrecking Ball, The Shirelles med Mama Sad och Miko med Dream Boy. Det var de tre ledtrådarna. Det här blir någonting tillsammans. Mamma Boll, Drömpojke, Mälare Kyrka, Drömfångare och Båla. Ja, det är Drömfångare. Nickelkula och Shampoo. Det är inte rätt svar. Det är någonting helt annat. Det är heller inte pingisbord.

0: Knivig omgång av nattens tävling Nattjakten. Men mina damer och herrar, vi har en vinnare. Och denna någon heter Elin och finns med oss på telefon. Hallå på dig, Elin.
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: God kväll, god kväll. Vad pysslar du med i natt då?
1: Jo, vi jobbar på ett laboratorium här på i en fabrik i Stenungsund.
0: Mm-hmm. Vad gör du där?
1: Vi gör olika analyser som vår fabrik kräver.
0: Mm-hmm. Ni testar olika grejer?
1: Ja, ja. Och vi har plast på vår fabrik här, så... Ja. Lite saker som rör det.
0: Mm. Så att ibland så säger du, nej men det här funkar inte, det här håller inte, eller?
1: Exakt, precis. Mm.
0: Är det liksom hållbarhet eller renlighet? Vad är det du testar när du testar plastet?
1: Mest renlighet.
0: Okej, okay. Så hur ren plastmassan är?
1: Ja, vi tittar mycket i mikroskop och så.
0: Ja, okej. Okay. Har du sett något intressant i natt då?
1: nej, det har varit väldigt bra i natt, så det var kul.
0: Dina kollegor har gjort det de ska.
1: Ja.
0: Just det. Du, under tiden så har du också kunnat tävla i nattjakten. Jag tänkte att du ska få avslöja detta svaret. Först ska vi bara ta och lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började ju med Miley Cyrus och hennes Wrecking Ball.

0: Då är frågan vad nattens vinnare Elin säger. Vad sökte vi natt?
1: Ja, efter lite klurande så kommer vi fram till balsamico.
0: Balsamico, visst var det. Och varför blev det det då?
1: Ja, det var ju först bal där. Och sen var det ju mamma sa och Miko.
0: Mm. Balsamico. Underbar liten tingest att ha i köket.
1: Ja, precis. Det var våra nya kollegor här som sopade mattan här och så klämde fram det direkt.
0: Ja, vad härligt.
1: Vi har kämpat här i många veckor och så kom hon och så bara slängde fram det.
0: Vad kul. Så här, en första gångare helt enkelt.
1: Man behöver,
0: ibland behövs det fräscha ögon för att liksom se det rätta svaret.
1: Exakt.
0: Ja. Du ville ha en sovmask.
1: Ja, väldigt gärna.
0: Ja. Då fixar jag en sån, skickar hem en sån till dig. Du, stort grattis Elin och ha en fortsatt fin natt på jobbet.
1: Tack detsamma. Tack jättemycket.
0: Nattens rätta svar var alltså balsamico. Vann det gjorde Elin. Det här är Mavis Staples med 20th Century Express.

Det var den Mavis alltså här. Som en liten avrundning av nattens tävling, nattjakten. Rätt svar var ju Balsamico och vann. Det gjorde Elin Borglund i Stenungsund. Stort grattis till Elin och hennes kollegor. Hon hade en kollega som för första gången var med i nattjakten. Och bara knäckte det direkt, så då skickade Elin in rätt svar. En sovmask på väg hem till dig, Elin. Stort grattis. Varför blev det Balsamico då? Ja, Bal fick vi i första låten. Wrecking Ball. Andra ledtråden gav oss Sed, alltså Sa, Balsa. Och sen fick vi Miko, Balsamico i den tredje. Balsamico.

0: Alaya med Dragon. Nu är Mats här. Nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med tillståndet för demokratin i världen. Samtidigt som det svenska valet ännu inte är färdigräknat så kommer en ny rapport som visar att demokratin globalt backat kraftigt. Och det gäller inte minst i USA.
4: Det som är nytt i den här rapporten, det är ju också att vi ser väldigt kraftiga nedgångar i den amerikanska demokratin.
5: Annika Silva Leander är en av cheferna på Idea International, ett mellanstatligt institut som årligen mäter demokratiutvecklingen i världen. Och rapporten målar en rätt dyster bild av läget. Den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer. Men något av det som ändå kanske sticker ut allra mest är den branta sluttningen för USAs demokrati.
4: Vi ser en väldigt snabb urholkning av den amerikanska demokratin bara de senaste 1,5 åren. Framförallt då sen Trump kom till makten. Och vi ser också en väldigt bred demokratisk tillbakagång. USA är det land under 2025 som har mätt största antalet demokratiska tillbakagångar av alla länder i världen faktiskt.
3: Reporter här Jakob Hallerström, och vi dröjer kvar i USA, för där stoppar nu högsta domstolen president Trump från att begränsa poströstningen i mellanårsvalet senare i höst. Och det här betyder att delstater kan använda poströstning på samma sätt som vid tidigare val. Däremot utesluter inte högsta domstolens beslut att begränsningar av poströstning kan genomföras i framtiden. I Göteborg inträffade en kraftig explosion strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus på Hisingen. Det uppger polisen för P4 Göteborg. Ett större område spärrades av. Det finns inga uppgifter om personskador, och inte heller verkar explosionen på Hisingen ha vållat några stora materiella skador. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Tack så mycket, Mats. Här i Vaken fortsätter vi nu in i natten mot morgonen. Bland annat med hjälp av Niall Horan's Dinner Party.

Klockan är 3:04. Du lyssnar på Vaken, P3 och P4. Om vi kollar av den här tisdagens väder så blir det allmänt mycket moln, men över delar av Götaland och nordligaste Norrland får solen tidvis faktiskt ta plats. Under dagen beror sen regn och skurar främst de västra delarna av Svealand och södra Norrland, men efterhand så breder sig faktiskt områden ut sig österut och norrut faktiskt. Temperaturen då, i söder 15-19 grader, i norr 9-14. Donna Summer nu, hot stuff.

Hot stuff här i vaken, Donna Summer. Vi ska över till USA nu för den svenska stjärnan Robin håller på och spelar faktiskt. Hon är ju inne på Nordamerika-delen av sin turné och spelade natten till fredags faktiskt för andra gången på 6 dagar i en stor sån här konsertlokal i Brooklyn i New York då. Och innan hon spelade en akustisk version av Be Mine så pratade Robin till publiken: New Yorkers, ni jobbar så hårt, ni förtjänar att ha lite kul. Jag menade, ni jobbar så hårt och ni har en sån skitregering. Ja, så sa hon faktiskt. Hon ska spela lite till i USA. Hon avslutar sin Nordamerika-turné den 26 september i San Francisco på en festival där. Och sen en månad senare, en knapp månad senare, 17 oktober, gör hon ju årets enda Sverigespelning på 3 Arena här i Stockholm. Och redan nu i natt är Robin på vår lista tillsammans med Sara Larsson.

Talk to me, Saren. Ny version av Robins Talk to me. Här med Sara Larsson och Robin som just nu är på en Nordamerika-turné för att om ett par veckor återvända till Sverige. Det här är Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

0: Todd, nu behöver du komma för att den lyser röda lampan. Vi spelar in Petra Hetmax.
1: Jag kommer, jag ska bara checka upp en burrito här. Sån här mexikansk.
2: P3 Hitmix med Todd.
1: Todd här, tillbaka efter sommarlov. Jag har masserat vardorna och gjort mig fräsch till att sända P3 Hitmix, som alltså är tillbaka med mig, Todd. Det blir gäster som vanligt, det blir trevlig stämning och det blir hit music. Lyssna på P3 Hitmix nu på fredag 18.02. Vi hörs.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Här var de, Oasis med Don't Look Back in Anger. De kommer ju att fortsätta spela och nästa år alltså så kommer de att åka runt i någon slags Europa-turné. Och då spelar de på en rad olika platser, men någon spelning i Sverige eller i övriga Norden blir det inte, i alla fall inte om man går igenom deras turnéschema som de har lagt ut på sin sajt på internet. Först ut på den nya turnén blir Glasgow. Där ger man 5 spelningar mellan 21 och 29 maj. Efter det följer hemstaden Manchester. Där blir det 11 spelningar, start 4 juni. Och efter det München, Barcelona, Amsterdam, Paris, Rom, Boston, Las Vegas. Man åker över havet. Och sen Slane Castle i Irland innan det är dags för en avslutning då i engelska Knebworth där den sista av 4 konserter äger rum den 19 september. Så man kommer att spela en hel del nästa år. Brorsorna Liam och Noel Gallagher återförenade Oasis förra året och det skildras ju i den nyligen släppta dokumentärfilmen som har fått namn efter just den låt du precis hörde. Oasis, Don't Look Back in Anger. Och om man ska kolla här nu på lite data som har kommit ut också. Enligt NME så ska The Verve-sångaren Richard Ashcroft vara förband på alla spelningar.

Gärden en gunda med Burning Temptation innan det är Temper City med Self Aware. Vi ska nu rakt in i veckans artist som ju är ingen mindre än Håkan Hellström, mannen, myten, legenden och den omåttligt populära göteborgaren. Igår fick vi hans debutsingel som solartist, Känner ingen sorg för mig Göteborg, som ju släpptes i maj år 2000. Nu ska vi hoppa fram i tiden 2 år och till hans också första singel från andra studioalbumet, Det är så jag säger det, som ju kom då 2002. En upptempolåt, givet inslag på dansgolvet och på hans arena konserter. Det här är Kom igen Lena.

Kom igen Lena med Göteborgssonen Håkan Hellström. Han är veckans artist. Vi spelar lite låtar av honom vid den här tiden under hela veckan. Vi kommer gå vidare i hans karriär. Ett ganska stort kliv imorgon när vi återigen packar upp veckans artist. Vi ska nu få en helt annan artist i en annan genre och en internationell sådan. Då pratar jag om David Guetta och Milky som är här med Just the Way You Are.

Just nu pågår faktiskt Emmy-galan och ja, världens största tv-stjärnor samlas i Los Angeles för att ta emot priser. Några av de stora namnen är Zendaya, Florence Pugh, och jag kan säga att en som fått pris och blivit historisk, det är Eugene Smart. En fantastiskt talangfulla skådespelerskan som gjort succé med HBO-serien Hacks. Hon fick nu i natt sin femte raka Emmy för sista säsongen av den här serien. Och hon är i och med det också den enda kvinna som tilldelats pris för en tv-series samtliga säsonger. Och årets pris för bästa kvinnliga huvudroll i en komediserie är 75-åringens åttonde Emmy, och det gör att hon tangerar rekordet för flest statyetter för en skådis. Clarice Lichman och Julia Louis-Dreyfus har också 8 Emmys. Ja, vilka som fler mer då kommer att ta emot pris, det återstår ju att se. Här är i alla fall Shanice, I Love Your Smile. Du hör den här i Vaken, P3 och P4.

0: do.
1: Visst tror du att det är Janis... nej, det är Janis som sjunger.
2: Men
1: Janis, okej. Okay. Det är Janet Jacksons skratt man hör i slutet. Som tog henne skratt i studion och spelade in.
2: Mm. Hon är bra på det.
1: Skratta.
2: Vet du om att jag skulle ha sett Janet Jackson? Jag fick det i present av min kille. Konsert när hon var på världsturné och skulle spela på Globen. Det här var över 20 år sedan.
1: Okej, jag tänkte väl. Ja.
2: Men sen så hände ju 11 september.
1: Ja.
2: Och då ställde hon in allting. Ja. Hon typ lämnade inte USA på flera år. Hon ville inte flyga, ville ingenting. Så hon bara, då gav han mig... Han var tvungen att byta biljetten till något annat eftersom det var en present.
1: Mm.
2: Så att när jag öppnade hade han redan varit tvungen att byta, för det liksom hände så snabbt det där.
1: Mm.
2: Och då fick jag istället Destiny's Child.
1: Uppgradering.
2: Tyckte inte jag då.
1: Men snälla rara.
2: Med det hela i liksom backspegeln.
1: Ja.
2: Med tanke på vad Beyoncé blev, ja, så var ju det fantastiskt kul att ha sett Destiny's Child. Men det tog flera år innan jag uppskattade det på det sätt som jag borde ha gjort,
1: alltså,
2: redan då.
1: Dumt av mig att säga uppgradering och taskigt på Janet Jackson, en legend. Men jag tänker på låtskatterna Destiny's Child har jämfört med hitsen som Janet har.
2: Hon har många, många hits, och hon var väldigt stor under hela tiden.
1: Precis, olika uppväxter. Mm.
2: Så det här var ju så kul att se henne live.
1: Ja.
2: Janet Jackson alltså.
1: Mm. Ja, 11 september drabbade ju oss alla och dig kanske då på ett annat sätt, om du nu skulle dra den referensen som...
2: Nu gjorde jag inte det riktigt.
1: Men, nej, jag vet. Usch, ja. Förlåt, det var inte meningen att skämta heller. Det var bara...
2: Fast det var
1: ganska
2: kul sagt.
1: Om någon tänkte den tanken så kommenterade elefanten i rummet.
2: Okay.
1: Lite så.
2: Okej. Okay. Det var ingen som tänkte det förrän du sa det.
1: Men det var som... Ja, men det, jo, men jag tänker att om man tar upp så här... Och så hände ju 11 september och då kunde jag inte gå på den konserten.
2: Det var inte så jag sa det. Om jag sa det så ber jag så här.
1: Men det var därför
2: ursäkt.
1: Jag tog upp det, bara för att om någon ens tänkte tanken, kommer de inte kommentera det, så
2: tänk
1: gjorde jag
2: så
1: det.
2: Tänk så tur, Lisa, att vi har dig.
1: Ja, som får...
2: Alltså, vad hade annars liksom hänt?
1: Ja, jag överanalyserar kanske allt, men
2: är
1: sån
2: bra.
1: Är jag.
2: Det är en talang du har. Du har också analyserat den dagen, det tycker jag om.
1: Ja, precis.
2: Vad är
1: det,
2: nej,
1: det är faktiskt TT som har gjort det åt mig. Mm-hmm. Jag har bara valt ut det jag tycker är viktigast.
2: Mm.
1: Det är internationella dagen för demokrati och internationella lymfomdagen.
2: Mm.
1: Det är Sigrid och Siri som har namnsdag. Och det som händer idag... Alltså, har du läst att det är massa nyheter om AI?
2: Ja.
1: Alltså, inte.
2: Jag lever ju inte under en sten.
1: Men jag menar, liksom, den här veckan har det varit på tapeten något så in i. Vi har
2: CNN
1: inte...
2: har liksom headlinat det hela natten.
1: Vi har
2: för
1: inte
2: att Donald
1: berört
2: Trump
1: det.
2: Har gått ut och sagt att det inte att faran med AI är en hoax. Alltså är
1: okay.
2: En hoax. Vad heter det på engelska?
1: Hittepå.
2: Ja, hittepå, tack.
1: Skulle jag säga på ren svenska. Men, ja, men för att jag har aldrig varit rädd innan. Alltså, jag har inte varit orolig. Jag har varit så här, okej, det kommer ta jobb. Men vi kommer anpassa oss. Alltså, det vi människor gör är ju att anpassa. Alltså, när internet kom så tog det också massa. Mm. Alltså, förstår du, vi kommer hela tiden anpassa oss. Det kommer sen finnas jobb. Det kommer också skapa jobb, tänker jag. Alltså, jag fick se det positivt.
2: Jag pratade med en person förra veckan som sa att... Alltså, nu outar jag ju honom här. Men han är förskollärare.
1: Mm.
2: Och han sa... att alla de här skärmarna och AI och det här sättet som att små, alltså barn också liksom liksom utsätts för det här, att han upplever att varje kull som börjar förskolan blir liksom dummare och dummare.
1: Mm.
2: Så sa han. Det var inte jag.
1: Nej.
2: Och att det finns en fara med
1: men
2: det.
1: Men så sa man ju om rock'n'rollen också.
2: Min kompis som var en tonåring, hon sa att just den AI som de liksom ungdomarna använder idag och som liksom hjälper dem, gör att de behöver överhuvudtaget inte tänka kreativt.
1: Nej.
2: Så kreativt tänkande är typ på utdöende.
1: Jag vet.
2: Och det kan jag förstå själv. När man själv tar hjälp av AI för att göra sådana saker. Det är ju, går ju fort att man slutar liksom tänka själv och bara skriver lite grann i ett Google-fönster.
1: Men jag vet, men jag tror att så här sa man om rock'n'rollen, så här sa man om internetet, så har vi sagt om allting, men vi lyckas. Alltså, är man en tänkande, kreativ människa så kommer inte det sätta stopp för en.
2: Nej.
1: Och att vara dum är ju inget så här hotande... Alltså, djur är väl jättedumma, de är smartare än oss.
2: Jo, man kan ju alltid hämta upp sig, alltså, det är bara för att man inte har de färdigheter som han är van att en sexåring har.
1: Exakt.
2: Betyder det ju inte att man är dummare för den sakens skull.
1: Och att vara lite dum är väl inget fel, förstår du vad jag menar? Alltså, det är inget farligt. Men jag försöker bara tänka så här, så har jag tänkt, och jag har försökt att inte vara så negativ mot AI och varit så här, liksom, man kan se det glaset är halvfullt, halvtomt och så här, försökt väga. Sen har det varit så mycket rubriker den här veckan, typ så här, vi kommer dö inom 10 år på grund av AI, typ som att, och då blir jag så här, kan den döda oss? Såklart inte så, men vet, jag har inte läst mer för att jag blev så rädd. Och sen så var det att OpenAI:s vd gick ut och de var så, vi måste stoppa det. Det är flera som har sagt, vi måste bromsa det här nu. Alarm, alarm. Och då har jag blivit så här, men det är första gången jag känner lite så, okej. Det här är inte rock'n'roll bara.
2: Fram till den natten du såg USAs president Donald Trump säga, det är en bluff.
1: Ja, då kände jag, gud vad skönt. Alltså det där, han vet man ju att man kan lita på.
2: Han har ju tagit sig till Vita huset.
1: Tänk om vi hade... Tänk om vi bara hade...
2: Skulle du komma till någonting med det här? Förlåt, jag avbröt
1: dig. Ja, jag vet, vi hamnade någon annanstans. Ja. Men då i Paris nu så är det en mässa. Data- och AI-mässan. En stor sådan. Och det skulle jag inte tagit upp om det inte var för att liksom, det här...
2: Du har varit så rädd hela veckan.
1: Nej, men att jag skulle ta upp den som en viktig punkt om det inte var, för det kommer nog komma en del nyheter från det där, för att det är, där samlas man och pratar om AI-n. I Stockholm så delas Björn Karlssons Östersjöpris ut, och det är kronprinsessan Victoria som är på plats och gör det. Sen har jag en hel radda om alltså kungafamiljen, för de gör en del saker idag.
2: Kul.
1: Men jag tänker att jag sparar det till min nästa uppdatering.
2: Jaha,
1: en cliffhanger.
2: Vilken tid ska jag lyssna då?
1: Vi 05:38. Prins Daniel fyller 53 år, kan jag bara säga. Grattis, grattis.
2: Grattis.
1: Och grattis Pokémon-korten.
2: Jaha, vadå då?
1: De fyller 30 år.
2: Oj, har det funnits så länge?
1: De får ett jubileumuseum i Tokyo.
2: Helt otroligt.
1: Det är SHL-upptaktsträff.
2: Vet du, Robert har ju dragit upp till Luleå för att vara med på hockeypremiären.
1: Speedway SM-final. Och det är Emmy-galan, den pågår väl nu?
2: Ja, jag pratade nyss om den. Jean Smart fick en Emmy, sin åttonde. Hon är en av tre kvinnliga skådespelare som har fått flest Emmys.
1: Vad är hon med? Jag kollar inte på TV.
2: Hex. En fantastisk serie som jag älskar. Som har kört nu sista säsongen. Det är en, man följer en ståuppkomiker. En stor stjärna, kändis i USA. Alltså
1: dokumentär?
2: Fiktiv
1: person. Okay.
2: Det är fiktiv person.
1: Jag blev jätteintresserad en sekund.
2: Ja, men den är, alltså den har beröringspunkter med hennes egen karriär.
1: Okay,
2: och sen får man följa henne och hennes manusförfattare och deras...
1: Ja, jag fattar. Mm. Gud, vad jag känner mig gammal som har lagt ner serier.
2: Men även gamla hundar kan... lära sig att sitta.
1: Nej, men jag har inte tid och jag måste fylla den tiden med annat vettigt. Läsa en bok. Kolla.
2: Det gör du redan.
1: Din där förskollärarkompisen du hade. Vad nöjd han skulle bli över mig.
2: Jag tror faktiskt.
1: Inga skärmar i mitt liv inte.
2: Nej, inte en enda.
1: Jo, datorn, omvärldsmaskinen jag ska använda mig av nu.
2: Telefonen då?
1: Jo.
2: Du sitter ju typ hela tiden och scrollar.
1: Jag scrollar jättemycket.
2: Du har en enorm skärmtid.
1: Nej, det har jag inte.
2: Du har inte tid till en serie, för du måste kolla upp det,
1: alltså,
2: Instagram.
1: Jag läser ju

Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om dessvinnaren. Janet Jackson med Runaway. Om du fick beställa en helt ny uppfinning, vad skulle den göra då? Fnula på det, så återkommer vi till det när vi gjort morgon här i Vaken med P3 och P4. Efter klockan 4. Då blir det morgon. Och cornflakes kanske.

0: Tori Amos med Cornflake Girl. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 där vi fortsätter snart och tar morgon efter Ekots Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med riskerna kring artificiell intelligens. Efter en helg där flera företrädare för stora amerikanska AI-bolag sagt att AI-utvecklingen behöver bromsas in och borde regleras, så kallar nu USAs president Donald Trump här på en skrapig telefonlinje riskerna med AI för en bluff.
4: AI kommer inte ta över resten av världen. Det hela är en bluff, sa Trump. Ja, det var under måndagen som Trump ringde Jensen Huang, vd för chiptillverkaren Nvidia, mitt under hans föreläsning. Telefonsamtalet kom efter att Trump i sociala medier skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och han kallade rösterna som höjts för att reglera AI för, citat, sjuk konspiration. Regleringar skulle bara komma att gagna Kina, hävdar Trump. Under helgen skrev Anthropics vd Daria Amodei ett uppmärksammat blogginlägg där han efterfrågade regleringar från Trump-administrationen för att sakta ner utvecklingen inom AI-branschen, vilken han ser som riskfylld. Hans inlägg fick då stöd av bland annat Elon Musk och OpenAI-chefen Sam Altman.
3: Rapporterade Viktor Länken. I Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett stridsflygplan kopplat till NATO. Det uppger litauiska myndigheter. Det är oklart varifrån drönaren kom. Efter den hårda kritiken mot valen, alltså SVTs vallokalundersökning, så säger nu forskaren Henrik Ekengren Oskarsson, som leder arbetet med valen, att undersökningen i år tvärtom var mer träffsäker än vanligt. Han säger att valens syfte inte är att uppskatta blockens storlek utan att mäta hur partierna växt och krympt. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, hoppla. God morgon säger jag. 4:02 är klockan. Det är tisdagen den 15 september och idag blir det mycket moln i hela landet. Men i Östra Götaland kan solen visa sig till en början. Regn och skurar rör sig österut över södra Sverige och i Norrland så börjar regnet i söder och når de norra delarna under eftermiddagen. Temperaturerna ligger på 15-18 grader i söder och 10-15 i norr. 5-10 grader i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

Jesse Ware med låten Don't You Know Who I Am. Ja hörni, vi pratade om de här pizzakartongerna. Det är några killar som har uppfunnit då helt enkelt att det är så svårt att ta med de här såserna hem när man har. Man kanske har bea som man vill lägga på sin kebabpizza eller något sånt. Och då så glider de allt omkring där på den här pizzakartongen. Och då uppfann de pizzakartonger som man kan trycka ner såserna i. Och de tror att det här kommer revolutionera världen. Vi får se. Pizzagubbarna själva verkade vara skeptiska och kanske lite svårsålda på att byta ut de mer traditionella. Time will tell, som man brukar säga. Men, eller den som lever får se. Men det fick mig och Peter att tänka på andra uppfinningar. Kanske lite så här knasiga, knorviga, korviga, kluriga var namnet jag letade efter. Ordet jag letade efter. Hallå, god morgon. Och sådana som man skulle behöva i sitt liv som förenklar livet 3000%. Har du någon sån grej? Kan någon uppfinna det här åt mig? Så hör av dig till mig. 72250 inlämna, skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vem vet, det kanske sitter någon ingenjör och lyssnar som löser det här åt oss. Jag skulle ju vilja att när bilen väl signalerar att det är fel, alltså det är motorlampan lyser, kan den inte bara berätta vad det är som är fel? Om den vet att det är fel, då vet den ju att det är något som är fel. Kan den inte också bara säga vad? Så slipper man liksom kanske bli lurad eller inte fatta eller bli orolig eller du vet. Så kan man kanske lösa det själv också om man är händig. Nu är din tur. 72250 inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vilken uppfinning vill du ha och vad gör den

0: dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykeln, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

Michelle Andriochello. Nej, men jag har inte övat på det efternamnet. Jag lovade att göra det igår. Jag såg det först nu. Och Cat Power med Don't You Want Me. Får bli nya tag på det. Glosa. Läxa. Hörrni, om ni fick... Ja, dessförinnan hörde ni Wilmer X med Vem får se... Nu se alla tårar. Om ni fick beställa... Tänk att ni hade, inte Wilmer X, men Professor X. Ni vet, i Bond. Kanske en gammal referens som inte gjorts en Bond på väldigt länge. Men, och så fick ni liksom beställa vilken typ av uppfinning som helst. Vilken hade ni valt då? Det är det jag vill veta. Och det är många som skriver till oss som vill liksom utrota all världens sjukdomar, krig och elände. Och det vore jättebra. Så det tar vi med oss. Mari, hon vill resa tillbaka till 1987-88 när hon bodde i Boden och lära känna ett underbart dansband. Så en tidsmaskin helt enkelt. Och det är många som vill ha tidsmaskiner. Och Eva vill ha en tandborstmanick som borstar alla tänderna samtidigt. Jag tror det finns en sån. Jag vet inte hur bra de är i för sig, Eva. Jag kan inte rekommendera. Själv vill jag borsta här en i taget väldigt noga och så tandtråd på det. Men jag tror det finns såna där, i alla fall för barn har jag sett såna som bara går och man stoppar in och så bara vibrerar det typ. Men som sagt, om de blir tillräckligt rena kan jag inte uttala mig om. Samt barn ska ändå, vid den åldern som jag har sett de här manickerna, så ska de ju ändå byta ut alla sina tänder. Och då kanske det viktigaste är att lära sig rutinen, inte vet jag. Det gör man ju kanske inte med en sån här. Men, Sofia skulle vilja ha en som fick ordning på dygnsrytm och rutiner. Och Sofia, den behöver jag också med tanke på hur vi som jobbar skift ställer om och ställer in och ställer om igen från dag och natt hela tiden. Och rutiner, det är... Oh, tänk om man hade en maskin som fixade alla rutiner åt en.

0: med Leaving New York. Du hör den här i Vacken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även från trafikredaktionen Daniel Bergholm. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Och vi ska till E4 mellan Luleå och Råneå.
1: Ja, men det stämmer. Vi ska till E4 mellan Luleå och Råneå, och det är mer precis mellan Börjelslandet och Råneå. I riktning norrut mot Haparanda så är just nu vägen avstängd efter en brand i en personbil. Det här ärendet kom in vid 3:30, så ungefär 45 minuter sedan, och prognosen saknas just nu när vägen kan öppna upp igen. Men räkna med längre körtid på sträckan, alltså norrgående riktning mot Haparanda på E4 från Luleå. Sedan ska vi tillbaka till Sorgebarnet på riksväg 55 och Strängnäsbron mellan Strängnäs och Enköping. Där är det då en singelolycka som inträffade vid 17-tiden igår, och bärgningen den skulle vara gjord och klar till klockan 02 i natt. Sedan flyttar de fram den till 04. Nu är senaste prognosen 05, så räkna med att det kan vara kortare stopp där på vägen ett tag framöver. Räkna med lite längre körtid också då på riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping och Strängnäsbron. Tips och trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.
0: Du Daniel, det märks inte att du jobbar natt.
1: Det gör inte det.
0: Väldigt pigg och alert. Jag här innan bara, så har vi svaren från trafikredaktionen. Så rev du av det där, nu får jag skärpa mig.
1: Ja, men jag får så få tillfällen.
0: En kaffe på det på mig, ja, ja. Sant i och för sig. Tack, det var snällt.

0: Tyla och Sara Larsson med She Did It Again. Och du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Jag har också fått sällskap av Katja Magnusson från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska fortsätta prata om valet.
1: Ja, det har ju varit en lång valrörelse. Resultatet är inte helt klart än och valet har ju hårt bevakats av oss i medierna. Politikerna, de har grillats i utfrågningar, de har mötts i debatter, men de har också behövt till exempel köra bil.
2: Och idag ska du vara min partihandledare, kan man säga. Handledare.
3: Ja, ja.
2: För det är ju ändå ett jävla ansvar jag har ju.
3: Ja, det får man säga.
2: Jag förstår typ inte ens att du ställer upp.
3: Du kör runt med hela Sveriges politiska ledning liksom. Och
2: ja,
3: du har inte körkort.
4: Jag måste ha ett säkerhetsbälte.
3: Mm.
4: Annars kommer det här bli ett väldigt välvisat klipp med väldigt många kommentarer.
5: Ja, ja. Vadå, ett presentkort typ?
6: Ja, någon idé om att jag skulle ha en tatuering någonstans.
5: Även med ett motiv?
6: Jag tror att det var en textsnutt. Typ, hemligheten till ett lyckligt liv är en fantastisk fru.
0: Mm. Katja, vad var det vi hörde här?
1: Ja, men så hade det ju låtit under valrörelsen. Det var Mauri Hermansson som övningskörde med Jimmy Åkesson i TV4. Det var Niklas Källner som körde bil med Magdalena Andersson i Krasch och konsensus i Sveriges Radio P1. Och så var det Emil Persson som frågade ut Moderaternas Ulf Kristersson i fördomsshowen i SVT. Men det är inte alla som gillar det här formatet av politisk bevakning. En av dem är Jan Jönsson som är tidigare politiker för Liberalerna och borgarråd i Stockholm. Han har skrivit på DN Debatt att han tycker att politisk journalistik allt mer liknar sportreferat och skvallerpress. Och just det här med att politikerna skulle köra bil, det tyckte han inte tillförde något, säger han till Kulturnytt.
7: Nej, men jag tycker att det har varit alldeles för många bilintervjuer som faktiskt inte har sagt någonting.
1: Och han kallar också de här formaten för ytlig underhållningslogik. Och sen tänker han att politiker kanske kan känna sig tvingade att ställa upp när till exempel stora medier som public service frågar.
0: Mm. Mm. Och hur har public service och vi eller så och de andra medierna svarat på den här kritiken?
1: Ja, men en till exempel, Vivica Hansson som är programchef för Nyheter och Samhälle på TV4, hon håller inte alls med. Hon tycker att det här formatet som till exempel Vem kan styra Mauri som programmet heter hos dem istället faktiskt har bidragit till en bredd i valbevakningen.
8: Jag tycker inte att de här underhållande formaten har gjort att det har blivit mindre av det andra, utan det har blivit mer av allt.
0: Mm. Ja, snyggt. Man kan ju också slå på SVT Forum för de mer utdragna, långa grejerna.
1: Ja, det finns ju mycket långt att lyssna på. Långa utfrågningar, långa ja, men allt kan man lyssna på i alla format.
0: Ja. Katja Magnusson från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

Bells och Dolly Parton med Son of Jolene här i Vaken med P3 och P4. Hör du den? Det är Madness med Our House. Gud. Nu ska vi snacka om uppfinningar igen. Det var ju så att jag bad er höra av er med era, vad ni skulle vilja ha för uppfinning som löste olika saker. Det har kommit in en hel del. Bland annat har jag lärt mig att bilar faktiskt har liksom ett uttag där man kan läsa av vad problemet är. Som jag ville ha en uppfinning för att inte bara lampan lyste. En OBD-läsare. Det här, Ahmed, tack. Jag måste läsa på vad det här innebär och hur man löser det. Sen vill Svenna ha en drömfixare som förverkligar alla drömmar. Marie är lite mer praktiskt lagd. Hon skulle vilja ha ett par vantar till barn som är vattentäta, varma och i ett tyg som sitter på handen likt fingervantar. Ni vet de här gamla fingervantarna man hade som är det tyget som är liksom som, amen, alltså man brukar säga som handen i handsken sitter de. De är verkligen så tajta. Tänk vad bra, inga stora klumpiga vantar som gör att barn inte kan leka ordentligt. Och det här vill jag också ha. Alltså smala, liksom ganska tunna men ändå varma vantar för barn. Det är många som är inne på att tumvantar funkar alldeles utmärkt, men de är inte vattentäta och de är inte varma. Fingrarna blir iskalla väldigt fort i tumvantar. Så Marie, om du tar patent så hoppar jag på. Tore vill ha någonting som skördar vinbärsklasar. Och Marion vill ha en maskin med hammare kanske som stoppar människor från att ta fel beslut och stoppar ondska. Stoppar folk från att skada barn och människor. Ja, men en hammare känns som att kan man inte, om man ändå får drömma fritt, kan det inte vara något som bara inte skadar också. Så att liksom allt blir fint här. Någon Gunilla vill ha något som kliar mina fötter. Det är så skönt att bli kliad under fötterna så jag somnar.

Orchid med In All of My Tomorrows. Snacka uppfinningar man vill se. Elisabeth vill ha en klädgalge som bara hänger ned 5 cm från klädstången. Då är det lättare att hänga en klänning trots att skåpet bara är 1 meter högt. Sant. Varför är det gjort så att de hänger... Eller varför är klädstången alltid så långt ner också? Ah, ja. Peter vill kunna göra brännvin av kottar. Och Marie har jag redan läst upp. Då var det någon annans här som jag skulle läsa upp. Ja, här. Mika vill ha en förbränningsmotor som går på vatten. Jättebra. Och Håkan vill ha det perfekta giftfria gödningsmedlet. Hörrni, tusen tack för alla era fantastiska uppfinningar som inte är uppfunna än. Jag vill bara sätta igång, ni ingenjörer som lyssnar.

0: Meatloaf and Cher med Dead Ringer for Love. Jag ska ringa här. Tänkte ha den här programpunkten som Frida har. Frida grattar, fast jag har då Lisa grattar när andan faller på. Ska vi se om det går. Nej men, snälla, gör inte så här mot mig. Häpp, vänta. Försöka igen. Oj, nu håller jag på att läsa telefonnumret högt. Det ska jag inte göra. Hopp, nej. Jo, nu. Gud vad tekniken var emot mig där. Det är roligast att göra det här live, tycker jag. Det är ändå live radio som vi sysslar med. Det är i alla fall Fredrik som fyller år. Och det är bagaren som vill att vi ringer honom.
1: Abonnenten
0: på Fredrik
1: kan inte ta ditt samtal just nu.
0: Ska vi försöka igen? Ja, en sista gång. Kan jag köra en låt och sen försöka igen? Är det bra radio? Att försöka igen. Jag kan dra igång låten lite i bakgrunden så här. Nej, han vill inte. Flopp.

0: Bella K med I love it, I love it, I love it. Ja, hörni. Försöker igen då. Det kommer ju inte gå. Men tänk en kanske... Kanske om vi har tur. Det blir snabbt då. Eftersom ekot ska in här sen. Och en låt ska in. Ja, men va? Hej Fredrik!
1: Ja, hallå?
0: God morgon. Jag har ringt dig några gånger.
1: Ja, jag märkte det. Jag så googlade numret och bara... Vad fan ringer radio med?
0: Jaha, det går att googla vårt nummer. Gud, vad kul. Vad bra. Men grattis, ska jag säga.
1: Okej.
0: Okay. Du fyller väl år idag,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, jo.
0: Okej, okay, jag tänkte att det är fel Fredrik där ett tag. Du fyller år. Hur gammal blir du?
1: 31.
0: Men hur ung blir du, skulle jag ju frågat då. Herregud. Ha, vad, hur leker livet för dig då när du är 31? Är det bra, en bra ålder, känner du?
1: Jo, ja, men det är
0: helt okej.
1: Okay. Det skulle jag säga, ja.
0: Mm. Vad hände i München då?
1: Oh. Nej, det är nog inget, det är inget man kan säga på radio.
0: Det är inte det, okej. Okay. Men vad skönt att du hade den bedömningsförmågan. Det hade inte din kompis Bagan, Kristoffer. Han har inte skrivit vad det handlar om, så att det hade verkligen kunnat gå hur som helst. Alltså jag hade kunnat bli fälld i granskningsnämnden och massa saker.
1: Förmodligen, ja.
0: Okej, okay. Ja, men då så. Vad bra att du, att du klockan så här nyvaken strax före fem hade den kompassen inom dig. Det låter ju jättebra att frontalloben är klar efter 25, och det verkar ju stämma då eftersom du är 31.
1: Ja, just precis i alla fall skulle jag säga.
0: Ja, okej. Okay. Hur gammal är din kompis Kristoffer?
1: Han är 32.
0: Okej, okay, så han borde ju också ha haft...
1: Ja, men det. Ja.
0: Men du, vad ska du göra?
1: Han har till mycket mjöl, den snubbarna.
0: Ja, precis. Mycket mjöl, ja. Men du, vad är det du ska göra idag då? Hur ska du fira?
1: Jag har inskolning av min dotter på dagis.
0: Åh, har du? Åh. Gud, du ska vara med första dagen då alltså, typ.
1: Ja, det är till andra dagen idag.
0: Andra dagen idag, okej. Okay. Så kanske gå iväg och sitta lite och kolla om hon kan leka själv och så.
1: Ja, typ så.
0: Vad spännande, gud vad mysigt. Ja, men vad kul. Det kommer gå jättebra. Det är så kul när de får börja och liksom upptäcka att det finns en värld utanför hemmet. Alltså typ, hur har ni gömt den här världen för mig, kommer hon förstå.
1: Ja,
0: men kul. Du får lycka till idag då med dottern och ha en underbar födelsedag och allt önskar jag dig.
1: Ja.
0: Du hederliga, duktiga människa, Fredrik.
1: Tackar. Ha det bra.
0: Detsamma, hej.

0: Yes, där var de, broder Daniel med Shoreline. Du hörde den här i Vaken med P3 och P4, där vi nu ska få nyheter från Ekot. Klockan är 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Medan rösterna ännu räknas i Sverige publicerar institutet Idea International idag en sammanställning över tillståndet för demokrati i världen. Den visar att den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer och yttrandefriheten inskränks. USA är ett av de länder där demokratin försvagats, säger Annika Silva Leander på Idea.
4: Vi har ju sett i och med det som händer i USA och andra etablerade demokratier att demokratin kan försvagas och urholkas. Så att ta aldrig demokratin för givet och använd era demokratiska rättigheter.
3: I USA stoppar nu högsta domstolen president Donald Trump från att begränsa poströstningen i mellanårsvalet senare i höst. Det här betyder att delstater kan använda poströstning på samma sätt som vid tidigare val. Däremot utesluter inte högsta domstolens beslut att begränsningar av poströstning kan genomföras i framtiden. Här i Sverige har SVTs vallokalsundersökning, den så kallade Valun, kritiserats efter att den hamnade flera procentenheter fel i sin uppskattning av de två blockens andel av rösterna. Men valforskaren Henrik Ekengren Oskarsson, som leder arbetet med Valun, försvarar undersökningen i SVT.
5: Det är en väljarstudie som är tänkt att förklara varför väljarna röstar som de gör, hur de tänker, väljarströmmar, hur de ser på partiernas politik. För att förklara viktiga trender i svensk valdemokrati, det är ju huvudsyftet. Och vi försöker ju skatta 8 partier så nära vi bara kan.
6: Och varför och det slog lyckades, den så fel?
5: Och det lyckades vi med. Det här var den tredje mest träffsäkra vallokalsundersökningen som vi har gjort.
3: Och vallokalsundersökningen visar bland annat att förstagångsväljare har rört sig vänsterut jämfört med förra valet. Ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Katja. Klockan, den är 5:02 och vi säger god morgon Sverige. Det är tisdagen den 15 september och idag blir det mycket moln över hela landet, men i Östra Götaland och kan solen visa sig till en början. Regn och skurar rör sig österut över södra Sverige och i Norrland börjar regnet i söder och når sedan de norra delarna under eftermiddagen. Temperaturerna de ligger på 15-18 grader i söder och 10-15 i norr, 5-10 grader i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Min brorsa lyssnar på den låten. Han är 4 år äldre än mig och lyssnar på den här väldigt mycket. Och berättade om de här, visade bilder på dem. Och så sa att de hette Kiss. Jag var väl typ 9. Fattade ingenting. Hette de Kiss? Nu ska jag lämna över till Daniel Bergholm på Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Du, hur ser läget ut i trafiken då?
1: Jo, men generellt sett så är det ett väldigt fint läge. Inga större störningar. Men jag ska ta oss till Sörmland och på riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping. I höjd med Strängnäsbron så är det en bärgning som fortsätter att pågå. Den har pågått hela natten efter en singelolycka som inträffade igår vid 17-tiden med en lastbil. Preliminär prognos för när bärgningen ska vara klar just nu är till 05.30. Det är det senaste budet. Så vi får se om det är klara tills dess. Men det återkommer vi med såklart. Kortare stopp där kan förekomma i samband med det här bärgningsarbetet. Det räknar med längre körtid på sträckan i båda riktningarna, alltså riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping, i höjd med Strängnäsbron. Jag ska också nämna att vi under natten fått in en hel del samtal om vilt som rör sig både på och in till vägarna. Nu när vi närmar oss gryningstimmarna så vill jag be trafikanter som ska ut och resa här under morgontimmarna att hålla lite extra utkik för vilt nära vägen. Om det skulle ske något mer som stör ut på vägarna, då får ni gärna tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444. Shoot.

0: sommaren för att undersöka mikrolivet i olika jordar. Dels bearbetad spannmålsåker och dels i blomsteråker som stått obearbetad i flera år.
1: Mm. Spännande litet experiment. Alltså att undersöka mikrolivet i olika jordar. Dels bearbetad spannmålsåker och dels i blomsteråker som stått obearbetad i flera år. Teorin var piggare mikroliv i obearbetad åker. Mm, och teorin stämde.
2: I den här blombacken så var det i princip bara resåren på kartongerna som fanns kvar.
0: Projektet var en del i Jordbruksverkets mångfald på slätten, men man kan testa själv hemma i trädgården.
2: Om det mesta av kartongerna är borta, alltså, då har man mycket mikroliv och nedbrytare i marken. Så att ju mindre som finns kvar av kartongerna efter 2 månader, desto bättre.
0: Malin Thelin, P4, Kristianstad.
1: Mm. Frågan är hur jorden mår där man har grävt ner kalsonger sen. Alltså jag vet att det var bomullskalsonger, men jag menar 5% är väl alltid typ eller stan eller någonting som inte riktigt är naturligt. Det kan ju bli nästa uppföljning kanske. Kanske Schweiz kan vara på den bollen först. Men kul va? Vi var först. Vem ringer Schweiz och berättar? Hermapor.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: Vaken.
8: Det här är Vaken
9: med Lisa Friberg.

Ella Langley med Be Her. Dessvinnan Jonas Lundqvist med Dog för några år sedan. Långa, fylliga lösfransar kanske ger en perfekt make-up-look. Men det kan också flytta in små oinbjudna gäster längs fransraden. För personer som regelbundet gör ögonfransförlängningar har nämligen ofta kvalster på ögonfransarna. Och det kan i sin tur orsaka smärtsamma hudreaktioner. Det är en studie som har gjorts då som visar att kvinnor mellan 16 och 28 hade 85% av dem som då gjort ögonfransförlängning minst 10 gånger mer problem med Meibomska köttlarna. Det är små köttlar som sitter på ögonlocken som hjälper till att hålla ögonen fuktiga. Och forskarna tog också prover från ögonfransarna på 25 av de här kvinnorna och alla de hade hudkvalster. Alltså jag får en bild så här, för jag har haft såna här fransar en gång i tiden. Och det kliade mycket då. Och 18 hade tecken på irritation som ofta förknippas med kvalster som klåda och fjällande hud vid fransarnas röster. Ja, det var ju inte så kul kanske om man nu måste ha såna. Jag har ju slutat med det där. Slutat att hålla på sådär. Men det finns ett ganska odramatiskt sätt att minska det problemet för dig som lyssnar och vill fortsätta ha flawless fransar. Alltså, vad heter det? Ha fina fransar helt enkelt. Och det är kort och gott bättre hygien. Att rengöra fransarna ordentligt och behandla kvalsterangrepp när det behövs skulle kunna göra liksom den här fransförlängningen betydligt säkrare enligt forskarna bakom studien. Och det här presenterades vid en konferens med organisationen ESCRS.

Summer med Home Wrecker. Hörrni, Emmy-galan har ju precis stängt sina portar. Det är någon efterfest säkert som pågår där just nu. I Hollywood. Los Angeles. Visst, eller var det i New York den var? Nej, det måste ha varit Los Angeles. Vi säger så. Där kan jag berätta lite om vinnarna då för den som är tv-intresserad. Widow Bay blev Emmy-galans stora vinnare och tog hem hela 14 priser. Och det är rekord för en komediserie under en och samma säsong. Serien vann bland annat bästa komediserie och Matthew Reese vann bästa manliga huvudroll. Jean Smart skrev också historien när hon vann bästa kvinnliga huvudroll i en komediserie för Hacks för femte året i rad. Det här var alltså hennes åttonde Emmy totalt. Och otroligt att vinna bästa kvinnliga huvudroll alltså i en komediserie liksom fem år i rad. Förstår ni hur bra man är då? Otroligt. Får mig att nästan vilja börja kolla på tv igen. The Pitt vann bästa dramaserie och Noah Wyle bästa manliga huvudroll. Rhea Seahorn vann bästa kvinnliga huvudroll för Pluribus och The Late Show med Stephen Colbert vann bästa underhållningsprogram. Och det här var underprogrammets sista säsong. Så det var väl på tiden. Så du som vaknade nu kanske tänker att du vill se Emmy. Du behöver inte. Nu har jag spoilat allting.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3 och
2: P3. Här är Ekot. Tidigast i morgon onsdag kan rösterna bli färdigräknade efter valet i söndags, och i nuläget leder oppositionen med 176 mot 173 mandat. Så idag väntar ännu en dag med kontakter och försök att skapa allianser. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson.
3: Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand försökt få Centerpartiet att, vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
4: Tidupartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervé klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
5: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare, och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
4: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173.
2: Reporter Erik Ridderstolpe. Över 1000 anmälningar har kommit in till integritetsskyddsmyndigheten IMY efter att Sverigedemokraterna har skickat ut politisk reklam via sms under helgen. Och IMY kommer att titta närmare på klagomålen, det säger myndighetens rättschef David Törngren.
6: Vi har fått in de här klagomålen och vi kommer att hantera dem, eller så kommer vi inleda en egen tillsyn av det här.
7: Det är en stor mängd. Hittills 1100 klagomål som har kommit in till integritetsskyddsmyndigheten om oönskad politisk reklam från Sverigedemokraterna i ett sms strax före valdagen. Det finns flera regelverk kring politisk reklam, och om integritetsskyddsmyndigheten beslutar att gå vidare med en granskning av SDs utskick, då kommer man i första hand att titta på hur utskicken förhåller sig till dataskyddsförordningen, GDPR och behandlingen av personuppgifter.
6: Och genom de här utskicken så behandlar man personuppgifter, och då behöver det finnas en så kallad rättslig grund eller laglig grund.
7: För att skicka ut politisk reklam krävs att mottagaren har samtyckt till att ta emot den. Politiska budskap via sms uppfattas som särskilt påträngande. Och två partier, Moderaterna och Sverigedemokraterna, har tidigare fått reprimander från myndigheten på grund av politisk reklam.
2: Ekot har sökt Sverigedemokraterna som avböjer kommentar. Reporter Margareta Svensson. Nästa vecka ska USAs president ta emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset för att bland annat diskutera AI-säkerhet. Detta mot bakgrund av den senaste tidens larm från branschjättar som Anthropic och OpenAI att utvecklingen nu håller på att springa ifrån mänsklig kontroll och att det behövs global samordning.
8: Dario Amodei, vd för AI-bolaget Anthropic, säger att utvecklingen av AI måste bromsas och att det kräver koordinering med auktoritära länder som Kina.
9: We should talk with the Chinese and see if we can work together to put limits, to put a speed limit on the rate of this technology.
8: Få tror dock att någon bindande överenskommelse är att vänta av mötet i Vita huset den 24 september. Peking avfärdar larmen från amerikanska AI-bolag som skrämselpropaganda som stör arbetet med att få till en global styrning av AI. President Trump har tonat ner riskerna och sagt att han oroar sig mer för att halka efter Kina i utvecklingen.
10: I have concerns that if we don't win AI, we're going to be put in a very bad position.
8: Men det finns gemensamma intressen mellan stormakterna. Båda vill till exempel undvika att tappa kontrollen över autonoma AI-agenter som ställer till oreda eller att kunskap om biologiska vapen sprids. Axel Kronholm, Bangkok.
2: Och så vädret. Idag blir det mycket moln, men över delar av Götaland och nordligaste Norrland får solen tidvis ta plats. Under dagen berör regn och skurar främst de västra delarna av Svealand och södra Norrland. Men efterhand breder regnet ut sig österut och norrut. Temperatur från 10 grader söder till 15 norr. Leif Näslund.
0: Tusen tack för det, Leif.
11: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

Al-Fakir med Keep On Walking. Då är den här i Vaka med P3 och P4. 15 september idag, tisdag. Internationella dagen för demokrati och internationella lymfomdagen. Och i Paris, där inleds en mässa om big data och AI. Det är passande efter alla skriverier om det här. Så att det var en mässa som var inplanerad också. Och i Stockholm så delas Björn Karlssons Östersjöpris ut, där kronprinsessan Victoria är på plats. Och prins Carl Philip inviger en världsarvskonferens i Karlskrona. Och kungen och drottningen, de besöker operan och gasklockan klockan 2. Kungen tar också emot den internationella kockklubben Club de Chef de Chef på Stockholms slott. Club de Chef de Chef. Tänker på Kristi kök, men det är inte de han tar emot. Prins Daniel fyller 53 år och Pokémon-korten fyller 30 år, så grattis, grattis. Dessutom så håller SHLs en upptaktsträff och Speedwayens SM-final avgörs. Sigrid och Siri har namnsdag. Har vi dagen i en liten ask.

0: Michael McDonald och Kenny Loggins med Love in Exile, dessvinnan Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Och nu ska vi kika in hos våra löparkompisar Kristina Paltén och kompisen Björn Svensson springer igenom hela Indien. Ni hörde rätt, de springer alltså genom hela Indien. God morgon Kristina och Björn.
1: God morgon.
0: En lite knackig linje vi har upprättat här, men vi har kontakt i alla fall. Och vi går ju mot höst här i Sverige, det börjar bli kallare och kallare. Jag förstår att ni också har haft rätt kallt.
2: Ja, vi har haft det fruktansvärt kallt. Vi har ju varit uppe på Himalayas högplatå, det som brukar kallas för världens start. Så vi har varit uppe på, sovit på höjder på 4700 meter och så vidare. Och där är det, så fort solen går i moln eller går ner, så är det svinkallt helt enkelt.
0: Ja. Hur långt har ni sprungit nu, om man skulle kunna uppskatta i procent eller något liknande så man förstår hur långt ni har kommit?
1: Oj, vi har sprungit nästan 50 mil har vi kommit av 260. Så att det var en snabb huvudräkning alltså.
0: Okay.
1: Men
0: ja.
1: Ja. Och vi har, tror jag, gjort egentligen det värsta, eftersom vi är nära på lägre höjd just nu sen igår faktiskt. Så, så är det på ungefär 2000 meter jämfört med 4 och 7, så är det stor skillnad.
0: Är det inte jättesvårt att springa på så hög höjd? Är inte det alla säger, att det inte finns så syre?
2: Ja, så har det faktiskt varit. Vi har inte kunnat springa när det har varit så pass högt.
0: Nej.
2: Utan vi har fått akklimatisera oss. Det har varit svårt att sova. Det är svårt att få luft när man sover på den höjden. Och så kyla då dessutom.
0: Mm. Hur har det gått annars då? Är det något annat som har hänt? Uppdatera oss. En vecka har gått sen sist.
1: Ja. Ja, vi har väl travat på rätt bra. Men det vi har liksom mött. Vi har mött jättemycket människor. Och superhärliga och så. Och, men även sett de tuffa förhållanden som till exempel vägarbetarna har här i Indien. Och det kan göra ont i både mage och hjärta. Och se det och prata med dem också och höra vilka förhållanden de har faktiskt. Och de kommer långt bort ifrån, de här människorna. Det är inte så att det är de som bor här, utan det är fattiga folk från Nepal eller från delstaten Bihar som är här och jobbar för centrum. Från gryning till skymning. Och ja, det har varit en tuffa biten kanske.
2: Ja, och det som har varit speciellt tufft då, det är att se att då det är mammorna som arbetar, så har de ju med sig sina småbarn.
0: Nej.
2: Så det sitter 1,5-åringar, 2-åringar i grusöga vid vägkanterna. De bor i tält vid vägkanterna och det är deras lekplats.
0: Mm.
2: Det är deras liv.
0: Mm. Och ni samlar ju in pengar för en annan välgörenhet, alltså ett skolbygge i Indien. Och nu har ni funderat på att höja målet då det har gått bättre än väntat. Berätta.
2: Det är det som känns så otroligt bra i kråksången, för just den här NGO, eller den organisation vi stöder då, de bygger ett hostel så att barn till exempel vägarbetare kan bo där. Mm. Och då får de mat, de får sjukvård och de får även gå i de lokala skolorna. Mm. Så det känns ändå hoppfullt att vår löpning bidrar till att undvika att barn hamnar i den situationen. Och som sagt, vi har samlat in redan 75% av målet. Så det känns jätteroligt att vi faktiskt behöver höja målet. Vi behöver sikta högre. Människor vill hjälpa. Det är underbart.
0: Mm. Mm. Och vad gör det med er när ni får in de här pengarna och samtidigt ser de här mammorna med sina barn, blir fotstegen lättare då?
1: Det blir det ju absolut, blir det ju lättare. Så kanske i stunden när man ser det så hjälper det ju inte. När man får sitta och reflektera vid en paus så blir det ju oerhört mycket lättare att göra de här 260 milen faktiskt. Mm. När man ser att vi gör faktiskt skillnad.
0: Mm. Kort och till slut, vad har ni framför er nu? Vad väntar närmaste tiden?
1: Ja, det är fortfarande ganska mycket höjdmeter upp och ner, fast vi jobbar från en lägre höjd så att säga. Så att vi räknar med att vi kommer inte chippa lika mycket efter andan, men benen kommer att få sitt ändå. Men Lite varmare löpning är det nu. Det har ändrats täta mellan byarna. Vi får sällskap av apor. Vi börjat få, det har vi inte haft innan uppe på Himalayas högslättar. Och lite så. Så det förändras successivt av landskapet. Mycket grönare är det också. Mm.
0: Vi säger tack för den här gången då, Kristina Paltén och Björn Svensson som är med oss från Indien där de springer igenom för att samla in pengar till välgörenhet. Tusen tack och god morgon från Sverige.
1: God morgon.
2: God morgon, god morgon.

0: Wild Cherry med Play That Funky Music. Lyssna på Vaken med P3 och P4 som nu har gjort sitt faktiskt. Och vi går åt varsitt håll. I P3 så väntar morgonpasset och i P4 så ska de lokala morgonprogrammen ta över runt om i landet. Nu får dagfolket ta över. God morgon.
1: God morgon säger vi här ifrån P4 i Göteborg. Och Niklas, du har koll på nyheterna.
2: Ja, det politiska styret i Stenungsund, moderater och socialdemokrater, krymper efter valet. Det lokala Stenungsundspartiet går däremot kraftigt framåt och nedläggningen av skolan i Ucklum kan vara en avgörande faktor.
1: Och Helena, du befinner dig i Kville.
3: Jag står vid huset där något högt smällde i natt. Det gäller alltså en port i en fastighet här i Kville på Hisingen. Det finns inga rapporter om att någon eller något har skadats.
1: Och Anna, du har koll på trafikläget.
4: Ja, och det är just nu väldigt lugnt så att ja, ser du något då ringer du som vanligt 020 999 444.
1: Och vi får väl säga också som Kenneth sa igår att se upp lite för vilt och så för att jag ser lite sånt när jag kommer på morgonen och jag vet att det är en del som, de rör sig nu.
4: De rör sig verkligen nu.
1: Klockan är 6, Ekonyheter.
5: Idag väntar ännu en dag med kontakter och samtal mellan partierna efter valet. Oppositionen leder fortsatt knappt, men det är tidigast imorgon som rösterna kan bli färdigräknade. Igår kväll hade moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson middag för Tidöpartiernas ledare. Liberalernas Simona Mohamsson sa då att hon försöker locka Centerpartiet att byta sida.
6: Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand försökt få Centerpartiet att vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
7: Tidöpartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervé klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
8: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
7: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173.
5: Reporter Erik Ridderstolpe. Det preliminära valresultatet tyder på att plånbokspolitiken med riktade vallöften mot hushållen lönat sig. Det är enligt nationalekonomen Lars Calmfors som ser risker både med löftena och den redan förda ekonomiska politiken.
9: Man kan ju tolka valresultatet, det vi vet, som att det har betalat sig för Moderaterna att ställa ut vad jag nog skulle beteckna som ganska populistiska löften om vad man ska göra framöver, ge hushållen ännu mer i plånboken och framförallt den politik som man har fört.
10: Hushållen har gynnats av sänkt matmoms, lägre drivmedelsskatter och halverat pris på månadskort i kollektivtrafiken. I valrörelsen har det här kryddats med nya löften om bland annat gratis förskola från höger och att pressa matpriser och bostadskostnader från vänster.
9: Det tycker jag båda lite illa för framtiden. Alltså att det verkar betala sig med den typen av både valfläsk, om vi kallar det för det, under ett valår och det man sedan lovar framöver.
10: Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi och forskare vid IFN och andra ekonomer har påpekat att stimulanserna kan vara feltajmade när ekonomin blir bättre.
5: Reporter här, Anders Hjelmin. Samtidigt som rösträkningen pågår för fullt här i Sverige visar en ny rapport från institutet Idea International om tillståndet för demokrati i världen. Att senast demokratin backade så här mycket många år i rad ska jag säga, var på 1970-talet. Ett land som sticker ut i rapporten är USA. Enligt rapporten hade USA förra året fler demokratiska tillbakagångar än något annat land i världen. Sverige placerar sig bland de 10 mest välfungerande länderna i världen när det kommer till demokrati. Vi byter nu ämne. Ett ryskt stridsfartyg ska igår ha avfyrat flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter. Händelsen uppges ha inträffat på internationellt vatten söder om danska orten Geser som vetter mot Östersjön. En av nödraketerna ska ha passerat mycket nära helikoptern. Danska försvarsmakten skriver i ett pressmeddelande att det skedde när helikoptern rutinmässigt fotograferade det ryska fartyget. Danmarks försvarsminister beskriver händelsen som allvarlig och säger till Danmarks radio att utrikesdepartementet kallat upp Rysslands ambassadör. Och i Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett NATO-allierat stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom från. En kraftig detonation inträffade strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus i Brämregården på Hisingen, uppger polisen. Ett större område spärrades av. Det finns inga uppgifter om personskador och enligt Aftonbladet orsakade explosionen inte några större materiella skador. Det var Ekot, jag heter Henrik Sell. God morgon.
1: Och hur ser det ut i trafiken, Anna?
4: Det ser väldigt lugnt och fint ut ännu så länge, vilket jag är väldigt glad för förstås. Inga större störningar eller olyckor har rapporterats in varken nu på morgonen eller under natten faktiskt. Men ser du något som jag borde känna till, ja, men då ringer du och tipsar på 020 999 444.
1: God morgon, god morgon. Det är tisdag. Det är andra dagen efter det här superjämna riksvalet. Fler röster ska räknas, fler perspektiv lyftas fram och fler konsekvenser bevakas. Samtidigt som vardagen rullar på. Sigrid och Siri har namnsdag. Grattis till er. Jag roar mig med att kolla vad flest svenskar heter Sigrid eller Siri. Jag själv var ganska säker på att Siri skulle ta hem det. Så kollar jag. Det visar sig att 10 000 svenskar har Siri som förnamn. Medan 16 000 heter Sigrid. Så 6 000 fler Sigrid. Tänk vad fel man kan ha. Vädret är också en sak som man kan ha fel om, men jag tror inte SMHI har det idag, vad vet jag. Men de säger i alla fall att de här molnen som man ser kommer att tätna så pass mycket att det blir regn fram på eftermiddagen. 15-17 grader. Och ja, har du haft en bra natt? Vad har du på gång? Vill du skriva en rad? Är det förstås väldigt välkommet. Mina tre denna morgon, det är ett minitermos, för det har jag alltid med mig på morgonen till jobbet. Jag har lite havremjölk i den som jag sen fyller på med nybryggt kaffe. Det var min första minitermos. Andra av denna tre, det är konturer. För det är vad folk är när man kommer åkande vid fyra tiden på morgonen. Tycker sig se någon vid en busshållplats. Man söker bland kurande konturer. Är det en människa? Nej, det var det inte. Ja, det var det! Så, det var andra. Dagg på bilfönstren som jag vet om några månader kommer att vara frost. Och is. Så, minitermos, konturer och dagg. Det blir mina tre denna den 15 september. Har du tre över eller bara ett god morgon? Oavsett, jag är lika tacksam. En molnig tisdag som denna, ja då är man glad för de sms man får. Du skriver till 031 83 70 50. 031 83 70 50 smsar du. Nu kör vi tisdag. God morgon, god morgon.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims och Niklas med nyheter.
1: Ja, strax före klockan 11 igår kväll så fick polisen in larm om en explosion vid en port i Brämaregården på Hisingen i Göteborg. Mårten Gunnäng är vakthavande befäl på polisen.
2: Och då är det flera stycken inringare som berättar att de har hört en hög smäll. Och vi lyckas då till slut lokalisera en plats då där det har skett en explosion. Så det är lite oklart vad det är för någonting. Ja, alltså kraftig på så vis att den var väldigt högljudd. Sen blev ju skadorna ganska så begränsade. Det kan bero på att den låg liksom på marken då i anslutning till en dörr som inte hade någon glasruta i. Ja, vi har en hel del vittnesiakttagelser, både sådana som har hört och sådana som har sett och gjort iakttagelser, så att det håller vi på att bearbeta nu, men vi har ingen gripen i nuläget.
1: Mårten Gunnäng är vakthavande befäl på polisen och händelsen rubriceras som allmänfarlig vårdslöshet. Helena Jönsson finns på plats i den här brottsplatsen just nu.
3: Ja, det är en misstänkt brottsplats och nu tar jag

Miss Li hörde vi där med Komplicerad, och jag läser här att Vänsterpartiet står fast vid kravet att få ingå i regeringen för att stödja S-ledaren Magdalena Andersson som statsminister, men Centerpartiet säger fortfarande nej till en regering där V, alltså Vänsterpartiet, ingår. Nu behöver vi partier som har valt Magdalena Andersson till vår statsministerkandidat att börja säga ja till varandra, säger Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson till TT. Och hon säger också att det är självklart att Vänsterpartiet som har gått fram mest i det här valet ska ha inflytande. Jag läser också att USA har vapen i omloppsbana i rymden. Det här bekräftar den amerikanska rymdstyrkan för första gången. Utan att gå in på detaljer uppger en talesperson för US Space Force att vapnen är kapabla att försvara de fientliga samlade styrkorna mot fientliga angrepp, och man ser då både Ryssland och Kina som utgör potentiella hot mot amerikanska intressen i rymden. Detta enligt US Space Force, och det är alltså första gången det här bekräftats att USA har vapen i omloppsbana i rymden. Det kommer sms med era tre, Roger i Stenkullen. Han skriver: mina tre, igår vaccinerades jag mot pneumokocker. Eldar i vedspisen, mörkt när man vaknar. Ja, mörkt är det när man vaknade. Sälen skriver: god morgon på er. Ja, nu bara att vänta och se hur valet blir till slut. Men nu kan vi inte göra så mycket. Vi har gjort vårt val. Man får vara glad ändå, skriver Sälen, alltid lika positiv varje morgon. Blixten är här. Dagens tre: löprunda i King River, t-shirt, jobb. Ha en fin dag. Blixten, är du ute och springer t-shirt i King River, Kungälv? Måste det väl vara. Tidigt och friskt. Anna i Alingsås här: crazy golf, gnuggis tatuering och kaffe extra starkt idag. Överraska en kollega som fyller jämnt igår. Nu kör vi tisdag, skriver Anna i Alingsås. Alltså, crazy golf, det är ett begrepp jag inte är bekant med. Gnuggis tatuering känner jag däremot till, och så kaffe. Ja, hör av er om era tre eller vad ni än vill. Det är bara att smsa in på 031 83 70 50. Smsar du då 031 83 70 50. Ja, god morgon, god morgon. Här, Rod Stewart.

0: Rod Stewart, Baby Jane. Vilken låt.
1: Vilken låt det är alltså. Jag kan inte knäppa med fingrarna riktigt ordentligt och känna att det nästan är fredag.
0: Ja.
1: Jag är inne här för att jag måste prata om King River.
0: King River, blixten som var ute och sprang i King River i t-shirt som han smsade inom.
1: Jag älskar det! Och jag har en bekant, en vän i Lerum. Det är mycket smile room.
0: Ja, det är klart
1: smile
0: det.
1: Room. Och du och jag gillar ju sådana här begrepp. Vi har ju lärt oss att man åker till Grönsak. Man åker till Jägerdorf. Man åker inte till de här platserna. Man säger inte allt om.
0: Man har sitt namn på sin plats.
1: In English, please.
0: Ja, inte rätt namn på rätt plats möjligen. Men sitt namn på sitt plats. Sin
1: jag,
0: plats.
1: Vill titta, jag vill veta mer. Vilka englifieringar har vi? Jag tittar ut här mot Niklas Malmberg.
0: Han...
1: Byxbo, det blir high live.
0: High live. Det låter lurigt, men jag vet att vi intervjuade ju en kille, det här var ett bara kort inslag om något helt annat som var i Kungälv.
1: Mm.
0: Och genomgående den här unge killen, jag vet inte om han körde EPA eller vad det var, men någonting, han, när han pratade om Kungälv, när man hörde efter det, man hörde inte för han sa det så snabbt, men det han sa hela tiden, det var ju Kingälv. Här är Kingälv, vi gör så här, och här är Kingälv, och jag tyckte det var så... Det bodde en sån stolthet och liksom laid back och samtidigt stort. Det är ändå kung.
1: Det är det här att orka hylla det lilla, eller hur? Vem älskar Kungälv? Ingen. Det är just därför man kallar det Kingälv.
0: Ja, kom eller så igen. Gör han det.
1: Jo, men ja, precis. Men man, det är inte lika smakligt om någon gör det Örgryte, if you know what I mean.
0: Nej.
1: Alltså, för att det finns en annan välstånd kring, det... liksom, det finns en annan aura. Det
0: är sant. Jag vet inte hur man skulle göra med Örgryte. Ni får höra av er och lyfta fram det här.
1: Jag ska till King River, nämligen. Och som vi vet, som du har lärt mig, det är demokratins dag idag. Det är ett nytt parti som har startat i King River. School party. Ett skolparti. Det heter skolpartiet. Jag ska träffa en pappa där. Fråga allt. Vad är det som har hänt? De har tagit mandat i kommunfullmäktige. Det är ganska kul. Coola 4 år framför dem. Ska se vad de vill göra.
0: Intressanta grejer. På själva demokratins dag ska vi prata om ett skolparti. Heter det?
1: Skolparti i King River.
0: Underbart. Helena, det är full fart från Kville till King River och klockan är nu... Ja, hör av er om fler namn. Det här är mitt namn på det här stället. SMS 031 83 70 50. Nu Ekonyheter.
2: Läget är fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och det är tidigast imorgon alla röster kan vara räknade. Ett ryskt stridsfartyg ska igår ha avfyrat flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger danska försvarsmakten. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör, rapporterar Danmarks Radio. En kraftig detonation inträffade strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus i Brämaregården på Hisingen, uppger polisen. Det finns inga uppgifter om personskador eller större materiella skador. Under natten prisades TV-världen i Los Angeles under Emmy-galan. Bland pristagarna återfinns sjukhusserien The Pitt som tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie.
0: Det var Ekot och Helena Jönsson. Jag kommer på, jag bor ju i Landvetter. Aha. Så jag såg ju till att köpa en keps som det stod LA på. För att det är ju... Alltså, jag säger inte att alla i Landvetter säger LA, men...
1: Men du vill, eller? Är det det
0: nej,
1: som
0: men jag... Någon pratar med någon granne man kan slänga till, men här i LA. Och jag kollar, med lite god vilja skulle jag kunna säga att jag bor i East LA.
1: Det gör ju...
0: Östra Landvetter. Men det
1: låter...
0: Ja, jag tycker ibland att man kan unna sig... En anglifiering.
1: Ja, det tycker jag verkligen. En del är hoppas väldigt... att det här sprider sig. Jag vill se Facebookgrupperna. Vi är i East LA.
0: East LA, ja. Det händer i East LA.
1: Ja. Det är ljuvligt alltså.
0: Jag vet inte vad man kan få för associationer kring detta, men smsa in på 031 83 70 50.

0: Coldplay och BTS My Universe, och du hör det i P4 Göteborg. Nu är klockan 6:30. Vi ska få lokala nyheter.
1: Strax före 11 på måndagskvällen får polisen in larm om en explosion vid en port i Bremaregården i Göteborg. Enligt vakthavande befäl på polisen, Mårten Gunning, ska flera inringare ha ringt in om en kraftig smäll.
2: Vi lyckas då till slut lokalisera en plats då där det har skett en explosion. Det visar sig då att det är någonting som har exploderat, och det är lite oklart vad det är för någonting.
1: Under natten har polisen haft avspärrningar både för att säkerställa platsen men även för att utföra teknisk undersökning. Enligt Mårten Gunning var det en kraftig smäll i den bemärkelsen att den var högljudd, men det är väldigt begränsat med materiella skador.
2: Det kan bero på att den låg liksom på marken då i anslutning till en dörr som inte hade någon glasruta i sig.
1: Det finns inga uppgifter på personskador.
2: Vi har en hel del vittnesiakttagelser, både sådana som har hört och sådana som har sett och gjort iakttagelser, så att det håller vi på att bearbeta nu.
1: Händelsen rubriceras som allmänfarlig vårdslöshet och ingen är gripen i nuläge. Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
3: Beslutet om att stänga Ucklumskolan verkar efter kommunvalet ha straffat SOM-styret i Stenungsund. Samtidigt rusar stödet för det lokala Stenungsundspartiet.
4: Nej, men det är klart att man är besviken.
3: Katja Nikola är ny gruppledare för Socialdemokraterna i Stenungsund. Enligt det preliminära valresultatet har partiet nu tappat 6 procentenheter och är inte längre störst i kommunen.
4: Jag skulle gissa på att vi var ju med och la ner Ucklumskolan, att det har en stor påverkan.
3: Sambandet mellan den omdebatterade skolnedläggningen och det preliminära valresultatet är tydligt enligt S-toppen. Ett parti som inte ville lägga ner skolan är Stenungsundspartiet, som gjort sitt bästa kommunval någonsin.
5: Vi har ökat så mycket och vi är det fjärde största partiet.
3: Helena Järpsten är gruppledare för Stenungsundspartiet. Enligt det preliminära valresultatet har partiet ökat med 6,4 procentenheter. Hon vill dock inte peka ut någon enskild orsak.
5: Men jag tror att vi har synts under 4 år. Vi har ju inte släppt samtalet med medborgarna.
3: Hur ett framtida styre i kommunen ser ut är fortfarande oklart. Varken Moderaterna eller Socialdemokraterna vill i nuläget uttala sig om ett framtida samarbete. Men klart är enligt det preliminära valresultatet att de inte längre har en egen majoritet. Alice Lundberg, P4 Göteborg.
0: Och vi ska till E20, Anna.
6: Ja, det ska vi. På E20 i höjd med Vardsjön ungefär, alltså mellan Västra Bodarna och Alingsås. Där har det hänt någon form av singelolycka. Jag har inte så mycket information, men jag vet att räddningstjänst är på väg. Så ni kan väl se upp, ni som kör där, så att ni släpper fram dem och att inget mer händer. Det är ju mycket vilt, jag vet inte om det är det som har hänt där. Men Hasse ringde och berättade om älg och ko som på väg 160 uppe vid på Orust stod precis vid vägen, och jag har hört att det är ju så runt omkring vårt område här, så att se upp du som är ute och kör så här nu i början på dagen när det är lite skymningsaktigt. Skymning heter det inte, gryning heter det för morgonen. Tipsa mig gärna på 020 999 444.
0: Det är dramatiskt väder, det är som början på en spännande film när jag tittar ut här över hur Göta älv rör sig i vinden och hur molnen lägger sig på himlen. Man ser också den blå himlen över och liksom molnen och så, men det kommer att ändra sig under dagen, har SMHI sagt. Molnen kommer att sluta sig samman i ett regn framåt eftermiddagen, så vet ni det, ni som ger er iväg ut, vad ni ska ha på er för kläder. Helena, får jag ta några sms till från dig? Vi tog ju det här från Blixten som var ute och sprang i t-shirt i King River.
7: Ja.
0: Och här Gunnar i Trollhättan, bästa morgon med kollegor, mina tre, Trollhättan, Partille, Strömstad. Gunnar har skrivit innan, han kör lastbil. Ja. Sen har vi här, god morgon, bilen gick igång nu, alltså inget elfel under natten. Jippi, skriver Hasse i Allingsås. Han skrev elfel klockan 5.30 hade han någon gång när han skulle iväg.
7: Vilken mardröm, det vill man inte ha med en bil. Som...
0: Nej, det ska man in och peta med fingrarna. Sen, god morgon mina tre, bilen mot jobb, höst, självklart P4 Sjövik skriver. Sen tyckte jag det här var lite intressant med tanke på din keps. Mm. Morning, mina tre. Svenska Superligan innebandy drar äntligen igång i veckan. Forza Pixbo.
7: Fy fan vad bra.
0: Håll sen, med. Blåvita tåget rör på sig och ikväll blir det gympass i Oslo. Älskart Fredrik i Mölnlycke. Då måste jag fråga dig. Mm. Du har en t-shirt som det står...
7: Kepsen.
0: Förlåt, vad säger jag t-shirt? Det är andra gången jag säger fel på det. Men du har en keps på dig.
7: Ja.
0: Och den står det, jag bokstaverar B, L-O-W-I-T. Vid första anblick så man kan tänka att det står blow it.
7: Det gör ju det.
0: Då säger man det högt i huvudet och då blir det blåvitt. Är det blåvitt?
7: Ja, det är blåvitt. Kepsen är grön. Och det här är en önskan jag har haft från nära och kära. Som blåvitt fan. Jag är ängel sen barnsben. Min morfar var det från Kungälv. Skitsamma. Och sen så träffar jag en man, han är också blåvittare. Sen så får man ju
0: vilket
7: barn.
0: Plus.
7: Ja, det hjälpte. Det gjorde det absolut. Och sen så barnen är ju liksom svårt indoktrinerade i detta lag. Jag ska vara transparent här som journalist. Men då tycker jag att det är så kul när det har gått så jävla dåligt för blåvitt, om man får säga så, på här sidan. Då är det kul, då måste man kunna driva med det. Och då jag fick den här kepsen när jag fyllde år av en kollega.
0: Blow it.
7: En blow it, för att jag hade pratat om det. Han var så här, vad önskar Helena säga? Ja, hon har pratat om den här kepsen, blow it. Jag ger den. Och när jag kom hem, vad tror du reaktionen blev? Jag bara, kolla min fina keps. Eller vad tycker du om det?
0: Nej, jag tycker det är jätteroligt. Du, herregud, jag har ju East LA-keps.
7: Jo, men
0: att
7: om man
0: Östra
7: tycker
0: Lambet,
7: om ett lag, hur mycket får man driva med det laget när det går dåligt?
0: Vad betyder blow it? Kan du förklara det?
7: Blow it betyder, det är motståndarnas nedsnackling av blåvitt för att de är så jävla
0: de tåta. Säger så, och då har du tagit det uttrycket.
7: Förlåt, okej, just det, så är det.
0: Så blow du gjort det till ditt, som bögarna tog bög.
7: Exakt. Ja, där har vi det. Jag är en bög som har bög på kepsen. Det är liksom det. Jag tar tillbaks begreppet. Blåvitt åker ut. Blåvitt åker ut. Jag tycker den är skitkul. Alltså den är hemsk. Mm. Men när det är så hemskt så är det bara så här, det kanske är Stockholmssyndromet, men man bara, faktiskt, jag orkar inte bli arg på faran som väntar runt hörnet. Så då
0: du har inte bara
7: tar man tillbaka
0: fått kärlek från de blåvita leden med din blowit-keps?
7: Nej, men jag kan ju säga att först var det väldigt mycket så, det får man inte, nej för fan, dålig stil, så gör man inte. Sen var det någon, vissa som bara, får jag låna din keps?
0: Men vad tycker ni blåvit-fans där ute? Tycker ni hon hädar nu med sin blowit-keps? Eller tycker ni att hon gör det rätt och gör det till sitt och det här är blåvit, nu kör vi, forsa som någon skrev här. Ja, det passar ju bra. Hör av er om detta. Nu är det sport av allt i världen.
8: Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför högsta serierna i såväl innebandy och volleyboll som basket.
9: Den stora minnesposten är våra elitlag.
8: Andreas Johansson, sportchef i Högsbo Basket, som inför säsongen meddelade att deras damlag skulle lämna serien av ekonomiska skäl. Men efter starka reaktioner valde att återanmäla sitt damlag.
9: Det är ju inte många basketklubbar i Sverige som driver elit och tjänar pengar på det, utan de flesta föreningarna kämpar ju med att göra noll resultat.
8: Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Till exempel Malbas med klubbchef Rebecca Sink, som har tvingats välja bort spel i basketligan dam den kommande säsongen.
10: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på våra barn och ungdomar.
11: Reporter Nicke Bolmgren. Igår befäste Sirius sin serledning i herrallsvenskan efter 2-0 mot Degerfors och även Djurgården vann med samma siffror mot Gais. Sirius leder tabellen med 7 poäng ner till den nya tabelltvåan Djurgården.
12: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter den grekiska skrällsegern mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
13: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare. lite mindre men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
11: Reporter på plats i Italien, Sigge Sanner. Hör matchen live i appen Sveriges Radio från klockan 16. Missa heller inte SHLs upptaktsträff som sänds i Radiosportens sociala kanaler från klockan 13. Stora profiler kommer gästa.
0: Herregud vad sport det är på gång. Och jag läser sms'en för de strömmar in denna tisdag morgon. Det gör mig så glad. Här har vi god morgon tackar vi för. Första morgonen som känns som höst, är det lite höst menar. Mina tre denna timma är kaffe, dusch och meditation. Jag är nybörjare på att meditera. Hej och hå, utropstecken, wish me luck, krama från Karin. Ja, det blir nog mycket flipperspel i skallen på dig om du ska börja. Det är ju så när man första meditationerna ping, balanom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, bara låt det vara, låt kulan snurra. Här är lingongrova, fika i bilen, åka till Sunne, ha en fin dag. Det tackar vi för. Sen har vi Blixten som nu är i Living House. Han var ju i King River förut, nu är han i Living House. Det får ni tolka som ni vill. Jag ser inte att det har kommit någonting här om Helenas keps. Vad tycker ni Blåvitt-fans? Helena älskar ju Blåvitt men hon har en keps som det står blow it på som då är tydligen ett retord som andra supportrar av andra lag använder mot Blåvitt men hon vill äga det så som bögarna tog ordet bög till sitt så ja, det är ingen som har haft några synpunkter så jag gissar att det är tummen upp eller så är det tummen ner, det är svårt att veta när ingen skriver in blow it, när man tar det till sitt är det bra, är det dåligt smsa 031 83 70 50 031 83 70 50. Säg mig var du står.

0: Carola och Sara Larsson med Säg mig var du står och Niklas med nyheter.
1: Ja, strax före klockan 11 igår kväll så fick polisen in larm om en explosion vid en port i Brämaregården på Hisingen i Göteborg. De vet ännu inte vad det är som har exploderat och det har inte blivit några större materiella skador eftersom det här var en port med en dörr utan glasruta, säger Mårten Gunnäng som är vakthavande befäl på polisen. De har fått in en hel del vittnesiakttagelser. Dels folk som har hört den här smällen som har varit väldigt hög och sådana som har sett saker som polisen nu då bearbetar. Ingen misstänkt gripen i nuläget, men händelsen rubriceras som allmänfarlig vårdslöshet.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Niklas, det kommer in en massa anglofieringar av olika orter och jag läste just Living House. Det är Blixten, han är ute och springer och han sprang då från King River, Kungälv, till Living House. Mm. Du är vår kodknäckare denna morgon.
1: Ja, du kom ut och frågade mig om det. Den var för enkel, Morgan. Du får ta lite luktsalt eller något så du vaknar till. Det är Bohus såklart. Det ligger grannar med Kungälv.
0: Ja, fixar lite luktsalt. Det är sällan man ser numera. Är det tyngdlyftarna? Vad är det de har där? Liksom?
1: Ammoniak funkar också.
0: Det här hockeyspelarna vet jag satt på 80-talet. Vaknade till hela den liksom, raden där så gick det. Ja.
1: Du får ha det stående i studion helt enkelt.
0: Ja. Mm. Här har vi från Frida, det här är ju ännu enklare. Born and raised in Short Valley. God morgon från Frida.
1: Ja. Hasse Anderssons hemort, Kortedala.
0: Kortedala, inga problem. Men här tycker jag, vad står det? Oh, gud, jag tycker det står MILF Happiness.
1: Oh, nej,
0: det är Fredrik. Nej, MIL Happiness. Vad är det då? MIL Happiness. Kvarnglad.
1: Det måste ju vara Kvarnalyckan då.
0: Kvarnalyckan.
1: Eller? Kvarnlyckan. Ligger tydligen i Harplinge utanför Halmstad, Halland.
0: Oj då, lyssnar så långt.
1: Här Gyllene Tiderland.
0: Jag kommer från Norrland. Byn heter Utansjö, Lakeless. Ja, det är ju som en roman. Du Niklas, jag vill bara komma in här också för att det är... Helena var lite osäker på hur den skulle tas emot, hennes keps. Hon älskar blåvitt och så står det ju blåvitt. Du har ju sett den.
1: Nej, du kanske inte har tänkt på det. Jag missade den faktiskt. Ja.
0: Ja, men den är lite grönaktig och så står det blåvitt. Och hon gör det då för att göra blåvitt till sitt, eller för att det är ett nidord. Andra supporter använder om blåvitt.
1: Jaha, hon ska då klima det på något sätt.
0: Exakt. Och då var hon jättenervös när jag sa, säg nu för 17 vad ni tycker om hennes keps. Andy skriver, kepsen är grym. Självklart vänder vi på begreppen som vanligt i blåvitt. Ungefär som alla götet. Alla i Göteborg rensar fisk. Den gjorde vi till våran egen. Så absolut, alla i Götet rensar fisk. Så absolut tummen upp, här skriver Andy. Och här skriver Fredrik. När kommandobryggan sjunger och fortfarande gör alla heter Glenn i Göteborg, typ dagen efter att något 08 försökt använda det som hets, så måste man nog lära sig som icke-boende i ordlekarnas hemstad att sånt funkar inte på oss. Vi käkar sånt till frukost. Så att... den kepsen kan hon lugnt ta på sig, i alla fall efter de där två första sms'en. Fortsätt höra av er om precis vad ni vill. Skicka sms på 031 83 70 50.

0: Dinner Party med Niall Horan. Och jag läser att personer som regelbundet gör ögonfransförlängning ofta har kvalster på ögonfransarna som i sin tur kan orsaka smärtsamma hudreaktioner. En studie på kvinnor i åldern 16-28 år visar att 85% av dem som gjort ögonfransförlängningar minst 10 gånger hade problem med körtlar på ögonlocken, sådana som hjälper till att hålla ögonen fuktiga. Och när man tittar närmare på de här ögonfransproverna, så från 25 av de här kvinnorna så hade alla utom en hudkvalster. Ja, det låter ju inte så trevligt direkt att det kan man se upp med om man ofta gör ögonfransförlängningar, att man ska se upp med kvalster här i ögonfransarna. Enkla hygienåtgärder, det är att rengöra ögonfransarna och behandla kvalsterangreppen vid behov. Jag visste inte ens man kunde få kvalster i ögonfransarna.
1: Nej, det låter obehagligt.
0: Ja.
1: Du, det är kanske jag som behöver luktsaltet. Den här Mill Happiness gick ju helt över huvud på oss uppenbarligen. Det är ju Mölnlycke.
0: Gammal kvarnord, ja.
1: Ja, precis.
0: Det är du som har lärt mig det, Niklas. Du ja, behöver verkligen luktsalt.
1: Vi pratade om det förra veckan faktiskt. Men nu fick vi hjälp av lyssnarna här. Tack för det.
0: Det tackar vi för. Då är ordningen återställd. Och det var
1: den här är ju
0: Mill
1: bra.
0: Happiness, inte Milf Happiness.
1: Den här är också bra. Någon som skriver att orten norr om Cowdhey.
0: Vad sa du?
1: Cowdhey.
0: Ja, du får ge mig det. Jag...
1: Kode.
0: Herregud. Ja. Kode. Mm, det tar vi till oss.
1: Det är roligt det här.
0: Det är som en resa. Här är någon som är från Doland. Kan du den då? Den kunde jag faktiskt.
1: Doland? Nej.
0: Görlanda. Såklart.
1: Ja, det är klart det.
0: SMS 031 83 70 50. Herregud, jag tog två låtar på en gång. Det går inte.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Och SD är det parti som tappar mest i riksdagsvalet. Partiet backar i 285 av Sveriges 290 kommuner. Och det är en överraskande stor tillbakagång, säger statsvetare Andreas Johansson. Hej nu! I opinionsmätning efter opinionsmätning så var SD näst störst efter S, Socialdemokraterna. Valnatten blev en kalldusch och partiet backar 3 procentenheter och förlorar alltså väljare i stort sett alla kommuner. Och det kommer fortsatt in sms. Det är många som stödjer Niklas Helenas keps här. Då hon skriver blow it, som är då retordet på IFK Göteborg, blåvitt. Och ja, Björn här, blow it är kul, det är glimten i ögat. Herregud, vi fortsätter älska blåvitt. Här skriver Mats, det jag vet inte vad det har med något att göra, men han skriver avklarat kaffe, bilfärd till jobbet, inväntar alla goda kollegor, jag har en supportertröja med texten BK Röva. Det är Mats från Elevator Nobody, det har ju börjat med de här anglifieringarna. Ja, Rune i Västra Frölunda, han gör tummen upp på Helenas keps också. Freddy skriver, jag kommer från Härnösand, Sneezing Duck kommer han ifrån. Och sen har vi Doland som jag var inne i, Görlanda. God morgon, jag är från Doland. Ligger söder om Big High. Det måste vara Stora Höga.
1: Ja, det är du. I höjd med Tjörn.
0: Tänk va, Big High. Nu snackar vi. Var det något du tänkte på, Niklas?
1: Nej, jag bor ju själv i High Nest.
0: High Nest. Högsbo.
1: Just det.
0: Det är klart. Ja, vi rullar på med dem här. Från Doland. Big High, Highnest. Your Highnest.
1: Ja, det med.

0: Vida är, that's the way life is, betyder det, sånt är livet kan man säga också, med Pet Shop Boys. Klockan är 7, Ekonyheter.
1: En helikopter från den danska försvarsmakten besköts med 2 nödraketer från ett ryskt fartyg igår kväll i Östersjön utanför den danska kusten.
2: Den danska försvarshelikoptern var ute för att fotografera det ryska fartyget som ett rutinuppdrag. Plötsligt avfyrades 2 nödraketer mot helikoptern. En av raketerna passerade tätt inpå, men varken helikoptern eller besättningen skadades. Händelsen inträffade när det ryska fartyget befann sig på internationellt vatten i Östersjön utanför den danska orten Gedser på Falster i södra Danmark. Det skriver den danska försvarsmakten i ett pressmeddelande. Danmarks försvarsminister Jeppe Bruus säger till danska nyhetsbyrån Ritzau att det är en allvarlig händelse.
3: Det är naturligtvis vanligt att det är också uttryck för att eftersom det inte sker att gränserna blir flyttade för den risikovillighet det är för russisk sida.
2: Gränserna förflyttas i förhållande till vilka risker man är villig att ta från rysk sida, säger den danske försvarsministern Jeppe Bruus. Han säger också att det handlar om ett mycket oprofessionellt sjömanskap från det ryska fartyget. Danmark har nu kallat upp Rysslands ambassadör för samtal om händelsen.
1: Reporter Mona Hambrius. Och i Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett NATO-allierat stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom ifrån. Så ska det handla om valet. I Hylte kommun i Halland gick Moderaterna framåt så pass mycket att man inte kan fylla alla sina mandat. Nu vill partiet minska antalet platser i kommunfullmäktige så att de slipper tomma stolar. Men det är en lösning som underkänns av statsvetaren Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet.
4: Det skulle ju vara helt regelvidigt. Det får man absolut inte göra, utan sånt måste ju ske innan.
5: Moderaterna gjorde en jätteökning i kommunen och lyckades fördubbla sina mandat från 4 till 8. Tobias Tillqvist är partiets toppnamn i Hylte.
6: Att det skulle bli så här stort, det hade jag inte räknat med.
5: Men de hade bara 6 namn på sin lista, så 2 av deras mandat kommer vara så kallade tomma stolar. Men han ser som sagt en lösning.
6: Det enda vi ser framåt, det är ju att man kan ändra församlingen i fullmäktige, att man drar ner ledamöter i det skulle väl vara en fördel för oss moderater.
5: Men enligt Erik Wångmar är det alltså en omöjlighet.
4: Det borde man nog känna till, att man inte kan ändra spelreglerna för ett val i efterhand. Det skulle ju vara öppna för väldigt farliga saker, skulle jag säga. Då skulle man ju kunna försöka ändra ett valresultat i efterskott. Det förstår jag faktiskt inte alls hur man överhuvudtaget kan komma på den tanken.
1: Reporter Theo Sundblad, P4 Halland. Samtidigt som rösträkningen pågår för fullt i Sverige visar en ny rapport från institutet IDEA International att senast demokratin backade så här många år i rad var på 1970-talet. USA sticker ut i rapporten som det landet med flest demokratiska tillbakagångar i världen under förra året. Sverige placerar sig bland de 10 mest välfungerande demokratierna. USAs president Donald Trump kallar de potentiella riskerna med AI för en bluff. Det är trots att flera företrädare för AI-bolag senaste tiden varnat för tempot i utvecklingen och önskat regleringar från den amerikanska regeringen.
7: The AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
8: AI kommer inte ta över resten av världen. Det hela är en bluff, sa Trump. Ja, det var under måndagen som Trump ringde Jensen Huang, vd för chiptillverkaren Nvidia, mitt under hans föreläsning. Telefonsamtalet kom efter att Trump i sociala medier skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och han kallade rösterna som höjts för att reglera AI för, citat, sjuk konspiration. Regleringar skulle bara komma att gagna Kina, hävdar Trump. Den senaste diskussionen om att reglera och bromsa den snabba AI-utvecklingen kommer efter att 2 av de ledande AI-bolagen, Anthropic och OpenAI, erkänt att deras kraftfulla AI-modeller löpt amok vid flera tillfällen och hackat olika sajter under tester.
1: Reporter Viktor Länken. Under natten prisades TV-världen i Los Angeles under Emmy-galan. Bland pristagarna återfinns sjukhusserien The Pitt som tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie. I Ekot-studion, Henrik Sell.
8: Och vi ska till Kollredarna.
9: Ja, du som kör på från Kollaredsmotet ut på E6an i norrgående riktning, där ligger det ett stort spännband av något slag i mittlinjen där, så se upp lite du som kör där. Alltså Kollaredsmotet norrgående ut på E6an, ett spännband där. Och sen på länsväg 190, Gråbovägen alltså, mellan Stannum och Ytterstad, där har vi ett påkört rådjur som ligger på vägen och personal är på väg för att plocka bort det. Men se upp, det blir lite snabba inbromsningar och sådär. Och i övrigt så har ju trafiken börjat dra igång lite grann, morgontrafiken. Men ännu så länge så är det ganska lugnt. Men som sagt, mycket vilt på vägarna, så se upp. Tipsa mig, 020 999 444.
8: God morgon ni som... Unnat er att sova till klockan 7.06 denna morgon. Eller till 7 eller vad det nu är. God morgon ni andra som hängt med ända från klockan 6 också. Det är en vacker himmel och man ser hur solen leker med sina strålar genom de moln som finns. Och man skulle kunna tänka sig att himlen skulle bli blå idag, men det blir den inte. Inte enligt SMH i alla fall, den kommer att bli grå. Det kommer att bli molnigt och det kommer också att bli regn fram på. Så tänk på det om du ska iväg och kommer att cykla hem framåt eftermiddagen. Att det är vått som väntar från himlen. Under morgonen här så har det kommit in en hel del anglifieringar av orter i området. Patrik här, han skriver... Jag vet inte om han är därifrån. Nej, han är från Alingsås, men han har ändå kärlek till en annan ort. I alla fall så mycket kärlek att han har gjort en anglifiering av det. Det är nämligen Diday Push. Vet ni var man är ifrån om man är från Diday Push? Det... Skövde. Diday Push. Ja, ni kan fortsätta och höra av er om vad ni vill. Det är bara smsa 031 83 70 50. Tack för den, Patrik. 031 83 70 50. Här KLF, Tammy Wynette, Justified and Ancient.

0: The KLF och Tammy Wynette med Justified and Ancient. Och Melissa, med nyheter.
1: Ja, vi har ju sett i förrgår att Liberalerna har gjort ett bra val på riksnivå, där de faktiskt har, enligt de preliminära siffrorna vi ser just nu, faktiskt kommer röva riksdagsspärren, som det har varit ganska mycket tal om den här valrörelsen. Kommer de eller kommer de inte komma över den här spärren? Men regionalt och lokalt är det kompakta minussiffror. Det här rapporterar Dagens Nyheter. Och i Simona Mohamssons hemstad, där vi befinner oss just nu, Göteborg, där har ju Liberalerna tappat ungefär 2 procentenheter enligt de här preliminära siffrorna. Och det är inte bara här i Göteborg eller på kommunal nivå. Även i regionvalen backar Liberalerna överallt. I flera regioner klarar partiet inte längre spärren och åker ut. Och bland då 290 svenska kommuner så är det nästan lika kompakt liberalt mörker överallt. Över 200 lokala parlament där Liberalerna backar, det är det vi kan se. Till exempel i Göteborg.
0: Så de backar kommunalt och regionalt, men i riks har det gått bra för dem?
1: Där har det gått bra.
0: Tack så mycket, Melissa. Vi ska till Tjörnbron, Anna.
2: Ja, du som kör på Tjörnbron in mot Stenungsund, du märker säkert att det är väldigt trångt där nu, och det beror på en stillastående bil som har fått stopp, och det blir snabba inbromsningar och lite galna omkörningar också, har jag hört. Så att se upp, du som kör där, och ta det försiktigt och lugnt. Tjörnbron alltså mot Stenungsund, mycket kö just nu. Sen har jag också älgar på väg 158 i södergående riktning, ungefär i höjd med Lindome. De är precis nära vägen där, så se upp du som kör där.
0: Tack för detta, Anna.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Ja, det är två dagar här efter valkvällen och valnatten. Inget valresultat står klart. Det är oerhört jämnt mellan de två blocken. Men det finns fortfarande röster kvar att räkna. Ungefär 370 000 svenskar utomlands har fått rösta i riksdagsvalet. Många av dem kommer att räknas under onsdagen. En av dessa svenskar, det är före detta landvetterbon Veronica Tyborn Kartos, god morgon.
1: God morgon, god morgon, god morgon.
0: Du befinner dig i Slovenien på din gård, om jag har förstått saken rätt.
1: Absolut. Jag sitter och tittar på solen och de gröna bladen som fortfarande finns kvar på träden.
0: Man får passa på och njuta. När kommer hösten?
1: Absolut.
0: När kommer hösten till Slovenien?
1: Lite senare än i Landvetter, men vi bor ändå på 600 meters höjd i Slovenien, så att den kommer lite tidigare här än vid kusten. Det är ju 5 klimatzoner i detta pyttelandet Slovenien, så att det skiljer lite mellan var man befinner sig.
0: Så lite tidigare än vissa delar av Slovenien, men lite senare än Sverige?
1: Ja, en anledning till att vi bor här.
0: Jag förstår, jag förstår. Du har röstat också i riksdagsvalet. Och,
1: absolut, det har jag.
0: Jag har förstått också att du tycker känns viktigt att rösta trots att du inte bor i Sverige längre.
1: Ja, det tycker jag ju. För att även om vi kanske inte har några planer på att flytta tillbaka, så har vi ju familjemedlemmar som bor i Sverige. Och det är fortfarande intressant med politik, tycker jag i alla fall. Att det är så, man vill ju hänga med lite grann och... Ja, har man rätt att rösta så tycker jag att man ska göra det. Demokrati.
0: Följde du det på tvn här på valkvällen?
1: Om jag tittade på tv på valkvällen? Nej, det gjorde jag inte. För vi går upp så pass tidigt och med tanke på att vi har våra hönor som behöver komma ut tidigt och sådär. Så att nej, jag kände att jag läser mina nyheter.
0: Du läser dem när du behöver eller när det passar. Men röstat hade du gjort innan, så du hade gjort din del i det hela. Vad tycker du annars är den största skillnaden mellan att när du röstade och bodde i Sverige med att rösta och bo utomlands så här?
1: Ja, den stora skillnaden är ju att eftersom vi bor utomlands och inte tillhör någon kommun eller region i Sverige, så är det ju enbart riksdagsvalet vi kan rösta i då. Det tycker jag är synd, men jag förstår ju varför givetvis, att vi bor ju som sagt för vi är, man säger, enda svenska medborgare, och då är det ju riksdagen som gäller. Så är det ju bestämt, och ja, då får jag väl acceptera det även om

0: hade varit intressant att få rösta typ i den kommunen där vi senast var skrivna då, och regionen. Men nu är det ju inte så.
1: Hur är det att liksom bestämma sig för vad man ska rösta på när man inte är på plats? Man får liksom hålla sig ajour på distans på något sätt, eller?
0: Ja, jo, så är det ju. Det är ju nyheterna som jag läser på SVT och SR. Det är där jag får in mina nyheter, för det är det jag tycker är bäst nyheter, om man säger så. Och sen så är jag, självklart så är jag ju med i vissa grupper på Facebook som jag också följer och försöker få in mig så mycket information som möjligt. Så att, ja, det är väl den skillnaden, att jag inte har några kollegor att prata politik med. Mina hönor är inte så intresserade av politik. Det är ju jag och min man bara liksom, och pratar politik med då. Ja, vi vet ju vad vi tycker liksom, så att det blir inte så stor debatt, om man säger.
1: Men hur känns det att påverka ett resultat när ni liksom inte, du och din man och hönsen, får inte ta del av det?
0: Jag tycker det är viktigt att vi får rösta, fast att vi är ju ändå fortfarande svenska medborgare. Att vi får påverka valet, med tanke på, som jag sa tidigare, att vi har ju vår familj och vänner. Och, ja, vi vill ju att det ska fortgå ett Sverige som håller på demokratin, om man säger så. Så att det tycker jag är viktigt. Nu kanske jag tappar bort mig i din fråga där, jag vet inte.
1: Nej, men du är inne också inne på något intressant, tycker jag här, att man får rösta i riksdagsvalet, men man får inte rösta i kommunvalet eller det senaste stället man var skriven. Men det kände du att du gärna hade velat också. Kan du berätta lite mer om det?
0: Ja, just för att jag tycker framförallt regionvalet är viktigt, just för att, med tanke på att de senaste valen så har ju den frågan med välfärden, alltså sjukvården har varit väldigt viktig, och den sköts ju av regionen. Skulle vi då välja att flytta tillbaka, så klart att vi vill ha en bra sjukvård i den regionen vi flyttar tillbaka till. Så det är ju en anledning till att jag skulle vilja påverka regionsvalet. Och när det gäller kommunalvalet då, så är det ju till exempel skolan då, som jag känner att är en viktig fråga. Och skulle jag någon gång få barnbarn, så skulle de gå i en skola, och då är det väl bra om skolan fungerar. Så att det finns fortfarande mycket att jag skulle vilja påverka, även om jag nu inte får då i kommunal och region. Men det hade varit en bra ändring att få till, tycker jag.
1: Ja. Hur ser dagen ut? Eller har du tagit hand om hönsen, eller är det mer höns? Eller vad är det som gäller här, Veronica?
0: Ja, det första har jag redan gjort, det vill säga jag har släppt ut hönorna. De har tre uteplatser att välja på. Den första uteplatsen kan de komma ut på själva när luckan öppnas automatiskt, men den är tidsinställd. Men de får inte vara ute så tidigt på resten av uteplatserna, för vi har väldigt mycket rovfågel, och vi har redan blivit av med höns på grund av rovfågelattacker. Liksom, så att det får de vänta med när jag kommer ut och släpper ut dem.
1: Är det hönsen du har att göra, eller är det andra djur eller andra sysslor?
0: Och sen renoverar vi. Vi hade grisar fram tills förra året. Så vi har haft grisar i tre omgångar som vi föder upp från kultingar till slakt. Då, så att säga. Så vi har dem ett år, och de är ju ute hela tiden. Och precis som våra hönor är ju ute hela tiden, eller så mycket de vill. Men de senaste grisarna vi hade då, de var väldigt duktiga på att demolera grishuset, så vi måste bygga om det innan vi kan köpa grisar igen. Så just nu har vi 39 hönor, 23 kycklingar och en tupp. Så tuppen har fullt upp.
1: Det kan jag tänka mig. Hur många höns hade han, sa du?
0: Han har 39 damer, och sen så har vi köpt på oss 23 hönskycklingar, för vi provade att föda upp egna kycklingar, men då blev det mest tuppar, och de lägger så väldigt få ägg, så det var så värdelöst att föda upp egna. Så nu köper vi färdiga hönskycklingar när de är en dag gamla då. Så okay. Nu har vi 23 sådana.
1: 23 och massa höns för tuppen. Vi får önska all kraft till tuppen, och ni får ha det bra, Veronica.
0: Ja, tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Tack så mycket.
0: Tack så mycket.
1: Hej
0: då. Hej.

0: Bara mellan oss, Oskar Lindros, hörde vi där. 7:25 är klockan och vi ska få ekonyheten.
1: Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger landets försvarsmakt. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör. Läget är fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. I Argentina diskuteras ett lagförslag som regeringen hoppas ska locka internationella techbolag att göra stora investeringar genom skattelättnader och åtalsfrihet. Kritiker menar att förslaget säljer ut argentinska naturresurser och datauppgifter. Under natten prisades TV-världen i Los Angeles under Emmy-galan. Bland pristagarna finns sjukhusserien The Pitt som tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie.
0: Det var minuten från Ekot och Niklas, välkommen in i studion. Jag måste dra några sms för dig, känner jag.
2: Gör det.
0: Det har ju blivit anglifieringar, så det är högt och lågt när det kommer till orter här. Odd Island. Särö.
2: Ja.
0: Vi kör...
2: Det är så gammalt, det är jag som är lite trög nu.
0: Ja, men vi väcker det här, vet du. Du sitter ju och klipper inslag. Ryckte hit dig bara under Ekot. Martin här, han ger oss svaret direkt, men jag tycker den är fin. Jag hade en kompis som bodde på Shoulder Valley Stream Square. Axel Dahlströms torg.
2: Det är mina trakter.
0: Shoulder Valley Stream Square. Ja, den var fin. Men god morgon i Kings Hill. Kungsbacka. Peter här. Men den här gillar jag. Kegel.
2: Va? En gång till.
0: Han från Kegel.
2: Kegel?
0: Ja.
2: Fan.
0: Körn. Körn. Den du? Ja. En fågelälskare som dig.
2: Den var bra alltså.
0: Visst var den bra?
2: Den hade jag inte hört innan.
0: Kegel. Nej. Greylive. Den kan du. Det är Lars.
2: Grobo.
0: Grobo. Och så har vi här. Hej! Morgan, jag bjuder in dig här också, Niklas. Löser du country faces? Det är Jessica. Vi funderar på country faces, Jessica. Och så tar vi emergency nobody, för den kan jag. Nödinge. Men vi känner på country faces, Jessica. Och fortsätt höra av er om ni vill, så försöker vi knäcka de här. Skriv gärna så facit också, det är lite enklare för oss i så fall. Om ni vill, om ni inte vill göra som Jessica och låta det bli en cliffhanger. Country faces. SMS 031 83 70 50. DJ
2: Whiteout, your country faces.

0: Beautiful Girls med Sean Kingston hörde vi där, och klockan den har blivit 7.30. Vi ska få lokala nyheter.
1: Beslutet om att stänga Ucklumskolan verkar efter kommunvalet ha straffat S- och M-styret i Stenungsund. Samtidigt rusar stödet för det lokala Stenungsundspartiet.
2: Nej, men det är klart att man är besviken.
1: Katja Nikola är ny gruppledare för Socialdemokraterna i Stenungsund. Enligt det preliminära valresultatet har partiet nu tappat 6 procentenheter och är inte längre störst i kommunen.
2: Jag skulle gissa på att vi var ju med och la ner Ucklumskolan, att det har en stor påverkan.
1: Sambandet mellan den omdebatterade skolnedläggningen och det preliminära valresultatet är tydligt enligt S-toppen. Ett parti som inte ville lägga ner skolan är Stenungsundspartiet, som gjort sitt bästa kommunval någonsin.
3: Vi har ökat så mycket och vi är det fjärde största partiet.
1: Helena Järpsten är gruppledare för Stenungsundspartiet. Enligt det preliminära valresultatet har partiet ökat med 6,4 procentenheter. Hon vill dock inte peka ut någon enskild orsak.
3: Men jag tror att vi har synts under 4 år. Vi har ju inte släppt samtalet med medborgarna.
1: Hur ett framtida styre i kommunen ser ut är fortfarande oklart. Varken Moderaterna eller Socialdemokraterna vill i nuläget uttala sig om ett framtida samarbete. Men klart är enligt det preliminära valresultatet att de inte längre har en egen majoritet. Alice Lundberg, P4 Göteborg.
4: Strax före 11 på måndagskvällen får polisen in larm om en explosion vid en port i Bremaregården i Göteborg. Enligt vakthavande befäl på polisen Mårten Gunning ska flera inringare ha ringt in om en kraftig smäll.
5: Vi lyckas då till slut lokalisera en plats då där det har skett en explosion. Det visar sig då att det är någonting som har exploderat och det är lite oklart vad det är för någonting.
4: Under natten har polisen haft avspärrningar både för att säkerställa platsen men även för att utföra teknisk undersökning. Enligt Mårten Gunning var det en kraftig smäll i den bemärkelsen att den var högljudd, men det är väldigt begränsat med materiella skador.
5: Det kan bero på att den låg liksom på marken då i anslutning till en dörr som inte hade någon glasruta i sig.
4: Det finns inga uppgifter på personskador.
5: Vi har en hel del vittnesiakttagelser, både sådana som har hört och sådana som har sett och gjort iakttagelser, så att det håller vi på att bearbeta nu.
4: Händelsen rubriceras som allmänfarlig vårdslöshet och ingen är gripen i nuläge. Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
0: Och vi ska till Tjörnbron, Anna.
6: Ja, vi har det står en stillastående bil på Källesundsbron, alltså den andra Tjörnbron in mot Stenungsund, riktning Stenungsund alltså. Och det har skapat väldigt långa köer, det tar lång tid, det är enfiligt just där att folk kör om. Också kanske lite för riskfyllt ibland, så tar det försiktigt du som kör där. I övrigt så har ju trafiken börjat komma igång, morgontrafiken, så det är lite långsammare på vissa av våra större leder in mot Göteborg framförallt. Men jag har inte några andra större skador eller olyckor eller saker som har hänt som jag känner till i alla fall. Men om du ser någonting som jag borde veta, då ringer du förstås 020 999 444.
0: Det gör du, och solen lyser över Göta älv där jag står i kanalhuset och tittar ut mot Göteborg. Den till och med bländar när den lyser ner i vattnet, och det kommer den inte göra framåt eftermiddagen, för då kommer den döljas av moln och vi kommer att vätas av regn, så det kan vara bra att veta frampå. Vi får ju fortsatt in här, Niklas. Vi fick ju brottas med den här Country Faces, vad det var för en ort här i Göteborgsområdet. Och jag fattar den fortfarande inte, den var för svår för oss här. Jessica, tror jag hon heter, som skrev. Det var ju Landvetter. Vetter, är det faces? Är det ansiktet?
7: Jag funderar på om det är verbet face, alltså shut up and face the music. Alltså, vilket skulle kunna betyda då? Vetter betyder ju att någonting är riktat eller vänt åt ett specifikt håll. Mm.
0: Jessica, du är antagligen språkforskare, men är lite över våra nivåer, så får du förklara hur dumma vi är. Men du, Niklas, här kommer du in några riktiga höjder. Vi var inne på detta med... Vi pratade om Tjörnbron här också, men ta det lugnt på Tjörnbron nu. Och det är ju...
7: Kigelbridge,
0: ja. Örnbron.
7: Kigel, nästan, det är den bästa hittills.
0: Ja, det är riktigt, den sitter fint där på tungan. Sen har vi ju också här... nu ska vi se om vi hittar någon. Ja, den här gillar jag. Vi har det bra här i Hairgel. Hairgel. Frillesås. Hallå ifrån Crazy Smile. Dingle.
7: Dingle.
0: Det är Annika. Riktiga höjdare här alltså. Fortsätt keep him coming from Crazy Smile, Dingle, Hair Gel, frillesås och så då...
7: Jag skulle behöva lite ammoniak nu tror jag för att vakna till här.
0: Ja. SMS gör du på 031 83 70 50.

0: Inner Circle här med Sweat. Klockan är nu 7:38 och apropå svett, här kommer sport.
1: Idag vaknar vi upp om nyheten att parasportskytten Anna Benson har vunnit VM-guld i 50 meter liggande R6. Därmed tar Benson sin andra medalj i mästerskapet.
2: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter den grekiska skrällsegern mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
3: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
1: Reporter på plats i Italien, Sigge Sanner, hör matchen live i appen Sveriges Radio från klockan 16.
4: Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför högsta serierna i såväl innebandy och volleyboll som basket.
5: Den stora minnesposten är våra elitlag.
4: Andreas Johansson, sportchef i Högsbo Basket, som inför säsongen meddelade att deras damlag skulle lämna serien av ekonomiska skäl. Men efter starka reaktioner valde att återanmäla sitt damlag.
5: Det är inte många basketklubbar i Sverige som driver elit och tjänar pengar på det, utan de flesta föreningarna kämpar ju med att göra nollresultat.
4: Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Till exempel Malbas med klubbchef Rebecca Sink, som har tvingats välja bort spel i basketligan dam den kommande säsongen.
6: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på våra barn och ungdomar.
1: Reporter Nike Bolmgren. Jag vill också tipsa om SHLs upptaktsträff som sänds i Radiosportens sociala medier från klockan 13. Flera stora hockeyprofiler kommer gästa.
0: Och nu ska vi få veta vad det är för väder som väntar, eller hur, Kjell från SMHI?
7: Ja, det hoppas jag.
0: Ja du, jag har ju stått här under morgonen och sagt att låt er inte luras av den sol som skiner, för i eftermiddag kommer det regn.
7: Ja, då tycker jag att du tänker alldeles riktigt. Ganska soligt ändå just nu, men som sagt, under eftermiddagen så tätnar molnen västerifrån och det här följs av regn och regnskurar till sena eftermiddagen, kvällen, ja, sena eftermiddagen kan det nog börja.
0: Sen eftermiddag börjar det, vad är sen eftermiddag, 5 eller?
7: 4 där någonstans.
0: 4 till och med.
7: Ja, ja, ja. Kanske att det kan komma lite tidigare med några småskvättar. Men det är riktigt mer ihållande, kraftiga regnet. Det har vi under kvällen och en bit in på natten. Och det finns även en liten risk eller för att det kan bli någon åsksmäll här. Och det kan ju komma lite större mängder i samband med det då.
0: Just det. Mm. Och hur ser det ut framöver? Imorgon?
7: Ja, det ser väl ut som att det här då drar undan imorgon. Hänger det väl kvar en del moln in på morgon förmiddagen. Men så börjar det blåsa västligt och så frågan om hur mycket de här molnen lättar. Men jag tror nog ändå att det blir en del sol imorgon. Men friska eller till och med kanske hårda vindbyar från väst imorgon.
0: Hårda vindbyar från väst och en del sol i alla fall, det luckras upp. Och torsdag, vet du något om torsdag?
7: Ja då, jag vet något om torsdag. Det är en sån här dag med, ja, ganska lite mellandag kan man väl säga. Men det närmar sig ett regn igen här. Och så att torsdag kväll, fredag, natt någonting, kan det väl börja regna lite igen.
0: Så ostadigt torsdagen. Ja, lite molnigt och lite soligt onsdagen och idag så kommer det vara sol här, men det kommer också regn fram på 4-5 tiden.
7: Precis.
0: Där har vi det, Kjell. Du får ha en fin dag.
7: Ja, detsamma.
0: Tackar, tackar.
7: Tack.
0: Och vi har ju med oss i King River.
8: King River. King River. Ingen annanstans är jag än King River. Kungälv alltså. Jag står Så roligt, jag såg det här på en Facebookgrupp i morse. Det är inte alls kul, men jag står alltså vid en enorm lastbil, rött flak, på en cykelväg. Ni som vet, ni vet vad jag pratar om. Det är en lastbil som har kört upp och bara har parkerat såklart fel. Förlåt, får jag prata med dig lite? P4 Göteborg, vad säger du om den här lastbilen? Du kommer vinglandes här med din cykel. Visste du om att den skulle stå här?
9: Nej, det har jag ingen aning om.
8: Nej, den har stått här sedan i fredags kan jag avslöja. Det är lite polisband där, men så är det. Jag vet inte vad som har hänt, men du visste inte om det.
9: Nej. Jag har inte vet heller vad som hänt.
8: Det här är ju värsta världens cykelled. Ja, där kommer ju alla barnen, ja. De vet nog om det. Jag tror att de kommer ta upp sina telefoner snart, för det har barn gjort här tidigare. Ja, du ska få cykla vidare. Ska du till jobbet eller?
9: Ja, det ska jag. Ja.
8: Ha en bra dag.
9: Detsamma.
8: Här har vi barnen också. Kör försiktigt killar. Ha det bra. Nej, de är så små killarna, du vet. Åh, han hade en BMX. Det var länge sedan jag såg en klassisk BMX. Kör förbi, de kör i gräset och kör lite så offroad. Här har vi en mamma och en son. De måste jag få haffa. Förlåt mig, får jag bara ställa några frågor här? P4 Göteborg.
10: Vi ska till skolan.
8: Ni ska till skolan? Okej. Det var väl en konstig prioritering. Tycker man kan vara med i radio lite då. Ja, hon tar bilvägen. Du tar bilvägen, ja. Istället för lastbil, ja precis.
0: Hur ser den ut?
8: Här ska vi se. Ja. Den är lång och den är röd. Hej, får jag stanna lite här? Hjälp mig nu här. Vad är det vi ser? Förklara för lyssnarna. Vad är det som har hänt i Kungälv?
11: Ingen aning, men det är en lastbil som står på gång- och cykelvägen.
8: Visste du om det här när du kom nu här i morse?
11: Ja, det visste jag faktiskt. Jag såg det på sociala medier, tror jag.
8: Ja, Nya Kungälvsgruppen, Facebook.
11: Det är nog möjligt att det var det.
8: Det där hittar också. Det här är lite galet. Jag har ju lärt mig från kommentarerna i gruppen, varken du eller jag vet någonting, men att den har stått här sedan i fredags. Stötte du på den när du cyklade här i fredags?
11: Nej, det gjorde jag inte. Jag vet faktiskt inte när den kom hit.
8: Nej, någon gång när det inte drabbade dig. Får jag fråga vad du heter?
11: Robert heter jag.
8: Ja, vad heter du med Robert?
11: Robert Boye.
8: Var ska du nu då?
11: Nu ska jag till jobbet.
8: Ja, men du visste att lastbilen var här, för Facebookgruppen varnar ju cyklister för att det står en lastbil i vägen, och så är det roliga kommentarer. Och ser du inte den så har du något problem med synen. Lite roligt ändå.
11: Lite roligt är det ändå.
8: Lite roligt. Tack, ha en jättebra dag, Robert Boye. Tack. P4 Göteborg måste nog gå till botten, tror jag, Morgan, med vad det är som har hänt med den här lastbilen. Att den har kört upp på cykelvägen och kört en bra väg. Bra bit alltså. Nu ska jag hjälpa alla lyssnare, för vad är jag står någonstans? Allting händer samtidigt. Enerkullsvägen står jag. Ni som vet, ni vet. Är jag i Komarken? Enerkullen. Iskällan, Tunge. Ja, men Ytterby då. Ytterby, där är jag.
0: Men kan han ha kört fel och inte kommer tillbaka? Är det något?
8: Ja, så här är det. Det som har hänt enligt Facebook-kommentarerna är att den förmodligen har gjort en GPS-felkörning. För bredvid då, 5 meter till höger om den här lastbilen, så är det ju den vanliga vägen, Enekullsvägen. Och den här lastbilen har nog alltså för hundratals meter sen, liksom bakom, råkat köra upp här i tron att det är den vanliga bilvägen. Och sen kommer den här, jag väljer att säga stackars lastbilschaufför, kommer fram till när den här cykelvägen liksom smalnar av. Snacka om klassisk flaskhals, han kommer inte ut här. Absolut inte, man kommer inte ut. Och den är ju så lång.
0: Och backa så, vågar han inte heller då?
8: Vågar vet jag inte. Det kanske var ett professionellt bedömande bakom beslutet att inte ställa den här.
0: Det är väl inte så bra för en cykelväg heller, en stor lastbil rullande på sig på vissa...
8: Nej, det kanske är lika bra bara. Det här blev inget bra, jag hoppar ur. Men det du hör här, det är polisens tejp. Nej, vad heter det? Plastband.
0: Ja, det gör jag också.
8: Så de har ju stängt av här. Polisen har varit här. Men det här, min reportergissning är att nu försiggår diskussioner, Kungälvs kommun, vems ansvar är det? Det är klart det är lastbilsägarens ansvar, men också vad är det som händer? Vad är det som händer här?
0: Enekullavägen.
8: Hur flyttar man på den här? Alltså?
0: Ja, men jag vet, jag har en reporterkompis som jobbade på någon landsortstidning en gång och skulle köra ut på något uppdrag, och då visade också GPSen fel och kom på en väg som bara blev smalare och smalare och längre ut, och sen slutade vägen. Och det gick liksom inte, det var för svårt också att backa. Men hon lyckades väl till slut backa tillbaka, men det var också så här, vad ska jag göra? Ska jag bara
8: svettigt
0: gå? Vi får se om det här mysteriet kan lösas. Är det någon som vet mer, så får man gärna höra av sig på sms också, 031 83 70 50. Jag vet inte, vad tror du? Det kanske inte är så stor chans, Helena. snacka med polisen?
8: Alltså, ja, vi kommer ju söka någon typ av ansvarig i Kungälv, någon som är ansvarig för informationen om vad det är som händer. För det här är ju kommunal gång- och cykelväg, GC.
0: Det är ingen lastbilsväg.
8: Inte.
0: Det är det inte, nej. Fint, Helena. Gott.
8: Hörs snart.
0: Det gör vi.
12: Har jag berättat den här gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell, och det är musiknyheter, Melissa.
1: Mm, det stämmer. Jag läste precis på Aftonbladet att Oasis ska ge sig ut på turné. De kommer göra totalt 38 spelningar i 11 olika städer, men Sverige får inget besök denna gång. Så vill man se då Oasis-bröderna Noel och Liam Gallagher, som är från Manchester i England, så får man helt enkelt resa för att få uppleva detta. Det var ju förra sommaren så stod de ju då för den här omskrivna och uppmärksammade comebacken som man kunde läsa om. Och det, nu ger de sig då ut på turné igen.
0: Nu är det turné. Är det något ställe som är hyfsat nära Sverige annars? Eller? Jag kan gissa medan du tittar att de delar inte hotellrum, de här killarna. Frågan är om de ens delar hotell.
1: Ja, det är det. Det var ju lite omtalat där att de har varit lite osams.
0: Ja. Ja,
1: lite grann så. Det är en Europa-turné. Och ska vi se här, det är mycket runt Glasgow, Manchester, München, Barcelona, Amsterdam, Paris, Rom, Boston, Las Vegas. Där får man ju resa lite längre då. Mm. Dublin och Knebworth. Ser man så? Knebworth.
0: Är det Tyskland som är närmast då kanske?
1: Ja, det blir väl så. Mm. Så man får kanske tåga ner dit då.
0: Man får tåga ner, ja. Du, jag har en fråga till dig. Det har ju kommit in anglifieringar av orter. Det här är ingen Göteborgsort. Det här är en ort ifrån ett land som jag vet att du kommer ifrån.
1: Okej, okay, spännande.
0: Watsed.
1: Watsed?
0: Ja. I'm from Watsed.
1: Watsed, hur stavas det? Alltså Watsed.
0: Watsed.
1: Vad sägs?
0: Ja, så nära. Vasa.
1: Vasa, men...
0: Vad härligt att få vara med hela resan fram.
1: Ja, verkligen. Mm. Ja, det där borde jag ha tagit. Här känns...
0: Du ska inte känna dig dum här. Du ska se, Niklas sa ju till mig imorgon, du behöver ta luktsalt när du inte kunde den enkla. Fortsätt höra av er med era anglifieringar. SMS 031 83 70 50. What's said?
1: What's said?

0: Camera med Ed Sheeran. Under första halvåret så ansökte 17 475 personer om skuldsanering. 17 475, och det är en minskning med 773 personer jämfört med motsvarande period i fjol enligt Kronofogden. Och hur många av dessa beviljades då? Jo, det var 45%, så nästan hälften av de här 17 475 ansökningarna blev alltså beviljade. Och ansökningarna från unga fortsätter att minska också, säger Per-Olof Lind som är enhetschef på Kronofogden. Och vad roligt, jag bad dig stanna här när jag såg dig, Erika, i studion.
1: Ja.
0: Vad fint.
1: Hej.
0: Hej.
1: Jag har också en tanke som jag sitter och jobbar med just nu. Får jag bara säga den jättekort?
0: Ja, ut med den.
1: Ja. Vi undrar kring det här med fallfrukt. Alltså jag har en spaning. Det startade i att jag själv var med och såg någonting som handlar om äpplen, päron och plommon och sådär. Personer som tog frukt utan att de fick göra det.
0: Mm-hmm.
1: Alltså jag såg personer som
0: pallade
1: äpplen.
0: Mm-hmm. Mm. Ja.
1: Och jag tittade till sådär två gånger och så såg jag att en av dem liksom kikade lite sådär, du vet, över axeln så. Så det
0: var
1: kändes...
0: den inne på en tomt? Och...
1: Ja, exakt. Och det kändes lite som att jag störde.
0: Störde tjuven?
1: Jag kom själv på cykel nämligen, så att jag bromsade in lite grann, men sen så jag stannade
0: aldrig till. Du blev vittne till ett brott.
1: Eller blev jag det? Är det okej? Okay, tänker jag. Vilket jag, det fick mig att börja fundera på om vi kan göra radio. Man kan göra radio av allt, men om fler där ute kanske varit med om något liknande. Vad är rätt och vad är fel?
0: Men kan det vara
1: allemansrätten?
0: Inte på en tomt, va? Så när jag var liten i Trollhättan, om man var inne och pallade några plomma, alltså de skickade ju hundar efter en. Det var ju nästan så att man var beredd på att någon skulle komma ut med bössa.
1: Hugga av en benet.
0: Ja, det var också tyvärr en del av spänningen. Men vi hade såna här vida byxor som vi knöt ihop i knäna, tryckte ner så mycket vi kunde.
1: Och sprang, eller?
0: Sprang iväg, och sen tryckte vi oss de här plommorna och fick någon så fruktansvärt dåliga magar som blev ett straff.
1: Det kunde ni ha.
0: Ja, verkligen. Men hur är det egentligen? Men då var det faktiskt en del som till slut satt upp en skylt. Ta så mycket ni vill. Välkomna, men klättra inte i trädet. Eller be oss om en stege så hjälper vi er.
1: Ja.
0: För de ville bli av med äpplena. Och då blev det ju... Det var inte lika roligt att hämta det.
1: Nej, men... det blev inte lika spännande såklart, nej, när det var tillåtet. Jag såg också ett sånt där vitmålat, långt, fint trästaket där man hade gjort i ordning. Man säger att man lagt 4-5 äpplen i varje påse, så hade man liksom hängt upp de här påsarna längs med hela staketet. Så otroligt fint.
0: Men hur
1: så
0: hanterar
1: det finns
0: vi
1: något i
0: är det här med hur hanterar vi överbliven frukt? Om vi vill dela med oss eller om vi vill ha och vi ser att
1: precis
0: ingen plockar
1: så.
0: Kan man knacka på och fråga?
1: Får jag plocka lite här?
0: Vi är i palltider.
1: Ja, det är någonting i görningen här. Jag tror det här kan bli bra.
0: Hur hanterar ni det här? Ni som har frukt, ni som vill ha frukt. Hur hanteras allt detta?
1: Ja, vi börjar tassa frukt ut lite i den här fruktmanagen. Så får vi se lite.
0: Skicka in sms här till Erika på 031 83 70 50. 031... herregud.
1: 83 70 50, Morgan.
0: Ja, jag tänkte på all frukt plötsligt och sen glömde jag av
1: numret.
0: Vi tar det igen. 031 83 70 50 så kör vi Ekonyheter nu, och jag har ingen signatur så jag får säga Ekonyheter.
2: Inte sedan 1970-talet har demokratin i världen backat så många år i rad som nu. Det visar en ny rapport från institutet Idea International som handlar om tillståndet för demokratin i världen. Och ett land som sticker ut är USA.
3: Det som är nytt i den här rapporten, det är ju också att vi ser väldigt kraftiga nedgångar i den amerikanska demokratin.
4: Annika Silva Leander är en av cheferna på Idea International, ett mellanstatligt institut som årligen mäter demokratiutvecklingen i världen. Och rapporten målar en rätt dyster bild av läget. Den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer. Men något av det som ändå kanske sticker ut allra mest är den branta sluttningen för USAs demokrati.
3: Vi ser en väldigt snabb urholkning av den amerikanska demokratin bara de senaste 1,5 åren. Framförallt då sen Trump kom till makten. Och vi ser också en väldigt bred demokratisk tillbakagång. USA är det land under 2025 som har mätt största antalet demokratiska tillbakagångar av alla länder i världen faktiskt.
2: Reporter Jakob Hallerström. Och gällande den svenska demokratin så är läget fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. En helikopter från den danska försvarsmakten besköts med två nödraketer från ett ryskt fartyg igår kväll i Östersjön utanför den danska kusten.
5: Den danska försvarshelikoptern var ute för att fotografera det ryska fartyget som ett rutinuppdrag. Plötsligt avfyrades två nödraketer mot helikoptern. En av raketerna passerade tätt inpå, men varken helikoptern eller besättningen skadades. Händelsen inträffade när det ryska fartyget befann sig på internationellt vatten i Östersjön utanför den danska orten Gedser på Falster i södra Danmark. Det skriver den danska försvarsmakten i ett pressmeddelande. Danmarks försvarsminister Jeppe Bruus säger till danska nyhetsbyrån Ritzau att det är en allvarlig händelse.
6: Det är naturligtvis allvarligt att det är också uttryck för att eftersom det inte sker att gränserna blir flyttade för risikovillighet där för rysk sida.
5: Gränserna förflyttas i förhållande till vilka risker man är villig att ta från rysk sida, säger den danske försvarsministern Jeppe Bruus. Han säger också att det handlar om ett mycket oprofessionellt sjömanskap från det ryska fartyget. Danmark har nu kallat upp Rysslands ambassadör för samtal om händelsen.
2: Reporter Mona Hambrius. Och i Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett NATO-allierat stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom ifrån. När USAs president Donald Trump tar emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset nästa vecka är AI-säkerhet ett av ämnena som ska diskuteras. Det är efter fler larm senaste tiden om att utvecklingen håller på att springa från mänsklig kontroll.
7: Dario Amodei, vd för AI-bolaget Anthropic, säger att utvecklingen av AI måste bromsas och att det kräver koordinering med auktoritära länder som Kina.
8: We should talk with the Chinese and see if we can work together to put limits, to put a speed limit on the rate of this technology.
7: Få tror dock att någon bindande överenskommelse är att vänta av mötet i Vita huset den 24 september. Peking avfärdar larmen från amerikanska AI-bolag som skrämselpropaganda som stör arbetet med att få till en global styrning av AI. President Trump har tonat ner riskerna och sagt att han oroar sig mer för att halka efter Kina i utvecklingen.
9: I have concerns that if we don't win AI, we're going to be put in a very bad position.
7: Men det finns gemensamma intressen mellan stormakterna. Båda vill till exempel undvika att tappa kontrollen över autonoma AI-agenter som ställer till oreda eller att kunskap om biologiska vapen sprids. Axel Kronholm, Bangkok.
2: På tal om USA bekräftar den amerikanska rymdstyrkan för första gången att man har vapen i omloppsbana i rymden. Både Ryssland och Kina utgör potentiella hot mot amerikanska intressen i rymden enligt US Space Force. Militariseringen i rymden har pågått ända sedan rymdkapplöpningen då både Washington och Moskva började undersöka sätt att både beväpna och förstöra satelliter.
0: Vi ska nu till Norrleden, Anna.
10: Ja, du som kör på Norrleden, framförallt riktning mot Torslanda i höjd med Klarebergs parkeringen eller ja, den här stora hållplatsen som är där. En ledbuss har fått stopp i vänster körfält i riktning mot Torslanda alltså. Och dels så blir det väldigt köigt, det är ganska mycket köer åt båda håll just nu. Men sen så har också personen släppts av från den här bussen och kan röra sig då på vägen. Så ta det jätteförsiktigt, du som kör där. Norrleden alltså. Så i höjd med Klarebergs hållplats. Sen har den tidigare Körnbroolyckan den har klarats upp, men istället så pågår det nu ett vägarbete där, så det kan också ta och bli att det blir lite extra köigt på Körnbron alltså. I övrigt så inga större olyckor eller störningar, men tipsa mig gärna på 020 999 444.
0: Oj, här tog jag fel signatur. Nu ska vi ha lite mer uppvaknande tycker jag. Vi tar den här. Så, ha! 8.06 är klockan. God morgon du som precis vaknat och har du rullgardinen nere kan jag berätta. Solen skiner där ute och passa på för 17 om du gillar sol för vid eftermiddag kommer moln, kommer regn och de kommer att hålla på fram till kvällen eventuellt. Även åska. Och ni levererar ju underhållning, kära lyssnare. Det är fortsatt anglifieringar av orter här i området. Ska vi se om jag kan hitta... Man kan bo... Det är inte här i området, men det går bra ändå. Man kan bo i bi och i crowd. Det är Bengan som skriver. Bi och crowd. Det är vara och skara. Crowd, skara. Det är riktigt bra. Det är så torrt och bra. Men herregud, här är två stycken. Det är Miranda och det är Nisse the Bus Driver. De har samma ort men på helt olika sätt. Couple to Smile. Det är då Mirandas version. Och hans är Breast Bad. Och det är samma ort. Nisse the Bus Driver och Miranda. Couple to Smile. Det är par då. Till le. Par, couple, to, till och le, smile. Partille. Det här var riktigt snygg Miranda. Och så har vi Nisse, the bus driver. Det är patt. Det är breast. Patt, bad är ille. Partille. Ja, det är olika. Det är olika, men det gemensamma är att man då får gissa här och ja, fortsätt höra av er om vad ni vill. Och det här med pallning av frukt och hur man hanterar om man har för mycket frukt, för lite frukt, hur man nu gör, det vill ju också Erika veta mer om. Då kan du smsa 031 83 70 50.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. Och partiet Skolföräldrar startades för en bättre skola i Kungälvs kommun. Efter helgens val ser de ut att kunna bli kommunens fjärde största parti. Det här är någonting Kungälvsposten tidigare rapporterat om. Och Helena Jönsson, du är i Kungälv.
1: Ja, jag är hemma hos William Olsson från partiet. Du har precis varit uppe och pratat med din son, Walter, 13 år. Men William, berätta för lyssnarna, vad handlar det här partiet om egentligen, skolpartiet i Kungälv?
2: Det är ett parti som fokuserar på kärnverksamheten. Så egentligen fokuserar vi på alla mellan 0 och 20 och över 65 och de däremellan som behöver någon form av stöd av samhället. Mm. För vi tror att funkar det för de grupperna så kommer det lösa väldigt mycket för alla egentligen. Mm.
1: Men det särskiljer sig inte jättemycket från andra partier, om du förstår frågan. Vad är det ni har liksom kunnat spesa ut? Handlar det om en speciell skola eller ett speciellt vård- och omsorgsboende som har gjort att ni har blivit så framgångsrika?
2: Nej, utan det är en samlad bild på förskolor och grundskolor och även äldreboende och hemtjänst och så vidare. Mm. Så att vi har försökt på massa olika andra sätt i det läget att påverka och inte lyckats tillräckligt snabbt och bra på det sättet. Så att därför blir det ett parti.
1: Se där. Nu kommer lite siffror. Och nu vill jag att lyssnarna spetsar öronen. Du är säkert helt bekant med dem. Men ni hamnar i gruppen övriga röster i Kungälv. Ni kommer dela då plats med Medborgerlig Samling, ett annat parti. Och så då ni partiets skolföräldrar. Och hur de 2199 rösterna har fördelats partierna emellan, ja men det kommer såklart först på onsdag. Andas du ut eller håller du andan fortfarande lite om hur mandaten kommer fördelas?
2: Jag tänker så här att jag måste bara säga att jag vill verkligen tacka alla som har röstat och på oss och stöttat oss i hela detta. Ni är fantastiska. Och som svar på frågan där så vill jag bara säga att vi har redan vunnit. För tack vare att vi startade upp det här partiet så har ju alla andra partier börjat fokusera mer

0: Olsson, representant, är du partiledare? Ja. Vad ska man säga? Ja, partiledare, skolpartiet.
1: Ja. Nej, men jag tror på goda chanser, oavsett om vi är opposition eller majoritet, så får vi nog möjligheten, alltså från insidan, att verkligen liksom belysa de här frågorna, för att det berör så otroligt många människor som inte mår bra just nu.
0: Jag pratade med din härliga son Walter, 13 år. Han är där uppe. Jag frågade honom, ska vi ropa ner honom och kolla om han kan svara på några frågor till?
1: Ja, ja. Fråga om han vill. Walter!
0: Morgan, jag har redan pratat med Walter. Han vill absolut snacka med mig förut. Och då sa han så här, men jag tycker att äldreomsorgen behöver tas om hand om. Det här är en liten abrovinschlösning vi gjorde i live. Hej Walter, kom ner för trappen här. Jag tycker det är du som kommer kanske drabbas i fel ord, men påverkas av det parti som din pappa nu partiledare har. Vad tycker du är det viktigaste att han och hans partikollegor ska ta tag i?
2: Maten på äldreomsorgen. Det känns inte som att de får lika bra mat som oss andra får i skolan och sånt.
0: Ja. Vad bygger du det påståendet på?
2: Att innan har inte vi fått lika bra mat i skolan, och då känns det som att de kanske tänker samma hos dem. Mm.
0: Det är fint, stort hjärta hos dig hör jag, Walter. Men du som skolelev i Kungälvs kommun, vad tänker du behövs i skolan här?
2: Oj, mer bänkar. Mer...
0: Räcker de inte de som finns, eller?
2: Nej, det är för lite med sittplatser.
0: Mer... Måste du dela bänk?
2: Ja, det måste vi. Mm. Mer stöd till de som inte får lika mycket hjälp. Mm. Oj, vad finns det mer? Mer aktiviteter på skolan.
0: Mm. Hur är skolmaten då?
2: Den är inte så bra. Det är bara vissa dagar som är bra.
0: Ja. Du såg så härligt uppgiven ut som jag tror en del 13-åringar. Du, jag tar de här frågorna med då till din pappa William Olsson. Vad är det första ni kan göra åt fler skolbänkar i skolan?
1: Jag tror att det finns väldigt mycket att göra. Jag tror att det behöver inte kosta jättemycket heller. Därför att jag tror och är ganska säker på att det finns många skolor som kanske har ett överskott av bänkar. Och det finns skolor som har ett underskott. Och kan man ha något liknande fritidsbanken exempelvis fast för skolor, att man kan åka och hämta och lämna, så löser det sig utan massa stora satsningar.
0: Kanske en av frågorna när du kommer kolla på det. När det sätter igång.
1: Ja, absolut. Och det är ju egentligen en icke-fråga. Finns det redan grejer så behöver man inte lägga massa pengar på det.
0: Det får bli de avslutande orden från William Olsson, partiledare, skolpartiet i Kungälv.
3: Tack för detta, Helena Jönsson. Och vi går från skolor i Kungälv till hotell i Kalifornien.

Eagles med Hotel California. Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren. Det här enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Och det är totalt 9087 personer var intagna på anstalt i oktober 2025 och det är 11% mer än samma tidpunkt 2024. Den här ökningen förklaras främst av de straffskärpningar som genomförts de senaste åren. Det här säger Charlotta Lindström som är statistiker på Brå i ett pressmeddelande. Och antalet personer som dömts till fängelsepåföljd på längre än 4 år har också stigit kraftigt från 318 personer 2016 till 1331 personer 2025.

0: Pokerface med Lady Gaga och Eko Nyheter. Klockan är 8:25.
1: I Hylte kommun i Halland gick Moderaterna framåt så pass mycket att man inte kan fylla alla sina mandat. Nu vill partiet minska antalet platser i kommunfullmäktige för att slippa tomma stolar. Men den lösningen underkänns av statsvetaren Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet.
2: Det skulle ju öppna för väldigt farliga saker skulle jag säga. Då skulle man ju kunna försöka ändra ett valresultat i efterskott.
1: Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger Danmarks försvarsmakt. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör. Den amerikanska rymdstyrkan bekräftar för första gången att man har vapen i omloppsbana i rymden. Militariseringen i rymden, den har pågått ända sedan rymdkapplöpningen. Det var Ekot på en minut.
0: Det tackar vi för, och jag tackar också för alla sms som kommer in här om anglifieringar. När man hittat ett ord, ett namn på en plats här i området som man tycker svänger lite extra. Jag tar några till. Kings barn. Och det är ju Kungs ladugård, gissar jag. Martin, tack för den. Vad sägs om lite sour chai? Skriver HT. Sour chai. Det måste vara chai, är ju te, indiskt te. Sour chai, surte, snyggt HT. God morgon, Morgan. Electric City. Någon som är från Electric City, Strömstad. Jajamän, Gabriel, den satt fint där. Och så tar vi och rundar av med Benny Olsson som skriver: I am waiting at the Wave Master Place. Då vet vi var du sitter. Vågmästarplatsen. Härligt. Fortsätt. Keep them coming på sms 031 83 70 50.

0: Pink med Trust Fall hörde vi där, och klockan är nu 8:30. Vi ska få lokala nyheter.
1: Beslutet om att stänga Ucklumskolan verkar efter kommunvalet ha straffat S- och M-styret i Stenungsund. Samtidigt rusar stödet för det lokala Stenungsundspartiet.
2: Nej, men det är klart att man är besviken.
1: Katja Nikola är ny gruppledare för Socialdemokraterna i Stenungsund. Enligt det preliminära valresultatet har partiet nu tappat 6 procentenheter och är inte längre störst i kommunen.
2: Jag skulle gissa på att vi var ju med och la ner Ucklumskolan, att det har en stor påverkan.
1: Sambandet mellan den omdebatterade skolnedläggningen och det preliminära valresultatet är tydligt enligt S-toppen. Ett parti som inte ville lägga ner skolan är Stenungsundspartiet, som gjort sitt bästa kommunval någonsin.
3: Vi har ökat så mycket och vi är det fjärde största partiet.
1: Helena Järpsten är gruppledare för Stenungsundspartiet. Enligt det preliminära valresultatet har partiet ökat med 6,4 procentenheter. Hon vill dock inte peka ut någon enskild orsak.
3: Men jag tror att vi har synts under 4 år. Vi har ju inte släppt samtalet med medborgarna.
1: Hur ett framtida styre i kommunen ser ut är fortfarande oklart. Varken Moderaterna eller Socialdemokraterna vill i nuläget uttala sig om ett framtida samarbete. Men klart är enligt det preliminära valresultatet att de inte längre har en egen majoritet. Alice Lundberg, P4 Göteborg.
4: Strax före 11 på måndagskvällen får polisen in larm om en explosion vid en port i Bremaregården i Göteborg. Enligt vakthavande befäl på polisen, Mårten Gunning, ska flera inringare ha ringt in om en kraftig smäll.
5: Vi lyckas då till slut lokalisera en plats då där det har skett en explosion. Det visar sig då att det är någonting som har exploderat och det är lite oklart vad det är för någonting.
4: Under natten har polisen haft avspärrningar både för att säkerställa platsen men även för att utföra teknisk undersökning. Enligt Mårten Gunning var det en kraftig smäll i den bemärkelsen att den var högljudd, men det är väldigt begränsat med materiella skador.
5: Det kan bero på att den låg liksom på marken då i anslutning till en dörr som inte hade någon glasruta i sig.
4: Det finns inga uppgifter på personskador.
5: Vi har en hel del vittnesiakttagelser, både sådana som har hört och sådana som har sett och gjort iakttagelser, så att det håller vi på att bearbeta nu.
4: Händelsen rubriceras som allmänfarlig vårdslöshet och ingen är gripen i nuläge. Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
0: Vanligtvis vid den här tiden 8:30 så är det lite lugnare i trafiken. Jag vet inte hur det är, Anna.
6: Jo, men det stämmer, Morgan, även idag. Det har lugnat ner sig betydligt sedan den värsta morgontrafiken. Och jag har inte fått in någonting om några större olyckor eller störningar. Så det verkar rulla på fint. Ser du någonting och behöver tipsa trafikredaktionen, ja, men då gör du det som vanligt på 020 999 444.
0: Ja, 8:33 är klockan och vädret kommer att vara ganska, alltså, hyfsat fint, men molnen kommer att samla sig framåt eftermiddagen 4-5. Ja, då börjar det också komma regnskurar och kvällen väntar det kraftigt regn, eventuellt åska till och med. Och det kommer att vara så ända till morgonen, onsdag morgon, då det börjar med moln. Men sen så kan nog komma lite mer sol fram på. Men regn väntas i eftermiddag. Vi hade ju Erika som var här inne och sa att hon funderade på detta med palla. Hon hade sett några palla äpplen i något träd och inne på en gård, och jag har ju sett ibland att folk ställer ut liksom som en låda att man får ta, och ja, hur hanterar man detta? Man kanske har hur många äpplen som helst, det är bara skönt om folk tar så man slipper låta dem ligga och ruttna eller vad det nu är, och det behöver inte vara äpplen, det kan vara vad som helst. Men Birgitta i Onsala skriver så här: hej! Jag brukar ställa ut en låda med äpplen av, för min del, för det mesta rikliga skörd, även en rulle med plastpåsar så att man kan förse sig. För några år sedan då tog det dock slut väldigt snabbt. Efter ett par dagar så var hela den stora backen borta. Alltså själva backen också. Endast varsågod-skylten var kvar, skriver Birgitta. Ja, det var väl Det var väl lite väl mycket som du fick ge där, Birgitta. Men hur är det annars? Hur hanterar ni detta? Ringer ni runt till bekanta eller sätter ni upp en varsågodskylt eller sätter ni dit de här pallarna? Jag vet inte, hur hanterar man det här? Hur hanterar all frukt nu som kommer? Sms 031 83 70 50. Från frukt till saltvatten, Kerstin Ljungström. Hon doftar salt.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström, och välkommen in i studion här, Anna. Det är inte trafik nu, utan nu är det en annan grej. Det är språk. Det var ju så här att vi fick, Jessica skrev: "Hej Morgan, löser du country faces?" Att förstå vilken ort hon menar på översättning. Och här fattar jag ju country, land. Och sen visade det sig att det var Landvetter, och jag fattar fortfarande ingenting. Och då kommer du in och säger: "Men herregud Morgan, hinner du förklara på 30 sekunder?
1: Det gör jag nog, tror jag. Alltså Vätter, om man tänker då Vätter öster på engelska, då skulle man säga facing east. Mm. Så att så är enkelt var det egentligen.
0: Ja, och
1: så det var Vätter faces.
0: Vätter, land, face. Okej, Jessica, du... du är smart, och det är inte jag när det gäller denna språkliga bit. Men jag är väldigt glad över att bli upplyst och lära mig saker. Nu ska jag tänka mig att vi kanske får lära oss lite om sport också. Tror du om det, Anna?
1: Låter toppen.
0: Då kör vi.
2: Först ut volleyboll.
3: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter den grekiska skrällsegen mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
4: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress, och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller, och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
2: Reporter Sigge Sanner hör matchen live i appen Sveriges Radio från klockan 16. Nu blir det fokus på ekonomi.
5: Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför högsta serierna i såväl innebandy och volleyboll som basket. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Till exempel Malbas med klubbchef Rebecca Sink, som har tvingats välja bort spel i basketligan dam den kommande säsongen.
6: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på våra barn och ungdomar.
2: Reporter Nicke Bolmgren. Fler delar finns att lyssna på i Sveriges Radios app.
7: Patrik Dudek är tillbaka i Dackarnas lag till kvällens Speedway SM-final mot Västervik. Den polske stjärnföraren körde bara 4 matcher för Smålandsklubben när han värvades in till ett då skadedrabbat lag i somras. Nu när seriefemman Dackarna tagit sig till SM-final, då stärker man upp laget med att plocka in Dudek igen. Även regerande mästaren Västervik ändrar i sitt lag i finalen och plockar in britten Leon Flint istället för Tom Brennan, som kört de 3 senaste slutspelsmatcherna. Flint har tidigare kört 1 match för Västervik under säsongen. Finalen avgörs i bäst av 2 matcher. Dackarna mot Västervik i Målilla ikväll och retur i Västervik om en vecka.
2: Rapporterade Per Karl.
0: Just det, och varför inte lite Cool and the Gang en tisdag morgon? Celebration. Det är ändå tisdag.

Cool and the Gang med Celebration. Och jag läser att den stora läsutmaningen drar igång idag, 15 september. Och den här gången med rekordmånga deltagare enligt ett pressmeddelande. Och idén bakom den stora läsutmaningen är att fjärdeklassare ska träna upp sin läsförmåga med lustfyllt och regelbundet läsande utifrån egna intressen och förutsättningar. Och hittills är det fler klasser som anmält sig än tidigare år. Det är nära 2800 klasser och alltså då 64 000 elever som anmält sig till den här tävlingen som leds av komikern och programledaren David Sundin. Tävlingen börjar alltså idag då 15 september men är öppen att ansluta sig till för alla fjärdeklassare fram till 30 september. Och pågår ända till 1 december. Och apropå detta med språkligheter och saker att läsa så kommer det in en massa sms här om olika orter som man då anglifierat så att jag ska försöka gissa vad det är. Hair gel kom ju in tidigare. Frillesås, den tackar vi för. Och sen har vi Riffa som har åkt här. Jag åkte förbi Dick Cottage på väg till jobbet i Kungsbacka nu på morgon. Balltorp. Där satt den. Det tackar vi för som ja, det har hållit igång morgonen. Alla era såna här. Fortsätt skicka in på sms 031 83 70 50. Här har vi en till. Sveriges LA, Lilla Askerön. Så nu vet ni, ni skriver någon. Jag trodde det var Landvetter, ja.

0: Allt jag har här med Darin, hörde vi. Och vi har, det är så att Kungälvs kommun har styrts av en minoritet bestående av Socialdemokraterna och Moderaterna. Efter valet väntar en delvis ett nytt politiskt landskap i kommunen enligt det här preliminära resultatet. Socialdemokraterna är fortfarande största parti med 24,4% men har backat med 3,6 procentenheter. Och övriga partier, som det står här i någon citat, får 7%. Och utan att veta säkert så är det mycket som tyder på att en stor del av den kakan är det nya partiet Skolföräldrar. Om allting stämmer här med telefoner och allt, så ska jag ha med mig Jesper Eneroth som är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Kungälv. God morgon, Jesper.
1: God morgon.
0: Ja, vad drar du för slutsats av det här fortfarande ändå preliminära valresultatet?
1: Jag tänker två delar. Alltså, som det ser ut just nu så ser det ut att byta regering. Det är bra för Sverige, det är bra för kungen. Det ger oss mer statsbidrag att kunna anställa lärare och undersköterskor. Det är jättebra. Men det är klart, samtidigt backar Socialdemokraterna som parti både nationellt och i nästan alla kommuner, även hos oss i Kungälv. Och det är klart att då menar jag att vi behöver ansöka oss och analysera vårt arbete. Och det är ju i mitt fall något jag påbörjade redan när jag tillträdde 1 januari. Och det kommer vi fortsätta med under mandatperioden.
0: Varför trappar ni 3,6 procentenheter, tror du?
1: Ja, det är väl det vi behöver analysera och titta på. Jag tror att den viktigaste egenskapen hos någon som söker medborgarnas förtroende är att faktiskt vara ödmjuk och lyssna in och inte rädda för att ta den diskussionen. Men det är klart att den trend vi ser nu i Kungälvs kommun, i nästan samtliga av Sveriges kommuner och i riket, är att Socialdemokraterna som parti tappar. Och det är klart att det behöver vi ta på stort allvar, även om jag förstås är tacksam över att vi har fått väljarna förtroende att vi är det största partiet återigen.
0: Vad känner du att ni skulle kunna ha gjort bättre den senaste mandatperioden?
1: Och det är det jag tänker att vi behöver ta tiden nu att analysera. Nu får vi det slutgiltiga valresultatet här inom kort. Då behöver vi analysera detta, fundera på vad hade vi kunnat göra annorlunda. Sen har vi en trend nu i riket med uppåt 20% fler lokala partier. Och jag tror att en orsak skulle kunna vara att kommunsektorn i stort har fått det tuffare under de här åren. Men minskade statsbidrag, inte inflationsjusterat, och vi pratar alltså 8 miljarder kronor som kommunerna har fått mindre. Och det innebär att man har mindre pengar att anställa lärare, mindre pengar att anställa undersköterskor. Och det är klart att det ställer andra krav. Det kan vara en förklaring, men som sagt, det här är ett brett analysarbete jag tycker att vi behöver göra. Och det är någonting vi påverkat här i Kungälv redan i och med att jag tillträdde 1 januari.
0: De här rösterna räknas ju fortfarande, och hur många procent det här nya partiet som har dykt upp i Kungälvs kommun, Skolföräldrar, hur många de får, det vet vi inte säkert, men tror du de kan ha tagit röster från er?
1: Nej, men det tror jag säkert. Jag tror ju liksom du antyder att Skolföräldrar är det parti som kommer liksom segla upp i den övriga kategorin och gå in. Och när det kommer till skolpolitik så har ju vi ganska lik politik, kan man säga, Skolföräldrarna och Socialdemokraterna. Det handlar om ökad elevpeng, resursskola, NPS-säker verksamhet. Däremot är det ju otydligare lite vad man står inom andra politiska områden. Det var på äldreomsorgen, kollektivtrafik, samhällsbyggnad. Så att, det är klart att kommer de in så får ju de bekänna färg i de frågorna och visa hur de vill ta ansvar för helheten i Kungälvs kommun.
0: Vi pratade tidigare här med en som leder den här skolan, William Olsson var det, om jag minns namnet rätt, initiativtagare här. Han sa att ni har redan förändrat er politik en del utefter att de finns där och har påverkat. Vad säger du om det?
1: Nej, men under den mandatperiod som varit, och det var lite en aktiv grupp, började som en Facebookgrupp, Skolföräldrapartiet och min företrädare Miguel Olsson, som påbörjade det arbetet. Att lyssna på dem, ha en diskussion, höra in perspektiv på vad de ser för utmaningar i skolan. Och det är klart att en av de utmaningar vi har i skolan i Kungälv är för mycket otrygghet. En annan del är att vi måste ta oss till att få till mindre klasser. Så att en del i det kontinuerliga arbetet att både ompröva, lyssna in medborgarna, vara ödmjuka. Det handlar om att ta intryck och det har resulterat att vi framgent i de budgetar vi lagt drivit en politik som går i många stycken den riktning som skolföräldrar tycker, men som också så att säga ser en helhet där vi ändå kan konstatera att vi också vill skjuta till resurser för att ta fler personal där ute i äldreomsorgen.
0: Vi hade med honom här tidigare och han skickar vidare en hälsning till dig. Vi kan väl lyssna på det och så får du besvara sen.
2: Hej Jesper. Ja, men som du vet så har ju vi partiet Skolföräldrar. Vi gillar ju väldigt mycket den här gamla sloganen att alla ska med. Och då tänkte jag fråga lite grann att hur ska vi göra detta alla partier tillsammans?
0: Ja, vad säger du?
1: Ja, fint. Den gamla goda sloganen alla ska med ställer upp på 100% som socialdemokrat. Och jag tror att det vi kan göra tillsammans det är att vi behöver vara tydliga i vad vi vill prioritera. Vi behöver vara tydliga med att se att Kungälv är en kommun med goda förutsättningar, bättre förutsättningar än många andra kommuner. Och jag hoppas ju att han och andra partier i Kungälv vill vara med att arbeta för mindre klasser i skolan. Det har vi påbörjat. Vi har påbörjat i förskolan. Mer personal ute i äldreomsorgen. Och se till att vi bygger ett samhälle där alla ska med. Ett samhälle som inte bara är till för några få eller de med ekonomiskt inflytande, utan för alla.
0: Vi väntar ju på ett slutgiltigt valresultat, men när ett nytt parti så här tar en stor del av kakan, vad skickar det egentligen för signal till de etablerade, till exempel då er socialdemokrater? Är det ett underbetyg till er?
1: Vi har ju en tradition i Kungälv av lokala partier. Vi har ju 10 partier fullmäktige. Säkert det lokala utvecklingspartiet tappar ordentligt i det här valet. Men jag menar ju att i den stund ett parti tappar i valresultat, och det har socialdemokratin gjort i landet, i Kungälv, då måste vi vara beredda att ompröva, ta det på stort allvar, analysera. Och det är klart att vi gör det. Det har varit en stor del av det arbete jag har så att säga bedrivit sedan jag tillträdde nu 1 januari. Att se på de mandatperioder som varit. Vad hade vi kunnat göra annorlunda? Hur vill vi styra om vår politik? Och den analys jag landat i än så länge. Och det är ju inte klara. Och det är inte någonting jag gör själv heller. Men så att vi behöver prioritera mer personal i skolan. Fast vi får mindre pengar från staten. Vi behöver prioritera mer personal i äldreomsorgen på äldreboendena. Fast vi inte kompenseras av staten. Och vi behöver göra vårt för att Kungälv ska bli en kommun som är lite roligare och lite vackrare. Där vi faktiskt satsar på mer liv och planerar samhällsbyggnad. Det har ju varit vårt svar. Och det är jag övertygad om är rätt väg fram.
0: Det säger alltså Jesper Eneroth som är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Kungälv.

0: is.
1: Show me what love is med Sanna Nilsen hörde vi där. Och ska se om jag hittar några fler. Alltså ni är ju väldigt svåra. Vissa är väldigt lätta utav de här anglifikationerna av ställen. Jesper här, Elevator Nobody. Ja, det är klart, det är Hisingen. Pennypott. Ja, ja, ja, gud. Örgryte. Christian, tack för den. Pennypott, det var den jag tyckte kändes lite för svår faktiskt. Men det var den ju inte då, visade sig. Nu så är det i alla fall Ekonyheter. Klockan, den är 9.
2: Det preliminära valresultatet tyder på att plånbokspolitiken med riktade vallöften mot hushållen lönat sig. Det enligt nationalekonomen Lars Calmfors som ser risker både med löftena och med den redan förda ekonomiska politiken.
3: Man kan ju tolka valresultatet, det vi vet, som att det har betalat sig för Moderaterna att ställa ut vad jag nog skulle beteckna som ganska populistiska löften om vad man ska göra framöver, ge hushållen ännu mer i plånboken och framförallt den politik som man har fört.
4: Hushållen har gynnats av sänkt matmoms, lägre drivmedelsskatter och halverat pris på månadskort i kollektivtrafiken. I valrörelsen har det här kryddats med nya löften om bland annat gratis förskola från höger och att pressa matpriser och bostadskostnader från vänster.
3: Det tycker jag båda lite illa för framtiden. Alltså att det verkar betala sig med den typen av både valfläsk, om vi kallar det för det, under ett valår och det man sedan lovar framöver.
4: Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi och forskare vid IFN och andra ekonomer har påpekat att stimulanserna kan vara feltajmade när ekonomin blir bättre.
2: Reporter Anders Hjelmin. Och idag väntar ännu en dag med kontakter och samtal mellan partierna. Oppositionen leder fortsatt knappt, men det är tidigast imorgon som alla röster kan vara färdigräknade. Igår kväll hade moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson middag för Tidöpartiernas ledare. Liberalernas Simona Mohamsson sa då att hon försöker locka över Centerpartiet till deras sida.
5: Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand försökt få Centerpartiet att vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
6: Tidöpartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervé klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
7: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare. Och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
6: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173.
2: Reporter Erik Ridderstolpe. Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter i Östersjön utanför den danska kusten, uppger landets försvarsmakt. En av nödraketerna ska ha passerat mycket nära helikoptern. Danska försvaret skriver i ett pressmeddelande att det skedde när helikoptern rutinmässigt fotograferade det ryska fartyget. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör. USAs president Donald Trump kallar de potentiella riskerna med AI för en bluff. Det är trots att flera företrädare för AI-bolag senaste tiden varnat för tempot i utvecklingen och önskat regleringar från den amerikanska regeringen.
8: The AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
9: AI kommer inte ta över resten av världen. Det hela är en bluff, sa Trump. Ja, det var under måndagen som Trump ringde Jensen Huang, vd för chiptillverkaren Nvidia, mitt under hans föreläsning. Telefonsamtalet kom efter att Trump i sociala medier skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och han kallade rösterna som höjts för att reglera AI för, citat, sjuk konspiration. Regleringar skulle bara komma att gagna Kina, hävdar Trump.
2: Reporter här, Viktor Länken. Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Totalt 9087 personer var intagna på anstalt i oktober förra året, 115% mer än 2016. Enligt Brå förklaras ökningen främst av senaste årens straffskärpningar. I Ekostudion, Henrik Sell.
1: Och vi ska till tågtrafik. Det ska handla om tågtrafik, Anna.
0: Ja, för det är just nu stopp i tågtrafiken och det är mellan, stoppet är mellan Mölndal och Kållered och beror på att obehöriga har rört sig i spåret där. Och detta påverkar ju då både lokaltåg och regionala tåg mellan Göteborg och Malmö, kan man väl säga. Så att om du ska ut och åka tåg, ta en koll med ditt tågbolag och se vad som gäller. Alltså stopp mellan Kållered och Mölndal på grund av obehöriga i spåret. Sen så ringde Marianne och berättade att de famösa jätterna i Bergsjöbacken är lösa igen. Så att kör du Bergsjöbacken mellan väg 190 och upp mot Bergsjön där, se upp, det finns lösa jätter där. Tipsa mig, 020 999 444.
1: De famösa jätterna i Bergsjöbacken är lösa igen. Det låter som en boktitel nästan, de famösa jätterna i Bergsjöbacken. Men det är det inte, det är verklighet. Du lyssnar på P4 Göteborg och undrar du vad det blir för väder idag? Ja, det är väl lika bra att jag berättar att det kommer regn. Och det kommer framåt eftermiddagen och det kommer rikligt och det kommer åska och här kommer Fredrik Jarl.
10: Ja, men alltså jag var tvungen, Morgan, att komma in när...
1: Du stoppar mig, för att det blir bara värre och värre. Jag börjar säga, ja, nu är det fint. Mm-mm. Sen kommer molnen, sen kommer regnet, sen kommer åskan. Då kommer du in, för du visste inte vad ska han säga härnäst.
10: Nej, det jag vill gå tillbaka till är boktiteln.
1: Jaha!
10: De förlösta, heter de så?
1: Nej, inte de förlösta. De famösa
10: jätterna. De famösa jätterna i Bergsjöbacken. Mm. Vad handlar boken om?
1: Den handlar om dem.
10: Jo, men...
1: Och hur det påverkar en hel stad. Mm. Vi har massa trafik, vi har massa grejer. Mm. Men de här dyker upp, va? Mm. Och de är som en port från en annan värld på något sätt.
10: Wow.
1: De famösa jätterna.
10: Men är det de som räddar dagen? Eller är det de som förstör dagen?
1: Både och.
10: Ja, okej. Okay. Då vet vi det.

0: I wanna dance with somebody med Whitney Houston. Och här kommer en nyhet, Niklas. Du kan vara med här så får du se om du kan gissa. Japans åldrande befolkning har satt rekord. Det gäller 100-åringar. De har nu nått en siffra. Gissa hur många 100-åringar de har.
1: Alltså i antal?
0: Ja.
1: 100-åringar i Japan.
0: Du har ju varit i Japan.
1: Ja.
0: Då såg du väl en annan rynkig?
1: Det har jag säkert gjort. Jag frågade aldrig om hur gamla de var. De har 518.
0: 518 hundraåringar?
1: Ja.
0: De har 100 000.
1: Fy fan, vilken dålig gissning.
0: Ja, men det är ju därför jag ställde frågan. För att de har över 100 000 hundraåringar nu. Och det är första gången sedan mätningarna. En annan intressant del där, det är att omkring 90% av hundraåringarna är kvinnor.
1: Oj.
0: Så att det blir svårt för damerna att hitta en jämnårig att leka med.
1: Hur gammal är den äldsta, framgår det?
0: Nej, det framgår tyvärr inte. Det hade jag önskat. Jag får gå in och kolla äldsta japanen. Kan jag göra det snabbt?
1: Du, Helena vill tydligen in och diskutera detta också.
2: Ja.
0: Hej Helena.
2: Hallå, hej. När jag hör er prata om den mycket, mycket gamla befolkningen i Japan, då måste jag bara dela med mig om en så här cool kunskapsgrej jag har. Det är nämligen så, det är begreppet blöjindex, Morgan Niklas. Känner ni igen det?
0: Ja, alltså det här känner jag igen på något sätt, att det är, de har blöjor till de äldre och att det är mer blöjor till de äldre än till barnen, eller?
2: Bingo. Exakt så. Det är så man mäter demografiska problem. Problem som är runt hörnet. Det är inte bra att ha, vi kan kalla det negativt index då, att det är fler blöjor till de äldre än till barnen i omlopp i ett land. Det betyder att vi har en mycket, mycket åldrande befolkning. Vi har en liten, liten ung befolkning som ju då liksom ska stötta den här äldre befolkningen. Nu är det inte blöjbebisar som ska stötta de här hundraåringarna. Men det har kommit att visa sig vara en ganska bra index på demografiska problem som sagt som väntar runt hörnet. Alltså nationalekonomiska problem, att skatteintäkterna inte kommer räcka till för de offentliga utgifterna ungefär. Alltså blöjindex. Coolt, cool
0: då,
2: grej tycker jag.
0: Verkligen, då går blöjlarmet.
2: Ja, det gör det. Det gick hos mig nu.
0: Det är dags att byta inte bara blöja utan även politik.
2: Kanske.
0: Jag har här Niklas fråga äldsta japanen. I och med att de är 100 000 över 100 år. Och det är 114-åriga, förlåt, hon har inte fyllt än. Bara 114 och 269 dagar gammal. Fuyo Kishimo, född 1911, Japans äldsta, 114 bast. Sen världens äldsta passar jag på och slänger en blick på. Och det är brittiskan Ethel Caterham. Hon fyllde 117 i augusti.
1: Mm. Passa på också att be verkligen om ursäkt. Det var förmodligen min sämsta gissning någonsin.
0: Du gissar på 512 hundraåringar i Japan och de var 100 000.
1: Ja, jag fattar inte.
0: Ja, men vi är alla då och då stöter på en lektion i ödmjukhet. Och det är inte alltid den sker i direktsänd radio. Men,
1: som en riktig smocka rakt i ansiktet.
0: Så kan det bli.
3: Det här är P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.

0: Tjalala på dig, Walter Nilsson, Högspor, Riviera, vad det vi hörde där. Och Melissa har vetenskapsnyheter.
1: Precis, jag var inne på Vetenskapsradion och där var det ett inslag om att forskare har kunnat se att eventuellt i solens tidigare historia så kan det vara så att solen har slukat en jätteplanet. Det här har man då kommit fram till när man har studerat solen och sett att den avviker sig från övriga stjärnor.
0: Den har något i magen.
1: Den har dålig i magen. Han har ätit något tokigt.
0: Det är någonting, men han har alltså slukat en planet.
1: Precis. Och det här har man då kunnat se då på den yttre delen av kärnan som... kärnan. Det här, nu kommer min finlandssvenska in. Kärnan, säger jag.
0: Stjärnan.
1: Det är en kärna som...
0: Stjärna eller kärna?
1: Kärna. Kärnan.
0: I
1: kärnan i kärnan. Oh, nu blir det.
0: Det här är ju helt otroligt att du, din stackare, ska behöva komma in just när det handlar om att prata om en kärna i en stjärna.
1: Jag vet inte vem som har anställt mig här. Men...
0: Jag tycker du gör det så bra, Melissa. Vi fattar.
1: Vad bra, vad bra. Jag vet inte egentligen vad vi ska göra med den här informationen. Egentligen. Men...
0: Jag vet inte, men jag har ett förslag.
1: Berätta.
0: Det är att vi hoppas att solen är mätt länge.
1: Det får vi hoppas. Exakt, hur ofta behöver solen sluka jätteplaneter för att klara sig vidare? Mm. Är ju den stora frågan som jag tänker att vi skickar med oss till forskare där ute.
0: Vi låter det vara vid det.
1: Ja.
0: Och av en slump så är det Kylie Minogue nästa låt. Och vad heter den? Den heter Light Up.
1: Åh, vilken timing. If I

0: Light Up med ingen mindre än Kylie Minogue.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och det här är lite information om vad man kan hitta till exempel i Sveriges Radios app.
3: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
4: Varenda tant och handskar och peruker.
3: Riktiga häxor.
4: Friksan kommer fort in under sängen.
5: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
0: Det kan man, och jag berättade ju här tidigare om Japan att det är över 100 000 hundraåringar i Japan. Jag fick aldrig sagt vem som är den äldsta personen genom tiderna när jag radar upp lite gamlingar. Och det är fransyskan Jean Calment, 122 år och 164 dagar gammal. 122 år! Ja, bit i den. Här kommer Ekot.
6: Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Totalt 9087 personer var intagna på anstalt i oktober förra året. Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger danska försvarsmakten. Landets utrikesdepartement har kallat upp Rysslands ambassadör. Läget är fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. Japans åldrande befolkning har satt rekord. Landet har nu över 100 000 hundraåringar. Det är första gången sedan mätningarna inleddes 1963. Omkring 90% av landets hundraåringar är kvinnor. Det var Ekot på en minut.
0: Det var Ekot. Och det är ett eko från 80-talet. Känner ni igen det? Gud vad läskig den var, den videon. De varnade för den på tv när den skulle gå. Jag vågade inte titta, jag blundade. Vilket gjorde att den bara blev ännu läskigare. Så när jag typ 10 år senare tittade, var den ju inte särskilt farlig. Inte farlig alls. Min fantasi däremot var den jag skulle passa mig för. Här, Michael Jackson. Thriller.

0: Michael Jackson med Thriller, och klockan har blivit 9.30. Vi ska få lokala nyheter.
1: I 18 av 24 kommuner i landet där SOM styrt själva tillsammans backar nu styret. Och det är Socialdemokraterna som tappar flest väljare.
2: Överlag så är det lite bestraffning som pågår, kan jag tänka mig.
1: David Karlsson är kommunforskare på Göteborgs universitet och var under måndagsförmiddagen med i P4 Göteborg och pratade om hur SOM-samarbetena kan ha påverkat resultatet i Göteborgsområdet. Han lyfte som exempel Stenungsund där SOM styr tillsammans i majoritet men där de båda partierna nu backat från 51,7% tillsammans till 42,6%. Stenungsundsbon Lisa Åström har en bestämd uppfattning om varför SOM har backat.
3: Det tror jag beror på att Ucklumskolan lades ner i kommunen och det var de som stod bakom den nedläggningen.
1: SOM styrde själva tillsammans vid valdagen i 24 kommuner. Att de båda partierna styr själva tillsammans har blivit allt vanligare. Efter valet 2018 fanns bara 5 sådana styren. SOM-styren har också ifrågasatts av forskare enligt David Karlsson.
2: Och inte för att man har någon politisk åsikt utan därför att det är problematiskt när de två så att säga statsbärande partierna går ihop och det är otydligt att se hur man ska rösta för att få bort dem sig i nästa val.
1: Det är Socialdemokraterna som verkar ha förlorat mest på att samarbeta. I 22 av kommunerna har Socialdemokraterna förlorat väljare enligt det preliminära valresultatet. Moderaterna backar samtidigt bara i 6 av kommunerna. Men David Karlsson tror att styren över blockgränserna kommer att fortsätta.
2: Partilandskapet är fortsatt komplext och inga enkla lösningar, så att jag tror nog vi får fortsätta att vänja oss vid att det finns okonventionella, eller det som förr var okonventionella samarbetslösningar.
1: Karl Martinsson, P4, Göteborg.
0: Och vi ska till E6an, Kungsbackarna.
4: Ja, där är E6an avstängd i norrgående riktning och det här handlar om en bit söder om Kungsbacka och det beror på 2 personbilar som har krockat där. Polis och räddningstjänst är på plats och man har alltså stängt av E6an en bit där strax söder om Kungsbacka i norrgående riktning. Kommer du lite längre norrut så är det vägarbeten mellan Lackarebäck och Kallebäck och det gör att det bromsar in ganska mycket där också, men det släpper ganska snart. I övrigt inga olyckor eller andra störningar som jag känner till. Om du ser någonting, ja, men då ringer du och tipsar på 020 999 444.
0: Tack för detta, Anna. Och ja, Niklas, vi kom här och att småprata lite grann under en låt tidigare och vi pratade då om det var ju introt till Thriller som vi börjar prata och sen så snackar vi lite.
5: Ja, eller snarare talade partiet i mitten, va?
0: Ja, vi kom dit till slut och du visste till och med vem det var som gjorde det här läskiga talande partiet.
5: Ja, han heter Vincent Price, legendarisk amerikansk skådespelare, mest känd för medverkan i olika B-skräckisfilmer.
0: Gissar att han är en av Tarantinos favoriter då?
5: Det är han helt säkert. Och även Iron Maiden ville använda honom till det klassiska intro till The Number of the Beast. Men han var för dyr. Han ville ha 25 000 pund för detta och det hade de ingen lust att betala.
0: Det är ändå, sett i historien är det ändå ganska imponerande att vara för dyr för Iron Maiden.
5: Ja, absolut. Så de fick ta en brittisk skådespelare som heter Barry Clayton istället och han gjorde det i princip ännu bättre än vad Vincent Price hade gjort.
0: Alltså, jag måste säga att det är ett av mina såna här starka barndomsminnen när jag hörde Number of the Beast och av någon anledning tryckte på räckknappen och spelade in hela låten från introt. Den tacksamheten och hur många gånger jag spelat det här läskiga men också förföriskt fantastiska introt. Ja. Alltså.
5: Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath.
0: Ja, men riktigt bra. Då kommer vi in på detta med vilket är det bästa talpartiet i en låt? Mm. Vi kan väl ha det här, hör av er om detta, vi kommer inte hinna idag, men det finns ju en morgondag, det finns sändningar längre fram. Då vi kan försöka hitta lite sådana här klippa ut och grejer, så har du något sånt, det där talpartiet är ändå det bästa. Så jag jag hade röstat på Number of the Beast om inte du hade sagt det här, för det är ju helt magiskt. Mm. Men jag skulle också vilja slå ett slag för Prince-låten Let's Go Crazy. Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Ja, jag behöver inte ta mer. Sen nämnde du Alf Robertson. Mm.
5: Ja.
0: Han pratar väl egentligen mer än han sjunger, med all respekt. Jag älskar Alf, inte så, men han har ju en underbar röst.
5: Just det, och även Tom Waits tror jag har någon riktigt bra talpartier.
0: Har Alf Robertson gjort en svensk version av den klassiska Deck of Cards?
5: Det ringer en lite minnesklocka, ja.
0: Där de säger, there are 52 cards in a deck. Den börjar så att det är 52 kort och sen är det en hel berättelse och det är liksom som att det är religion med och allt möjligt i den där. Den får vi väl också lägga till. Och så hör ni av er här vad ni tycker är det bästa talpartiet i en låt. Smsa in på 031-83-70-50.
5: Soldaten och kortleken heter det.
0: Soldaten och kortleken. Ja.
5: I Alf Robertsons version.
0: Just det. Ja, vi får väl se om det är någon som vill vara med i detta, så kan vi se vad vi kan plocka fram och hitta här när det kommer till fantastiska röster. Talröster i låtar. Smsa 031-83-70-50. Kör vi lite stiftelsen, vart jag än går. Men de sjunger väl. Får vi höra.

0: Och vart jag än går med stiftelsen, och nu går vi till Radiosporten.
1: Idag gäller det.
2: Han är 210 cm lång och han hyllas för sina insatser i volleyboll-EM i Italien. Den svenska stjärncentern Jakob Ekman har kallats för både dominant och ostoppbar av Radiosportens expert Almir Jotovats.
3: Det är kul att få sådana komplimanger. Försöker ju såklart bara göra så bra som möjligt, och jag tycker ju verkligen inte det är kul att bli nedblockad. Försöker verkligen att undvika det, och än så länge har jag väl gått rätt bra med den taktiken.
2: Trots det så väntar Sverige fortfarande på sin första seger i ett EM på 35 år. Men idag kan den komma när Grekland står för motståndet i en måste-match för att Sveriges slutspelschanser ska leva vidare.
3: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller, och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
1: Reporter på plats i Italien är Sigge Sanner. Matchen hör du i sin helhet i appen Sveriges Radio med start klockan 16. Västervik har drabbats av ett tungt avbräck inför kvällens Speedway-final nummer 1, och stora stjärnan, GP-ledande Robert Lambert, inte kommer till start efter en krasch i Polen i söndags. Han ersätts av Max Frick från Australien. Finaldramatiken i Speedway hör du såklart i kvällens Sportextra här i P4.
4: Succén fortsätter för Anna Benson på paraskytte-VM i Sydkorea. För hon tog VM-guld på 50 meter gevär liggande i mixedklassen. Benson var trea efter kvalet, men höjde sig i finalen och vann på 249,5 poäng. Tidigare under mästerskapet så har Anna Benson även tagit ett VM-silver, då på 50 meter gevär i tre positioner.
1: Reporter Andreas Lundin. Jag vill också tipsa om SHLs upptaktsträff som sänds i Radiosportens sociala medier från klockan 13 idag. Kanske kommer ditt lag förbi.
0: Kanske det, kanske det. Niklas, det har inte varit någon explosion i sms-inkorgen kring detta ämne med talpartiet i låtar, men jag tror att det är bara för att vi inte har tjatat tillräckligt. Vi har ju lyft fram Number of the Beast som ett fantastiskt talparti i en låt. Vi har lyft fram Let's Go Crazy med Prince. Alfred Robertson, Deck of Cards, alltså soldaten och kortleken. Du nämnde något mer? Eller var det...
5: Ja, det är en, jag får kolla upp detta efter sändning, tror jag. Men det finns en fantastisk... den är väl helt talad egentligen, med Tom Waits som heter... What's he building in there, tror jag.
0: What's he building? Den har jag lyssnat på många gånger på fester. Mm. Vi har släckt ner helt mörkt och så kört den så högt vi har vågat. What's he building in there? Fantastisk låt. Här kommer, nu tvingar den in här. Baz Luhrmann, Everybody's Free to Wear Sunscreen. Den var ju en riktig hit för ett tag sedan. Sen skriver Erik, jag gillar talpartiet i låten Ge det en chans, Frans. Bara titeln
5: har inte hört, men den måste man lyssna på direkt efter sändning.
0: Anna här, Arne Kvicks Rosen, en fantastisk talreplik, skriver hon. Ja, men fortsätt och skicka in här med talpartier i låtar. Det kan svenska, det kan vara utländska, det kan vara vad du vill. Smsa 031 83 70 50. Nu blev jag på så gott humör att jag kör lite Jakob Hellman, trots att han inte pratar i sina låtar.

0: Selman, hon har ett sätt och nyheter om råttor, Niklas.
1: Ja, en nyhet som är nästan sånt som man inte trodde man skulle få höra. Hittar hos Vetenskapsradion rubriken Invasiva råttor utrotade från enslig ö. Det handlar om den lilla Lord Howe-ön i Stillahavet utanför Australiens östkust som sedan länge har plågats av invasiva råttor som kommit dit med människans hjälp. Forskare har i en ny studie under flera år undersökt hur dessa råttor påverkar den lokala växtligheten. Och man konstaterar att mer än 20 arter, varav flera bara finns på den här lilla ön, har påverkats mycket negativt, men nu har råttorna utrotats och forskarna ser därför en ljus framtid för flera växterna. Vetenskapsradion, där kan man lyssna och höra mer.
0: Och vi har också med oss Helena Jönsson, och du kan väl ta på dig på lurar, Helena, för det börjar ju hela den här sändningen med att vi pratade om din keps.
2: Ja.
0: För du, var osäker på, du älskar blåvitt.
2: Ja.
0: Och du har en grönaktig grågrön keps och där står det blow it på det. Det blir ju blow it. Men det är ett nidord som...
2: Ja, det har inte med dialekt eller Skåne att göra, utan nidordet.
0: Andra supportrar kallar dem för blow it och er för blow it. Och du älskar, då har du tagit ordet så som bögarna tog bög.
2: Exakt, flatorna tog flata. Det är jättebra, jag vill bara ta tillbaka det här. Men nu ser du den för första gången, Niklas. Ja. Du fattar, den ska vara lite gaisgrön, som är också för att verkligen trycka in kniven.
1: Den är lite för grå för att vara gaisglas,
0: men... Men i alla fall, dock. Ja. Och du fick inte den kärlek, den här kepsen fick inte den kärlek du hade väntat dig när du skaffade den.
2: I min familj fick den ett fnys, ett till fnys och bara, den där har du inte på dig på match. Jag bara, jo, den här kommer landa bra, eller? Mm. Och så har jag gått runt och skämts och bara känt så här, oh, det här kanske blev helt fel. Har jag trampat i klaveret?
0: Mm. Så kom det då in sms från andra Ängla älskare. Mm. Och vi har bland annat ett här på telefonsvararen som inte du har hört. Nu faller ditt öde.
3: Ja, det är den här underbara kepsen. Det är självklart så ska vi kunna ha såna goda skrifter på våra text, på våra kepsar. Oh. Det är ungefär som alla götesrensa fisk. Och så vidare. Vi väntar på begreppen och så tar vi guldet nästa år.
2: Oh,
3: hej!
2: André
3: heter jag förresten.
2: André, en själsfrände.
0: Just det, alla är götet. Hur är det ni kör? Rensa fisk?
2: Eller? Just det, exakt.
0: Och det var ju andra sådana här liksom, nidvisor som vänts på.
2: Ja, det var det jag fick. Jag kände mig ännu mer en del av communityt när jag bara, nej, vi har tagit alla för rensa fisk i Göteborg. Så alltihopa, det är bara...
0: Familjen behöver inte skämmas för mamma.
2: Nej, de ska fan visa respekt för en gångs skull. Nej, skojar. Nej, det är jättekul. Jag vill bara helst tacka. Jag blir faktiskt rörd. Det är underbart, känna.
1: Finns väl heller inget vackrare hantverk än att rensa fisk? Var skicklig på det, tycker jag, är otroligt.
0: Det känns som bland det svåraste 100%. Man kan göra.
1: Jag lärde mig en gång hur man filerar en laxsida med baksidan av kniven, alltså inte äggen, utan vad heter det?
2: Boäggen. Ja, precis. Niklas Malmberg.
0: Näggen.
2: Niklas Malmberg, du är en gåva till mänskligheten. Mm. Du är det med dina berättelser och sättet du berättar på. Och jag vill också säga så här, jag tror att vi alla tre kan enas här inne. Livserfarenheten säger oss att när vi får ett knivhugg, alltså inte bokstavligt sådant, billigt sådant, så ska man vända det och bara ta det.
0: Mm, då blir det blåigt på kepsen och vi vänder på kniven. Och, nu händer det grejer, Niklas. Jaha. Vi ville ju ha lite talpartier i låtar
2: har
0: som vi lyfter fram.
2: Har åsikter om det här? Tack så mycket.
0: Har du det? Har du det, Helena?
2: Klart jag har.
0: Vilket är det bästa talpartiet i en låta?
2: Ni är galna som tror att människor går och tänker på sånt här.
0: Du, snacka inte. Kolla här. Hör här. Bästa, och det här kickar jag måste nästan ge mig. Niklas, sure. Okay. Jag måste ge mig. Jag sa Number of Beast, jag sa Let's Go Crazy. Jag har lyft fram Alf Robertson. Men banne mig om inte Kicki knockar mig här med det bästa med både skratt och prat, det är Are You Lonesome Tonight med The King, Elvis Presley.
2: Oh my lord.
0: Ni har väl hört det?
2: Nu fattar jag.
0: Skrattversionen. Men fortsätt höra av er. Talpartier i låtar. Nu strömmar de in här.
2: Och jag backar. Herregud. Det här
0: gör
2: är jättekul. Nu vill jag höra
0: mer. Meatloaf på skivan Bat Out of Hell. Eller vilken det är han pratar också. Så. Ja, smsa 031 83 70 50. Vilket är det bästa talpartiet i en låt? Vi får ta det en annan och vi hinner ju inte nu. Det är ju 10 minuter kvar.
2: Jag trodde talpartiet var ett parti först när vi började prata om det. Vi började prata om talpartiet under Thriller. Jag bara, det är ett nytt parti i Kungälv.
1: Stenungsunds kommun.
0: Du har blivit helt valfläskad. Mm. Ja.

0: Stella Lefty med Boston, och vad fint att se dig i studion, Erika. Och precis innan låten tonade ut så tänkte jag, vad ska vi prata om, Erika? Kaniner, snälla kaniner. Ja, visst.
1: Ja, Morgan. Nej, men har du rört dig ut med Gullbergskaj någon gång i skymningen? Har du något minne av att du har gjort det?
0: Nej, det har jag kanske inte. Jag kanske inte har något minne av det, men jag har nog gjort det.
1: Har du kört i Tingstadstunneln någon gång?
0: Det har jag definitivt.
1: Bra. För det kanske har varit en av de platserna där du har sett en vildkanin.
0: Men du, jag har ju sett, för några år sedan var det ju när man svängde höger där innan Tingstadstunneln.
1: Ja.
0: Och så kom man till en liten, som en gräsö bland alla bilvägar.
1: Just det,
0: där
1: jag vet
0: var
1: exakt
0: det
1: vad du menar.
0: Så många kaniner. Så stampa.
1: You got a reason. Det är tydligen så att vi har ju kunnat snacka en hel del kring de här vildkaninerna under årens lopp. Och det var ju tydligen så att för några år sedan så var det skyddsjägare som helt enkelt fick skjuta ganska stora mängder vildkaniner på Hisingen. Och det sägs ju då i alla fall att de har liksom, de här kaninerna, de är smarta. De har ju tagit Tingstadstunneln som liksom deras egna motorväg för att komma in i stan. De vill ju in till stan. De var både på Hisingen men kände att nej, men vi vill ju bli fler. Hur gör vi då? Vi drar till stan istället. Smarta! Vad sa du nu?
2: Man vet hur kaniner blir fler.
1: Ja, de är bra på att göra kaniner också. Ja.
0: De är bra på mycket.
2: I tunneln kanske.
1: I tunneln, ja, precis.
0: Men de verkar, ja, herregud, som om det inte är tillräckligt med saker som händer i tunnlarna. Och i trafiken ska vi också ta hem. Vi hade ju jätter tidigare.
2: Ja, jag vet. Det är min dröm att få träffa jätterna i Bergsjöbacken. Alltså det ska
1: när de väl är där och
2: florerar. Ja, men vi ska lösa det. Men den här morgonen har vi pratat om englifieringarna av orter. Mm. Och du och Melissa gick igenom en grej, men upprepa inte det för lyssnarna, för jag har en mycket, mycket bättre version av det. Jag bor ju i den stadsdelen som alltså på engelska blir pardon. Alternativet what said. Mm. Och den är bra. Mm. Alltså, som för att jag bor i Lundby. Var bor du? Lundby utan gotländskan. Så jag, det är Lundby.
0: Det är en svår utmaning i Lundby. Ja.
2: Lund. Ja. Valley och Village.
1: Ja, någonting Lund. Åt det hållet kanske. Det skulle kunna bli något bra på det.
0: Ja, ja. Vi får lämna över det till lyssnarna.
1: Jag tar med mig den.
0: Ja. Men kaninerna här, ska ni ta en titt på kaninerna? Eller hur?
1: Ja, men exakt. Bra, vi kan flagga för det nu. Hasse är ju på väg till så. Sen kanske de inte gör det just idag, det vet man aldrig när man ska göra live-radio. Men vi kommer att prata vildkaniner. Så ja, spännande att följa. Jag tycker ju själv att de har blivit väldigt mer tam. Alltså att de, när man står och låser cykeln så tittar man upp och så, wow, där var du.
0: Stöter du på kaniner så, vildkaniner?
1: Ja, ofta. Herregud, ja. Jag ser dem varje dag. Gör inte du det?
0: Nej, det gör jag verkligen inte. Men vad spännande. Det har jag ingen aning om. Men det är också det att i vissa områden så är det mycket av en sort och vissa områden mycket av något annat.
1: Ja.
0: Helena, du har något på gång här.
2: Ja, jag är inne också. Jag har ju alltid en pågående nyhetskoll och nu ser jag alla pushar kommer in om att valresultatet kommer först på torsdag.
1: Torsdag
2: blir det. Detta är information som kommer från Valmyndigheten. Jag läser det här på Ekots hemsida. De har en direkt rapport där senaste nytt om svenska

0: valet. Där står det ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster gör att räkningen förväntas vara helt klar. Först under torsdagen alltså, senaste nytt från Valmyndigheten.
1: Då får vi vänta till dess, men jag tänkte som så att det är ingen idé att köra någon låt här. Vi kör lite quiz på olika anglifieringar av orter som har kommit in under morgonen. Okej, Couple to Smile.
2: Kortedala.
3: Nej.
4: Partille.
1: Partille. Just det. Par.
2: Par, ja.
1: Partille, par till le. Par, Couple to Smile. Och det var ju också här. Kings Reverse.
0: Kungel.
1: Kings Reverse, inte River.
0: Oh, förlåt.
1: Reverse, det är Kungsbacka.
0: Ja, oh, Kungsbacka.
1: Gud. Men bra gissat ändå. Electric City. Strömstad.
2: Okej,
1: gud. Sour Chai.
0: Surte.
1: Snyggt. Kings Barn.
0: Kungs...
4: Lada.
0: Kungs Ladugård.
1: Kungs Ladugård. Riktigt snyggt här. Det var nog de jag kunde fiska fram här. Jo, okej då. Odd Island också.
4: Ja, det är ju så här då.
0: Ja, så här då.
4: Men jag fuskar lite för att jag hörde det förut.
1: Och Sveriges LA, det sa ju jag var Landvetter. Och att jag bor i östra Landvetter, East LA. Men här är det någon som skriver nej. Sveriges LA eller Göteborgs LA. Det är, eller...
0: Ja, såklart det.
1: Men här nu då, bit i Pennypott.
0: Örgryte.
1: Nej, oh, men gud.
0: Ja, men den är jättebra. Jag var i Cowgrounds, körde jag förbi då.
4: Komarken.
1: Cowgrounds. Vi hade ju också de här två orterna som dock inte ligger i vårt område, men nej. Jag tyckte ändå att det livade upp med bi och crowd.
0: Bi, vara, såklart.
1: Vara och crowd.
0: Crowd är... Ja, men vänta.
1: De här är har... lite...
0: Säg ingenting. Ihop. Nej. Jag ska lösa det här. Kom igen nu, Niklas. Mm.
1: Bi och crowd.
0: Vara, crowd är...
4: Det är ju en folksamling.
1: Kom igen nu.
0: Jag känner att
1: ni har verkar.
0: Nej, men
1: hör det, ni har verkar. Ska, ni, ska vi få det förlösande svaret?
0: Vi hör det, vänta.
1: Bi, vara och crowd.
4: Crowd.
0: Skara!
1: Jajamän.
0: Alltså så nöjd. Rak ryggad.
4: Inte jag.
0: Du, jo, du ska det vara. Hur många äldre bor i Japan? 500 eller 100 000?
1: 100 000 hundraåringar. Snyggt, klockan är 10. Tack för att ni var med oss, nu tar Erika över Ekot.
5: Först i övermorgon torsdag så väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat. Enligt Valmyndigheten så beror det här på att ett stort antal sent anlända förtidsröster kommit in i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare så var ju beskedet att rösterna skulle vara färdigräknade imorgon, onsdag. Mer om valet för Vänsterpartiet är berett att kompromissa i sakfrågor för att en regering kan bildas. Det här säger VS vice partiordförande Ida Gabrielsson.
6: Jag tänker mest er en kompromissvilja ändå.
7: Ja, nej, men den att... finns absolut.
6: Och vad består den i då?
7: Det kommer ju vara så här att man kan inte få igenom hela sitt program när man inte har en majoritet. Och det är ju därför som...
6: Nej, det är därför jag frågar.
7: Det är ju därför som vi kommer få inse det, att vi kommer få kompromissa också, självklart. Men det måste vi ta med varandra när vi sitter där. Så det är inte min... Det har jag inget problem med. Men det är inte så att man kan... Så att säga att vi centerpartister vill ha mer skattesänkningar eller något. Så därför vill vi inte ha mer V. Därför att om våra mandat behövs måste vi ju vara där. Och då får vi ju diskutera det i rummet så att säga.
5: Så ves Ida Gabrielsson till Pet Morgons Mattias Rensmo. I tidigare centerfästet Kalmar län så backar Centerpartiet kraftigt. Så kraftigt att partiet inte kommer att ha kvar rollen som kommunstyrelsens ordförande i någon kommun i länet. Kristina Davidsson är distriktsordförande för Centern i Kalmar län.
8: Det är Emmaboda, det är Hultsfred, det är vi förra. Att det är...
9: Många starka kommuner, inte minst Mönsterås, där Centern styrt i 41 år, tidvis med egen...
8: År. Sen är det väl också så natt.
9: Kristina Davidsson tror att många har fått plikta för att ha haft ansvaret i en lågkonjunktur. Det har varit en mandatperiod fylld av sparande.
8: Vi behöver läka ihop. Nu har vi fått vara med och släcka många bränder ute i kommunerna. Vi behöver bygga partiet starkt igen.
5: Reporter P4 Kalmars Erik Arrhenius.

0: Danmarks statsminister Mette Frederiksen reagerar nu på att en av det danska flygvapnets helikoptrar beskjuts med nödraketer av en rysk fregatt. Hon säger att det är en del av ett mönster i Europa där Ryssland agerar mer aggressivt enligt Danmarks radio. Och Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen skriver i ett inlägg på X att det här är helt oacceptabelt, alltså beskjutningen. Militärhelikoptern var på internationellt vatten söder om Danmark enligt det danska försvaret. Det var Ekot med Johan Westerberg.
1: Hej för Göteborg, håller dig sällskap här under morgonen, Niklas, Helena och Morgan. Nu förmiddag 10:03, så här på denna 15 september. Jag, Erika och Hasse finns ju med dig såklart, och Anna Forseus håller kollen på trafiken. Och vi ska ta en koll på hur många de kan tänkas vara. Är de tusentals? Är de lika många som råttorna i våran stad? Som ju, ja, jag tycker mig ändå se dem runt kring mig ganska frekvent, och att jag också kan känna att de börjar komma närmre och närmre. När man står där, kanske låser upp sin cykel, och så tittar man upp och så plötsligt så sitter det en liten vildkanin precis nära intill och mumsar på något gott den har hittat där. Ja, vildkaniner i alla fall ska vi ta, och vi ska öppna den dörren, tänkte jag, här under sändningen i dag. Dagen efter annan dagen efter vår, att ta reda på där också.

0: Agnes med Ego här i P4 Göteborg. Och rösträkningen efter själva valet som vi hade i söndags, Melissa, drar ju ut på tiden. Det tar tid att summera. Precis. När vi har gått och röstat.
1: Så är det. Och man har tidigare sagt, eller valmyndigheterna tidigare sagt, att det riktiga resultatet, rösterna beräknas vara räknade på onsdag. Men nu säger de då att det preliminära valresultatet för riksdagen väntas dröja ända till torsdag. Så på onsdagen så räknar de då

0: kommunernas valnämnder, de förtidsröster och utlandsröster som inte har kommit fram till vallokalerna under valkvällen. Och valmyndigheten uppskattar ju nu då att närmare 300 000 röster ska räknas i den så kallade uppsamlingsräkningen. Och det här innebär då att den här uppsamlingsräkningen sannolikt kommer att ta lång tid hos många kommuner. Mm. Och därför har de då uppdaterat det här preliminära datumet ända till torsdag. Det här gäller ju då för riksdagen, inte för kommunerna och regionerna. Det vet vi inget ännu om.
1: Nej, men det är ju verkligen en uppdatering som vi håller koll på för dig som lyssnar. När vi vet mer så gör du också det som alltid med. Jag tänker också att vilket tålamod att göra den här räkningen, för den kan ju inte göras på något annat sätt än att det faktiskt sitter personer och gör det här för hand och tar sig heller, igenom det.
0: Exakt, det blir inte heller bättre om man skyndar sig igen. Nej. Bara för att det kanske behöver ta den tid.
1: Bildkaniner idag.
0: Det är ofta, speciellt tidigt på morgonen eller senare på kvällen där jag bor. Ja. Så är det man ser dem ofta typ i flock. Alltså att de kommer liksom som en liten...
1: En hord.
0: Exakt, typ som en så här duvflock, du vet, fast kaniner som hoppar. De är väldigt gulliga.
1: Ja. Men är det någonting som är dåligt med att de är nära där du bor?
0: Nej, jag har inte...
1: Du stör dig inte på
0: Nej,
1: det?
0: Nej, jag stör mig inte på dem. Ibland när jag är ute med mina kompisars hund, så hunden är ju väldigt intresserad och tycker att det är väldigt spännande. Mm.
1: Hasse Andersson, du har ju tagit dig till en plats som brukar ha vildkaniner ganska frekvent.
2: Ja, jag läste det. Det var folk som matar. Och jag är nämligen på Gullbergsvass, Drömmarnas kaj här nere. Och jag går bland de här härliga båtarna där folk har sitt hem. Och här kommer den här körande en bil, en kille som heter...
3: Ruben Fredriksson.
2: Du hade båt här, va?
3: Ja, jag har båt här, ja. Jajamän.
2: Du, vad säger du om vi säger att det finns mycket vildkaniner här nere?
3: Ja, vildkaniner vill jag inte påstå att jag har sett, men däremot har vi harar och lite andra djur, minkar och sånt där.
2: Hur ser du skillnad på en vildkanin och en hare?
3: Ja, det är storleken. En kanin är ju väldigt mycket liten, eller mindre.
2: Ja.
3: De är så pass små.
2: Ja, visst. En decimeter. Jag såg två stycken utanför vårt hus igår på radiohuset, kanalhuset, Erika. De satt och käkade, men jag har gått längs den här stranden nu och det kanske inte är den bästa tiden att leta efter kanin, utan det är väl skymning och kväll, eller?
3: Både och. På kvällarna naturligtvis, sen har vi ju en hel del brunrotter också då, men...
2: Råttor?
3: Ja, de bor under containerna här. Ja. Men de försvinner när illen kommer, så... Men sen kommer de tillbaka igen. Men kvällarna.
2: Du sa att många av er här, ni matar de här djuren också.
3: Matar och matar. Det händer väl att man slänger ut lite bröd när man ser dem. Men det är väl inte så att man... I och med att vi har råttor där så får man ju vara lite restriktiv med det. Men fåglar och sånt har vi ju massa.
2: Du, hur är stämningen på er som bor? Jag vill säga att ni har ett hus tillsammans där borta också.
3: Ja, bor och bor. Det är ju samma suger vi har här. Men stämningen, vi är ju en aktiv förening som renoverar våra båtar. Så att stämningen är bra, vill jag väl säga.
2: När man säger Drömmarnas kaj, så var det någon som berättade för mig att här lägger man sin båt och ska man greja med den, och drömmen är att åka över Atlanten. Vad är din dröm?
3: Oj. Ja, jag har ju ingen segelbåt, så den kommer inte gå över Atlanten. Den har redan varit ute och gjort sina resor. Det är en gammal minsvepare, sen har han gjort sitt, men den går att köra med, så den finns här. Ja. Så
2: att, men många av de båtarna som ligger här, de ligger här för alltid, eller?
3: Ja, det är de flesta. Det är väl en del som fungerar. De här mindre går väl ut, men de större ligger ju här än de ligger. Ja.
2: Men som sagt, var ingen vildkanin här nere så långt ögat kan nå. Men det finns ju på andra sidan av stan. Jag vet inte, jag läste någon ställe att de här vildkaninerna, de uppkom från det att det var en lastbil som välte på Ringön på 60-70-talet. Och då var det ett antal kaniner som vildade till sig där och satte på varandra. Och så blev de många, många fler. Och det var som du sa, Erika, ska man föröka sig så ska man åka in till stan. Jag vet inte vad du har för erfarenhet av det. Men det gjorde ju kaninerna också, och sen så blir de ännu mera här i stan. Och de är ju jättesöta, men när det kommer till förstörelse, att de gnagar på väldigt mycket och förstör, då är det ungefär som råttor kanske. Jag vet att tala med en jägare också som sa att de sköt av en 300-400 på Hisingen för ett par år sedan. För de blev alldeles för många. Sen är det också hur man använder dem. Ligger en kanin, vildkanin, eller i skogen, så blir den uppäten av andra djur på 4-5 dagar. Annars så använder man dem till, håll för dem ni som är djurvänner, använder dem till Renova för återvinning. Man eldar upp dem så blir det fjärrvärme och sånt. Men att

0: naturen får ha sin egen lag. Då kommer rävar och vildsvin och lite annat och äter upp dem, lite parasiter.
1: Mm, vi kommer höra med stadsmiljöförvaltningen också, Hasse, under förmiddagen här, om vad det är som gör att vildkaninerna trivs i våran stad. Och du tar det ju till naturhistoriska också sen.
0: Ja, jag ska ta och göra det. Vad du hette?
2: Ruben Fredriksson.
0: Ruben Fredriksson, han ska iväg här nu. Ska jag iväg och köpa någon mat, eller?
2: Nej, jag ska faktiskt åka till verkstad och hämta husvagnen.
0: Ja. Man har inte bara, han låter som mig, inte bara båt och husvagn och husbil och villa och allting sånt där. Ja, så går det till. Det är härlig morgon i varje fall här på Drömmarnas kaj.
1: Och Anna Forsaeus, vi tar en koll i trafiken nu med dig.
3: Ja, det är trögt på riksväg 40 och det är framförallt då mellan Mölnlyckemotet och Borhultsmotet i riktning mot Borås. Och det är ett körfält som är avstängt där på grund av ett kabelarbete. Så det går väldigt långsamt förbi där, alltså mellan Mölnlyckemotet och Borhultsmotet i riktning mot Borås. Sen så har det ju varit en trafikolycka tidigare idag på E6:an, och det här är söder om Kungsbacka, så E6:an har faktiskt varit helt avstängd någon period. Men nu ska man ha öppnat åtminstone ett körfält förbi där, och det är norrgående, och det är alltså från Kungsbacka söder och uppåt mot Göteborg. I övrigt så ser det ganska så lugnt ut. Jag har inte fått in någonting om några olyckor eller större störningar. Ser du något som du vill rapportera, då ringer du 020 999 444.

0: Billy Joel, Piano Man.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
5: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
6: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal. P4 Göteborg.
7: Sveriges Radio.
0: Och Niklas, jag var inne hos Morgan här tidigare i morse och hade den här spaningen om, ja men det är ju korgar, det är lådor och det kan även vara kassar med frukt som ställs ut nu så här års i trädgårdar. Man ser dem så där i närheten av utanför staketet eller precis kanske vid grindöppningen in till villaträdgårdar, den här fallfrukten. Och det fick mig att tänka på om det nu är så då att man går förbi en trädgård. Kan man bara norpa ett äpple så där, du vet, som ser så där delikat gott ut? Man vill liksom bara, det är som dragningskraft. Ja. Och då nämnde du för mig att nej, men det var klart att man pallade frukt som barn. Det har väl alla gjort?
2: Ja.
0: Eller hur sa du?
2: Någonting sånt sa jag. Jag ska väl börja med att poängtera att man inte ska uppmana till såna här dumheter, men de flesta har väl någon gång pallat. Det här var inte fallfrukt dock, det var väl raka motsatsen till fallfrukt. Det var en farbror när jag växte upp som hade någon lite sån odlingslott med morötter som låg precis utanför våran tomt. Där vi någon gång bestämde för att nu ska vi ta dem.
0: Morötterna alltså?
2: Ja.
0: Ja.
2: Jag kommer inte ens ihåg att vi skulle äta dem, utan det var bara grejen att vi skulle knycka de här morötterna. Men blev påkommen såklart. Och ja. Min mor tog med mig och en kompis till den här farbron. Så att vi skulle be om ursäkt.
0: Den här farbron som hade odlat de här morötterna då och visste om att det var ni som hade varit där och tagit.
2: Ja, och den, den ångesten man känner då är ju
0: jag känner det i magen
2: nästan
0: nu.
2: Så att man kan skära den med kniv. Men han var väldigt snäll, den här farbron i alla fall. Och vi fick varsitt äpple istället när vi hade erkänt vad vi hade gjort.
0: Nej.
2: Bett om ursäkt, ja.
0: Så att efter förlåtet så fick ni frukt av honom?
2: Ja, det fick vi.
0: Men det där momentet med att göra det där som är lite... Det kan ju vara väldigt skrämmande, pirrigt eller som du sa själv också att man... Det var inte själva att äta dem som var grejen utan att det är det där med att i spänningens ögonblick där springa fram och ta det där. Förbjudna.
2: Ja.
0: På något vis. Men vilken skön känsla då att han inte var att det var förlåtet sen.
2: Mm. Men vi gjorde aldrig om det sen, ska vi säga. Det var väl det som den läxan lärde sig.
0: Ja. Vi har ju fått in lite olika sms på det här. Det är väldigt fint att säga, tycker jag. Birgitta, du skriver i Onsala, brukar ställa ut en låda med äpplen av min för det mesta rikliga skörd. Och så en rulle med plastpåsar så att man kan förse sig. För några år sedan tog det slut väldigt snabbt. Efter ett par dagar var hela stora backen borta. Endast den här skylten där det står varsågod var kvar. Det var någon som var sugen på frukt där.
2: Ja. Bra att man tar vara på fallfrukten, annars ligger den bara ruttnar.
0: Vi vill gärna ha in fler tankar kring det här med fallfrukten. Hur gör du med din fallfrukt? Ställer du ut den här lådan kanske utanför för din tomt? Eller har du varit med om att det har försvunnit frukt av någon outgrundlig anledning? Vi vill gärna höra 031 83 70 50 här.

Det här är Jay Smith med Fast Lane. Och att uppnå den beundransvärda åldern av 100 år i livet är inte alla förunnat. I Japan så har man nu satt rekord när det kommer till antalet 100-åringar i landet. Nu så har man över 100 000 personer som har nått då 100-årsstrecket. Och det är första gången sedan mätningarna startade på 60-talet. Grattis alla 100-åringar i Japan, får man ju säga.

0: här är Céline Dion med One Heart. Klockan den är nu 10:30. Och i nyheterna, senaste nytt om valet.
1: I 18 av 24 kommuner i landet där S och M styrt själva tillsammans backar nu styret. Och det är Socialdemokraterna som tappar flest väljare.
2: Överlag så är det lite bestraffning som pågår, kan jag tänka mig.
1: David Karlsson är kommunforskare på Göteborgs universitet och var under måndagsförmiddagen med i P4 Göteborg och pratade om hur S- och M-samarbetena kan ha påverkat resultatet i Göteborgsområdet. Han lyfte som exempel Stenungsund där S- och M styr tillsammans i majoritet men där de båda partierna nu backat från 51,7% tillsammans till 42,6%. Stenungsundsbon Lisa Åström har en bestämd uppfattning om varför S- och M har backat.
3: Det tror jag beror på att Ucklumsskolan lades ner i kommunen och det var de som stod bakom den nedläggningen.
1: S och M styrde själva tillsammans vid valdagen i 24 kommuner. Att de båda partierna styr själva tillsammans har blivit allt vanligare. Efter valet 2018 fanns bara 5 sådana styren. S och M-styren har också ifrågasatts av forskare enligt David Karlsson.
2: Så inte för att man har någon politisk åsikt utan därför att det är problematiskt när de två så att säga statsbärande partierna går ihop och det är otydligt att se hur man ska rösta för att få bort dem sig i nästa val.
1: Det är Socialdemokraterna som verkar ha förlorat mest på att samarbeta. I 22 av kommunerna har Socialdemokraterna förlorat väljare enligt det preliminära valresultatet. Moderaterna backar samtidigt bara i 6 av kommunerna. Men David Karlsson tror att styren över blockgränserna kommer att fortsätta.
2: Partilandskapet är fortsatt komplext och inga enkla lösningar. Så att jag tror nog vi får fortsätta att vänja oss vid att det finns okonventionella, eller det som förr var okonventionella samarbetslösningar.
1: Karl Martinsson, P4, Göteborg.
0: Lokala nyheterna. Så här denna tisdag den 15 september, 2 dagar efter valet. Och det är ju också så att vi får en koll i trafiken nu. Anna Forseus. Ska vi se om Anna hör mig? Då får vi återkomma till läget i trafiken. 020-999-444 är ju telefonnumret dit. Och ja, vad är det för en dag vi har att göra med? Mycket moln i prognosen från SMHI skrivs det om här. Men det kan också vara någon solglimt som kommer att dyka upp. Molnen tätnar allt mer. Och sen då i eftermiddag så är det regn eller regnskurar på ingång. Vi får 15 till 17 plusgrader här idag, mitten av september månaden. Hyfsat milt ju. Och en vind omkring syd här idag. Och det där med att fallfrukten är en snackis i trädgårdar, det verkar vara det.

0: Pernilla Andersson dansar med dig. Och det där med fallfrukten, det kommer in sms om detta. Kommer inte ihåg 100% i detalj. Men när jag och en kompis skulle palla äpplen så kom en äldre dam ut ur huset och gav oss varsin påse att plocka i. Inte lika kul efter det. Spänningen är som sagt det man är ute efter. Och så kan det säkert vara, alltså det här spänningsmomentet i att göra någonting som man då faktiskt kanske inte tycker med handen på hjärtat är helt okej. Gå in i någons trädgård, plocka den där frukten och sen springa med benen på ryggen därifrån i snabbaste takt. Dina tankar, minnen kring att du kanske själv pallat frukt på 031-83-7050. Hör av dig på sms eller telefon.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och det finns bara 30 personer i hela världen med den här sjukdomen. Anna Olofsson, reporter, du träffar en av, ja, tror jag mig veta, den enda personen i Sverige med just den här sjukdomen som hon levt med sedan hon var 2 år gammal.
3: Och hon är Maja Line, 25 år, som bor på Hisingen. Ja, så är det. Maja sitter hemma hos dig i vardagsrummet i din etta. Du håller på att plugga och du har tagit ett litet avbrott i det. Du har en mitokondriell sjukdom. Mitokondrierna, ska bara säga kort, det är som kraftverken i våra celler. Och när de inte fungerar så påverkar ju det kroppen och det kan göra på lite olika vis. Hur påverkar det dig?
4: Det innebär att jag är svag i all muskulatur. Jag har ganska dålig balans och jag blir lite utmattad typ. Och både fysiskt och det påverkar sen det psykiska, skulle jag säga.
3: Alltså all muskulatur, det är som ben, armar, men även inne i kroppen som hjärta och ja, allting.
4: Nej, inte mitt hjärta. Jag kollar mitt hjärta ganska regelbundet, typ vartannat år. Och det har de inte hittat någonting. Men annars all muskulatur, men det är mest svagt i höfterna och armarna typ.
3: Ja, okej.
4: Benen och så.
3: Men det här sjukdomen har du haft sedan du föddes i stort sett. Det upptäcktes när du gick på förskolan. Men man har liksom inte vetat exakt vad det handlar om. Hur upptäckte man det?
4: Man upptäckte det genom att jag tog en biopsi.
3: Alltså, jag menar, när bör man misstänka? Varför bör man misstänka att du hade någon sjukdom?
4: Alltså när jag var liten. Mm. Jag gick i dagis och så var jag väldigt orolig på dagis. Och jag höll mig i saker. Och då tog man mig till en fysioterapeut. Mm. Och det var fysioterapeuten sen som konstaterade typ att det kanske var något neurologiskt. Och sen så trodde de att det var muskeldystrofi ganska länge. Och det är väldigt allvarligt. Mm. De trodde att det var alltså många olika grejer, men de visste inte. Det var liksom en odiagnostiserbar muskelsjukdom bara. Så jag bara gått runt med att det var ju, det är ju jag liksom bara.
3: Men du fick en mer exakt diagnos för några år sedan. Hur var det att få liksom exakt besked?
4: Det var lite konstigt, för jag har också alltid trott att bara jag får diagnosen och sen så här, sätter det på plats, typ att det kanske skulle lösa saker. Men då fick jag ju en väldigt, väldigt ovanlig också diagnos.
3: Ja, vi har försökt tillsammans här att komma på vad den heter. Alltså, funktionen är mitokondriell myopati och cerebellär ataxi. Men det är att du har en mutation i gen MSTO1, möjligtvis MST01. Vi vet inte.
4: Nej.
3: Och det är kanske inte så viktigt heller.
4: Nej.
3: Men det här med att alltså, enligt dina läkare så är det den enda i Sverige som har just den här diagnosen. Hur är det?
4: Jag vet inte. Alltså, det är lite konstigt. Men
3: det kan ju inte finnas någon som exakt vet hur du har det.
4: Nej, det är lite ensamt ibland. Ibland så känns det som att det inte är någon som förstår mig. Men jag är också väldigt tacksam för att det kunde varit väldigt, väldigt mycket värre. Men man har ju bra dagar och dåliga dagar.
3: Mm. Jag tänker att vi pratar lite mer om det här om en stund. Funkar det, Erika?
0: Det gör det absolut. Vi återkommer till dig och Maja här efter Ja, lite musik helt enkelt.

0: Det här är Stina och Viktor Nordström. Natten är vår heter låten. Och råkar jag säga att det skulle vara Robin vi skulle lyssna till, så kommer den låten efter nästa inhopp här. Vi har ju vår reporter Anna Olofsson på plats hemma hos Maja, som ju lever med en mitokondriell sjukdom. Så är det.
1: Just det. Sitter i Majas lägenhet. Maja pluggar till socionom och gjort lite avbrott just nu, men jobbar ju extra ibland också. Det ser ut som vilken 25-åring som helst. Men just det att du har en sjukdom som är osynlig. Vad innebär det egentligen? Kan du ge något exempel?
2: Men det kan vara att jag ramlar ganska lätt. Och det kan vara väldigt jobbigt att jag ser ut som vem som helst kanske. Och sen så kan jag gå ut och så ramlar jag. Och sen kommer inte jag upp. Och det kan vara lite svårt och jobbigt. Och ibland kommer jag upp och det är mycket lättare på somrarna till exempel, när jag inte har så mycket kläder. Men typ under vinterhalvåret när man går runt med sin mammakorv och grejer, så kan det vara lite svårt. Så det hände i vintras och då ramlar jag. Och då så kom det upp folk och tänkte att ja, men det är bara att lyfta upp mig. Men inte riktigt så, utan eftersom jag är svag så blir det som att lyfta upp en gammal dam typ.
1: Men så skulle du ha någon skylt eller en käpp eller något så man ser att det är någonting med dig, eller?
2: Alltså jag har ju tänkt på käpp och så, men och det hade varit skönt ibland för folk att veta liksom. Mm. Men det är också svårt, för jag är också glad kanske på ett sätt att jag är passerande liksom i samhället. Mm. Men ja, det är svårt.
1: Men jag vet att i fjol så gick du en mil liksom för att utmana dig själv. Har du gjort andra saker som du är så här stolt över?
2: Ja, men jag och min sambo var och reste i Sydostasien för 2 år sedan. Och det var väldigt utmanande. Massa små sleeper buses och komma upp där. Och vi var i Kambodja på Angkor Wat.
1: Stora tempelområdet.
2: Ja, exakt. Och det var ändå väldigt häftigt. Och det var väldigt tufft. Men det är ändå stolt över.
1: Mm. Men, och du har då en sambo som fattar vem du är och vad du behöver hjälp med. Är det en trygghet liksom?
2: Det är en jättestor trygghet faktiskt, verkligen. Bara hemma. Att han kan hjälpa till att tvätta mer och gå ut med soporna mer. Men också utomhus. Liksom. Och att bara att han är där. Det är väldigt trygghet bara.
1: För din sjukdom är då liksom, du har mycket svagare muskler än alla andra. Och just din variant är du ensam om i Sverige i alla fall. Men du vet inte riktigt hur den kommer då påverka dig framöver. Hur den utvecklas. Vad tänker du om det?
2: Det är lite läskigt faktiskt. Och nu har jag ju börjat tänka, alltså, om man tänker på framtiden och typ barn. Och det har varit lite läskigt. Och bara, kommer jag kunna vara gravid? Liksom? Eller hur kommer det se ut när jag blir gammal? Och när man blir svagare? När jag känner ändå att ju äldre jag blir så är det ändå lite som förändrar. Kroppen förändras och man går upp i vikt och då blir jag tyngre. Och, ja, så det är lite svårt.
1: Eftersom den är liksom nyupptäckt sjukdomen och du har en ny diagnos, eller nyligen du fick diagnosen, så ja, ingen som vet vad som händer. Men Maja, jag ska inte störa dig mer i pluggandet. Eller var det skönt? Nej, att bli störd?
2: Det var lite skönt.
1: Ha det gott, tack för titeln.
2: Ja, tack.
0: Och reporter på plats hos Maja, det var ju Anna Olofsson här i P4 Göteborg. Fram till Kulturnytt så tar vi och lyssnar till Robin.

0: Det här är Robin i P4 Göteborg där vi nu ska få kulturnytt med dig, Camilla Valdan.
1: Ja, på årets Emmy-gala i Los Angeles slogs flera rekord. Widow's Bay, en skräckkomedi på Apple, tog hem 14 priser. Flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Bland annat fick Matthew Rhys pris för bästa manliga huvudroll och författaren Katie Dippold prisades för bästa manus. Och Katie hade en rätt tydlig plan för sin Emmy-statyett.
2: It will have its own spotlight. It is going to sit on a rotating turntable. I will create a system of mirrors, so no matter where you stand in my home, this is going to be in your direct eye line, okay?
3: Och även skådespelaren Jean Smart skrev historia med sin femte raka Emmy för HBO-serien Hacks. Hon är den enda kvinnan som tilldelats pris för en tv-series samtliga säsonger.
4: She's not that good. You just stood up because she's old. Oh my gosh.
3: I kategorin för bästa underhållningsprogram blev det The Late Show med Stephen Colbert som tog hem en väntad statyett för sin sista säsong.
5: I want to say to the audience, thank you so much for watching. We hope you enjoyed the show. We had a great time doing it for you.
1: Reporter Mina Benaisa. Från USA kommer också besked om att ikoniske modedesignern Bob Mackie avlidit 87 år gammal. Bob Mackie var en av Hollywoods mest kända kostymdesigners. Under en lång karriär skapade han åt stjärnor som Cher, Madonna, Tina Turner och Diana Ross. Claes Malmberg lämnar rollen som konstnärlig ledare för Fredriksdalsteatern, det skriver Helsingborgs Dagblad. Det sker efter att Two Entertain, nöjesbolaget som rekryterat honom, hoppat av samarbetet med bolaget bakom teatern. Efter att de båda bolagen haft en konflikt om hur teatern ska drivas framöver. Och det var allt från oss på Kulturnytt.
6: P4 Göteborg.
7: Sveriges Radio.
0: Just så är det, och det är ju fallfruktens tid, tänkte jag säga. Tänk om fallfrukten har någon sån där egen dag.
8: Fallfruktens dag.
0: Det kanske finns. Ja. Men vi får nysta i det. Det är ju många av er som skickar in fina sms på tal om det här med att palla frukt. Carina, du skriver, jag promenerade med barnvagn på 90-talet. Passerade en trädgård, det hängde vid staketet röda fina äpplen. Jag sträckte mig och plockade. Mm. Varpå ägaren då såg mig. Jag skämdes så jag bad om ursäkt, varpå kvinnan började skratta, bad mig sitta ner. Och hon plockade både hallon och äpplen och gav mig, och jag fick en ny vän i livet, Anita.
8: Solskenshistoria.
0: Ja, tyvärr så gick hon bort för några år sedan, men okay. Jag känner och tänker med värme fortfarande på det ögonblicket från dig, Carina. Alltså, ja, så fint.
8: Ja, det var fint.
0: Vilken historia. Mm. Från att de hade kunnat bli värsta ovänner till att det blev en vänskap.
8: Ja, visst.
0: Ett oväntat möte. Ja. Har du pallat frukt någon gång?
8: Ja, det har jag gjort. Jag är en notorisk fruktpallare i min gamla hemstad då, Motala.
0: Vet folk om att det är du som tar?
8: Jag tror vi alla var väl lika goda kålsupare. Man liksom visste ja. Ju om framförallt vilka hus som hade bäst frukt.
0: Hur då?
8: Ja, men för att man hade ju liksom scoutat runt lite grann.
0: Och det du fanns... menar alltså att, avbryter jag dig, men menar att du gick in i trädgården och tittade, där har vi ett päronträd, där har vi ett äppelträd.
8: Ja, man visste, okej, ja, men det huset där nere på hörnet har bäst päron, visste man. Okay. Så det var ju liksom, ja, men där ville man gärna smita in och ta ett par päron, för de var så otroligt goda.
0: Ja.
8: Ja, och så hade man ju liksom koll på varandra. Liksom. Ja, men där borta har vi liksom riktigt goda, ja, den där äpplesorten. Liksom. Och man blev nästan lite botaniker.
0: Ja, det låter som en studie i Motala stad över fruktbeståndet.
8: Lite så.
0: Men var du ensam när du gjorde det, eller gjorde ni det tillsammans?
8: Nej, det här gjorde vi i grupp.
0: Ja. Ja. Det här är lite okänt för mig, förstår du. För jag är uppvuxen på landet och där hade vi en stor trädgård. Och det var ju, det var förvisso grannar runt omkring på Gotland. Då. Men det var inte så. Att man sprang över. Man gjorde inte. Det kanske är det mer så att man gör det i stadsnära områden. Kan det vara så?
8: Ja, det kan vara så. Men så här, alla hade väl kanske tillgång till egen frukt. Men det
0: exakt
8: var ju lite spänningsmomentet också.
0: Ja,
8: och liksom testa gränser och så vidare. Och frukt, nu ska man inte liksom uppvigla till pallning av frukt här, va? Men är det så farligt att ta ett litet äpple någon gång ibland?
0: Nej, vi ställer frågan till dig som lyssnar, tänker jag.
8: Ja, visst. Ja. Jag har också kollat upp här medan vi pratar om det finns en fallfruktens dag. Och det kan jag tala om att det gör det icke. Det finns ingen officiell eller etablerad temadag som heter fallfruktens dag. Däremot så kan jag säga att äpplets dag är den 25 september.
0: Ja, passande nog.
8: Snart.
0: Det är runt hörnet.
8: Sen har vi fruktens dag, den infaller 6 juni. Men som sagt, ingen fallfruktens dag.
0: Jag tycker den har varit värd en egen dag.
8: Jag tycker också det, faktiskt. Fallfruktens dag.

0: här är ju Toto förstås med klassiska Rosanna. Och i 18 av 24 kommuner i landet där socialdemokrater och moderater styrt själva tillsammans så backar styret. Och socialdemokraterna tappar flest väljare enligt då preliminära resultat. I appen Sveriges Radio så har vi på P4 Göteborg pratat med kommunforskaren David Karlsson som säger att blocköverskridande styren kan straffas av väljarna. Lyssna gärna till den intervjun nu så blir klockan 11 Ekot.
1: Valmyndigheten kommer inte att kunna presentera det preliminära valresultatet imorgon utan det dröjer tills på torsdag. Där säger kanslichefen Anna Nyqvist.
2: Alla kommuner räknar ju imorgon, onsdag, sent anlända förtidsröster och utlandsröster. Och vår bedömning är att det kanske snarare är klart på torsdag än på onsdag.
3: De sena förtidsrösterna som Anna Nyqvist pratar om handlar om röster från väljare som röstar i en annan vallokal än sin egen under söndagen eller sent på lördagen. Valmyndigheten kan inte slå fast exakt hur många röster som kommer bli sena till räkningsställena.
2: Men vi uppskattar det till närmare 300 000 röster. Och i stora kommuner är det många röster.
3: Man brukar ju prata om onsdag då som det preliminära valresultatet. Känns det tråkigt att behöva säga att det blir nog torsdag?
2: Nej, det känns inte tråkigt utan det är så det står i vallagen, onsdag eller torsdag. Och vi vill bara vara tydliga med att vi kanske snarare förväntar oss resultatet på torsdag än på onsdag.
3: Men man kommer hinna leverera det preliminära riksdagsresultatet på torsdagen och därmed leva upp till vallagen. Finns det någon risk att ni behöver gå ut med ett nytt pressmeddelande som säger att det blir nog fredag?
2: Den risken bedömer jag inte finns.
1: Sa Anna Nyqvist på Valmyndigheten, det var Emil Rönnlund som var reporter här. Efter den dödliga skolattacken i Fagersta för drygt en månad sedan så kommer eleverna nu att börja få tillbaka sina saker. Men skolan kommer tills vidare att vara fortsatt stängd, där säger Johannes Holl som är skolchef i kommunen.
4: Ambitionen är att Brinellskolan ska vara en plats dit både medarbetare och elever kommer att kunna komma utan att bli ständigt påminna om det som har hänt, men vi ska inte heller på något sätt försöka bygga bort eller skyla över det som har hänt. Så det är ett lite grannlaga arbete, en balansgång som vi behöver ta stor hänsyn till. Och vi behöver involvera både elever och medarbetare och vårdnadshavare och övrig personal i kommunen i det arbetet.
1: Johannes Soll, skolchef Fagersta. Flera fackförbund varslar om strejk mot King, spelföretaget bakom Candy Crush Saga. Orsaken är att företaget inte vill teckna kollektivavtal. Det är Sveriges Ingenjörer och Unionen som varslar om strejken på kontoren i Stockholm och Malmö. Konflikten går igång 25 september om ingen lösning nåtts då. Norsk polis och underrättelsetjänst har idag gjort en razzia på telekombolaget Telenors huvudkontor i Oslo, det här uppger företaget. Och den norska polisen har inlett utredningar mot bolaget angående dess verksamhet i Myanmar under militärkuppen 2021. Telenor är bland annat misstänkt för medverkan till brott mot mänskligheten då man lämnat ut kunddata till juntan. Så slutar Ekot klockan 11 med Johan Westerberg i studion.
0: Där vi på P4 Göteborg finns med dig och frågan är hur många vildkaniner det kan tänkas finnas i Göteborg. Jag funderar på om det finns det något svar på den frågan och kan det vara så, Hasse, att de är lika många som de där grå?
5: Det skulle mycket väl kunna vara så. Jag kommer att tänka på en gammal vits med Tage och de här kanin, kan ni inte sluta skjuta? Det var kaniner som låg där efter jägaren. Nej, men det är inte så många, tror jag, som de här rötterna som är överväget och över hela stan nästan här då. De här kaninerna, de är ju söta där de väl sitter och äter, men när de ger sig på att gnaga sönder saker och ting, det är väl då folk inte tycker att det är så trevligt. Och det gäller ju som allt annat att hålla det i schack bara så det inte blir för mycket. Det gäller ju allt.
0: Ja, jag tycker man ser dem lite överallt, varstans i stan, som de liksom skuttar fram. Och genom åren så har de ju besökt, ja men trädgårdsföreningen är ju ett exempel. Även Pripska tomten vid Stampen också centralt. Och en stor population verkar också ha funnits kring Sankt Sigfrids plan enligt olika källor som jag har läst. Men det där huvudstråket, Tingstadstunneln upp till Angeredsbron, verkar också vara en trafikerad led när det talas om vildkaniner.
5: Du, vildkaniner är ungefär som oss människor, för att jag ser människor på alla de sträckorna också. Och kan du tänka dig nu, nu börjar det komma lite regn från ovansidan här, så att vad får vi för väder idag förresten? Har du koll på det?
0: Nej, men det är ju det att molnen kommer tätna på och det kommer komma in regn, så att du har helt rätt. Din känsla är helt rätt. Ja.
5: Härligt, vindtorkarna går på.
0: 15 till 17 plusgrader idag.

0: Somber med Homewrecker i P4 Göteborg. Erika Lutberg, Hasse Andersson, vi är med dig. Och så även vildkaninerna. De verkar ju, ja, de tycks vara ganska många, men frågan är om de blivit fler. Ställer de till med problem och hur jobbar staden med de här vilda kaninerna? Xavier Demapu, planeringsledare på stadsmiljöförvaltningen i Göteborg, är med oss nu. Hej Xavier!
1: Hej!
0: Ni vet ju inte riktigt hur många vildkaniner det finns i Göteborg, men skulle du säga att det är en stor population av de här djuren?
1: Ja, men det är absolut. Vi har ingen beräkning, vi har ingen inventering, så vi kan inte säga hur många det är. Men vi vet att de finns i stora antal i flera delar av staden.
0: Har de blivit fler?
1: Det går i vågor, så vi har ingen signal att det är fler vildkaniner just nu än det har varit tidigare, men det går i vågor. Det är en art som förökar sig väldigt snabbt, så det är viktigt att ha koll på stamutvecklingen.
0: Varför har Göteborg så här många vildkaniner som vi ser i stan? Finns det något svar på det?
1: Nej, vi har ingen riktigt svar på det. Men det finns många grönområden där de trivs. Det är lätt att få tag i mat. Så det är ett bra miljö för dem.
0: Ja, de verkar trivas. Förutom då att de kan förstöra odlingar, så kan de ju ställa till det även i andra, på andra håll så att säga, i trafiken. På vilket sätt?
1: Ja, men på så sätt att de är i flera platser runt om i stad i direkt anslutning till trafikområdet, och då de kan springa över vägarna. Och det är också så att folk som kör bil tittar på dem och kan bli rädda och osäker, och då det är en risk för viltolycka.
0: Ja, men just att det blir snabba inbromsningar och så. Hur jobbar ni då med att hantera de här vildkaninerna?
1: Vi jobbar utifrån de observationer som vi får eller som våra jägarna får ute. Sen också med de signal som vi får från antingen från väghållarna eller från boende medborgare som anmäler problem med vildkaniner. Då kan vi reglera och bestämma om det krävs någon jakt för att begränsa antal djur.
0: Och om man då känner att man har som privatperson problem med de här vildkaninerna, vad ska man göra?
1: Jo, man kan kontakta staden och anmäla det till staden. Sen det utifrån de observationer som vi gör, vi kan bestämma om vi kan och om det behövs att vi ska göra någonting.
0: Men tror du, Xavier, att de här kaninerna kommer att bli bara fler och fler? Eller hur ser prognosen ut? Finns det något svar?
1: Nej, ingen svar på det. Det som vi kan se är att vi har en löpande jakt på vildkaniner för att begränsa stamutvecklingen. Och vi kommer att fortsätta med den jakt som är året runt på kaniner.
0: Tack för att du var med här och redde ut det här med vildkaninerna alltså i våran stad. Xavier Demapu på Stadsmiljöförvaltningen. Jag önskar dig en fortsatt fin dag.
1: Tack detsamma.

0: Dancing Queen med ABBA. Och det här med päron, äpplen, plommon, det engagerar ju. Det här med fallfrukt, hör ni, vi lyssnar av.
1: Ja, tjena, Peter Strand här. Förr så knyckte jag väldigt mycket äpplen från min granne. Men nu pallar jag inte mer.
0: Haha. Fick jag med en vits där också. Ja, nu pallar jag inte mer. Vi tar en till ur hatten här.
2: Jag hörde om det här i radion om fallfrukter. Ni som har mycket det, ni kanske har ett dagis jämte er. Samla ihop och gå in och lämna in det på ett dagis. De behöver frukt till barnen. Tack så mycket. Hej.
0: Ja, det var en smart idé där man kan göra också med frukten.
3: Ja, det var bra. Det kan man dela med sig av sin
0: fallfrukt. Ja, precis. Jag tänker att den här frukten som kommer liksom levereras, den kanske är bra mycket mer spännande än den som serveras. Så
3: ja,
0: kan det vara.
3: Ja, precis. Verkligen.
0: Har du själv några minnen av fallfrukt, Elias?
3: Jag minns liksom på lågstadiet, det fanns det ett körsbärsträd som trillade, liksom hängde över in på skolgården från en närliggande granne. Liksom. Och där så trillade ner körsbär ibland, kan man plocka på sig. Men då var det ju väldigt... jag minns att lärarna hänvisade till Emil Lönneberga. Som blir, han och grisen blir fulla på fallfrukt.
0: Ja, de här jästa körsbärarna.
3: Ja, exakt. Ja. Mm. Så det var ju nära till hans, den historien.
0: Men var det någon granne där som stod och hytte med näven vid skolgården och sa till er? Eller?
3: Nej, jag minns inte det som någon ilska. Liksom, utan det var väl bara så det var. Jag minns också, jag vet inte om det är sant, men att

0: liten ålder från en ja.
1: Du, jag gjorde eller
0: en gren.
1: En gren. Jag gjorde faktiskt det senast för vad jag minns för ett halvår sedan. För då var jag utomlands och såg ett limeträd som hängde ut på gatan. Och då kunde jag inte hålla mig. Så jag plockade på.
0: Så den där limen, den slank ner
1: den
0: i fickan.
1: Den slank ner i fickan. Och det, men då gick,
0: men skämdes du efteråt?
1: Nej, jag kände mig lite min familj ifrågasatte mig. Jag kände mig lite tuff liksom.
0: Vad sa de då?
1: Ja, men så kan du inte göra. Jo, det kan jag visst. Det är allmän plats. Det hänger ju ut på gatan. Påstår den här regeln igen.
0: Herre Jesus. Ja, nej, men jag har ju lagt ut en tråd till Naturvårdsverket. Jag tänker att vi kommer att berätta mer om det här kommande dagarna. Jag känner att det här bara början på detta folkliga samtalsämne.
1: Finns det några regler inte?

0: Rolling Stones in the Stars. Och insatserna för att begränsa Ebola-utbrottet i östra Kongo har gett resultat. Det här uppger FN i en rapport. Det är Reuters som skriver om det här. Men epidemin är fortfarande omfattande och det kommer ta månader att få den under kontroll. I vissa områden ser vi framsteg, men samtidigt så fortsätter antalet fall att öka i andra områden. Det här säger FNs särskilda samordnare för då Ebola-insatsen i östra Kongo. Nyhetsflödet annars idag, så här två dagar efter valet, kretsar ju kring det som mycket av vid söndagskväll kände jag när jag sände valvakan här i P4 Göteborg. Det är ju en riktig rysare. Och det senaste från Valmyndigheten nu, det handlar ju om att man förhoppningsvis har ett resultat nu på torsdag när det kommer till själva rösträkningen. Valresultatet får alltså, ja, det tar tid på sig när det är så där oerhört jämnt. Oppositionen bestående av V, MP, S och C har ju just nu ett övertag med 176 mandat jämfört med då Tidepartiernas 173. Och det ringer på svaran också. Det blir vi ju alltid glada för. Fallfrukt.
1: Ja, hej. Jag tänkte på det här med fallfrukt i trädgården. Och vi bodde innan i ett hus, så hade vi ett Victoria-plommonträd där, så, som kom mycket plommon. Och med plommon är ju så att det kommer alltid allting på en gång nästan. Så att det ramlar ju ner på marken och då kommer ju fåglar och grejer och hackar i det här och så här. Men ett år så helt plötsligt, så låg kärnorna bara kvar helt, fanns inte en plommonrest kvar, inte någonting, bara fina kärnor på marken. Och vi tänkte, vad kan detta vara då? Så att en kväll så hade vi en sån här lampa som tände sig på rörelse då, så att den tände sig sent vid 11:30 och sånt där. Och då tittade jag ut och då såg jag den här plommontjuven kom linkande där. Det var en grävling som hade smaskat på alla våra plommor där. Så att, ja, det var lite ovanligt. Så. Ja, tack och hej!
0: Minsan, grävlingen var alltså själva plommontjuven. På 031 83 70 50. Tack för att du delar din historia, att du ringde in där och berättade om den här grävlingen som smaskade på plommon.

0: Kacey Musgraves med Wonder Woman. Och fallfrukt, Hans Andersson.
1: Ja, igår när jag var i kö på Hovå så skulle prata om politiker, så kom det ett par här och så de bodde inte där, men upp där bakluckan. Du Hasse, vill ha lite frukt? Vi har fallfrukt här. Så fick jag på goda, härliga, hårda päron och så ett gäng äpplen som de slängde in i bilen, gav in mig i bilen. Snällt, de hade hela bagageluckan full så att de måste vara på sina saker.
0: Har du testat och käka dem?
1: Jättegoda, jättegott var det. Jag har ett par stycken till i väskan här nu.
0: Ja, men vad fint. Du, vi ska få lokala nyheter, men du, vi kommer höra från en OVC på tal om fallfrukt snart.
1: Vad är OVC? Återvinningscentral.
0: Precis, och det här med fallfrukten, hur tas den om hand och hur mycket får de egentligen in? Nu är klockan 11:30. Och först så ska vi till Brämaregården på Hisingen.
2: Strax före 11 på måndagskvällen får polisen in larm om en explosion vid en port i Brämaregården i Göteborg. Enligt vakthavande befäl på polisen, Mårten Gunning, ska flera inringare ha ringt in om en kraftig smäll.
3: Vi lyckas då till slut lokalisera en plats då där det har skett en explosion. Det visar sig då att det är någonting som har exploderat och det är lite oklart vad det är för någonting.
2: Under natten har polisen haft avspärrningar både för att säkerställa platsen men även för att utföra teknisk undersökning. Enligt Mårten Gunning var det en kraftig smäll i den bemärkelsen att den var högljudd, men det är väldigt begränsat med materiella skador.
3: Det kan bero på att den låg liksom på marken då i anslutning till en dörr som inte hade någon glasruta i sig.
2: Det finns inga uppgifter på personskador.
3: Vi har en hel del vittnesiakttagelser, både sådana som har hört och sådana som har sett och gjort iakttagelser, så att det håller vi på att bearbeta nu.
2: Händelsen rubriceras som allmänfarlig vårdslöshet och ingen är gripen i nuläge. Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
4: Rättegången mot en av världens tidigare största knarkmarknadsplatser på Darknet pågår i Göteborgs tingsrätt. 7 svenskar står åtalade, var 4 för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Enligt åtalet ska de ha möjliggjort en storskalig narkotikahandel som moderatorer. En av männen beskrivs ha haft en nyckelroll i verksamheten. En man åtalas för försäljning och 2 för medhjälp vid försäljning av droger. 2025 stängdes marknadsplatsen ner efter en insats av myndigheter i USA, Sverige och flera andra europeiska länder. Innan nedstängningen ska 600 000 användare, fler än 3 000 säljare och omkring 17 000 annonser om narkotika ha funnits. En av de åtalade männen lever inte längre, övriga nekar till brott. Rättegången väntas pågå till sista september. Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
0: Och fler nyheter hittar du som alltid i appen Sveriges Radio. Man kan också få uppdateringar på det som händer i trafiken med oss här under förmiddagen. Anna Forseus.
5: Ja, du som kör på Riksväg 40 riktning mot Borås, mellan Mölnlyckemotet och Bårhultsmotet, där pågår ett arbete och ett körfält är avstängt. Och det blir därför lite långsamt förbi där, inte så lång sträcka, men det går rätt trögt just nu. Sen så ser det ganska lugnt ut i trafiken, så jag passar på att påminna om blodbussarna. De står idag och till på onsdag vid Möllan i Mölndal och i Amhult på gamla flygplatsvägen torsdag och fredag. Och hela veckan står de faktiskt på Volvo i Torslanda. Kolla på www.geblod.nu för mer information. Tipsar oss? Ja, men det gör du förstås på 020 999 444.
0: Anna där på trafiken, jag är Erika Hasse, vi är med dig. Fredrik och Elias är också med här, ett gott gäng för att uppdatera dig under denna tisdag. Och vi ska också ta och kika till här det som kommer från SMHI. Det kommer ju en färsk prognos nu efter 11-tiden här ikväll. Kjell Lund är vår meteorolog för dagen och det är ju en dag vi har sådär 15-17 plusgrader. Vad kommer hända? Ja, molnen blir fler och regnet eller regnskurarna är ju på väg in, om de kanske redan har nått utanför där du befinner dig. Så kan det nog vara. Lokala kraftigare skurar och risk för oska har vi också här i kväll. Det vill jag också nämna. Imorgon först mycket moln, men efterhand så kommer molnen att luckras upp och vi kommer få en del solglimtar. Men det är ju imorgon onsdag det. Först en hel del moln och regn i denna dag här.

0: Det här är Olivia Dean i P4 Göteborg, So Easy to Fall in Love. Och jag är inne och kikar lite i våran app. P4 Göteborg heter vi ju i Sveriges Radio-appen. Och vi kan berätta att det kommer larm om vägglöss på spårvagnar. Det rör sig om två fordon inom spårvagnstrafiken som är tagna då ur trafik. En bild på vad som skulle kunna vara en vägglöss på en spårvagn sprids på sociala medier. Det är fortfarande oklart när bilden tagits, om bilden är AI-genererad eller om det ens rör sig om vägglöss. Vi har pratat med Katrina Schmidt som är pressansvarig på Göteborgs spårvägar, och hon berättar hur man just nu jobbar efter då det här larmet om vägglöss på spårvagnar. Vi får väl just till tåls där och säkerligen få reda på mer så snart vi har mer att berätta, om det då kan röra sig om riktiga individer eller ej.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och mycket handlar ju förstås om det som hände i söndags den 13 september. Då var det ju val i Sverige. Och Socialdemokraterna, Carl Martinsson reporter, har ju backat i kommuner där man styr tillsammans med Moderaterna. Visst är det så?
3: Ja, vi har då tittat på de kommuner i Sverige där socialdemokrater och moderater styr tillsammans utan några andra partier. Och antalet sådana kommuner har varierat lite under mandatperioden, men just nu handlar det om 24 stycken. Och frågan är då, hur har det gått för Socialdemokraterna och Moderaterna i de här kommunerna i valet? Har det straffat sig att samarbeta över blockgränserna?
0: Ja, vad finns det att berätta? Har det varit på det viset?
3: Ja, vad vi kan se har själva styret som helhet, alltså S och M, totalt minskat i 18 av de här 24 kommunerna enligt de här preliminära siffrorna då, som inte är fastställda än. Och det är Socialdemokraterna som har förlorat mest. Det gjorde de också på riksplanet. Socialdemokraterna har tappat i 22 av de här 24 kommunerna, medan M bara har tappat i 6 av kommunerna.
0: Mm. Hur ser det ut här då i våra kommuner i Västsverige egentligen?
3: Ja, i P4 Göteborgs bevakningsområde så finns det 4 sådana här kommuner där Socialdemokraterna och Moderaterna har styrt själva. Det är Stenungsund, Lerum, Kungälv och Mölndal. Och Mölndal är den enda där styret inte har backat, även om det ibland är ganska små siffror då. Stenungsund, det är det mest extrema exemplet. Där har de här båda partierna nu tillsammans backat från 51,7% till 42,6%. Och samtidigt har det lokala Stenungsundspartiet skjutit i höjden. Vi träffade faktiskt en Stenungsundsbo igår, Lisa Åström, som hade en bestämd uppfattning om varför de båda stora partierna backat.
4: Det tror jag beror på att Ucklumsskolan lades ner i kommunen, och det var de som stod bakom den nedläggningen.
0: Mm, en brännande fråga där som skulle kunna vara en faktor till att det ser ut på det här viset. Lisa Åström, alltså från Stenungsund. Och du fortsätter att titta på de här siffrorna, Carl, efter valet framgent här också.
3: Ja, jag sitter i Excel och sorterar och roterar och försöker få grepp om vad som har hänt igen.
0: Ja, Carl Martinsson,

0: Det här är Avicii med Wake Me Up. Och vi pratar ju om vildkaninerna i Göteborg här idag. För det finns ju en hel del av dem i staden. Innan så pratade jag ju med Xavier Damapo på stadsmiljöförvaltningen vid Göteborgs stad. Och han kunde ju inte ge ett exakt svar på hur många individer, alltså hur många vildkaniner som finns i Göteborg. Men att de är många, Vilma Ardani, så mycket vet vi ju om.
1: Ja, så mycket kan man väl ändå säga. Jag står här inne på Naturhistoriska museet och kollar på både vildkaniner, harar, uppstoppare då, ska väl tilläggas. Och bredvid mig här står Magnus Gelang som är intendent här på Naturhistoriska. Du, Magnus, vad är det som gör att vildkaninerna trivs så bra i Göteborg?
2: Det är nog flera saker. Dels så är det ju, det finns det inte jättemycket predatorer. Det finns ju predatorer, det är ju framförallt räv, även berguv som ju en stor uggla kan ta. De tar också vildkaniner, men det finns inte, det är ändå ganska så mycket, vad ska man säga, som en fristad för dem. Sen så är det väldigt mycket bra miljöer. De gillar gräsmarker och det finns det ju i varenda rondell och runt om industriområdena och ja, så många såna här offentliga platser.
1: Men du berättade för mig att de är egentligen inte naturligt förekommande i Sverige. Hur tog de sig hit och vart kommer de ifrån?
2: Ja, det där är ju, det gäller ju alla utom just skogshare. Skogshare är den haren som vi naturligt har haft i Sverige. Sen i mitten på 1800-talet så planterade man in fälthare som är den som man ser till exempel i slottskogen och på fält och ängar runt om i södra Sverige. Och den planterar man in för att jaga helt enkelt. Och sen så 50 år senare runt sekelskiftet så planterar man även in vildkanin då, av samma anledning.
1: Och man brukar ju säga föröka sig som en kanin, det är ett uttryck. Är det så, ja, men det stämmer väl antagligen då, och är det så de har fått ett sånt starkt fäste här?
2: Definitivt. De har flera, alltså dels så blir de könsmogna väldigt unga, 3 månader ungefär. Sen så kan de ha 3, 4, 5 kullar om året, vilket är väldigt mycket. Och de får ganska många ungar ofta. Om det är gynnsamt så får de många ungar. Vet inte exakt, men mellan upp till nästan 10 ungar kan de få per kull. Oftast är det kanske en handfull ungar.
1: Och då är det ganska gynnsamma förhållanden här i Göteborg?
2: Exakt. Så då ökar de ju såklart snabbt. Och det är ju faktiskt så att de första kullarna på sen vår, där hinner ju ungarna bli könsmogna under sommarhalvåret, så de hinner kanske bara med en kull, men ändå, så det säger någonting om att hur effektiva de är.
1: Ja, vi hörde ju här tidigare att det är svårt att säga hur många det finns i Göteborg. Alltså, går det ens att uppskatta hur många det kan vara? Är det tusentals? Är det hundratals? Tiotusentals?
2: Jag vet faktiskt inte. Det är ju garanterat tusentals i alla fall. Men och det går såklart att uppskatta om man lägger ner mödan på det. Så att säga, det vet jag inte om man någonsin har gjort dock. Men det blir ju många och de kan. Det finns ju en sak som skiljer kaniner och harar åt, och det är kaninerna, de gräver ju gångar och hålor, och därför så ställer de till med en del problem då i offentliga miljöer. Det kan underminera marken och det blir stora gropar eller hål då. Det gör inte hararna däremot. Så det och därför försöker man, eller det är en av anledningarna till att man då försöker hålla efter vildkaninerna.
1: Mm. För när man pratar om råttor så är det ju ofta ett oönskat problem i städer, och de kan ju ställa till med en del problem också. Men just det här med sjukdomar brukar man ju prata om ibland också när det kommer till råttor. Kan vildkaninerna och hararna sprida sjukdomar?
2: De sprider väl inte direkt sjukdomar. Däremot så finns det ju, man har ju faktiskt också planterat in då, eller fört in kaninpest när man nu gjorde detta, tidigt 1900-tal tror jag. Jag minns, eller kanske mitten på 90, jag minns inte riktigt när man gjorde det, men just för att bli, för att få ner antalet kaniner. Jag tror det var i Frankrike eller Tyskland man började föra in det då. Det är ett sjukdom som finns i Sydamerika annars. Och den har man även fört in i Sverige, eller fått in i Sverige. Och nu kan ju den snarare vara ett litet problem. Dels är de kaninerna som är här, de är ju mer tåliga mot den. Det drabbar dem hårt, men det är fler och fler som överlever den. Däremot så smittar den sig ju in till, ja, kaninfarmar. Alltså man föder upp kanin, inte så mycket i Sverige dock. Men här kan det också sprida sig till tamkaniner och så. Så och det finns ytterligare en sjukdom som heter kaningulsot, heter den, som är också en sån där ganska ny i Sverige, bara 10-15 år så här, som sen första fallet. Men den drabbar också, den är också en ganska aggressiv sjukdom då, som kan drabba tamkaniner och så.
1: Men det sprider sig inte till människor?
2: Nej, det gör det inte. Det finns en variant på, det finns varianter som kan sprida sig till harar dock, men det är i de här grundformerna håller sig hos kaniner.
1: Slutligen då, går du att säga att vildkaninerna är de nya råttorna?
2: Nej, det gör det inte. Det är fortfarande så att vi har få kaniner jämfört med råttor. Vi har fler råttor än människor i Göteborg, men vi har inte så många kaniner.
1: Ja, kaninerna, vildkaninerna är alltså inte de nya råttorna, Erika. Yes. I alla fall inte enligt Magnus Gillang.
0: Ja, vet du vad? Jag andas ut nu. Jag känner att mina axlar bara sjönk, Vilma.
1: Ja.
0: Kan ha att göra med att jag tycker att de är obehagliga, de där gråa. Så att, tack för det.
1: Tack.
0: Direkt från Naturhistoriska museet alltså, Vilma Ardani där med Magnus Gillang, intendent. Ja, vildkaniner. Kanske finns tankar, reflektioner kring de här små djuren. 031 83 70 50 är samtalet, kontakten in till oss på P4 Göteborg. Och här tar vi och lyssnar till Blondie.

0: 11:04 är klockan. Vi har tisdag. Tide is high med Blondie.
1: Radiosporten dokumentär.
2: We move now to Reagan from Australia.
3: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
4: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
5: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
6: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
7: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Och så många härliga, ja, men på tal om det där med fruktfall, frukt, så skriver Bitter, du skriver så här: hej, mitt minne om att palla frukt var på 60-70-talet när vi pallade valnötter i Visby på Gotland. Äkta valnötter, så goda att vi inte kunde motstå trots att de mogna frukterna var svarta och kladdiga. Vi förväntade oss spänningen i att bli jagade, men det blev vi aldrig. Spännande ändå och jättegott, skriver du. Med stora, många utropstecken där, Bitte. Ja, men det är väl på något sätt den där jakten. Det verkar vara den där röda tråden i de här historierna, de här minnena kring att palla frukt då, kanske i barndomen, som är sådär, ja, men på något sätt återkommande. Ni har ju många olika anekdoter och HT, du skrev, jag blir ofta förvånad när jag hör om någon som aldrig pallat äpplen. Det gjorde ju alla barn och ungdomar förr. Kanske en generationsfråga, men det var aldrig någon storskalig pallning utan mer till husbehov. Fyllde kanske fickor och bar i tröjan, typ. Ja, men exakt. Det är ju de där bilderna man ser på gamla filmer ju, när det liksom, ja, det pusslas ner i fickorna med frukt, så det blir nästan så att sömnaden spricker på tröjor och byxor. Ja, fallfrukten.

0: Robin Bengtsson med More.
1: Valresultatet dröjer ytterligare enligt Valmyndigheten. Utdragen regeringsbildning gör att Sverige riskerar att hamna i EU-skugga. Och den danska statsministern ser ökad rysk aggression. Där har ni något av ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, Valmyndigheten kommer inte att kunna presentera det preliminära valresultatet imorgon. Utan det dröjer tills i övermorgon torsdag. Det här säger kanslichefen Anna Nyqvist.
2: Alla kommuner räknar ju imorgon onsdag sent anlända förtidsröster och utlandsröster. Och vår bedömning är att det kanske snarare är klart på torsdag än på onsdag.
3: De sena förtidsrösterna som Anna Nyqvist pratar om handlar om röster från väljare som röstar i en annan vallokal än sin egen under söndagen eller sent på lördagen. Valmyndigheten kan inte slå fast exakt hur många röster som kommer bli sena till räkningsställena.
2: Men vi uppskattar det till närmare 300 000 röster. Och i stora kommuner är det många röster.
3: Man brukar ju prata om onsdag då som det preliminära valresultatet. Känns det tråkigt att behöva säga att det blir nog torsdag?
2: Nej, det känns inte tråkigt utan det är så det står i vallagen, onsdag eller torsdag. Och vi vill bara vara tydliga med att vi kanske snarare förväntar oss resultatet på torsdag än på onsdag.
3: Och de här 300 000 röster som Anna Nyqvist talar om är fler än vid tidigare val. Men man kommer hinna leverera det preliminära riksdagsresultatet på torsdagen och därmed leva upp till vallagen, försäkrar Anna Nyqvist. Finns det någon risk att ni behöver gå ut med ett nytt pressmeddelande som säger att det blir nog fredag?
2: Den risken bedömer jag inte finns.
1: Sa Anna Nyqvist på Valmyndigheten till Emil Rönnlund. Och Sverigedemokraternas partiledning och en krets av partiets verkställande utskott samlas under dagen tillsammans med högre tjänstemän för att diskutera hur valresultatet ska hanteras. Det här enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Bland annat ska vägarna framåt i en ny uppgörelse med Moderaterna diskuteras enligt de här uppgifterna. Men det här svenska valet då och regeringsbildning som drar ut på tiden, det riskerar att Sverige förlorar inflytande i EU. Sverige har faktiskt redan hamnat utanför viktiga diskussioner på grund av just valet. Och med anledning av det här så har vi med oss nu direkt från Strasbourg vår EU-korrespondent Andreas Liheden. Ja du Andreas, varför tappar vi i Sverige inflytande på grund av valet till att börja med?
4: Jag ska säga att det här är egentligen inte unikt för Sverige utan i de flesta EU-länder. När det är val och regeringsbildning, det är klart att det tar tid och energi vilket gör att man kanske inte kan vara lika aktiv i EU-kretsen. Det blir svårare att driva sina nationella ståndpunkter och om man dessutom byter då regering, då sitter den ju gamla regeringen kvar en tid som så kallade lama ankor som har förlorat ett val och då blir deras röst inte lika tung så att säga. Sen så tidsmässigt så är det lite otur för Sverige kan man säga att vårt val det sammanfaller just med riktigt stora, tunga förhandlingar och beslut som ska fattas inom EU. Och jag tänker framförallt på EUs långtidsbudget som förhandlas just nu och den sätter ju den ekonomiska ramen för all EU-politik. Det är där man bestämmer att det här ska vi satsa på för de kommande 7 åren. Och där har vi ju redan sett att Sverige har hamnat utanför, som du var inne på. EUs ordförande Antonio Costa, han är just nu på turné runt om i EU-länderna och träffar alla ländernas ledare utom Sverige. Han ska inte åka till Sverige än så länge i alla fall.
1: Samtidigt finns ju fullt av tjänstemän där nere och även ledamöter i parlamentet. Kan inte regeringen eller då Sverige göra sin röst hörd ändå?
4: Ja, inte riktigt på samma sätt och med samma tyngd. Det är klart att Sverige kan absolut göra sin röst hörd i andra sammanhang. Om man hade till exempel förra veckan i Bryssel diskussion om långtidsbudgeten bland EU-ländernas ambassadörer, den svenska ambassadören var med. Men jag menar, Costa gör ju den här turnén av en anledning. Det är trots allt han och de ländernas ledare som i slutändan ska hamra fram en väldigt svår kompromiss om långtidsbudgeten. Och om regeringsbildningen då dessutom drar ut på tiden, då kan det potentiellt bli svårare för Sverige att göra sin röst hörd.
1: Tack så mycket, vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden där med oss direkt från Strasbourg. Och vi håller oss kvar lite utrikes så att säga, för allvarligt men tyvärr inte överraskande. Ja, så här reagerar Danmarks statsminister Mette Frederiksen på att det igår sköts nödraketer från en rysk fregatt mot en helikopter från det danska försvaret.
5: Det här är allvarligt och en del av ett mönster vi ser i hela Europa. Ett mer aggressivt Ryssland som har intensifierat sitt hybridkrig och testar och utmanar NATO, skriver Mette Frederiksen till danska TV2. Det var igår när en helikopter från danska försvaret var ute och tog bilder på en rysk fregatt söder om den danska ön Falster som det plötsligt avfyrades två nödraketer från däck. Helikoptern blev inte träffad men en av raketerna passerade enligt danska försvaret tätt inpå. Incidenten inträffade på internationellt vatten och både fregatten och helikoptern hade rätt att vara där. Den danska försvarsministern Jeppe Bruus säger till TV2 att det här är en allvarlig händelse och att den ryska ambassadören i Köpenhamn nu kallas upp till danska utrikesdepartementet.
6: Det är en allvarlig händelse och det är också därför att vi inkallar ambassadören till samtal.
5: En nödraket är ett pyrotekniskt verktyg som vanligtvis används för att tillkalla uppmärksamhet när man behöver räddas. Det ska mycket till för att en nödraket ska kunna få en helikopter att störta, säger militäranalytikern Kenneth Öllenschläger Bull till TV2. Men en fara för flygsäkerheten. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Minst 13 civilpersoner har skadats i Saudiarabien efter attacker från Houthi-rörelsen. Det här enligt en talesperson för den saudiledda koalitionen i området. De här attackerna har uppgötts ha genomförts under det senaste dygnet och riktats mot flera platser i södra Saudiarabien. Igår så kom uppgifter om att de iranstödda houthierna tagit kontroll över flera strategiskt belägna öar i södra Röda havet vid Bab al-Mandab-sundet. Efter skolattacken på Binellskolan i Fagersta i mitten av augusti så får eleverna nu börja hämta sina tillhörigheter. Men skolan kommer att fortsätta vara stängd. Det här säger nu skolchefen Johannes Holl.
7: Brinellskolan ska vara en plats dit både medarbetare och elever kommer att kunna komma utan att bli ständigt påminda om det som har hänt. Men vi ska inte heller på något sätt försöka bygga bort eller skyla över det som har hänt.
8: Skolan har varit stängd sedan attacken då en elev med svärd dödade en person och skadade ytterligare tre personer. Enligt kommunpolisen Anna Larsson har bevis säkrats och händelseförloppet dokumenterat. Därför att tillhörigheter inte kunnat lämnas ut tidigare.
9: Och det här har ju varit väldigt påfrestande för både elever och personal på skolan. Att man inte har kunnat fått sina tillhörigheter.
8: Men säger också att det kommer arbeta snabbt för att kunna lämna tillbaka elevernas saker. Hur länge skolan kommer vara stängd är fortfarande oklart.
1: Reporter Karin Koljok Rimpi. Facket Unionen och Sveriges ingenjörer varslar om strejk på spelbolaget King som är mest känt för mobilspelet Candy Crush. Facken vill teckna kollektivavtal men King har tackat nej. Det här säger Unionens förhandlingschef Martin Westfeldt.
10: Ja, men vi har ju haft förhandlingar under lång tid då med King och kommit fram till att vi idag var tvungna att överlämna ett varsel där vi tar ut våra medlemmar i strejk för att på så sätt öka trycket på King så att vi kan få till stånd ett kollektivavtal.
11: Varför gör ni det här?
10: Ja, för oss är det självklart att våra medlemmar ska ha kollektivavtal och få den trygghet och det inflytande som kollektivavtalet ger.
11: Unionen och Sveriges ingenjörer har flera hundra medlemmar på speljätten King. De flesta jobbar i Stockholm och några i Malmö. Enligt facken har de en organisationsgrad på King på omkring 80% av de som jobbar. Om inte parterna tecknar avtal så blir det strejk från och med fredag den 25 september. Camilla Frankelius är förhandlingschef på Sveriges ingenjörer. Hon säger att det är mer trygghet för de anställda som är målet.
12: Då vill man ha de trygga villkor som finns i våra kollektivavtal i form av både omställning med möjlighet till trygga pensionsinsättningar. Men det de också lyfter fram det är just det att kunna faktiskt vara med och påverka. Med att kunna sitta med i lokala förhandlingar och påverka utvecklingen av företaget i god anda. Precis det som vi gör inom ramen för den svenska modellen.
1: Anders Hjelmin var reporter här och jag ska tillägga att vi har sökt företaget för en kommentar om detta. Norsk polis och underrättelsetjänst har idag gjort en razzia på telekombolaget Telenors huvudkontor i Oslo. Där uppger företaget ett börsmeddelande. Och den norska polisen har inlett utredningar mot bolaget angående dess verksamhet i Myanmar under militärkuppen där år 2021. Telenor är bland annat misstänkt för medverkan till brott mot mänskligheten då man lämnat ut kunddata till juntan i Myanmar. Så slutar Ekot klockan 12 som producerades av Louise Steinberger. I studion nu Johan Westerberg.
0: Denna tisdag då Sigrid och Siri minsann har namnsdag. Grattis till er Erika, Hasse, Fredrik. Finns med dig här under förmiddagen en timme till. Klockan är 12:10 och vi ska ta en koll i trafiken också. Just nu så handlar det om ja, Norrleden med dig Kenneth Hornef.
13: Jag ser upp du som kör Hisingsleden och passerar Sävet-huvudkorsningen och fortsätter på Norrleden efter det. Det står en älg, eller alldeles nyss stod en älg nära vägen efter Sävet-huvudkorsningen på Norrleden i riktning mot Angered. Se upp också du som kör E45 Götaleden ut ur stan i vänster körfält, alltså det körfält som går upp mot påfarten till Röde Orm vidare mot E20. Där ligger en planka i vänster körfält. I vänsterfilen alltså på E45 efter Gullbergsmotet före Marieholmsmotet riktning Trollhättan. Tipsar man gärna om andra trafikstörningar på 020 999 444.

0: Kygo, Khalid och Griffin Say My Love i P4 Göteborg. Och det är ju korgar, det är lådor, det är kassar med fallfrukt som, ja, men på många ställen ställs ut nu så här i de här tiderna när det finns en hel del fallfrukt från trädgården. Men Hasse, frågan är hur man gör om man då inte kanske hinner eller har möjlighet att ta hand om sin frukt.
1: Ja, man skulle kunna göra så här. Man sätter en skylt utanför sin tomt och skriver så här: välkommen in och plocka det som har kommit på marken. Och gör de inte det som blir kvar, ja, då kan man ju ta hand om det på annat sätt. Vissa gör massa äpplemos och grejer. Hinner man inte göra det? Ja, Ulrika Näse, kommunikatör på Kretslopp och vatten på Göteborgs stad. Vad gör man då?
2: Ja, då kan man ju lämna det till någon av våra återvinningscentraler i Göteborg. Där har vi nu fallfruktsinlämning som pågår fram till december.
1: Du, hur högt tryck är det på det nu då?
2: Ja, det som är här nu i Alulyckan ser vi ju att det är en container som är i stort sett full av äpplen faktiskt. Mm. Så det verkar ha varit väldigt mycket.
1: Det är gröna äpplen, det är röda äpplen, det är ruttna äpplen och det luktar lite grann utav det som ligger på utsidan. Men det ska det ju göra. För vad händer med de äpplena sen då?
2: De körs sen till en matavfallsanläggning där det ihop med annan matavfall då blir en slurry som sen körs till en biogasanläggning antingen i Falkenberg eller Kungshamn. Och där blir det då biogas rötas och det kan ju då ersätta bensin.
1: Du, slurry, det låter som en god drink det,
2: ja.
1: Men det är det inte va?
2: Ja, det är en gegga.
1: Ja, kan man säga. Du, hur mycket fallfrö kommer in? Vi säger förra året, har du koll på det?
2: Ja, 65 ton fick vi in då.
1: Det är mycket det du.
2: Ja, men det ska jämföras med matavfallsinsamlingen då där vi fick in 26 000 ton. Så att i relation till det så är det inte så mycket. Men det är ju ett sätt att bli av med sin frukt här nu och inte slippa fylla kärlet. Det kan bli väldigt tungt annars.
1: Om nu folk tänker, ja det var mycket siffror på en gång, vad kan man jämföra dem med då? Om du ska åka runt, hur långt kan man komma på en sån här all den här frukten? Du
2: sa? Ja, på 65 ton då kan du komma 3 varv runt jorden på biogas, med en biogasbil.
1: Mm. Och då är det inte cykel som gäller inte?
2: Nej.
1: Ja, man har kommit ännu längre.
2: Och sen efteråt då så blir ju det gödsel då. Så det blir ju näringsrik jord.
1: Nu ska jag se, nu kommer nu. Du, vi ska fortsätta prata. Vi kan bara, jag går runt här nu. Du får köra en låt sen. Nu ska vi se här. Herregud, här kommer en dam. Tjenare, hej Hasse Andersson. Vi sänder direktradio nu.
3: Ja.
1: Du kommer inte och ska lämna dina äpplen.
3: Ja.
1: Gud vad det var.
3: Ja, det var väldigt mycket flugor här.
1: Det var där inne,
3: ja.
1: Du slänger in den. Alltså, vi har en hel 10 liters spann med gröna äpplen idag. Så fina. Varför gör du inte äpplemos utav dem?
3: Hinner inte med allting faktiskt. Det är sådana mängder så att vi hinner inte med. Vi har gjort lite pajer och annat men det är så mycket.
1: Ja, mycket att, flugor här också. De trivs i den här miljön vet du.
3: Ja, men precis. Ja,
1: och det var det päron också.
3: Ja.
1: Vilken sort var det?
3: Ingen aning faktiskt.
1: Hur mycket, många träd och sånt har ni i trädgården?
3: Vi har väl 4 eller 5.
1: Ja, det blir mycket. Har du inte varit på någonting?
3: Jo då, det har vi gjort. Men ja.
1: Vi står här Erika och det är tusentals flugor.

0: Var kommer du ifrån?
1: Jävlar, fick jag örat. Jävlar vad det...
0: Massa med flugor, får flytta med härifrån, vet du. Du, gör så att, sätt på en platta så återkommer vi och talar med Ulrika med en liten stund till här.

0: Myra Granberg, Lose My Mind. Fredrik Ankersen, har du varit någon gång på återvinningscentral och lämnat fallfrukt?
1: Nej, det har jag nog aldrig gjort. Nej. Men jag har inte haft mycket fallfrukt i mitt liv.
0: Nej, precis. Jo, men vi hade ju Jane Höök som Hasse träffade. Hon var iväg på sin lunchrast och lämnade in päron. Hon sa ju det, att hon hade så mycket frukt hemma. Hon både skänker och hon hade gjort många olika saker, pajer och så vidare med sin frukt. Men det är liksom, det är sådana mängder.
1: Ja.
0: Så att då går det inte att ta vara på det.
1: Nej. Så kan det vara.
0: Så kan det vara. Ja. Ett lyxproblem.
1: Ja, det får man ändå. Ja.
0: Vi fortsätter också hålla koll på nyhetsläget för dig. Vad är det som surras om idag?
1: Ja, men en grej är att en bild på vad som skulle kunna vara en vägglös på en spårvagn sprids just nu på sociala medier. Och det här har gjort att Göteborgs spårvägar har tagit två vagnar ur trafik. Jag har pratat med pressansvarige Katarina Schmidt som säger att de har identifierat vilka vagnar det rör sig om. De har kört dem till en depå och de ska kontrollera de här två vagnarna. Det ska också sägas att det är inte bekräftat när den här bilden har tagits. Det är inte bekräftats om det skulle kunna vara AI-genererad bild. Och
0: ja, nej, precis.
1: De har inte ens bekräftat om det rör sig om en vägglus. Men man tar det här på allvar och plockar vagnarna ur trafik helt enkelt. Imorgon så kommer man låta Anticimex gå igenom vagnarna med hundar.
0: Ja, det är svårt att kolla så.
1: Ja, tydligen finns det specialtränade hundar för att då upptäcka om det skulle kunna ha varit så att det funnits eller finns vägglöss i spårvagnen. Men vi fortsätter såklart att följa.

0: Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Och jag läser om att polisen nu lämnar skolan i Fagersta. Det har gått 25 dagar sedan skoldådet där. Och nu så är brottsplatsundersökningen klar. Det här meddelar polisen. Det innebär att Brinellgymnasiet lämnas tillbaka till kommunen. Anna Larsson, kommunpolis i Fagersta, säger själv att citat, nu försvinner polisens avspärrningar runt själva skolan. Men det trygghetsskapande arbetet och det utredningsmässiga fortsätter med full kraft. Bland annat arbetar vi vidare med skolbesök och dialog med allmänheten. Slutcitat. Skolan har dokumenterats och flera föremål har ju också beslagtagits. Elever och personal har haft saker kvar inne i gymnasiet som nu, ja, kommer få tillbaka de senaste nytt. Polisen har alltså lämnat då skolan i Fagersta efter då de här 25 dagarna sedan det här skoldådet ägde rum. Här närmar vi oss halv ett också. Det innebär ju förstås att du ska få ett nystan av lokala nyheter från oss på P4 Göteborg. Denna tisdag som ju kommer mer och mer bli av karaktären regn och skurar. Och så även risk för åska här.
1: En bild på vad som skulle kunna vara en vägglus på en spårvagn sprids på sociala medier. Nu har Göteborgs spårvägar tagit två vagnar ur trafik.
2: Det vi vet just nu är att en person har tagit de här bilderna på vad personen upplever kan vara en vägglus, vilket vi inte kan bekräfta just nu.
1: Katarina Schmidt är pressansvarig på Göteborgs spårvägar.
2: Det vi har kunnat göra är att identifiera utifrån bilderna vilken vagnsmodell det är och se vilka av den vagnsmodellen som gick på den linjen som personen uppger att fotot är taget på. Och vagnarna som gick på den linjen är tagna ur trafik och är just nu på väg till depå för en kontroll.
1: Bilden spreds först av en anonym användare i gruppen Vilken insekt. Men det är fortfarande oklart när bilden tagits, om bilden är AI-genererad eller om det ens rör sig om en vägglus.
2: Och om det konstateras att det rör sig om vägglus så kommer vi få ta vidare åtgärder och titta på hur vi sanerar och sköter det här rätt framåt.
1: Och enligt Katarina har Göteborgs spårvagnar aldrig tidigare haft problem med vägglus.
2: Vi gjorde en kontroll i vårt kundsynpunktssystem som sträcker sig 12 år tillbaka och vi har aldrig haft något ärende som rör vägglöss. Så det här är ju väldigt, väldigt ovanligt.
1: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
0: Och fler uppdateringar i appen Sveriges Radio från oss på P4 Göteborg. Götaleden, vad händer där, Kenneth?
3: Se upp du som kör Götaleden i riktning österut mellan Gullbergsmotet och Marieholmsmotet, trafikplatserna 75 och 76, alltså vid uppfarten mot Rödorm. Där ligger en tappad planka i vänster körfält, det är strax före avfarten mot Rödorm i nordostgående riktning. På E6an mellan Kungälv och Göteborg, någonstans på sträckan Jordfallsmotet och Klarebergsmotet, alltså mellan avfarten från Jordfallsbron och Angeredsbron, så ligger det tappat lastbilsspännband i höger körfält. Se upp för det, södergående alltså. Och så är det vägarbeten som påverkar under dagen. Det som märks mest gäller Riksväg 40. Du som kör mot Borås och passerar Mölnlycke mot trafikplats 72, var beredd på att det går långsamt en bit där. Det är ett arbete som tar ett helt körfält i anspråk fram till klockan 15. Tipsa oss gärna på 020 999 444.
0: Ja, fint Kenneth att du fick med telefonnumret till trafikredaktionen på Sveriges Radio. Och vi finns med dig fram till klockan 1 här idag. Erika Lötberg heter jag som finns med och Hasse är ute på en återvinningscentral och pratar om den här frukten, den här fallfrukten och vad man kan göra med den. Den här årstiden så är det ju mycket frukt som ska skördas, tas om hand och så vidare.

0: Share med The Shup Shup Song. Ett enkelt sätt att bli av med sina äpplen är att göra juice på dem. Och flera andra sms inkommer på det här med fallfrukten. Det var någon som ringde in och också sa det här, Hasse, men man kan ju lämna iväg dem till ett musteri, så kan man ju få must hemma av sin fallfrukt. Det är ju också ett alternativ.
1: Ja visst, då vill man inte ta sig till musteriet så kan musteriet komma till eran trädgård. Jag vet att det finns olika mindre företag som kör runt med sådana här bilar och tar hand om det. Jag gjorde inslag om det förra året. Och ja, man kan ju välja själv. Men jag står här med Ulrika Näse som är kommunikatör på Kretslopp och vatten här i Göteborgs stad. Någon ställde frågan, måste man ta och lägga frukten för sig eller kan man blanda äpplen, päron och plommon?
2: Ja, det går att lägga all frukt där i, all fallfrukt.
1: Ja, och sen, kan man, när man är hemma, kan man lägga frukten i matavfallen? Ofta har man ju en egen container, mindre eller mindre plastskjul hemma. Kan man blanda det med vanlig matavfall?
2: Ja, det går att lägga i de bruna påsarna i matavfall. Det är bara det att det blir ju snabbt fullt om du har mycket träd som du, och mycket frukt som du behöver göra det av med. Ja. Så det är därför vi erbjuder detta på återvinningscentralerna runt om i Göteborg. Mm.
1: Och detta har ni hållit på med 10 år, va?
2: Ja, och vi brukar få in sådär runt mellan 50 och 100 ton per år.
1: Det är mycket, då.
2: Ja.
1: Vi märkte också att man ska inte ha gammal frukt liggande på fruktfatet hemma i storrummet, för då kommer det oftast bananflugor. Men här var det några andra flugor som trivs, för de trivs ju med det frukt och lite ruttet och så.
2: Ja, det luktar ju gott här, sött och gott, och det är mycket flugor. Jag vet inte vilken, jag är ingen flugexpert, men flugor är det i alla fall.
1: Ja, och det luktar inte så gott, men vi ska ju inte stå här för evighet. Men när vi stod här så var det Jane Örn som kom hit och lämnade 3 stora hinkar med blandat äpple och päron. Som hon inte kunde ta hand om själv. Och det var någon som hörde av sig att man kan ju skänka det till förskolan. Men det får man inte göra, var det någon som sa också. Så att det finns ju restriktioner på allting. Men jag tror att vi ska prata om det lite närmare slutet på veckan, Erika, va?
0: Exakt, jag tänkte vi startar upp det här idag. Och jag märker att det finns ju ett stort intresse av att prata av sig om det här. Och ja, men också lite så här, vad som gäller, vad är rätt och vad är fel när det kommer till att, ja, palla äpplen eller päron.
1: Ja, jag pallar inte längre, var det någon som sa tidigare.
0: Ja, utan
1: nu köper han sin frukt, kan man tänka. Men Ulrika, vad gör du själv? För jag kan tänka mig, du får lite frukt av dina vänner också.
2: Ja, jag bor ju i lägenhet, men om jag får äpplen och så brukar jag göra äpplemos och så lite juice och sen bara skiva och frysa in och ha till paj och sånt under vintern.
1: Ja, för det är någonting som man inte tänker på, att har man gott om plats i frysen så kan man ju faktiskt frysa frukten också.
2: Ja, går att använda hela året, och det bästa är ju faktiskt att äta upp frukten, att använda den. Inte göra biogas och biogödsel av den, men det näst bästa är att komma och lämna den så att den blir biogas och biogödsel.
1: Då vet du det. Du, Erika, har ni frukter hemma hos er förresten?
0: Det har vi, men det är ingen jättemängd, kan jag säga. Jag önskar att jag hade ett plommonträd, har jag. Det ger ju inte ifrån sig. Jag tror 2 plommon kanske jag har fått i år. Inte mer.
1: Ja, men du kan pojkarna få vara sitt då, va?
0: Det var ett dåligt år.
1: Det var samma här. Vi fick inte ett enda plommon på vårt heller. Nej, jag hade ju rätt mycket frukter hemma i Kortedal också. Och vi pratade om att palla frukt och så. Och det var väl okej om vissa gjorde det. Men när det kommer in vuxna personer och går in och tar med sig bärkassar och går igenom häcken. Så att jag valde faktiskt att flytta päron, äpple och plommonträd med lastbil upp till sommarstugan. Sen om det är 2 fyrbenta djur som kommer och äter, ja, de lever ju i skogen, de får äta hur mycket de vill här nu då. Så att ja, det finns ju alternativ att göra vad man vill.
0: Du, vad fint, Alelyckan var det?
1: Alelyckan, jajamensan, vi står utanför sorteringsstationen här, och innan man kör in där så är det alltså en container och där står det just fallfrukt på, så det går inte att missa. Detta är en av många återvinningsstationer som Kretslar på vatten och satt ut på de olika återvinningsstationerna för att kunna...
2: Förlåt? Återvinningscentraler.
1: Återvinningscentraler, vad sa jag då?
2: Stationer
1: och centraler, det är olika saker det. Men vi står utanför sorteringsstationen i alla
0: Bra,
1: fall.
0: Hasse.
1: Det står det på en stor skylt. Ja, rätt ska vara rätt.
0: Tack.

0: Det är Magnolia med Albin Limmel Dao och Arvid Neiro, två musiker från Göteborg.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
1: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Och jag läser på TT att stödet för Mette Marit som Norges drottning har ökat. Det här visar nya undersökningar. Först kom nedgången i samband med att hennes kontakt med den nu döde sexbrottslingen Jeffrey Epstein uppdagades. Och nu har tydligen pendeln svängt. Nästan hälften av norrmännen, 47%, tycker att Mette Marit är lämpad för rollen som Norges drottning. Det här enligt en färsk undersökning beställd av Aften Posten. Undersökningarna gjordes dagarna efter kung Haralds begravning. Det var ju i förra veckan här. Och i den senaste liknande undersökningen gjord i februari så ansåg endast var femte norrman att Mette Marit var lämpad för rollen som drottning.

0: Walking on Broken Glass i P4 Göteborg, Annie Lennox.
1: Hej, Eva i Ale här. Kan man inte lämna äpplena till ett musteri som mustar dem och då man får tillbaka det i en bag-in-box eller i glasflaska? För det låter ju hemskt att göra en slurry och använda det i återbruk på det sättet. Ha det gott, hälsar Eva. Hej då.
0: Tusen tack för att du hörde av dig till oss på radion, Eva. Ja, men visst är det så, man kan ju göra någonting mer av frukten man har där hemma. Exempelvis då must. Eller som Jane Hök som Hasse träffade på återvinningscentralen här tidigare. Hon var där med sina päron för att det var, ja, det var såna stora mängder frukt hemma hos henne. Så att hon hade redan gjort en rad olika pajer, saft eller något annat gissar jag, med den här frukten då på olika vis och tagit hand om den. Får också in recept här. Det står 5 liter klyftor av valfri sort då. Sen ska det vinsyra, natriumbensoat, vatten. Låt det här stå i 3 dygn. Rör några gånger om dagen. Sen ska du sila och sen tillsätta då socker. Och i det här receptet vi har fått in på sms här så rör det sig om 1 deciliter socker per liter juice för att sätta den där perfekta smaken. Det är säkert ett av många olika recept som finns på för att göra då någonting mer av frukten. Lite nyfiken på du som smsar in, vilken frukt gör du helst must utav? Kan det vara så att det finns just det där äpplet som kanske har en tendens att oftast bli must? Man kan ju blanda i päron också, har jag själv vänner som testat med framgång. Blanda olika fruktvarianter för att hitta då den där smaken som man njuter. Och jag tänker också att det är lite extra kul när man gjort det själv. Kanske bjuder vänner och bekanta på den här juicen, den här musten, fruktmusten. Och kan minsann stolt säga med att den har jag gjort.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Johannes Runemark från Göteborg, ju artistnamnet Casino, närmare bestämt här Sjuk heter låten. Och ett regeringsskifte kan vara positivt för de nationella minoriteterna i Finland. Nicke Bergman, Finska nyheter nu.
1: Om valresultatet står sig och det blir maktskifte i Sverige, kan det betyda att det satsas mer på de nationella minoriteterna i Sverige. Det tror statsvetaren Nina Karlsson från Handelshögskolan i Stockholm.
2: Om Magdalena Andersson blir statsminister går man troligtvis tillbaka till den tidigare minoritetspolitiken. Det kanske kommer att vara de mindre partierna som pushar för att de här minoritetsfrågorna går igenom. Kanske att man satsar lite mer än som man har gjort tidigare i budgeten. Vi ser ju att nuvarande regering har satsat mindre på nationella minoriteter än den tidigare.
1: Ännu viktigare för de nationella minoriteterna är enligt Nina Karlsson att Sverigedemokraterna inte får några ministerposter om Magdalena Anderssons block bildar regering. Hon tror att minoritetspolitiken skulle påverkas tydligt om Sverigedemokraterna fick ingå i regeringen, även om partiet i princip är positivt inställda till just sverigefinnar och det finska språket i Sverige.
2: Om Tidösidan vinner eller skulle ha vunnit så är det ju ett stort frågetecken vad det skulle innebära att ha sverigedemokratiska ministrar i regeringen. Så då är det ju möjligt att till exempel ministern som har ansvar för minoritetsfrågorna skulle gå till en sverigedemokrat. Och Sverigedemokraterna har ju en assimilatorisk ideologi och etnonationalistisk och svensk liksom nationalistisk ideologi. Så där är ju inte minoritetsfrågorna centrala, även om de på pappret stöttar de här nationella minoriteterna.
1: Säger statsvetaren Nina Karlsson som har forskat kring just nationella minoriteter. Reporter var Kajsa Vuonokari. Myndigheten MUCF ska nu välja ut ledamöter till sitt nya råd för nationella minoriteter. 55 ansökningar om att bli ledamot inkom till myndigheten, skriver sajten minoritet.se. Rådet för nationella minoriteter utses under september och har sitt första sammanträde i slutet av året. Rådet inkluderar de minoriteter MUCF har ett minoritetspolitiskt ansvar för, och det är judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. En antimuslimsk fake-video med Mumin-karaktärer har spridits på sociala medier under det svenska valet. Nu kämpar företaget Mumin Characters som äger rättigheterna för att få klippet borttaget. I videon som man tror är AI-genererad står Muminhuset i lågor och svarta Mumintroll invaderar Mumindalen med vapen och terrororganisationen IS-flagga. Mumin Characters vd Rolf Krogström skriver till tidningen Hufvudstadsbladet att det kan ta några dagar innan klippet blir borttaget. Krogström skriver att innehållet strider mot för det som författaren Tove Jansson stod för. Det här är nyheter från Sveriges Radio Finska och jag heter Nicki Bergman.
3: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
4: Betydelsefullt.
3: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
4: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
3: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
4: Det känns viktigt.
5: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Sverigedemokraterna backar för första gången i ett val. Vad händer i partiet nu? Och hänger partiledaren Jimmy Åkesson löst? Som att resa i tiden, den där sortens reklamfilm som skådespelaren Sydney Sweeney gör just nu. Mest naken, det har vi inte sett på länge. Nu anklagas hon för att sexualisera idrotten. Skådespelaren, Hollywoodstjärnan Peter Stormare är dagens gäst.
6: Dags för ekonyheter. Två tredjedelar av Liberalernas väljare bestämde sig under den sista veckan före valet eller på valdagen. Det är ett rekord i sena väljare enligt SVTs vallokalsundersökning. Bara cirka en tredjedel av de väljare som la sin röst på Liberalerna i valet 2022 gjorde det också i årets val. Av Liberalernas väljare röstade 11% på Kristdemokraterna 2022 och 10% på Moderaterna. Det har varit en rekordsommar för tågresandet i Sverige. Det visar siffror från flera tågbolag. Sofie Struve är kommersiell direktör på SJ.
7: Men det har varit en väldigt stark sommar för oss. Och framförallt juli stack ut mycket med nya toppnoteringar. Både för våra resor och med vår beläggning då.
8: SJ visar en 2% i ökning i resandet i jämförelse med förra sommaren. Främst var det korttidsresorna som ökade och resenärsgruppen som stod för den största ökningen, det var pensionärerna. Resandet ökade kraftigt på flera sträckor och fler än någonsin tidigare reste mellan Stockholm och Oslo under sommaren. Även VR-tåg som trafikerar mellan Stockholm och Göteborg såg en hög beläggning på tågen under sommaren. Och Vy-tåg märkte ett stort intresse för sträckan Oslo-Göteborg-Malmö, inte minst från turister från Europa.
6: Reporter var Torbjörn Nilsson på Sveriges Radios trafikredaktion. Internationella utredare måste tillåtas att resa in i Gaza, kräver FNs människorättschef Volker Türk. Kravet kommer efter att hundratals kroppar grävts fram ur raserade byggnader i Gaza. Upptäckten av kvarlevorna väcker på nytt frågor kring krigsförbrytelser enligt Volker Türk. Närmare 74 000 människor i Gaza har dödats i israeliska attacker enligt myndigheter i Hamas-kontrollerade Gaza. Ekot Katarina Boive.
9: Här följer sporten med ett historiskt besked. 2029 kommer friidrotts-VM för första gången arrangeras i Afrika, i Kenias huvudstad Nairobi. Till Sverige nu.
10: Trots att innebandyföreningen Falun skrotade sitt damlag för att rädda sin ekonomi är klubben nu, bara ett år senare, ändå i pengakris.
11: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IB Faluns fall är ju rakt av en tragedi.
10: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Och ännu fler har varnat för att de kan tvingas göra samma sak. En återkommande förklaring från klubbarna är brist på sponsorer och otillräckliga tv-avtal.
12: Ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
9: I appen Sveriges Radio kan du höra innebandyförbundet bemöta kritiken från Storvretas Karsten Fjärstedt. Reporter var Nike Bolmgren. Avslutningsvis en storm i sociala medier.
13: Idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sydney Sweeneys senaste reklamfilm. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver diskuskastaren EM7-an Kajsa-Marie Lindfors på Instagram. I en reklam för ett bettingbolag så poserar Sweeney naken med sportutrustning och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som riktar skarp kritik. På 3 dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Arion Titmus.
9: Reporter Isabel Gradin, i studion Astrid Einarsson.
6: Och i en annan studio sitter Titti Schultz. Det här är P4 Extra. Sverigedemokraterna backar alltså för första gången i ett val. Vad händer i partiet just nu? Och hänger partiledaren Jimmy Åkesson löst? Och precis som du hörde i sporten, vi ska faktiskt fördjupa oss lite grann i den här reklamfilmen som skådisen Sydney Sweeney gör. Och det gör hon mest naken. Och den här typen av reklam har vi inte sett på länge. Och som sagt, nu höjs röster om att hon sexualiserar idrotten. Det är turnéstart i Bollnäs när det gäller mannen från Arbro. Inget tar Hälsingland ur Hollywoodstjärnan Peter Stormare. Honom träffar du efter 13:30. Victor Lexell och Molly Sandén nu.

0: För första gången någonsin så backar Sverigedemokraterna i ett riksdagsval. I 285 av 290 kommuner så får de minskat stöd. Och om det preliminära beslutet när det gäller valet står sig så förlorar de 11 mandat i riksdagen. Jenny Madestam, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola, är dels välkommen. Och vad säger du, var det här väntat?
1: Nej, det var inte väntat. Om vi ser till opinionsundersökningarna så har det ju sett ut som att Sverigedemokraterna var fortfarande det näst största partiet och inte skulle bli det tredje största och backa så här pass mycket.
0: Vilka möjliga orsaker ser du då till den här tillbakagången?
1: Jag tror det är flera saker. En sak är att Sverigedemokraterna är i grund och botten ett anti-etablissemangsparti. Och sådana partier, de lever också på att just peka in mot etablissemanget och de fel och brister som de har, och inte minst de då etablerade partierna. Och nu så har ju den gångna mandatperioden har ju Sverigedemokraterna utgjort en del av etablissemanget så tillvida att man har varit en del av regeringsunderlaget. Och då har den här rollen, den har blivit klurig för Sverigedemokraterna. Att dels vara del av regeringsunderlaget och fortsatt kunna vara det här kritiska missnöjespartiet. Och sen ytterligare en sak, det är att Sverigedemokraterna har varit oerhört skickliga på att flytta de andra partierna rent sakpolitiskt. Alla andra partier har mer eller mindre nu förhåller sig i och har en ganska stram migrationspolitik och också i kriminalpolitiken. Och då har frågan blivit för väljarna, ja, men varför ska man rösta på Sverigedemokraterna när det här också finns hos till exempel Moderaterna?
0: Så en problematik är då alltså att de inte riktigt skiljer sig från de andra partierna så tydligt som de som gjorde förut.
1: Ja, men exakt.
0: Men om man tittar på, alltså vilken problematik finns i det? Du är ju inne på det här, men behöver de skruva sin politik hårdare nu, eller vilka andra vägar kan man gå?
1: Det är det som är frågan. Jag tror att Sverigedemokraterna, om de nu då, vilket ju allt ser ut som, kommer hamna i opposition, då kommer det ju bli nu för Sverigedemokraterna att sätta sig vid ritbordet och fundera över vad ska vi vara för typ av parti? Vad är det för frågor vi ska lyfta fram härnäst? Vad är det som gör oss unika? Och det här behöver ju alla partier göra. Men det som är fascinerande just med Sverigedemokraterna är att man just har varit så skicklig i att påverka de andra partierna. Men då är det nästan som att behövs man själv då, och då måste man kunna svara på varför behövs de. Mm. Och det blir också då spännande att se om det kommer bli till exempel ett ledarskifte då, för det kan ju också få påverkan på just den här frågan.
0: Du är lite inne på att Jimmy Åkesson hänger löst.
1: Ja, men det beror på just om man då inte kommer ha någon roll i ett regeringsunderlag, vilket väl det mesta tyder på just nu. Och då kan det vara ett bra läge för Sverigedemokraterna att göra det här läskiga ledarskiftet som man ändå står inför. Alltså att det, Jimmy Åkesson har varit Sverigedemokraterna och han har varit så enormt viktig för partiet. Men om man då skulle göra ett skifte så kanske det skulle vara nu. Det är ganska logiskt också när partiet har backat att ledarskapet får ta någon typ av ansvar för det. Och då är ju frågan, aha, men vad ska det ledarskapet sätta för prägel för partiet då?
0: Har du förslag på namn rent utav på vem som kan kliva in i den där rollen?
1: Det är väl det som är frågan. För att vissa då inom partiet menar ju på att det finns ingen riktig sån här kronprins eller kronprinsessa just nu. Det har ju ryktats om Henrik Winge, om han skulle vara en person då. Men då menar en del att han är lite för okänd för allmänheten. Tobias Andersson är också ett namn som nämns, men då menar en del att han är fortfarande lite för ung och oerfaren. Så att, ja, det är också en svår fråga där. Men det måste finnas en efterträdare också som kan bära upp ledarskapet när man ska lämna.
0: Men om vi går tillbaka till tappet, vad innebär det för partiets framtid att det ser ut så här just nu? Kommer tappet att hålla i sig, eller kan de studsa tillbaka och bli näst största partiet?
1: Ja, då måste man ju verkligen förklara för väljarna vad är det som är det speciella med Sverigedemokraterna. Och det är också ytterligare en grej just i den här valrörelsen som vi får komma ihåg. Den här valrörelsen, även om den har varit spretig, varit svårt att se vad handlar den om, så har det ändå varit mer av klassiska vänster-höger-frågor som har diskuterats. Skatter och bidragssystem och sådana saker. Och det är ju inte heller Sverigedemokraternas hemmaarena. Förra valet handlade inte om det på samma vis. Och så de måste ju hitta hur kan de då också vrida tillbaka till en arena där deras frågor får livsluft och vara i centrum. Så det kommer väl också vara ett svar på om de kan ta sig tillbaka till och bli den näst största, eller som de helst vill såklart, det största partiet.
0: Jenny Madestam, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Stort tack för att du var med idag.
1: Tack.
0: Och jag ska också säga att P4 Extra har sökt Sverigedemokraterna som har valt att tacka nej till att vara med och prata om det här idag. Chappelle Roan, good luck babe.

0: Sydney Sweeney, skådespelaren, hon anklagas nu av flera sportstjärnor för att sexualisera damidrotten. Det här efter att Sweeney poserat naken i en reklamfilm för ett sportbettingbolag.
1: Think you know sports? Prove it. Novik is just sports. So they wanted a show. Just sports.
0: Mm. Tänker du på sport? Bevisare, säger de bland annat. Och för vissa är det kanske svårt att tänka på sport eftersom det är väldigt, väldigt, väldigt naket. Kultur- och nöjesjournalisten Fanna Ndau Norby gör mig sällskap. Fanna, din första tanke när du såg den här reklamfilmen?
2: Ja, hej, hej.
0: Hej.
2: Nej, men det var ju att, okej, nu är hon på igen. Alltså, Sydney Sweeney skapar ju rubriker vilken typ av grej hon än gör. Hon hyperfokuserar ju på sina rattar och hennes otroliga kropp. Och nu är det liksom i sportbetting-sammanhang. Och ja, alltså man kan ju bara skratta.
0: Det är det vi gör, vi skrattar bara. Jag tänker, det är många som kommer med ganska hård kritik. Hur har det låtit från sportvärlden och vad är det man upplever är problemet?
2: Nej, men alltså det är klart, det finns en riktigt legitim kritik i det här, och det är ju många kvinnliga atleter som har jobbat länge i flera decennier kring att damsporten ska liksom baseras på deras prestige och deras prestation och deras liksom möjlighet att vara bra atleter och inte fokusera på vad de har på sig, hur deras kroppar ser ut och utseende, utan ja, prestation precis som i männens idrott.
0: Just det.
2: Så därför provocerar det ju när ett bolag inom sportbetting använder en sexualiserad kvinnokropp som dragplåster för att man ska titta på sport eller betta på sport.
0: Just det. Hon bär ju runt på olika bollar, amerikanska fotbollar, och hon har vid ett tillfälle så är hon faktiskt lite påklädd, för då har hon sån här axelskydd som man har i amerikansk fotboll. Och sen så pressar hon de här bollarna på ett strategiskt sätt mot sin, precis som du säger, spektakulärt vackra kropp. Kanske reagerade jag mest när hon gränslar en basketkorg. Men sen bjuder jag inte på fler bilder där. Har själva Sydney Sweeney och det här företaget där hon själv också är delägare, alltså företaget bakom reklamen, har de på något sätt svarat på kritiken?
2: Jag har sett att Sydney Sweeney själv la upp massa bilder på Instagram i stories där hon bara liksom okommenterat publicerade bilder på olika stora kvinnliga atleter som genom åren har gjort väldigt sexiga, ibland nakna photoshoots för olika tidningar eller så.
0: Mm.
2: Och det var bara det liksom.
0: Ja, något vill hon ju säga med det. Men har det varit reklam för produkter eller har det varit reportage så att säga och intervjuer?

0: Alltså det är ju hennes målgrupp. Och de älskar ju det hon gör.
1: Det måste väl, jag tänkte ju säga det, alltså den här gruppen som hejar på, hur högljudda är de?
0: Ja, men de tycker att kritiken är löjlig och att hon får göra vad hon vill. Och det är klart de har rätt i att hon får göra vad hon vill. Och det är ingen av kritikerna som menar att hon inte får. Mm. De menar att hon spär på den bilden av kvinnliga atleter som sexobjekt. Och det har de här kvinnorna jobbat med hur länge som helst för att försöka tvätta bort den bilden. Alltså det är ju även så att det har varit en stor nyhet i somras där EBU, alltså European Broadcaster Union, public servicebolagens union i Europa, har jobbat aktivt med att man ska ändra kameravinklarna på hur man filmar kvinnliga friidrottare. För att de friidrottarna har varit så här, det är jättespeciellt att ni zoomar in på våra rumpor och våra gränslen. När vi, liksom, när vi ska stå i startloppet här, startgrupperna för att springa ett 100-meterslopp, så filmar ni inte männen. Så att man har kommit med nya liksom, riktlinjer för hur man ska filma kvinnliga idrottare. Och så bara klipp till. Sidney Sweeney gränslar en basketkorg. Mm. Ska sitta på och ha en basketboll framför vaginan.
1: Hennes ursäkt då får kanske vara att hon inte är idrottsperson. Men du, alltså är det så bara generellt då? Man sa ju alltid, det är något årtionde sedan nu, att sex säljer. Är det så fortfarande eller är det uppmärksamheten i sig som är drivkraften till att göra sån här reklam?
0: Jag tror man skulle kunna säga att polarisering säljer just nu. För då blir det lite kontrovers. Och Sidney Sweeney är väldigt kontroversiell för det blir stora diskussioner varje gång hon gör någonting. Och hon, jag tror att hon leker. Jag tror hon har väldigt kul med det här. Hon har gått enligt vdn för det här bolaget och sagt så här, jag vill gärna jobba med er och då föreställer jag mig. Alltså det är hon som har approachat dem. Då föreställer jag mig att hon säger så. Kan jag få andelar mot att vi kan göra världens bästa reklam som kan få hur mycket människor att börja betta hos er istället? Så att jag tror att det är ganska cyniskt, jag tror det är ganska logiskt och strategiskt från hennes håll. Och jag tror att hon bara skrattar hela vägen till banken.
1: Fanna Norby, jag är jätteglad att du var med i P4 Extra idag. Stort tack!
0: Tack själv!
1: Ha det fint, hej då!
0: Hej hej!
1: Här är Ida Lova. Svagare än jag.

0: Det går inte att ta Hälsingland ur Hollywoodstjärnan Peter Stormare, och det är väl alldeles, alldeles fantastiskt. Honom hör du efter de lokala nyheterna. De kommer nu. Klockan slår 13:30.
1: Klockan är 13:30. Här är dina lokala nyheter från P4 Göteborg. Först om en misstänkt vägglus på spårvagnen.
2: En bild på vad som skulle kunna vara en vägglus på en spårvagn sprids på sociala medier. Nu har Göteborgs spårvägar tagit 2 vagnar ur trafik.
3: Det vi vet just nu är att en person har tagit de här bilderna på vad personen upplever kan vara en vägglus, vilket vi inte kan bekräfta just nu.
2: Katarina Schmidt är pressansvarig på Göteborgs spårvägar.
3: Det vi har kunnat göra är att identifiera utifrån bilderna vilken vagnsmodell det är och se vilka av den vagnsmodellen som gick på den linjen som personen uppger att fotot är taget på. Och vagnarna som gick på den linjen är tagna ur trafik och är just nu på väg till depå för en kontroll.
2: Bilden spreds först av en anonym användare i gruppen Vilken insekt. Men det är fortfarande oklart när bilden tagits, om bilden är AI-genererad eller om det ens rör sig om en vägglus.
3: Och om det konstateras att det rör sig om vägglus så kommer vi få ta vidare åtgärder och titta på hur vi sanerar och sköter det här rätt framåt.
2: Och enligt Katarina har Göteborgs spårvagnar aldrig tidigare haft problem med vägglus.
3: Så det här är ju väldigt, väldigt ovanligt.
2: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
4: Rättegången mot en av världens tidigare största knarkmarknadsplatser på Darknet pågår i Göteborgs tingsrätt. 7 svenskar står åtalade, varav 4 för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Enligt åtalet ska de ha möjliggjort en storskalig narkotikahandel som moderatorer. En av männen beskrivs ha haft en nyckelroll i verksamheten. En man åtalas för försäljning och 2 för medhjälp vid försäljning av droger. 2025 stängdes marknadsplatsen ner efter en insats av myndigheter i USA, Sverige och flera andra europeiska länder. Innan nedstängningen ska 600 000 användare, fler än 3 000 säljare och omkring 17 000 annonser om narkotika ha funnits. En av de åtalade männen lever inte längre, övriga nekar till brott. Rättegången väntas pågå till sista september. Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, är det så. Mitt emot mig sitter Peter Stormare, välkommen hit.
6: Tusen tack.
0: Vi får ses lite då och då, det går några år mellan gångerna.
6: Ja, det har väl gått 2 år nu, va?
0: Ja, måste det ha gjort, men man får ju längta desto mer.
6: Ja.
0: Du, från de svenska urskogarna till den internationella filmscenen i Hollywood. Det är den korta beskrivningen. Och sen gjorde du stopp på Dramaten innan du liksom drog vidare. Du var ju en favorit hos Ingmar Bergman bland annat. Och nu är det musik, och det har det ju varit i flera år. Nu är det dags igen för turné med Whispering Pines. Ni startar ni i Bollnäs?
6: Vi har premiär i Bollnäs, ja. Mm. Det bör man ha. Jag är från Hälsingland, från Arbro, och den närmaste konserthallen vi har, det är i Bollnäs.
0: Mm. Har du någonting kvar i Arbro? Har du något litet ställe du bor eller någon plats du...
6: Nej, men jag har Orbaden och Valsta. Det ligger nästgård. Mm. Och där är jag involverad i lite olika saker. Och det är... Orbaden var en ställe dit man åkte på sommaren för att bada. För det är Hälsinglands riviera. Det är 2 kilometer med sandstrand. Och det är varmt i vattnet. 23-24 grader om somrarna.
0: Ja.
6: Bra för barnen, så där var häftigt. Och korvkiosk och allting, glass och fönster. Och så finns det ett pensionat som nu heter Orbaden Spa och Hotell.
0: Där är finns så många spa och hotell.
6: Ja, men inte som i Orbaden.
0: Det får stå för dig här på Sveriges Radio.
6: Ja, men det har funnits sedan 1900. Vi firade 100-årsjubileum i år.
0: Ja, men det är väl häftigt när grejer liksom får finnas kvar.
6: Så det har jag ju kvar, men jag har ju ingenting i själva Arbro. Mamma och pappa borta, så det var ju de som var kontakterna i Arbro. Men mitt hjärta är ju kvar där lite.
0: Ja, jag satt ju här och sa att det går inte att plocka Hälsingland ur dig, det stämmer väl?
6: Nej, det gör det inte. Det är skogarna och sjöarna och bergen som fortfarande det lever i mig.
0: Har du visat amerikanska vänner Hälsingland under årens lopp? Har du släpat med dig folk som har fått den ynnesten?
6: Nej, jag önskar att jag hade råd att göra det.
0: Men jag tänkte att de får väl betala själva, men de kan ju åka med dig.
6: Nej, jag har väl bjudit in några. Jag har en vän faktiskt, min bästa vän som var med uppe i Orbaden och såg. Han var helt begeistrad och tyckte det var fantastiskt. Men det finns ju Norrland även i USA. Mm. 2 timmar ifrån Los Angeles så ligger Lake Isabella och Wofford Heights och hela Kern River. Där är ju Hälsingeskogarna också. Det luktar inte som Hälsingeskogarna, men det ser ut som Hälsingeskogar. Det är fantastiskt. Och det är... Så dit brukar jag åka ibland när hemlängtan blir för stark.
0: Jag är glad att du har den platsen. Ja. Peter Stormare, du går ingenstans för vi har mycket kvar att prata om.
6: Ja.
0: Nu, vi ska lyssna på Take That.
6: Okej.
0: Okay. Det gör du inte jätteofta, va?
6: Nej, är det vår musik?
0: Det får det bli nu, det här är Shine.

0: Peter Stormare sitter här i Studio 8 med mig i Radiohuset i Stockholm. Skådespelare, superstjärna har jag kallat dig. Vad tycker du om det epitetet?
1: Nej, det är jag väl inte direkt. Superstjärna.
0: Men du, vi satt ju och pratade. Du har ju jobbat här i Radiohuset.
1: Här har jag jobbat innan du var född.
0: Well.
1: Ja, det...
0: Jag var i alla fall ett barn.
1: Ja, det här har jag varit. Och då hade man en studievärdinna och de hade mackor och gjorde vad som helst till det. Är du hungrig, vill du ha en köttbulle, kan vi göra köttbullar åt dig? Ja, vi har lite köttbullar.
0: Just den biten är ju helt borta, det måste jag ändå understryka. Men du gjorde radioteater, heter det då, Sveriges Radiodrama tror jag vi kallar det idag.
1: Ja.
0: Är du inte sugen på att komma till, det skulle vara kul att få ha dig i korridorerna?
1: Jag skulle älska att regissera.
0: Ja, du vill regissera någonting?
1: Ja, regissera var min passion även på radioteatern. Att sitta sen med teknikerna. Och då var det ju att man klippte, vet du, och la ihop med vit tejp.
0: Ja, rullband.
1: Det var rullband som gällde, vet du, och effekter. Och jag gillade att dra ner rösterna några BPM, vet du, att de blev lite grova så här. Det fick man inte göra. Teknikerna tyckte det var kul. Men att göra... Radioteatern är så speciell. Det var söndagar man kunde lyssna på det. Och så gick det repris på måndagar. Då hade man hörlurar. Så lyssnade man på radioteatern själv. Och det var fantasi. Man slöt ögonen och åkte in i en fantasifull värld. Det är en unik sak som jag tycker Sveriges Radio har varit fantastiska på.
0: Vad roligt. Nu kan man ju inte lyssna på Sveriges Radio när man är i USA som du är mest hela tiden. Men du får passa på nu när du är hemma och gå in och lyssna i kapp. Ja. Det finns ju mycket härligt drama att lyssna på där.
1: Jag går in och lyssnar på mitt eget program om Dan Andersson. Det kan jag ju tipsa om. Det är fyra stora avsnitt om Dan Anderssons liv.
0: Och då säger jag så här. Det hittar man lättast i appen Sveriges Radio.
1: Absolut, så, där fick du rösten också.
0: Ja, exakt. Du jobbade ju med Ingmar Bergman under hans legendariska tid på Dramaten. Det hör man ju väldigt mycket, alla möjliga olika saker om. Sen har du medverkat i filmer i USA som har blivit helt kultförklarade. Och det är där det här med superstjärnebiten kommer in. De här filmerna fortsätter att ses av mest hela världen fortfarande. Och jag tänker på Fargo, Big Lebowski. Vi såg det i en serie som jag bara inte fick nog av, Prison Break. Det här är ju bara för att nämna några. Du själv tittar aldrig på det du har gjort. Du vill bara se dokumentärer.
1: Ja, jag tror inte skådespelare eller skådespelerskor. Man ser inte på sig själv. Jag har aldrig träffat någon som tittar på sig själv. Det är som du själv. Du tittar inte på dig själv på foten och grejer och säger fan vad snygg jag är. Koll. Fan vad häftig jag ser.
0: Fan vad bra jag ser ut.
1: Ja, fan vad bra jag ser ut. Man ser bara fel. Det är mänskligt. Det tycker jag är charmigt. Man tycker inte om sin egen röst när man hör den. Man tycker inte om att se sig själv på bild. För man tittar bara på dåliga saker. Jag har en stor jävla näsa. Vilka fula öron jag har. Vad konstiga axlar jag har. Man ser bara sånt skit.
0: Ja, vilket tok. Det är inget fel på dina axlar eller din näsa, vill jag ändå understryka här.
1: Nej, nu. Men man ser
0: fel. Men är du sträng mot dig själv?
1: Nej, det är man inte. Jag tror att det är ett mänskligt drag som är positivt. Att man inte tycker om att beskåda sig själv i en spegel.
0: Tror du att det är därför det blir fel för väldigt många? När sociala medier matar oss med en det ena, en det andra. Och så blir människor ledsna och olyckliga och försöker sträva efter omöjliga ideal. Vore det bättre om vi bara lät bli och titta på oss själva och njöta våra skavanker?
1: Jag tror det är eftersom jag har en vän som är plastikkirurg.
0: Ja.
1: Och en av framstående i Beverly Hills.
0: Han försökt något, Peter?
1: Nej. Men han berättade för mig att det konstiga med plastikkirurgi, om man gör det i ansiktet, som man inte behöver göra. Det finns plastikkirurgi som man kanske behöver göra ibland på kroppen.
0: Medicinskt naturligtvis.
1: Medicinskt, ja. Men just i ansiktet. Och han sa till mig, det konstiga är att som människa ser du inte... hur du förändras. Du ser någonting positivt. De andra tittar och säger vilka stora läppar. Du ser väldigt konstigt ut. Men den personen som tittar i spegeln ser inte de förändringarna. Utan ser bara det positiva. Näsan blir liten och kort. Och jag ser ut som teskedagummans näsa. Men man ser inte det. Du kan hålla på med plastikkirurgi i 20 år och du ser inte förändringen. Du ser bara att du ser ut som du gjorde när du var yngre.
0: Det är ju något märkligt med det, för vi andra ser något helt annat.
1: Jag tror att inkvisitionen, du vet, under 1200- och 1300-talet, ja, tror jag att det var, de förbjöd speglar, för där bodde djävulen.
0: Och de var kanske något på spåret i, på just den punkten
1: på spåret,
0: då.
1: Ja. På några andra punkter var de fel. Men just ja, där spegeln är inget bra. Det är inte bra att se sig själv, alltså. Det är ett mänskligt drag som jag tycker är positivt.
0: Men du, om vi tänker tillbaka på rollerna då. Kommer du ihåg dem? Kan du liksom skulle du kunna riva av några repliker ur Big Lebowski till exempel? Eller lägger du allt bakom dig?
1: Man lägger allt bakom sig. Det är highlight och delete. Det är det bästa, tycker jag, på våra nya datorer. Highlight och delete förstår man även på svenska.
0: Markera och ta bort.
1: Ja. Och det är samma i livet. Dåtid är dåtid. Man kan inte gå tillbaka. Men man kan faktiskt gå framåt, förhoppningsvis.
0: Mm. Har du blicken framåt hela tiden?
1: Jag har blicken framåt hela tiden. Det som kommer att hända imorgon är någonting fantastiskt. Varje morgon när jag vaknar i Los Angeles så går jag och öppnar dörren, för jag ser ofta solen stiga upp där jag bor. Och då är klockan vid 6-tiden ungefär, att solen börjar hitta, och så öppnar jag dörren. Och så ber jag en liten bön och tackar Greta Garbo och Signe Hasso.
0: Det är de du tackar när du
1: det,
0: ber?
1: Det tackar. Ah, och så fint. Solen träffar mig i ansiktet, och då känner jag, idag kommer det hända ett mirakel.
0: Peter Stormare är här och jag får inte nog. Vi pratar mer efter Fanny Avon, Tiden läker alla sår.
1: Och min favoritlåt. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Det här är P4 Extra och Hollywoodstjärnan och musikern Peter Stormare är här. Du snuddade ju vid att du varje kväll ber till, nej förlåt, varje morgon ber varje till morgon. Greta Garbo och Signe Hasso. Men visst är det väl så att du har en tro som du har haft med dig genom livet, som även riktar sig till Gud, det gamla vanliga så att säga.
1: Ja.
0: Inte bara Signe och Greta.
1: Nej, men vad är det amerikanska skämtet? En dyslektikers värsta nätter, det är när han ligger sömnlös and he thinks, is there a dog after all? Det är, ja, på svenska är det
0: svårt. Jag måste bestämma mig nu för om jag får skratta åt det här eller inte.
1: Så, men det är, jag föddes med en tro, vet du, och när jag var 5 år så lyckades jag klättra upp i en bokhylla. Och det var tur att den inte föll, för den hade inte suttit där med dig. Mm. Och lyckades fiska ner en bibel. Och sen den bibeln gjorde jag till min. Det var väl någon dammig bibel som mamma eller pappa hade fått som stod längst upp i en bokhylla. Den tog jag under armen. Sen gick jag runt till grannarna och välsignade deras mat eller välsignade deras dag och gjorde handpåläggningar och grejer.
0: Fasen vad fint, Peter!
1: Ja, men det är helt sant. Innan jag började skolan och grannarna sa, mamma tyckte det var lite pinsamt och pappa tyckte det var grymt pinsamt.
0: Din pappa drog ju mer åt det vetenskapliga tänket.
1: Ja, min pappa var inte alls troende, utan allt skulle förklaras i teknikens
0: tecken. Och din mamma var mer medium åt det hållet?
1: Ja, det kom från morfars sida. Det är från Dalarna, vet du.
0: Har du något av det? Kan du känna det?
1: Ja, men det har jag ärvt också, på gott och ont.
0: Mm. När är det dåligt?
1: När man kommer tillsammans med människor i ett rum som utstrålar negativ energi. Och man kan kalla det så att man... Jag får liksom skälvningar in i min kropp ibland. In i mitt bröst. Mm. Då är det inte bra. Eller platser som man kan besöka. Ibland får man stänga luckorna. Oftast är de öppna, men jag stänger dem ibland för att det blir för mycket.
0: Men du, nu sa du att om man kommer in i ett rum och hamnar med en grupp människor, det är ju ändå inte en favoritsyssla för dig, eller hur? Men man hittar ju inte skådespelaren Peter Stormare på några stora mingel och hänga med filmpremiärer och sådär. Det gillar inte du?
1: Nej, jag vet inte om det hänger ihop också med min barndom. Men jag, när jag var också liten, så vi grävde gångar i jorden på en åker och jag fastnade, vet du. Jag kan gå in i någon slags hypnos i mitt medvetande, gå tillbaka till den dagen jag fastnade och kom inte ut. Jag var 4 meter in i en gång som ledde till en liten grotta och jag fastnade där och jag kunde inte gå bakåt. Och sen jag började skrika och skrika. Då var jag 5-6 år, började skrika och skrika och skrika. Och jag tappade andan, kunde inte andas. Men det var någon som lyckades dra ut mig. Jag fick komma ut och jag vaknade upp utanför. Men där har jag en sån här nära döden upplevelse.
0: Alltså jag får liksom ett tryck i bröstet på att berätta detta.
1: Och det, när jag tänker på det, och det kan vara därifrån, men jag trivs inte, vet du. Jag har någonting som heter misofonia. En sjukdom där ljud och människors närhet gör att man får inre skälvningar, man blir nervös, man får utslag, man börjar klia sig. Lite konstigt, både i håret och i ansiktet, och så blir man helt rödblommig av utslag. Så det får man leva med, och då är det ganska bra, för då kan man ursäkta sig att jag har en sjukdom, så jag kan inte gå på
0: den. Är allergisk mot folk?
1: Ja, jag är allergisk mot folk. Och jag kan aldrig... Jag är gift med min fru i 25 år. Jag tror att vi har haft middag 3 gånger i vårt hus när det har varit fler, både hon och jag och mina barn.
0: Hur var det?
1: Hemskt.
0: Det var hemskt.
1: Det var hemskt. Jag går aldrig på middagar, jag går aldrig på premiärer, jag kan inte sitta i en biosalong. Jag blir så enerverad och irriterad på att någon smaskar och äter bredvid mig. Så att det förstör hela filmen, det förstör hela min vecka.
0: Jag skrattar, alltså, det är ju allvarliga saker du säger, men du säger det och ser så glad ut så jag skrattar. Men, ja. Men det känns som att du har hittat din egen väg onekligen.
1: Ja, det är en lätt sjukdom som jag har. Den är ju inte så svår att behandla, utan det gäller bara att tycka om att vara eremit och hålla sig för sig själv.
0: Men du har inga problem att ställa dig på en scen med ditt band Whispering Pines. Och nu är det turné på gång. Det är turnéstart 23 september i Bollnäs.
1: Bollnäs, naturligtvis. Hemma vid, vet du.
0: Just det.
1: Är det inte bandy så är det konsert.
0: Det låter ju superhärligt. Men, och då är det okej, då har du också lite distans från publiken. Då står ju du uppe på en scen, så då klarar det bra.
1: Ja, men då är vi i samma bubbla på något sätt. För det här är en unik föreställning. Om ni aldrig har sett det här så kommer gärna att se Stormares föreställning.
0: Det är mer av en musikalisk föreställning än en ren konsert.
1: Ja, det är... Jag bjuder in publiken från början. Vi är ett. Det är publiken tillsammans med musikerna som för en dialog redan från början. Nu är vi tillsammans. Det här är min resa. Men jag tror att många har gjort samma resa, vare sig de är födda och uppvuxna på 60-talet som jag, eller om ni är födda på 70-, 80-talet eller på 40-talet, 50-talet. Men jag har ju lyckan att få uppleva 60-talet som var revolutionens sekel eller decennium. Tänkte det att alla föräldrar åkte rutschkana ner liksom från Oljeberget. De fick inte vara föräldrar längre. Innan hade ju alla barn sett ut som mormor och morfar när de var 13-14 år. Med hatt och bruna byxor och brun jacka.
0: Mm. Och gick... Men nu kom de utsvängda jeansen.
1: Utsvängda jeans och sönderslitna. Man skrev på skor och jackor och var sönderskjutna arméjackor, långt hår och Che Guevara. Så får du inte ha i skolan. Du får inte ha den t-shirten. Skit på dig, sa man.
0: Mm. Och sen känns det som att du har gått din väg sen dess. Superhärligt.
1: Ja, jag har gjort det. Jag tycker inte att det är hemskt att vara ensam. Den självvalda ensamheten är väldigt fruktbar. Om man blir ensam just av olyckor och sånt, jag har aldrig varit med om, den kan jag förstå kan vara hemsk. Men min självvalda ensamhet trivs jag med. Jag trivs att vara mig själv. Jag har ingenting emot att umgås med Peter Stormare.
0: Vad härligt. Vet du vad? Jag har inget emot heller att umgås med Peter Stormare. Men nu får jag inte det längre, för vi ska ha ekonyheter, Peter.
1: Ja, ska vi inte lyssna på någon skiva först då?
0: Det kommer en låt. Du hoppas på att jag ska spela ditt band. Ja. Det gör jag ju inte!
1: Det går bra ändå.
0: Ja, vad glad jag blir för det. Whispering Pines har premiär 23 september. Så vill man umgås mer med Peter Stormare så finns det goda möjligheter.
1: Ja, både före och efter föreställningen sitter jag där och snackar. Ja,
0: härligt.
1: Jag sitter ute och får igen och snackar. Vet du.
0: Den där människofobin är lite selektiv. Ja. Tack snälla för att du kom hit och att jag fick umgås med dig.
1: Puss och kram.
0: Ja, puss och kram. Ja. Maja Francis, Swedish Mermaid.
1: Och min favoritlåt.
0: Jo, den också.

0: Österberg är redo att ge dig ekonyheterna. Klockan slår 2 i nästa timme här i P4 Extra så träffar du psykiatern Anders Hansen. Vi ska prata grupptryck och vad det kan få oss att göra. Och det är också kristider för demokratin, det ska det handla om.
1: Socialdemokraterna förväntar sig att statsminister Ulf Kristersson lämnar in sin avskedsansökan till talmannen om det preliminära valresultatet står sig. Det här säger nu partisekreteraren Tobias Baudin.
2: Om det är så att det här nu ställningen just nu blir det slutgiltiga beskedet efter onsdagsrösterna nu som verkar bli torsdagsrösterna och det här blir det slutgiltiga valresultatet, så förväntar jag mig 2 saker utav Ulf Kristersson. För det första att han ringer till Magdalena Andersson och erkänner sig besegrad. Och för det andra att han lämnar in sin avskedsansökan som landets statsminister.
1: Och Moderaternas partisekreterare Karin Enström säger angående Baudins krav att Moderaterna inte tänker föregå valmyndighetens rösträkning och att de av respekt för väljarna hade önskat den inställningen från fler partier. Moderaterna fortsätter att vara första valet för unga väljare, men jämfört med förra valet så har de unga väljarna ändå tydligt rört sig vänsterut. Det här märks både i SVTs vallokalsundersökning Valu och i årets skolval. Jan Theorell är statsvetare vid Stockholms universitet.
3: Hade det varit förstagångsväljarna som hade fått välja regering, och då hade det slutat ungefär som i riket i stort, så att säga. Det hade varit väldigt, väldigt jämnt. Men det är en stor skillnad jämfört med förra gången. För då var det en kraftig tid och majoritet bland förstagångsväljarna. Så här är en ny dynamik bland de nya väljarna.
4: Ja, i det förra valet hade Tidepartierna ett stort övertag bland förstagångsväljarna enligt SVTs vallokalsundersökning. Moderaterna var det största partiet bland förstagångsväljare enligt undersökningen från 2022. Och det gällde också i skolvalet det året. Moderaterna blev också största parti i årets skolval. De senaste 10 åren har en allt större klyfta bildats mellan unga män och kvinnor när det kommer till politiska sympatier. Där män ofta står mer till höger och kvinnor till vänster. Klyftan finns kvar även i resultatet från årets vallokalundersökning. Men det verkar som att ökningen i skillnaderna stannat av något. Det säger Jan Theorell, statsvetare vid Stockholms universitet.
3: Just bland förstagångsväljarna så verkar det dock som att det inte fortsätter mot ökad polarisering.
1: Carl Friborg, reporter. Nej, nu något helt annat. För Danmarks regering vill införa turistskatt i Köpenhamn och Aarhus. Det här är för den danska affärstidningen Börsen. Uppgifterna kommer från flera centrala regeringskällor som det heter och en promemoria från den danska regeringen. Blir det här verklighet så innebär det att tillresta gäster får betala 20 kronor i skatt per övernattning i de här 2 danska städerna. Med det beskedet så slutar Ekot klockan 2 med Johan Westerberg i studion.
0: Tack för det, Johan. Och här kommer också någonting helt annat, nämligen P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Vi ska börja med något som väl inte är så roligt att höra, nämligen att demokratin i världen är hotad. För 11:e året i rad försämras demokratiutvecklingen och snabbast går det i USA. Det här visar en ny rapport. Privatägda kliniker skannar din kropp för tusentals kronor för att hitta dolda sjukdomar. Vilka för- och nackdelar har den här trenden? Och viljan att vara en del av en grupp är stark. Vad kan det få oss att göra? Det kan faktiskt få förödande konsekvenser. Psykiatern Anders Hansen kommer hit. Nu får du, Pernilla Andersson, med rosor. Och tack för att du väljer P4 Extra.

0: Demokratin i världen är på tillbakagång. För 11:e året i rad försämras demokratiutvecklingen och snabbast går det i USA som når sina lägsta nivåer på 50 år. Det här visar en ny rapport från Internationella institutet för demokrati och fria val, International IDE. Annika Silva Leander, du är en av cheferna där. Du är också organisationens representant i FN. Du är varmt välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Inte sedan 1970-talet har demokratin i världen backat så många år i rad som vi ser nu. Det känns ju som en jättedum fråga, men hur allvarligt är det?
1: Ja, men det är allvarligt skulle jag vilja säga. Och det övergripande budskapet i rapporten är, som du säger, att den globala demokratiska tillbakagången fortsätter och den har blivit långvarig nu, 11:e året i rad som vi ser den här försämringen. Alltså att fler länder går i odemokratisk riktning än i demokratisk riktning. Det är alltså mer än hälften av världens länder, 57% av världens länder som gick bakåt demokratiskt, bara 55 gick framåt. Och det vi ser är att det är vissa områden av demokratin som har drabbats hårdast, framförallt yttrandefriheten och pressfriheten. Där har vi sett mest antal länder går bakåt de senaste 5 åren. 40 länder gick bakåt på de områdena. Rättsstaten har också försvagats i många länder. Domstolarnas oberoende låg på sin lägsta nivå på 36 år. Och ett rekordstort antal länder, 67 länder, har svaga rättsstater. Länder med fria och trovärdiga val har också gått bakåt. Den lägsta nivån på 30 år, 31 länder backade. Och som du säger, USA, där är utvecklingen extra oroväckande. USA sticker ut, det är det land i världen.
0: Kan man peka på några konkreta exempel på vad som händer i USA? Alltså ja. Där demokratin verkligen får, så att säga, stryka på foten.
1: Ja, men absolut. Vi ser då under 2025 att det är det land i världen som har haft mest demokratiska tillbakagång, alltså som har försämrats på flest indikatorer. Så utvecklingen där har varit både väldigt bred och också väldigt snabb. Och det är rätt så ovanligt, för att i de flesta etablerade demokratier där vi ser en försvagning så är den processen, har den varit rätt så gradvis, och det har den ju inte varit i USA. Det har gått otroligt snabbt. Konkret, det vi ser i USA är en koncentration av makten till presidentämbetet, och där har vi ju sett också, det ser vi på vår indikator för kongressen, den indikatorn har gått ner. Kongressens roll som granskande makt har försvagats. Vi ser också ett minskat utrymme för offentlig kritik, både när det gäller journalister men också människor som har börjat självcensurera mer och mer eftersom de är rädda för repressalier från regeringen.
0: Men den här rapporten, den visar ju att 57% av världens länder ser alltså en försämring av demokratiska grundstenar. Att det ser ut på det här viset, vad kan det få för konsekvenser?
1: Ja, men demokrati är ju inte bara val. Det är ju viktigt, men i många av de här länderna som går bakåt demokratin så är det ju inte valen som påverkas direkt, utan det är ju ofta andra av demokratins grundpelare som försvagas. Rent konkret, rättsstaten, en försvagad rättsstat betyder ju att människor inte kan lita på att domstolarna är oberoende och att lagen gäller lika för alla när det gäller försvagning av grundläggande fri- och rättigheter. Det påverkar ju yttrandefriheten och pressfriheten. Det påverkar ju journalister som du, er möjlighet att granska makten. Det påverkar ju också människor. De vågar inte uttrycka sin kritik och sina åsikter offentligt på samma sätt. Och också utrymmet för civilsamhället. Det påverkar ju rent konkret att människor får svårare att organisera sig och delta och påverka beslut.
0: Men du, alltså det här, det är ju mörkt och man blir bekymrad, och det tror jag vi är väldigt många som känner, att vi tar ju lite yttrandefrihet och sånt för givet, fast den är då under hot enligt den här rapporten. Kan det finnas, finns det några framgångar? Finns det någonting som vi kan glädjas åt, Annika?
1: Ja, men det är en bra fråga. Och det är, vi pratar ju så mycket om de negativa utvecklingarna. Och det är ju, vi ser ju att de negativa utvecklingarna rent kvantitativt det är mer negativa utvecklingar än positiva. Men det finns några positiva fall på länder som går framåt. 55 rent konkret har vi mätt de senaste 5 åren. Några av de exempel som vi nämner i rapporten, det är länder som Polen till exempel, som hade val för några år sedan och där regeringsskiftet har öppnat det demokratiska utrymmet också för civilsamhället och oberoende media och där man håller på att stärka domstolarnas oberoende. Även länder som Syrien, en väldigt annan kontext, där efter Assad-regimen så har det ju öppnats. Det har ju inte varit en övergång till demokrati direkt än i alla fall, men utrymmet för civilsamhället och media har öppnats även om utvecklingen där är skör. Och sen vill jag bara lyfta också de här exemplen som vi har sett i Asien, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka. Där har vi sett förbättringar som har drivits av proteströrelser som unga människor har lett för att be om politisk förändring.
0: Och när det gäller Sverige så har jag läst på att vi placerar oss topp 10 när det kommer till de mest välfungerande demokratierna i världen. Här måste jag säga varmt tack till dig, Annika Silva Leander, en av cheferna på Internationella institutet för demokrati och fria val. Så fint att du kom hit idag. Tack.
1: Tack.
0: Det här är Miles Smith. Nice to meet you.

0: För tusentals kronor så kan man kliva in på en privatägd toppmodern mottagning någonstans och skanna sin kropp för att hitta dolda sjukdomar. Men vilka för- och nackdelar finns det med den här trenden som vi väl ändå får säga att det är? Det här ska jag försöka reda ut nu med allmänläkaren Jesper Saléns hjälp. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ja, hur ser du som läkare på det här fenomenet med helkroppsskanningar? Och det låter extremt high-tech.
1: Det låter extremt high-tech och jag ser väl på det som en växande trend och någonting att hålla ögonen på. Och någonting som är under utveckling men som absolut inte är i mål.
0: Men när vi håller ögonen på det då, vad tittar vi på?
1: Nej, men dels så tittar vi ju, eller jag sitter ju inte och tittar på det, men ibland så kommer man i kontakt med någon som har varit på en helkroppsskanning eller framförallt tagit en ofantlig mängd blodprover som man då kan beställa privat. Det är ungefär lite samma affärsidé att patienten screenar sig själv.
0: Okej.
1: Och det konsekvenserna kan bli i den vanliga vården att man behöver hantera saker som egentligen inte ska hanteras.
0: Alltså att man upptäcker saker som egentligen inte är någon fara.
1: Ja, men precis. Om man säger vid alla screeningprogram, och man kan ju räkna full eller vet du, helkroppsskanning som ett privat finansierat screeningprogram då. Alltså man är frisk och man screenas för någonting. Men i varje screeningprogram, alla tester, alla prover, så pratar man om sensitivitet och specificitet. Och specificitet är ett mått på, alltså har du en hög specificitet på ett test eller en undersökning, då betyder det att risken för falska positiva testsvar är låg.
0: Mm-hmm.
1: Och falska positiva testsvar, till exempel vid ett blodprov, riskerar att behöva utredas, man behöver ta vävnadsprover och då gå in i kroppen med nålar eller skalpell, vilket då kan leda till konsekvenser och vårdskador och en stor oro hos den som har screenat sig själv. Så att specificiteten är nyckeln och den är väldigt låg just på helkroppsskanning, för där kan du hitta vad som helst.
0: Och när vi säger just ordet screening, då tänker jag så här, bilden som jag får det är att jag går in i en burk och så bara säger det bara bzzz. Men screeningen är ju också att man tar alla de här proverna och, men hur granskas alltså, en kropp liksom?
1: Om vi säger så här, kvinnor över 40 år screenas för bröstcancer.
0: Just det.
1: Vi har även livmoderhals screening i olika nivåer för att upptäcka livmoderhalscancer i tidigt skede. Så det är också screening. Att gå in på en vårdcentral trots att man mår bra och ta ett blodtryck, det är också screening. Men där vi har en bättre specificitet för att det är mer riktat vad vi tittar efter. Så att sen finns det ju fördelar för all del att har du en screening med en hög specificitet och en hög sensitivitet, alltså med en låg risk för falska negativa, alltså att man missar en sjukdom i ett test, då har du ju ett bra test som du kan använda som screening, men sådana finns inte riktigt, utan det kräver väldigt mycket tänkande och räknande av mycket kloka människor för att komma fram till en bra screeningkalkyl.
0: Men som de här undersökningarna står och går idag, när är de positiva? När har någon glädje av dem?
1: Ja, men det är väl de fall där någon kommer helt frisk, saknar symptom, åker igenom en magnetkameratunnel och man hittar någonting som man upptäcker någonting i ett tidigt skede som man kan ta bort. Det är ju väldigt positivt, men om man tittar på helheten och räknar på det så måste vågskålen, ja, den måste väga över till fördelar och de tillfällena är långt mycket färre än de falskt positiva som leder till oro, konsekvenser, kostnader och potentiella skador.
0: Jag kollade lite grann på sådana här kliniker. Det kostar ungefär nästan 3000 kronor för ett besök. Hur tänker du kring det?
1: Det låter billigt.
0: Oj, alltså billig.
1: Nej, men jag tror, när jag satt och tittade lite inför idag, bara för att läsa på lite vad som händer nu, då är det nog mer, alltså 10 000 kronor för att göra.

0: Nej, alltså jag nog, alltså generellt så har jag accepterat att det går att köpa vård och så. Det gäller bara att, alltså i den bästa av världar så önskar jag att man vet vad man köper och vilka risker det kommer med. Att ta reda på allt betyder inte alltid, alltså ju mer data och mätvärden man har, desto mer vet man inte. Utan man måste veta hur man ska hantera datan och tolka den. Och det önskar jag att fler visste.
1: Men att den här typen av screeningar finns och genomförs, märker man av det inom den övriga sjukvården skulle du säga? Kommer det fler remisser? Dyker det upp fler oroliga patienter som inte nödvändigtvis har några symptom?
0: Jag har inte träffat på allt för många som har varit helkroppsskannat i en magnetkamera och kommit så. Men det har väl hänt. Men något som är betydligt vanligare, det handlar om blodprover. Att man går in, betalar, beställer en radda blodprover och sen så väcker det oro och vi inom vården måste ta hand om den och då går det en läkartid i onödan som någon annan behöver bättre. För vi är inte oändliga i våra resurser inom vården och det måste vi också komma ihåg.
1: Är det alltid så på de här klinikerna att om de upptäcker någonting så måste man ut i den så att säga vanliga vården eller plockar man upp de resultat man får på de här klinikerna?
0: Jag kan inte ta gift på det, men som de aktörerna jag har tittat på definitivt att det går till den offentliga vården. Sen om man har en privat vårdförsäkring så ja, kan det ske på andra sätt. Men i, ja, för det mesta så blir det den offentliga vården som behöver ta hand om det och städa upp.
1: Det finns ju lite två läger vad man tycker och känner för det här, tänker jag. De som vill och de som sen absolut inte vill göra en sån här undersökning, om det nu var så att man kunde stå och välja. Alltså man vill inte veta ifall det är något som ligger och puttrar. Om man nu oroar sig för sin hälsa, kan den här tekniken vara till hjälp?
0: Ja, det beror på. Oroar man sig så pass mycket om sin hälsa att man klassas att ha hälsoångest, då kan såna här undersökningar snarare förstärka ångesten. Dels om du får ett falskt positivt så kan det väcka en jättestor ångest och en livskvalitetsnedsättning hos den drabbade, men även en undersökning som visar sig, det finns ingenting, det är också en kortvarig lättnad för någon med hälsoångest. Så att man ska hålla tungan rätt i mun, helt enkelt.
1: Tack för att du kom hit, allmänläkare Jesper Salén.
0: Tusen tack.
1: Ariana Grande nu. Hate that I made you love me.

0: av en grupp är stark. Det här ska jag och psykiatern Anders Hansen prata om efter dina lokala nyheter. De kommer nu, för klockan är 2:30.
1: Klockan är 2:30. Här är dina lokala nyheter från P4 Göteborg.
2: Rättegången mot en av världens tidigare största knarkmarknadsplatser på Darknet pågår i Göteborgs tingsrätt. 7 svenskar står åtalade, varav 4 för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Enligt åtalet ska de ha möjliggjort en storskalig narkotikahandel som moderatorer. En av männen beskrivs ha haft en nyckelroll i verksamheten. En man åtalas för försäljning och 2 för medhjälp vid försäljning av droger. 2025 stängdes marknadsplatsen ner efter en insats av myndigheter i USA, Sverige och flera andra europeiska länder. Innan nedstängningen ska 600 000 användare, fler än 3 000 säljare och omkring 17 000 annonser om narkotika ha funnits. En av de åtalade männen lever inte längre, övriga nekar till brott. Rättegången väntas pågå till sista september. Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
3: En bild på vad som skulle kunna vara en vägglus på en spårvagn sprids på sociala medier. Nu har Göteborgs spårvägar tagit 2 vagnar ur trafik.
4: Det vi vet just nu är att en person har tagit de här bilderna på vad personen upplever kan vara en vägglus, vilket vi inte kan bekräfta just nu.
3: Katarina Schmidt är pressansvarig på Göteborgs spårvägar.
4: Det vi har kunnat göra är att identifiera utifrån bilderna vilken vagnsmodell det är och se vilka av den vagnsmodellen som gick på den linjen som personen uppger att fotot är taget på. Och vagnarna som gick på den linjen är tagna ur trafik och är just nu på väg till depå för en kontroll.
3: Bilden spreds först av en anonym användare i gruppen Vilken insekt. Men det är fortfarande oklart när bilden tagits, om bilden är AI-genererad eller om det ens rör sig om en vägglus.
4: Och om det konstateras att det rör sig om vägglus så kommer vi få ta vidare åtgärder och titta på hur vi sanerar och sköter det här rätt framåt.
3: Och enligt Katarina har Göteborgs spårvagnar aldrig tidigare haft problem med vägglus.
4: Vi har aldrig haft något ärende som rör vägglöss. Så det här är ju väldigt, väldigt ovanligt.
3: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Det här med viljan att vara en del av en grupp, den viljan är stark, men vad kan det få oss att göra och vilka konsekvenser kan det få? Det ska jag prata med psykiatern Anders Hansen om. Vi ska lyssna på Agnes bara.

0: P4 Extra lyssnar du på. Mitt emot mig sitter psykiatern Anders Hansen. Nu är du tillbaka här med en ny djupdykning i människans natur. Det finns hur mycket som helst, eller hur?
1: Ja, det gör ju det. Ja. Vi är ju komplicerade.
0: Härligt, för då får vi fortsätta se så här. Nu är du aktuell med en serie som heter Din flock. Och det här handlar om grupptryck och vad det kan göra med oss. Hur stark är den här drivkraften att vi vill vara del av en grupp?
1: Ja, den är vansinnigt stark och vi människor är ju flockdjur och det beror inte på att det är kul att vara med andra utan det beror på att det var en förutsättning för överlevnad. Att höra till en grupp har varit lika viktigt som att ha mat för nästan alla tidigare generationer. Så på så sätt så har gruppen då, och det kan vara familj eller vänner eller kollegor, enorm påverkan hur vi tänker och fungerar. Mm. Och det är det som vi dyker in i den här serien handlar om. Och det är ju en gigantisk fråga såklart och det är därför vi tittar på den från olika vinklar.
0: Vad har du din flock? För jag vet att du jobbar mycket själv, du tillbringar mycket tid sittandes på bibliotek, du skriver och skapar.
1: Ja, det är en bra fråga. Just nu så är min flock, när vi spelar in de här serierna, så är det ju det gänget som är min flock. Det blir en otroligt stark grupp. Och sen så har jag kompisgäng från förut som jag har hängt med nästan sedan gymnasiet. Så de är nog min verkliga flock.
0: Men du, det här med att vi vill vara del av en grupp, vilka positiva saker för det med sig?
1: Ja, i ett av avsnitten så träffar vi ett antal personer som har lidit av missbruksproblem och de spelar fotboll tillsammans och kallas för gatans lag. Och de tycker att den gemenskapen gör att de kan göra något tillsammans som de inte hade klarat som individer. Och det fick mig att tänka som psykiatriker att kraften i grupptillhörighet kan vara makalös på gott och på ont. Men i det här fallet så används det till något fantastiskt. Det är det fjärde avsnittet i serien.
0: Men samtidigt så kan ju grupptryck få fruktansvärda konsekvenser. Jag vet att du till exempel har besökt Auschwitz, koncentrationslägret. Vad fick du med dig därifrån på det här temat?
1: Ja, det första avsnittet handlar om hur vi människor delar in varandra i ett vi och ett dom. Och det är en instinkt som följer oss från att vi är bara något år. Och med den instinkten så följer att det som vi uppfattar som vi är pålitliga och vänliga och de inom citationstecken är opålitliga och inte liksom, bra personer. Och i det här avsnittet så sammanför vi bland annat Vietnamveteraner på den plats där de en gång försökte döda varandra för 60 år sedan. Och vilket var otroligt att se. Men vi besöker också Auschwitz som för att förstå vi och dem, så att säga, instinktens ultimata vansinne. Det här kan det leda till. Det kan göra så att vi uppfattar andra som objekt, vilket ju förintelsen bygger på i grund och botten.
0: Men alltså jag måste fråga, vad gör det med dig och den här flocken som du gör programmen med, när ni möter de här människorna och får faktiskt höra och uppleva det som händer?
1: Ja, man svetsas ju samman av det. Vi är lite tight team av det. Just de här Vietnamveteranerna var väldigt starkt. För de var då 18 år när det här inträffade. 1966 så var det ett slag. Och ett väldigt blodigt slag där över 300 människor blev dödade. Från både Nordvietnam och amerikanska sidan. Och den amerikanska soldaten, då, en av få överlevande, han blev väldigt svårt traumatiserad av det här och utvecklade ett alkoholmissbruk. Och sen så, och det här kommer att definiera hela hans liv. Och det vi gjort är att ta honom tillbaka till den platsen där det här skedde. Och så får han möta en av de vietnamesiska soldaterna. Och efter 5 minuter, då åker allt det där hatet ut i slasken. Och de står och kramar om varandra och pratar om sina barnbarn. Och det är, jag visste att sådana här resor förekom, men jag ville se det här med egna ögon. Och det sa vi allihopa, vi som gjorde det här programmet, att det är en sån ynnest att få vara med om det här. Och jag tror tittarna kommer uppleva det också, att det är väldigt speciellt. Vi människor är kapabla till allt det här eländet, men vi är också kapabla till det här.
0: Mm. Var du rustad för att det kanske inte skulle bli den reaktionen? Var du rustad för att det hade kunnat bli på något annat sätt när de möttes?
1: Ja, absolut. Jag var öppen för att det här blir vad det blir. Vi ska inte pusha in det här i något narrativ eller försöka göra någonting av det som det inte är. Så jag var öppen för precis vad som helst. Liksom. Mm.
0: Men du, drivkraften då att höra till en grupp, är den lika stark hos alla människor?
1: Nej, det är den nog inte. Vissa är ju mer individualistiskt lagda. Mm. Det tror jag. Mm. Absolut.
0: Men de är inte med i det här programmet?
1: Nej.
0: Eller den här serien?
1: Och i ett avsnitt handlar om ensamhet, som jag tycker är ett intressant ämne. Och ensamhet har ju visat sig vara skadligt för oss, att öka risken för sjukdomar. Försämra prognosen i alla former av hjärt-kärlsjukdom till exempel. Och det kan man ju tycka är konstigt. Hur kan det liksom vara farligt att vara ensam för kroppen? Och förmodligen så beror det på att vi överlevde inte ensamma. Och när vi befinner oss i ensamhet och isolering, då är vi i tillstånd som för nästan alla tidigare generationer innebar undergång. Mm. Och då står vårt stresssystem på. Och långvarig stress har då i sin tur kopplats till ökad risk för ett antal sjukdomar. Och i det avsnittet så medverkar Vivek Murthy, som är tidigare Surgeon General i USA, alltså generalläkare, USAs högsta läkare. Mm. Och han gjorde just till ensamhetsbekämpning som en folkhälsofråga, på samma sätt som att rökstopp är en folkhälsofråga.
0: Vi ska prata vidare, men vi ska också hinna med lite musik. Det är psykiatriken Anders Hansen som är här. Casey Musgraves nu, Mexico Honey.

0: Siffra extra. Mitt emot mig sitter psykiatriken. Det är alltid svårt att välja om man ska säga psykiatern eller psykiatriken.
1: Man kan välja båda.
0: Ja, så det gjorde jag nu. Anders Hansen är här. Du, man tillhör väl inte bara en grupp? För det är det vi pratar om. Hur, den starka viljan att vilja vara en del av en grupp.
1: Nej, verkligen. Vi tillhör många grupper. Familjen, eller kollegorna, eller syjuntan, eller fotbollslaget, eller vad det nu kan vara. Så vi tillhör många grupper. Och vi är också väldigt flexibla att skapa nya grupper. Det har gjorts otroligt intressanta experiment där man har låtit folk få se bilder som flashar förbi så snabbt att man inte hinner bli medveten om det man ser.
0: Mm.
1: Och då kan man se att när man ser bilder av en person med annan hudfärg, då aktiveras amygdala i hjärnan som flaggar för fara. Och det kan man tycka är superdeppigt, att vi då liksom är riggade till rasism. Men det intressanta är att när man låter de här ansiktena på sin sportkeps som har ens favoritlag, då flaggar inte längre amygdala. Så att då finns ett nytt vi. Alltså vi som håller på samma lag. Och det, jag tror att det är det som är nyckeln, att förstå att det är så här vi funkar. Vi kan inte stänga av vi och dem, men vi kan inkludera fler i vi-gruppen. Hitta minsta gemensamma nämnare.
0: Alla borde få en keps, höll jag på att säga nu.
1: Ja,
0: alltså,
1: exakt.
0: Tänk om vi skulle kunna lösa stora problem på det viset. Men apropå vi och dem, valtider. Och det har ju inte gått över riktigt än. Det där, alltså, nu är vi har röstat nu, men det är resten kvar, så att säga. Den här drivkraften att tillhöra en grupp, hur påverkar det oss när vi ska rösta?
1: Jag tror att den gör att vi slår instinktivt ifrån oss information som utmanar det vi tycker och tror från början. Och det kan jag känna själv. Om någon uttrycker åsikter som går stick i stäv med mina, då är det som något inom mig stretar emot och vill liksom inte lyssna på det där.
0: Mm.
1: Nu inser jag vad det är. Det här är människans enormt starka drift att ingå i en grupp som så att säga kickar emot. För det är inte så att jag accepterar andras åsikter, utan det är att jag riskerar att ställa mig utanför min grupp. Och det är ingen fara idag, men historiskt har det varit livsfarligt. Och det är precis därför vi behöver känna till att det är så här vi funkar.
0: Varje gång som vi träffas och sitter och pratar om såna här saker, så landar det i att vi är så programmerade av vad vi var när vi praktiskt taget var djur.
1: Ja. Och vi har ju inte, som jag har tjatat om så många gånger, förändrat nämnvärt de senaste 10 000 åren.
0: Vi vill gärna tro det.
1: Vi vill gärna tro det, men vi är egentligen inte utvecklade för den här världen som vi befinner oss i, som är väldigt märklig för oss människor.
0: Mm.
1: Och det där evolutionära bagaget som vi dras med, det är inte så att det slutar vid halsen, utan det inkluderar även våra psyken och hur vi fungerar.
0: Mm.
1: Och jag tror att om vi vill både må så bra som möjligt, men också fungera så bra som möjligt, då behöver vi förstå att den här maskineriet finns i oss, så att vi kan bygga runt det. Om vi går runt och tror att de här gruppinstinkterna inte finns i oss, då flyger vi blint.
0: Så vi kan överlista oss själva lite grann?
1: Absolut.
0: Ja.
1: Vilket bygger på att vi känner till det.
0: Och det är ju ganska härligt att få vara smartare än sig själv, höll jag på att säga. Men du, det här med nu då att vi är så svaga för att sortera in oss i vi och dem, kan vi liksom, är det då när vi är lite smartare än oss själva som vi frigör oss från det? Eller vad är det som krävs liksom för att vi, när vi behöver, ska koppla ifrån det där? Kan vi det?
1: Nej, men jag tror att om man springer på personer som kommer av ett annat ursprung eller annat yrke eller från en annan stad, om då ens initiala reaktion är negativ, jag litar inte riktigt på dem där, då är det helt okej. Men man behöver inte följa den reaktionen. Man kan tänka, vänta, kan det inte vara så att den här saken just nu spelas ut inom mig? Att min reaktion säger egentligen ingenting om dem, den säger någonting om hur vi människor funkar.
0: Mm.
1: Förstår du vad jag menar?
0: Ja.
1: Så att i det här första avsnittet också så åker vi till Tyskland, till en liten stad som delades på grund av skor. Både Adidas och Puma kommer ifrån den stan. Och det var då två bröder som blev osams och som startade, ena brorsan startade Adidas och den andra startade Puma. Och det här var på 40-talet.
0: Jag tror jag måste säga att det finns ännu fler skor där ute.
1: Ja, exakt.
0: Nu kan vi gå vidare.
1: Och, men den här konflikten lever kvar fortfarande. Det är det som är så intressant. Människor definierar sig fortfarande antingen Adidas-person eller Puma-person.
0: Mm.
1: Och det här har liksom haft bizarra konsekvenser. De har gått i olika affärer, de har inte gift sig över gränserna, skogränserna. Så att vi och dem triggades i det fallet då av skor. De såg likadana ut, de kom från samma område, de hade samma religion, samma
0: alltså,
1: språk.
0: Det är inte kloka,
1: det är
0: människor.
1: Helt vansinnigt.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Och vi besökte stan och jag trodde att det var lite små kul sådär anekdot det här, men det lever kvar. Mm. Och vi skulle besöka Pumas huvudkvarter och jag blev inte insläppt för jag hade skor av ett amerikanskt märke.
0: Dåligt, Anders!
1: Ja, absolut. Så att det är liksom i högsta grad levande.
0: Men du, alltså, tiden rider här väldigt snabbt. Men jag måste bara fråga. Att jag, nu tar jag ett eget exempel, för det är så tydligt. Flera av mina absoluta bästa vänner som nu har liksom följt mig genom ett liv, flera av dem hade jag vill inte ha med dem att göra från början. Har det att göra med att någon form av vi och dem, eller är man för lika, eller är det bara fel på mig?
1: Jag tror det är svårt att säga generellt, men det kan ju vara så. I alla fall.
0: Att det är fel på mig.
1: Ja, nej, men att det är vi och dem. Och just på något vis att man tar ett kliv tillbaka och säger den här initiala reaktionen jag nu har, att jag inte litar på den här personen. Det kanske säger någonting mer om mig än den personen. Och inte säger att jag är trasig, utan säger att jag är utvecklad för att fungera i en annan värld än den vi lever i.
0: Jag är glad att jag har dem, kan jag säga.
1: Ja.
0: De är min flock. Bra. Och vill man se din flock, som programmet heter, så är det premiär ikväll på SVT. Psykiatriken Anders Hansen, alltid ett sant nöje att ha dig på besök. Tack för idag.
1: Kul att komma hit.
0: Här är John och Vangelis. I'll find my way home.

0: Vad är det här för instrument här på slutet?
1: Ja, det ska jag ta reda på till imorgon. Strax blir det Kulturnytt med Camilla Valdan. Det handlar om en av Hollywoods mest kända kostymdesigners som har gått ur tiden.
2: Ja, det är Bob Mackie som klätt kändisar som Madonna och Diana Ross.
1: Och här på mitt håll kan jag konstatera att P4 Extra är slut för idag. Jag hade besök av skådespelaren Peter Stormare. Alltså vi hade så roligt, det var så trevligt. Jag hoppas att du som lyssnade hade lika trevligt. Och om du missade det så kan du höra intervjun som podd snart i just podden P4 Extra Gästen. Den hittar du i appen Sveriges Radio. Där kan du höra allt från P4 Extra och våra längre intervjuer. Som mitt snack med Anders Hansen alldeles nyss till exempel, det dyker också upp. Tobbe Sjökexet Karlsson var tekniker idag, producent Hans Falk. Jag är tillbaka imorgon träffar jag journalist Royalty. Rolf Porseryd kommer hit och gästar. Jag tror inte du vill missa det. Han har varit med om en del. Sen håller vi koll på det senaste om valet. Nu Kulturnytt. Tack för idag.
2: Ja, designern Bob Mackie som under en lång karriär klätt superstjärnor i glittrande galakläder är död.
3: Man har ju nästan blivit allergisk mot ordet ikonisk i samtiden, men när det gäller Bob Mackie så är ju faktiskt ordet välfunnet.
4: Filip Varkander, lektor vid Textilhögskolan i Borås, säger att Bob Mackie sällan begränsades av det som ansågs smakfullt. Kändiskunderna var många, men sitt längsta och mest kända samarbete hade Bob Mackie med sångerskan Cher.
3: Särskilt så brukar man ju lyfta den outfit som Cher hade på sig på Oscarsgalan 1986. Den här enormt dramatiska fjäderhuvudbonaden som gjorde att hon liksom tog enorm plats och egentligen stal spotlighten från det årets pristagare. För det var ju Cher som hamnade i alla tidningar på grund av det här spektakulära som hon hade på sig. Men även långt innan dess så tänker jag Bob Mackies tidiga karriär så klädde han ju faktiskt Marilyn Monroe.
5: Happy birthday to you.
3: En av hennes mest välkända outfits med den här klänningen som var så tajt att hon fick sys in i den när hon sjöng Happy birthday till dåvarande president John F. Kennedy 1962.
2: Och Bob Mackie blev 87 år. Filip Varkander, lektor vid Textilhögskolan i Borås, hade pratat med reporter Anton Bennebrandt. Musikalen Wicked som skulle haft premiär på Göteborgsoperan i början av oktober, men det måste skjutas på framtiden av tekniska skäl enligt ett pressmeddelande. Det är scenmaskineriet på operan som behöver bytas och som en del av en omfattande modernisering. Och biljettköpare kommer erbjudas ombokning eller pengarna tillbaka. Nytt premiärdatum för Wicked meddelas senare. Idag drar tävlingen den stora läsutmaningen igång, den här gången med rekordmånga deltagare. Nära 2800 klasser och 64 000 elever har anmält sig till tävlingen som leds av komikern och programledaren David Sundin. Idén bakom tävlingen är att fjärdeklassare ska träna upp sin läsförmåga med lustfyllt och regelbundet läsande. Det var allt från Kulturnytt.
6: Hasse Andersson, vilket område i Göteborg hade högst valdeltagande i kommunvalet?
7: Ja du, det vet jag. Det är nämligen ett distrikt i Källängen i Fiskebäck. Och här ska jag åka runt och se om jag kan träffa någon som har röstat.
6: Ja, du kanske hittar den som inte har röstat också. Vi får se.
7: Ja, det är inte många det.
6: Nej, verkligen inte. Klockan är 3 nu och här är Ekot.
8: Efter att priset på olja stigit den senaste tiden så har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september så har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver så väntar nya kraftiga höjningar när skatterna höjs. Det här säger Viktor Gunnarsson på branschorganisationen Drivkraft Sverige.
9: Bara fram till årsskiftet så har ju riksdagen beslutat om återgång och höjning så att det blir över 4 kronor på bensin och mellan 3 och 4 kronor på diesel.
10: Ja, tidigare regeringen har flera gånger sänkt skatter tillfälligt på drivmedel och Sverige har fått bland de lägsta priserna i Europa. Men redan om 2 veckor, den 1 oktober, höjs skatten så att bensinen blir 1 krona dyrare. Men den 1 december sker en betydligt större förändring. Då upphör Sveriges undantag från EU:s miniminivå på drivmedelsskatter. I ett slag väntas då priset stiga med 3 kronor på både diesel och bensin.
9: Det är vad riksdagen har beslutat om att det ska återgå den 1 december och det är också vad EU-kommissionen har gett godkännande till.
10: Vid årsskiftet höjs skatten ytterligare lite då skattenivåerna indexeras upp, vilket påverkar priserna med drygt 10 öre per liter. En stor förändring sker dock ett år senare. Från år 2028 behöver drivmedelsbolagen köpa utsläppsrätter för de utsläpp de fossila bränslena genererar. Det är en del av EUs klimatpolitik och kommer också höja priserna på diesel och bensin i Sverige.
8: Reporter Olof Winblad. Socialdemokraterna kräver att statsminister Ulf Kristersson lämnar in sin avskedsansökan om det preliminära valresultatet står sig. Han måste erkänna sig besegrad, säger partisekreteraren Tobias Baudin. Det preliminära valresultatet visar än så länge på 176 mandat för de rödgröna och 173 för Tidöpartierna. Ulf Kristersson och sin sida väntas ge någon form av besked när den slutgiltiga räkningen är klar. Antalet skjutningar minskar och ingen person sköts ihjäl under augusti, uppger polisen. Då skedde 4 skjutningar och en person skadade enligt polisens sammanställning. Förra månaden följer en nedåtgående trend med färre skjutningar och färre skadade och döda under året. Under kvällen så får Östra Götaland luckor i molntäcket, men i övrigt mulet eller mulnande då ett regnområde rör sig åt nordost. I delar av Götaland så kan det bli kraftigt regn och något åskväder. Imorgon så rör sig regn åt nordost över landet. Regnet lämnar Gotland först sent på dagen. Över södra Norrlands kustland lite sol, medan det i inland och fjäll blir fortsatt regn av och till. I Norrlands skurar 19 grader i söder till runt 10 i norr. Det var Ekot med Johan Westerberg.
6: Vi börjar i Källängen i Fiskebäck och allt pekar på att där röstade 94,2%. Och det är det högsta valdeltagandet i Göteborg. Vår reporter Hasse Andersson är på plats där. Det är Hasse Andersson, man här med Scannetone, får jag som heter Ted Pankowski som gör det sällskap den här eftermiddagen.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Det område med allra högst valdeltagande i kommunvalet i Göteborg ska vi ta reda på alldeles strax. Men först ska vi ta pulsen på trafikläget. Kenneth, vad har du att berätta nu när klockan har passerat 3:07?
1: Än så länge så ser det ganska lugnt ut i Göteborgstrafiken, men det är mycket bilar och en och annan buss på väg norrut på Hisingsleden och Norrleden. Det är väl den sträckan det är som tätast trafik just nu. Det börjar också bli aningen tjockt ifrån Hisingssidan ner mot Älvsborgsbron riktning fastlandet, men det är inte så att det är någon lång kö än så länge när klockan bara är strax efter klockan 15. Inga stora fordonsstopp eller olyckor aktuella, tipsa mig gärna om trafikstörningar på 020 999 444.
0: Nu om valet och det område med allra högsta valdeltagande i kommunvalet i Göteborg är än så länge distrikt Källängen i Fiskebäck med hela 94,2% röster. Hans Andersson, du är där och snackar med folket.
2: Kan du tänka dig det? I denna villa-idyllen har jag nu kört och letat och letat och letat och letat. Och till slut så hittar jag honom. Står med borrmaskinen i högsta hugg och sätter upp en postlåda. En herre som heter...
3: Conny Falk.
2: God eftermiddag på dig.
3: Ja, detsamma.
2: Du, det talas väldigt mycket om valet och så. Har du varit iväg och röstat?
3: Jo, absolut. Absolut. Det måste man veta.
2: Känner du till att 94,2% av dina grannar var röstade?
3: Nej, inte att det var så många, men jag skulle kunna gissa det också. Att det är, för det är, vad jag känner så är det de flesta som går och gör det. Ofta har man koll också på vilka som är politiskt engagerade av människorna här, va?
2: Ja, du att din fru hade personröstat
3: ja,
2: också.
3: Ja, exakt. Man har koll. Hon, nej, men hon var bra, sa hon. Men inte vad hon var bra på, fick jag reda på. Men,
2: bra så, på att baka kakor.
3: Ja, någonting var hon bra på som hon personröstade för i alla fall. Ja.
2: Vad tänker du om det då? Att, vad är det? 5,8% inte röstar i ert område här då?
3: Ja, de var sjuk.
2: Ni tror, va?
3: Ja, det var de. Ja.
2: Men du, vad beror det på då, tror du, att det är så högt valdeltagande i detta området?
3: Nej, men jag tror också att här man är rätt engagerad i andra saker. Dels är det ju många engagerade i kyrkorna här runt omkring. Och i sport, i fotbollsklubben och så. Va? Så människor är engagerade ofta i någonting annat, va? Än bara att arbeta och i familj, så att säga.
2: Hörde du, Stingsundspartiet, de hade engagerat sig väldigt mycket i nedläggningen av skolan. Och det är därför det har gått så bra för dem, säger de flesta.
3: Ja, men här ute är det väl ingen sån speciell fråga som engagerar. Mm. Utan jag tror att jag har uppfattat att det alltid har varit att det var ett högt valdeltagande här ute. Va?
2: Du, kläder och sånt där när man ska gå och rösta, hur var det?
3: Nu hade jag lite bättre just då va? Men inte just för valet. Alltså.
2: Det är en högtidsstund egentligen.
3: Ja, men lite kul är det. Jag vill inte poströsta utan vi har tradition att vi går till skolan där. Va? Nu fick vi stå i kö, det var första gången någonsin, annars brukar man kunna komma direkt in.
2: Hur lång kö var det?
3: Ja, vi fick vänta i 20 minuter ungefär. Va?
2: Det är mycket det om man skulle springa ett 100-meterslopp.
3: Ja, det är mycket.
2: Ja, det var ju de som fick vänta över 2 timmar också på vissa ställen. Sandaskolan var det rätt många. Du, var det någon fråga som engagerade dig väldigt mycket då?
3: Nej, inte i kommunal sammanhang var det inte det.
2: Mm. Är du nöjd med så som det har varit, eller?
3: Ja, nöjd och nöjd, va? Men, ja, men jag tycker ändå att det fungerar rätt bra. Nu har man inte, skolan har man ju lite släppt nu, va? För barnen går ju inte i skolan längre, va? Så att, nej, men jag är nog rätt nöjd med mycket.
2: Du börjar närmare pensionsåldern också.
3: Ja, jag gick i pension i fjol.
2: Du gjorde det?
3: Ja.
2: Fanns det någon speciell fråga som gäller det då?
3: Nej, faktiskt inte. Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att jag har ju mina föräldrar också, som är, eller min mamma nu som är gammal, och det pratas mycket om pension. Jag tycker det har ordnat sig väldigt bra för henne. Ja.
2: Och själv betalar du bara 10% av din tandläkarräkning nu?
3: Ja, är det så? Jag ska gå till tandläkaren om 2 veckor här.
2: Ja, men lycka till. Jag blev så överraskad själv för i våras när man gick där. Och nu så står du med din borrmaskin. Har du bara fast den här postlådan nu då?
3: Ja, nu. Det här är en postbox, vet du. Nu är det paketbox.
2: Ja, det är så, va?
3: Ja. Nu kan jag sitta i fåtöljen och beställa hem bara, vet du. Så rasar det ner i boxen här.
2: Och om 4 år så kanske det kommer ett röstkort till i den lådan. Eller också får du det på Kivra som vi många andra fått.
3: Ja, just det.
2: Hade du inte behövt den här?
3: Nej, behövt den här.
2: Vi tar namnen en gång till.
3: Conny Falk heter jag.
2: Conny Falk var det här i Fiskebäck som väntar på att regnet ska komma och skölja av stenplattorna lite grann här.
0: Ja, och vi ska snacka lite väder, Hasse. Har du koll på hur vädret ser ut?
2: Ja, det kommer till att regna en hel del här nu och eventuellt vissa, det kan komma åska också på vissa ställen. Var någonstans det vet jag inte exakt, men framåt morgondagen så kommer det att lätta och då kommer solen inte att visa sig igen.
0: Ja, det märks att du har läst på väderprognosen. Det stämmer mycket väl med min också, Kristin Sahlström här. Moln och regn eller regnskurar, lokalt kraftigare skurar. Ska vi köra våra regnlåt då kanske? Det är läge
2: nu. Det gör vi.
0: Ja, det
2: underbart,
0: gör
2: vi. Vi lyssnar på den. Sätt dig på radion nu.

0: men Teddy, du var sidan A och det. Vad ska vi sjunga på sidan B då?
1: Då tar vi B-låten.
0: Ja, dela den med sol i, va?
1: Det regnar idag i Göteborg. Hasse, jag och Steve var det som bjöd på den här dängan. Det kommer att kännas lite i plånboken om man tar sig till Köpenhamn. Varför det, Elias?
2: Jo, men det stundar en turistskatt i Köpenhamn. Danmarks regering vill införa en sådan turistskatt i Köpenhamn och Århus. Det erfar den danska affärstidningen Börsen. Uppgifterna kommer från flera centrala regeringskällor, skriver de, och blir det här verklighet så innebär det att tillresta gäster får betala 20 kronor i skatt per övernattning i Köpenhamn då. Därefter tillkommer det en skatt på kryssningsfartyg om man tar sig dit med kryssningar. Och det här är inte första gången det diskuteras sådana här förslag i dansk politik. Det har hänt under flera år, men nu verkar det alltså kunna bli verklighet. Och de här nya skatterna kommer att bidra till att finansiera stora skattesänkningar som den danska regeringen kommer att söka stöd för i höst. Det skriver nyhetsbyrån Ritzo.

0: Sienna Spyro.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och låten hon sjöng hette förresten Great Expectation.

0: Ja, har man en sån här klockren refräng så upprepar man den dubbelt så lång i slutet, så tonar man ut. Och så meningen med en toning är att man ska sjunga med, att den aldrig tar slut så att säga. Dolly Parton där, tillsammans med Kenny Rogers, Islands in the Stream. Vi ska till Kållered och titta till trafikläget där.
1: Någonstans ut med Östra Lindome vägen i Kållered, alltså vägen mellan Kållered och Hällesåkersvägen, så ska ett träd ha fallit ner över vägen. Det är ganska nära Lambertssons, alltså någonstans mellan norra Hällesåkersvägen och Hällesåkersvägen. Trädet ska blockera trafik i båda riktningar enligt ett samtal till trafikredaktionen. Tipsa oss gärna om trafikläget på 020 999 444.
0: Nu ska vi prata politik med dig, Alice Lundberg, och du tar oss till Ale kommun. Vad hände där?
2: Ja, men i Ale så har vi ju haft ett styre med Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, det lokala partiet Framtid i Ale och Moderaterna. Men vad vi kan se nu i det preliminära resultatet är att de rödgröna partierna rycker fram och utmanar det här sittande styret. Starkast går det för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, men även Miljöpartiet ökar sitt stöd. Samtidigt då så backar både SD och det lokala partiet Framtid i Ale. Moderaterna håller fortfarande ställning som andra största parti i kommunen. Men det här läget nu, det är jämnt och plötsligt så är det lite oklart. Och det verkar som att vi har en riktig rysare framför oss. I mitten av allt det här har vi nämligen Liberalerna med Eva Lantz Samuelsson som toppnamn. Hon sitter på ett ensamt mandat och skulle kunna vara den som faller avgörandet för det här framtida styret. Kommer hon välja Moderaterna och därmed det gamla styret, eller kommer hon välja Socialdemokraterna och få igenom ett nytt styre i Ale? Det är frågan, och Maen Hermes, du är på plats och träffar henne nu, va?
3: Det är jag. Jag sitter här hemma i Evas kök i Älvängen i Ale. Ja, Eva, det är just nu du som har den här vågmästarrollen i kommunen. Hur känns det här?
4: Ja, för oss liberaler så är det ju spännande tid. Om vi kommer att vara vågmästare även efter sluträkningarna är gjorda. Det får vi se. Men i dagsläget är vi ju vågmästare, ja. Mm.
3: Liberalerna har ju haft två mandat i kommunen tidigare, men har nu alltså backat till ett mandat. Det är ditt mandat, Eva, som kan avgöra vilket parti i Ale som styr kommunen och vem som blir kommunstyrelsens ordförande. Just nu har det ju varit Henrik Fågelklo, Moderaterna, men det står ju mellan honom och Dennis Ljunggren, Socialdemokraternas kommunalråd, som alltså nu kan få makten. Har du pratat med Henrik och Dennis?
4: Ja, båda två har ringt mig och velat ha kontakt med oss från Liberalerna för att vilja börja diskutera.
3: Vad har de sagt?
4: De vill naturligtvis gärna få vårt stöd, eftersom de vet med Liberalerna så blir det en majoritet i så fall. Mm. Men däremot så har vi sagt att vi inväntar slutresultatet.
3: Mm. Men om vi börjar med det, Henrik Fågelklo då, Moderaterna, kommunstyrelsens ordförande, vad har han sagt till dig?
4: Han har sagt bara att ja, han är intresserad av att höra hur vi som liberaler ställer oss. Mm. Och han har väl lagt fram lite olika tankar, och de tänker jag inte ta med dig, utan det är ju hans tankar som är. Mm.
3: Och du kommer inte säga någonting, förmodar jag, om vad Dennis Ljunggren, Socialdemokraterna, har sagt till dig konkret heller?
4: Nej, jag tycker att det

0: är faktiskt, det är inte upp till allmänheten att ha information innan det blir färdigt.
1: Mm. Vi får väl se vad Dennis och Henrik har för synpunkter om det här. Jag ska ju träffa dem lite senare här under eftermiddagen. Men Eva, du vill ju fråga dina medlemmar om vad de tycker att du ska göra i förhandlingarna, om vem som ska få makten i kommunen. Men om du själv får bestämma, vilken fråga är viktigast för dig i Ale kommun?
0: För mig, men även för Liberalerna, är skola och utbildning prio 1. Omsorg, företagande. Det är de frågorna som vi brinner för, som är de viktigaste för att vi ska få ett bra samhälle framöver.
1: Har du någonting, Eva, som du vill säga till Henrik Fågelklo, Moderaterna, och Dennis Ljunggren, Socialdemokraterna? Ja, men kanske för att få över dem på din partipolitik.
0: Det spelar ju inte någon roll om det är så här att vi ska vara med som vågmästare, så får det partiet eller den grupperingen ändå alltid vara ödmjuk och inlyssnande och inse att ja, alla behöver vara deltagande för att det ska bli ett majoritetsbeslut. Mm.
1: Men det är själva skolfrågan som du var inne på som kanske är allra viktigast för Liberalerna.
0: Ja, skolan är, om inte man har en bra förskola, skola med start i lågstadie, då blir det inte bra för barnen längre upp.
1: Det säger Eva Lantz Samuelsson, som alltså är gruppledare för Liberalerna och just nu är den som har vågmästarrollen för makten i Ale kommun.
2: Reporter Man Hermes.

0: Gräsula med Half of Me i P4 Göteborg. Nu tid för dina lokala nyheter. Klockan är 3:30.
1: Göteborgarna kan få vänta länge på ett valresultat. 23 000 röster återstår att räkna enligt valchefen Frida Novotny.
2: Ja, det är definitivt mer än vanligt.
1: Det handlar om sena förtidsröster som valarbetarna nu ska räkna för att Göteborg ska få ett definitivt valresultat. De rösterna är betydligt fler än tidigare år.
2: 2022 hade vi ungefär 13 000 röster och räkna vid uppsamlingsräkningen. Så det är mer.
1: Valresultatet kan alltså dröja för göteborgarna enligt Frida Novotny.
2: Ja, min bedömning är att vi inte kommer bli klara på onsdagen utan att vi kommer att bli klara tidigast på torsdagen.
1: Karl Martinsson, P4 Göteborg.
3: En bild på vad som skulle kunna vara en vägglus på en spårvagn sprids på sociala medier. Nu har Göteborgs spårvägar tagit två vagnar ur trafik.
4: Det vi vet just nu är att en person har tagit de här bilderna på vad personen upplever kan vara en vägglus, vilket vi inte kan bekräfta just nu.
3: Katarina Schmidt är pressansvarig på Göteborgs spårvägar.
4: Det vi har kunnat göra är att identifiera utifrån bilderna vilken vagnsmodell det är och se vilka av den vagnsmodellen som gick på den linjen som personen uppger att fotot är taget på. Och vagnarna som gick på den linjen är tagna ur trafik och är just nu på väg till depå för en kontroll.
3: Bilden spreds först av en anonym användare i gruppen Vilken insekt. Men det är fortfarande oklart när bilden tagits, om bilden är AI-genererad eller om det ens rör sig om en vägglus.
4: Och om det konstateras att det rör sig om vägglus så kommer vi få ta vidare åtgärder och titta på hur vi sanerar och sköter det här rätt framåt.
3: Och enligt Katarina har Göteborgs spårvagnar aldrig tidigare haft problem med vägglus.
4: Vi gjorde en kontroll i vårt kundsynpunktssystem som sträcker sig 12 år tillbaka och vi har aldrig haft något ärende som rör vägglöss. Så det här är ju väldigt, väldigt ovanligt.
3: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
0: Molnen, de tätnar allt mer under den här eftermiddagen. Sen kommer regn. Temperatur 15-17 grader, vind omkring syd ikväll. Mycket moln och kraftigare skurar och risk för åska. Vi tar en titt på trafikläget, tänkte jag.
5: Och att Lundbytunneln är stängd österut märks på två sträckor, framförallt från 155 ner mot Älvsborgsbron som är en alternativ väg och också ut med Hisingsleden och Norrleden där det är tätare trafik nu än vad det var för en dryg månad sedan. Och det innebär köer ifrån Stenebyvägen ungefär och till och från uppåt hela sträckan till Kärra här och var på de sträckor där det är där två körfält går ihop till ett eller där det är korsningar och rödljus och stoppar upp och blir ganska långa köbildningar här under eftermiddagen och så ser det ut just nu. Det är inget stort som stoppar upp på våra större leder, inga större fordonsstopp eller olyckor, men det är mycket trafik. Tidigare fick jag ett samtal ifrån Östra Lindomevägen mellan Norra Hällesåkersvägen och Hällesåkersvägen. Där ska det ligga ett nedfallet träd som i alla fall för en stund sedan blockerade trafik i båda riktningar. Tipsa mig gärna, du också, om trafikstörningar på 020 999 444.

0: Orup med Stockholm och från Stockholm till rymden. Fredrik Jarl, vad handlar det här om?
1: Det här handlar om att för första gången så bekräftar USA att de har vapen i rymden.
0: Vapen i rymden?
1: Yes!
0: Det låter verkligen science fiction.
1: Och de kommer använda dem för att försvara amerikanska styrkor. Det här säger USAs rymdförsvar för första gången idag. Man gav inga fler detaljer kring vapnen och det är därför oklart när de skickades upp i omloppsbana. Redan när Donald Trump återvände till Vita huset så gav han order om att utöka försvaret, bland annat genom då rymdbaserade vapen. Både Kina och Ryssland, de är starkt kritiska till den här utvecklingen. Kina anser att USA måste sluta förbereda sig för krig i rymden, medan Ryssland kräver att vapnen hålls borta helt och hållet från omloppsbanan. Man ska säga att kärnvapen i rymden är förbjudet. Alla andra vapen får man lov att ha.
0: Jag tänker att vi byter ämne och tema och från det till radiosporten med senaste nytt från sportens värld.
2: Trots att innebandyföreningen Falun skrotade sitt damlag för att rädda sin ekonomi är klubben nu, bara ett år senare, ändå i pengarkris.
3: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IB Faluns fall är ju rakt av en tragedi.
2: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 lag inom basket, innebandy och volleyboll dragit sig ur elitseriespel under de senaste 5 åren. Och ännu fler har varnat för att de kan tvingas göra samma sak. En återkommande förklaring från klubbarna är brist på sponsorer och otillräckliga tv-avtal.
4: Ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
5: Säger Karsten Fjärstedt, ordförande i Storvreta som vann allt på här sidan förra säsongen. Men ändå säger sig ha svårt att hålla ekonomin i balans.
6: Men Christer Abrahamsson, generalsekreterare på Innebandyförbundet, tycker att det är för tidigt att utvärdera den egna tv-satsningen efter bara 1 år.
7: Jag är helt övertygad om att den här vägen är rätta. Vi investerar mer än vad vi gjort på väldigt länge med både personella resurser, marknadsföringskampanjer och annat. Och vi är helt övertygade om att vi går en bättre framtid att mötas.
8: Reportrar Nike Bolmgren, Linnen Sen och Andreas Mats. Vi byter ämne.
9: Världsfriidrotten skrev idag historia. Afrika har för allra första gången blivit värd för ett friidrotts-VM. Det är Nairobi i Kenya som tilldelats VM 2029, alltså om mindre än 3 år. Kontinenten Afrika och inte minst Kenya har i friidrottshistorien vunnit mängder av medaljer i OS och VM, men aldrig fått göra det i sin egen världsdel.
8: Rapporterade Bengt Skött. Nästa friidrotts-VM avgörs i Peking om 1 år. Vidare till en storm i sociala medier.
10: Idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sydney Sweeneys senaste reklamfilm. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver diskuskastaren EM7-an Kajsa-Marie Lindfors på Instagram. I en reklam för ett bettingbolag så poserar Sweeney naken med sportutrustning och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som riktar skarp kritik. På 3 dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Arion Titmus.
8: Reporter Isabel Gradin. Och nu gäller det.
11: Om bara 20 minuter så inleds Sveriges match mot Grekland vid herrarnas volleyboll-EM i Modena. Och det är en match där svensk seger nu är ett måste för att laget ska kunna nå slutspel. Det här efter att Grekland stod för en praktskräll igår kväll när Europa-fyran Slovenien besegrades. För att ha slutspelsplatsen helt i egna händer krävs dessutom en vinst med 3-0 eller 3-1 i set. Vi sänder matchen i appen Sveriges Radio och landslagscentern Jakob Ekman vet vad som gäller.
12: Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
8: Volleyboll med Patrik Ljunggren om bara 20 minuter. Senare ikväll är det dags för den första SM-finalen i Speedway.
13: Ett glädjebesked och ett mardrömsbesked inför kvällens SM-final i Speedway. Dackarna jublar över att polska stjärnföraren Patrik Dudek är tillbaka i laget. medan regerande mästarlaget Västervik har drabbats av ett tungt avbräck då stjärnan och GP-ledande Robert Lambert inte kommer till start efter en krasch i Polen på söndagen. Han har i sista stund ersatts av Max Frick från Australien.
8: Berättade Andreas Lundin. Följ dramatiken från Målilla i kvällens Sportextra 19.00.
14: Det här är P4 Göteborg.
15: Sveriges Radio.
0: Det här är Viktor Norén. Kanske.

0: Solens alla änglar med Viktor Norén. Nu ska det handla om Jordfallsbron, för under hösten kommer den vara stängd vissa tider. Med mig nu har jag projektledare Diana Sade från Trafikverket. God eftermiddag Diana. Varför behöver Jordfallsbron stängas?
1: Hej, vi behöver förlänga brons livslängd och skydda stålkonstruktionen mot fortsatt korrosion och åtgärda de skador vi har sett. Och förhoppningsvis, eller när vi är färdiga, så ska bron ha ett komplett och hållbart rostskydd så att den fortsätter att fungera under många år framöver.
0: Vilka tider och hur länge kommer bron att vara stängd?
1: Projektet förväntas ta slut under vintern, november-december. Och vi kommer att ta 2 körfält av 4 under vissa veckor under den här perioden. Viktigt att veta att vi inte kommer att påverka trafiken under rusning. Då vi vet att det är många som har vägarna förbi där. Och vi kommer även ha några nattavstängningar som vi kommer att avisera ut i förväg genom skyltning och via våra hemsida. Och då kommer trafiken ledas om via Angeredsbron.
0: Och du säger att ni undviker rusningstiden, och det innebär ju då från 6 till 6, eller vilka tider definierar du som rusningstider?
1: Ingen påverkan under 06-09 och 15-19.00.
0: Och du var också inne här på alternativa vägar. Vad rekommenderar du? Hur ska man ta sig vidare?
1: Vi kommer ju leda om via Angeredsbron, och skyltningen kommer vara via Angeredsbron, och det är den närmsta sträckan. Och bussarna kommer också ta den omledningen.
0: Det säger projektledare Diana Saade från Trafikverket.

0: 80-talshitten Girls Just Want to Have Fun med amerikanska artisten Cyndi Lauper. Och från USA, Cyndi Lauper, till Göteborg och valet. Hur går det med rösträkningen, Carl?
1: Ja, det kan ta lite extra tid, verkar det som. Jag pratade alldeles nyss med Göteborgs valchef Frida Novotny, och hon berättade för mig att man har ungefär 23 000 röster kvar att räkna i Göteborg. Det handlar alltså om såna här sena förtidsröster som inte då räknas under valnatten, utan som brukar beskrivas som de här onsdagsrösterna. Och de är mycket fler i år än tidigare val. Förra valet berättade hon att de hade ungefär 13 000 röster att räkna på onsdagen. Och det är så många så att det förmodligen kommer spilla över på torsdagen. Så göteborgare kommer inte ha något färdigt valresultat förrän tidigast torsdag, sa hon.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Roxette med Listen to your heart. Nu närmast Ekot. Klockan är 4.
1: Moderaterna avfärdar Socialdemokraternas krav på att statsminister Ulf Kristersson ska lämna in sin avskedsansökan om det preliminära valresultatet står sig och säger att de som parti inte tänker föregå Valmyndighetens rösträkning. Rättegången mot flera svenskar som varit verksamma på en av världens största knarkmarknadsplatser på Darknet pågår just nu i Göteborgs tingsrätt.
2: 7 svenskar står åtalade, var 4 för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. En av männen beskrivs ha haft en nyckelroll i verksamheten. En man åtalas för försäljning och 2 för medhjälp vid försäljning av droger. 2025 stängdes marknadsplatsen ner efter en insats av myndigheter i USA, Sverige och flera andra europeiska länder. Innan nedstängningen ska 600 000 användare, fler än 3 000 säljare och omkring 17 000 annonser om narkotika ha funnits. En av de åtalade männen lever inte längre, övriga nekar till brott.
1: Reporter här, det var P4 Göteborgs Fredrik Jarl. En person är allvarligt skadad efter att ha blivit knivskuren vid lunchtid på en gymnasieskola i Oslo, där rapporterar flera norska medier. Många elever befann sig på den här skolan när incidenten skedde, det här uppger den norska polisen. Men läget ska nu vara under kontroll, enligt den norska polisen. I Jemen så är fler än 100 000 människor på flykt inom landet undan striderna mellan regeringsstyrkor och den iranstödda Houthi-rörelsen. Tusentals har även flytt över Bab al-Mandab-sundet till Djibouti, enligt FN. Enligt FNs flyktingorgan så är det den snabbt eskalerande situationen längs med Jemens västra kust som tvingat folk på flykt där. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: Klockan har passerat 4:02. Det är Kenneth Tornef som gör det sällskap den här eftermiddagen. Och ha koll på trafikläget. Reporter ute på fältet, Maren Hermes. Själv heter jag Teddy Pankowski. Och apropå trafiken så ska vi titta till läget. Och Kenneth, du börjar i Kärna.
3: Det har skett en olycka på Lyckevägen mellan Kärna och Tjuvkil. Det är ganska nära Kärna samhälle i höjd med Skottan, om jag har fått rätt uppgifter. Vägen är avstängd. Detta på grund av en singelolycka med ett mindre fordon. Räddningstjänsten är på plats. Trafikläget i övrigt nu efter klockan 16 är köigt på många håll. Det är tät och stundtals mycket långsam trafik, till exempel på Hisingsleden och på Norrleden i riktning mot Kärra och Angered. Det är också stundtals trögt ifrån 155an och Hisingsleden över Älvsborgsbron mot fastlandet. Långsamt går det på Götaleden ut ur Göteborg mot E6an och påfarterna till E20, E45. Och så är det ganska tät och intensiv trafik på själva E6an mellan Ullevi och Tingstadstunneln ungefär centralt inne i stan. Och på flera andra pendlarstråk så börjar det bli tjockt nu när trafiken är riktigt intensiv. Tipsa oss gärna om trafikstörningar på 020 999 444.

0: Somber med Homewrecker i P4 Göteborg. Och från det till sist med bollen med Fredrik Ankersen. På bollen ska jag säga.
1: Sist på bollen är det som gäller nu. För vi ska nämligen till Frankrike för 100 år sedan, Teddy. Det här är en berättelse om en miljonkupp, en rosa diamant och en hungrig hotellstäderska i Paris.
0: Ja.
1: Där har du det.
0: Ja, jag är med direkt. Mm.
1: Året är 1926 och städerskan Susanne Schiltz är hungrig. Hon hittar ett äpple i en gästs resväska och tar en tugga. Då känner hon något ta emot, något som är riktigt hårt, och hon tror att hennes tand ska krossas. Det visar sig vara den sällsynta Grand Condé-diamanten. Det är en rosa diamant som är otroligt sällsynt. Och 2 månader tidigare hade nämligen 2 unga fransmän stulit 75 smycken från ett stort slott norr om Paris. De här killarna lyckades inte sälja den rosa diamanten eftersom den var så välkänd att ingen juvelerare vågade ta i den med tång. Nu åkte de alltså fast efter att den här hotellstäderskan hade tagit en tugga av äpplet. Från 1926 då, en tidningsartikel där, så ska förhörsledaren ha frågat de här killarna: gillar ni äpplen? Och den ena svarade: hur så? Och förhörsledaren sa då: ni har ett med ganska märkliga kärnor i er resväska. Då hade de hittat det här äpplet med den rosa diamanten alltså. Den hade tillhört familjen Condé sedan 1740 och är fortfarande en av de mest sällsynta typerna av diamanter. Frågan är då, hur är det här relevant nu? Undrar kanske du, Teddy?
0: Ja, det gör jag verkligen.
1: Ja, nu ska den här diamanten visas upp på Château du Chantilly, som är det här slottet då. Och det är ett jubileum för när diamanten stals för 100 år sedan. Där har du det.
0: Ja, sist på bollen med Fredrik Ankersen. Jag fick feeling.
1: Ja.
0: Jag kände att, är det någon gång man ska spela The Pink Panther?
1: Ja, det är underbart. Jag älskar
0: det här. Nu.
1: Perfekt.
0: Jag måste bara lyssna lite till. Ja, det svänger om Henry Mancinis.
1: Ja.

0: Rose Garden med Jill Jonsson. Ännu är alla röster inte räknade och i många kommuner väntar politiker spänt på resultatet. En av de kommunerna är Ale där det kan bli maktskifte och där är du, man.
1: Jag står utanför kommunhuset just nu här i Ale med två politiker. Det är dels kommunstyrelsens ordförande och moderaten Henrik Fågelklo och Socialdemokraternas kommunalråd Dennis Ljunggren. Nu är det alltså 800 röster som är kvar att räkna här i Ale kommun som alltså kommer att avgöra makten här i kommunen. Det har varit väldigt jämnt här i Ale. Det är ett fåtal röster som kan alltså komma att avgöra om det sittande styret här får behålla majoriteten. Alltså Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Framtid i Ale. Henrik Fågelklo, du står ganska spänt här. Moderaterna, ni har ju styrt ihop med Sverigedemokraterna och Framtid i Ale, Kristdemokraterna. Kommer ni kunna behålla makten i kommunen, tror du?
2: Jag hoppas det, men det är ju oerhört spännande. Vi får ju vänta och se då den sista räkningen, men jag har goda förhoppningar.
1: Hur är känslan egentligen just nu?
2: Ja, men den är spänd, den är lite ansträngd, självklart. Men jag har goda förhoppningar om att vi löser det här.
1: Vid din sida står även Dennis Ljunggren. Dennis, du är kommunalråd för Socialdemokraterna. Ni har ju gått framåt även, ni har gått framåt ska jag säga, Henrik, Moderaterna. Men vad är drömscenariot för dig, Dennis?
3: Det är att egentligen det resultatet som vi har nu står sig eller blir ännu bättre. De 800 rösterna kan ju innebära ytterligare mandat till vår sida. Men tittar man på den nuvarande samlade oppositionen så har vi en majoritet. Då har vi 26 mandat och jag hoppas att vi kan få styra på det.
1: Vad är den viktigaste frågan för er, Dennis?
3: Vi har ju gått på val på att se till att vi får minskade klasser i skolan, att vi får en riktig läsa-skriv-mattesatsning i lågstadiet så att vi får ordning på skolresultaten. Det är ju en av de två viktiga sakerna vi har ju gått till val på.
1: Henrik Fågelklo, Moderaterna, viktigaste frågan?
2: Ja, men det är ju rätt stöd när du behöver det och att varje elev ska nå sin fulla potential. Sen ska vi lägga till ett välmående näringsliv.
1: Den som faktiskt nu, just nu, kan komma att avgöra makten här i Ale, det är Eva Lantz Samuelsson. Hon är gruppledare för Liberalerna här i kommunen. Hon har nu ett mandat alltså. Finns det någonting som ni vill säga till henne för att få henne på er sida av politiken? Vi börjar med dig, Henrik.
2: Nej, men alltså, vi ska inte stå här och förhandla i radion, absolut inte. Men jag tänker så här, Liberalerna, vi har jobbat tillsammans med Liberalerna tidigare mandatperioder, det har gått jättebra. Det är ett liberalt, borgerligt parti. Ja.
1: Och Dennis?
3: Nej, jag ser förutsättningar att vi kan göra det. Jag har förstått att skolan är ju väldigt viktig för Liberalerna. Vi har de tre senaste, egentligen de fyra senaste budgeterna visat att på vår sida så har vi kraftigt försökt höja pengarna till skolan. Men alltså, det nuvarande styret har tackat nej till det gång på gång.
1: Jag träffade ju Eva lite tidigare här under eftermiddagen. Vi ska få höra på vad hon säger om hennes viktigaste hjärtefråga.
4: För mig, men även för Liberalerna, är skola och utbildning prio ett. Omsorg, företagande, det är de frågorna som vi brinner för, som är de viktigaste för att vi ska få ett bra samhälle framöver.
1: Skola, omsorg, företagande. Henrik Fågelklo, Moderaterna, kommunstyrelsens ordförande. Vad säger du om det?
2: Det låter ju helt fantastiskt. Eftersom vi dessutom själva då vill att man ska få rätt stöd när man behöver det. Och att varje elev ska nå sin fulla potential. Och näringslivet, jätteviktigt. Så det kommer vi jobba vidare med.
1: Något de kommer jobba vidare, Moderaterna. Vad säger du, Socialdemokraterna, Dennis Ljunggren?
3: Jag har hört det förut och jag har stått bakom en budget, så varje budget vi har tagit har vi skjutit mer pengar till skolan, mer pengar till omsorgen och det kommer vi fortsätta göra. Så titta på facit, de tre åren eller fyra åren som Moderaterna nu har suttit, egentligen alla åtta åren, så har de ju inte gjort det de talar om. Vi satsar på riktigt och jag tror att det är precis det som Eva vill och hoppas att vi kommer tillsammans titta på de sakerna vi kan göra.
1: Så ni menar att ni båda så kan lova att Eva får igenom sina önskningar?
2: Ja, det tror jag. Det finns förutsättningar för det, absolut.
3: Ja, och det näringslivet eller de frågorna om pratar om företagarna är ju någonting som jag och Henrik jobbar jättemycket tillsammans. Och det tror jag att vi ska fortsätta göra oavsett hur vi går fram till. Så företagandet i Ale kommun är en jätteviktig fråga också.
1: Det säger Dennis Ljunggren, alltså kommunalråd Socialdemokraterna i Ale, och Henrik Fågelklo, Moderaterna. Ja, vi får se. Det är ganska nervöst förmodar jag för er båda. Lycka till då.
3: Tack så mycket.
0: Reporter i Ale, Man Hermes. Det här är Peter Lemark med Jag försöker lära mig att älska dig.

Det ska handla om tv-programmet Talang som är tillbaka i TV4 nästa år, 2027. Och de gör comeback med nya och flera förändringar. Man testar helt enkelt nya grepp. Det jag kan berätta är då att hela säsongen och även finalen då spelas in redan i höst. Och därför kommer flera olika slut att spelas in. Men det är fortfarande, ja, tur det, jag håller på att säga, att det är tittarna som röstar fram vinnaren. Så det är inga uppgjorda grejer här inte. En annan nyhet är att de kommer använda sig av så kallade superfans. Och det är då särskilt utvalda personer som tillsammans med juryn bestämmer vilka som går till final. Per Länström, TV4-ankaret, han kommer leda programmet tillsammans med

0: Korsvägen med Hela världen som du hör i P4 Göteborg, och vi ska ju prata om språk och texter efter klockan 5, för då kommer du sitta här med det i Ylva Byrman som är språkforskare vid Göteborgs universitet. Välkommen till P4 Göteborg.
1: Tack så mycket.
0: Du brukar vara med Språket i Grannkanalen P1.
1: Ja.
0: Men nu tänker jag så här att vi kommer prata om din bok också, Konsten att bygga mening. Det gör vi efter klockan 5. Men när jag ändå har ett så stort namn här och en språkforskare, kanske vi ska slänga ut till våra lyssnare att de kan snacka språk.
1: Ja.
0: Alla har vi saker vi klurar på. När ska man använda det och dem till exempel? Och hur bygger man en fantastisk poetisk mening?
1: Mm. Mm. Ja, men det är bara att... Alla frågor.
0: Alla frågor är välkomna.
1: Så ser vi vad jag klarar av att svara på.
0: Vår reporter Maen, han kommer ju fiska röster även på stan. Han kommer träffa folk ute som går och har en spontan fråga. Men vi kan också använda oss av vår fantastiska sms-funktion. Har du en språkfråga, skäms inte. Ställ den till oss och framförallt till Ylva så får du rätt svar. Jag är inte så bra på det här. 031 83 70. 50. Har du en språkfråga, ställ den då till Ylva. Svaren kommer efter klockan 5 i kanalen som heter
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: 031 83 70 50.

0: Meghan Trainor med Getting Girl i P4 Göteborg. Nu tid för dina lokala nyheter. Klockan är 16:30.
1: En bild på vad som skulle kunna vara en vägglus på en spårvagn sprids på sociala medier. Nu har Göteborgs spårvägar tagit 2 vagnar ur trafik.
2: Det vi vet just nu är att en person har tagit de här bilderna på vad personen upplever kan vara en vägglus, vilket vi inte kan bekräfta just nu.
1: Katarina Schmidt är pressansvarig på Göteborgs spårvägar.
2: Det vi har kunnat göra är att identifiera utifrån bilderna vilken vagnsmodell det är och se vilka av den vagnsmodellen som gick på den linjen som personen uppger att fotot är taget på. Och vagnarna som gick på den linjen är tagna ur trafik och är just nu på väg till depå för en kontroll.
1: Bilden spreds först av en anonym användare i gruppen Vilken insekt. Men det är fortfarande oklart när bilden tagits, om bilden är AI-genererad eller om det ens rör sig om en vägglus.
2: Och om det konstateras att det rör sig om vägglus så kommer vi få ta vidare åtgärder och titta på hur vi sanerar och sköter det här rätt framåt.
1: Och enligt Katarina har Göteborgs spårvagnar aldrig tidigare haft problem med vägglus.
2: Vi gjorde en kontroll i vårt kundsynpunktssystem som sträcker sig 12 år tillbaka och vi har aldrig haft något ärende som rör vägglöss. Så det här är ju väldigt, väldigt ovanligt.
1: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
3: Göteborgarna kan få vänta länge på ett valresultat. 23 000 röster återstår att räkna enligt valchefen Frida Novotny.
4: Ja, det är definitivt mer än vanligt.
3: Det handlar om sena förtidsröster som valarbetarna nu ska räkna för att Göteborg ska få ett definitivt valresultat. De rösterna är betydligt fler än tidigare år.
4: 2022 hade vi ungefär 13 000 röster att räkna vid uppsamlingsräkningen. Så det är mer.
3: Valresultatet kan alltså dröja för göteborgarna enligt Frida Novotny.
4: Ja, min bedömning är att vi inte kommer bli klara på onsdagen utan att vi kommer att bli klara tidigast på torsdagen.
3: Karl Martinsson, P4 Göteborg.
0: Ja, rösträkningen kanske dröjer, men regnet behöver du inte vänta på länge i alla fall. Det är på gång i eftermiddag och framförallt så kommer det en del regnskurar fram mot kvällen. De blir kraftiga sådana om du önskar det. Då får du det och det finns också en risk för åska, ska jag berätta. Kenneth, hur går det i Kärna där? Är det fortfarande lite dålig framkomlighet?
5: Ja, det är det, Teddy. Det gäller länsväg 570 mellan Kärna och Tjuvkil, alltså Lyckevägen. Den har varit helt avstängd i höjd med Skottan ungefär, alltså strax norr om Kärna samhälle efter en olycka. Nu är det växelvis trafik förbi olycksplatsen. Det är en del blåljusenheter på plats och man släpper alltså på trafiken på Lyckevägen en riktning i taget. Klockan är strax efter 16:30 på eftermiddagen. Det är köet på många håll och det märks särskilt på vägarbetsplatser som till exempel ut med Göteborgsvägen förbi Krokslätt i Mölndal där det är köet. Det är ju indragna körfält och begränsad framkomlighet där och så kommer det vara under en ganska lång tid på grund av ett ledningsarbete som ska hålla på länge där. Och det här märks ju inte bara på Göteborgsvägen utan även på anslutande vägar, till exempel med köer på Bifrostgatan ner mot Göteborgsvägen och från Gunnebogatan via Lackarbäcksmotet ner mot Mölndal och Göteborgsvägen. Vad det gäller trafikstörningar så är det inte så mycket som är aktuellt egentligen just nu, men det är tät och intensiv trafik med köer på många håll. Tipsa oss gärna på 020 999 444.

0: Schwarzenegger, shoot. Beyoncé med Texas Hold'em. 17.35 lämnar vi över stafettpinnen till Christer och kvällspasset som ikväll vänder sig till dig som har varit med om något i skogen.
1: Så här års brukar mängder av svenskar ge sig ut i naturen för att plocka svamp, bär, jaga eller bara njuta i det fria. Jag är en av er och i kvällspasset är det den här rubriken som gäller. Hänt i skog och mark. Jag efterlyser helt enkelt dig som har varit med om något spännande, läskigt, härligt eller märkligt som har med just naturen att göra. Det skulle kunna vara något oväntat du sett eller hittat. Ett djur som gjort dig iskall av skräck eller alldeles varm om hjärtat. Ett plötsligt väderomslag som tvingar dig att söka skydd. Eller att råka vända upp och ner på kartan och gå vilse. Jag har ingen aning om vad ni har varit med om där ute i det fria, men jag vill väldigt gärna höra. Numret är 020 22 10 20. Hänt i skog och mark. 020 22 10 20. Direktsändningen drar igång 17.35 här i P4, men växeln öppnar redan nu. 020 22 10 20. Apropå spännande upplevelser i naturen.
0: Med Christer, 17.35, kvällspasset. Ylva Byrman, språkforskaren vid Göteborgs universitet, också känd från språket i systerkanalen P1, är gäst i eftermiddag i P4 i Göteborg. Och när jag ändå har en språkforskare här så slängde vi ut en tråd, jag och du, Ylva. Mm. Det kanske sitter någon som undrar saker över språket, och då sa jag att man kan smsa in eller ringa in sin fråga till 031 83 70 50 och bingo, säger jag. Efter 30 sekunder, ja, då vibrerade i svararen. Vi ska lyssna här.
2: Hej, Jonas här. Apropå språk. Jag undrar över det här med S som ofta läggs in i ord. Allt oftare tycker jag. Till exempel busshållsplats. Eller, ja, det finns hur mycket som helst. Det hörs dagligen i P4 Göteborg. Ja, inte bara det. Men de här S-en som är enligt många gånger, enligt min mening, är helt felaktigt. Men alltså, för S, det är väl ett plural egentligen. Så att, svara gärna på den frågan. Mm. Jag hade kunnat komma med fler exempel om det inte så att de är helt borta just nu.
0: Ja, ja, vi fattar. Men extra S helt enkelt som vi lägger till. Bland annat här i P4 Göteborg.
3: Ja, alltså jag hade gärna velat höra hans extra exempel. För jag... Det enda som jag vet som är så här konstigt är just ordet busshållsplats. Jag kan inga fler exempel, så att då hade Jonas kunnat lära mig något. Så att du får gärna höra av dig igen, Jonas, om, du, ja, om de här dyker upp i huvudet. Men det han sa var ju, är det här plural? Nej, det är det inte. Alltså, det är en typ av fog, kan man säga. Alltså någonting som sitter mellan orddelar. Och ibland har vi såna här S. Så en ganska konsekvent regel som vi har i språket är att om vi har ett ord som i sig är sammansatt, till exempel fotboll, mm, där har vi inget S i den fogen. Men om vi sen bildar en sammansättning med fotboll, till exempel fotbollsplan, fotbollsmatch, ja, då behöver vi lägga till det här S-et. Så det är en regel. Och då tänker man ju i det här busshållsplats. Om man sätter in det där S-et, då borde det betyda att man ser busshåll som en sammansättning och sen lägger man på plats. Men så är det ju inte, för det är ju hållplats. Och sen har man lagt på buss. Och det är därför det där reset är konstigt.
0: Men nu undrar jag här då, för när du nämnde fotboll, så hittar jag ett exempel här då där Svenska Fotbollförbundet heter de.
3: Tycker inte du att det låter fel?
0: Det låter jättekonstigt. Ja. Det är samma sak med chefekonom, inte chefsekonom.
3: Ja, ja. Det tycker jag också. Så att, men här kan det ju vara så. Jag vet faktiskt inte det här med Svenska Fotbollförbundet, varför det heter så. Jag tycker det är väldigt konstigt, eftersom de allra flesta tycker som du och jag, att det låter knäppt. Eller hur?
0: Ja, det är väldigt svårt, för jag har ju pratat med Svenska Fotbollförbundet. Ja. Det ligger lite konstigt i mun.
3: Ja. Nej, men det är ju liksom, de har ju skapat den här sammansättningen mot de, så att säga, regler eller mönster som vi har.
0: Det kanske att vi ska ringa dem efter klockan 5 och fråga hur tänkte ni här?
3: Ja, faktiskt. Hur tänkte ni här? Det vill jag också veta. Har vi mer tid eller ska du göra något annat?
0: Ja, jag tänkte att vi kan slänga ut fler trådar, för det är säkert folk undrar fler eller kanske har exempel. Numret man smsar till eller ringer till är 031 83 70 50. Jag drar det igen. 031 83 70 50. Ylva Byrman är här, språkforskare. Det är inte varje dag vi har sånt besök. Ja, vi lyssnar till Fleetwood Mac och sen blir det ekonyheter i P4.

0: Fleetwood Mac med Dreams, nu Ekot.
1: Här är Ekot 4:15. Intern kritik mot Socialdemokraternas strategi i valrörelsen. Och så hör vi att det var stödröster som räddade Liberalerna enligt ny valanalys.
2: Det här är lånade väljare eller väljare som kanske inte brinner i första hand för Liberalerna.
1: Polens försvarsminister talar om maximal beredskap efter ryska hybridattacker. Och så hör vi om att priset stiger på bensin och diesel. Och mycket talar för att detta bara är början. Det är delar av innehållet i studion Christian Lunner. Socialdemokraterna anklagar moderatledaren statsminister Ulf Kristersson för att försöka klamra sig fast vid makten. Partisekreteraren Tobias Baudin säger att Ulf Kristersson måste erkänna sig besegrad om det preliminära valresultatet står sig.
3: Nej, men det är ju kutym i svensk politik att blir man besegrad, alltså om man räknat rösterna och det här nu skulle bli valresultatet, då ringer man ju upp sin motståndare och så erkänner man sig besegrad. Det är det första man gör. Det andra man gör, det är att lämna in sin avskedsansökan.
4: Men varför väntar du inte till onsdagsrösterna är klara på torsdag då, så att du ger honom en chans att agera?
3: Precis det jag ger nu. Jag ger honom verkligen en chans att agera. Och det är två krav. För det första, ringa till Magdalena Andersson, erkänna sig besegrad. För det andra, att lämna in sin avskedsansökan som Sveriges statsminister.
4: Moderaternas partisekreterare Karin Enström säger i en skriftlig kommentar att citat: "Vi tänker inte föregå valmyndighetens rösträkning. Av respekt för väljarna hade vi önskat den inställningen från fler partier." Slutcitat. Enligt det preliminära valresultatet har oppositionspartierna 3 mandats övertag. Det slutgiltiga valresultatet väntas vara färdigt först på torsdag. Och ännu finns inget färdigt regeringsalternativ från oppositionen. Men Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin menar att det inte krävs att oppositionen presenterar ett färdigt regeringsalternativ innan statsministern avgår.
3: Nej, verkligen inte, utan vi har ju ställt upp i det här valet i vårt försök att oppositionspartierna ska bli större än Tidöpartierna, för då faller regeringen. Och skulle det här bli valresultatet är det precis det som hänt.
4: Han anklagar samtidigt statsminister Ulf Kristersson för att klamra sig fast vid makten.
3: Jag tycker det blir mer och mer uppenbart att Ulf Kristersson nu istället försöker klamra sig fast vid statsministerämbetet. Jag förstår det, vi vet att han gillar att vara statsminister för vårt land. Han börjar prata om att det finns någon form av icke-socialistisk majoritet. Han pratar om att han nu då skulle hitta någon överenskommelse med Centerpartiet. Så det blir uppenbart, tycker jag, att han försöker klamra sig kvar.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Och som vi hörde i inslaget så väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat först på torsdag. Det beskedet ger valmyndigheten. Och att det blir så beror på ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare har beskedet varit att den så kallade uppsamlingsräkningen skulle vara klar imorgon onsdag. Så om Socialdemokraternas historiskt svaga valresultat, nu framkommer det att ledande företrädare under valrörelsen kontaktat ansvariga med uppmaningen att sluta varna för en tidig regering med 12 sverigedemokratiska ministrar. Det är för Ekot.
5: Som det ser ut nu landar Socialdemokraterna på 28,1%, det sämsta valresultatet på många år. Redan nu pågår en intern diskussion om varför det gick så dåligt. Ekot har idag varit i kontakt med en lång rad ledande socialdemokrater som har invändningar mot att de egna vallöfterna om till exempel billigare tandvård och slopat karensavdrag skymdes av budskapet att Sverige kan få 12 SD-ministrar om Tidöpartierna sitter kvar. Så här har det låtit.
6: Man vara helt säker på att det är jag som bildar regering och leder landet i en orolig tid och inte en regering med 12 sverigedemokratiska ministrar. ministrar.
3: Jimmie Åkesson ska ju ha 12 ministerposter.
6: Regering som leds av mig mot en regering med 12 sverigedemokrater.
5: Socialdemokrater som Ekot varit i kontakt med tror att det här är en förklaring till partiets nederlag. Och de är kritiska till att partiet även i den här valrörelsen varnat för Sverigedemokraterna. De påminner om att valanalysen efter 2022 bland annat tog upp just fokuseringen på Sverigedemokraterna och vikten av att istället föra fram den egna politiken.
7: Hur fan hamnade vi här igen, säger en socialdemokrat. Det här har inte flugit, säger andra. Flera av dem som Ekot pratat med säger att de själva kontaktat ansvariga för valrörelsen och fört fram det här. Men det finns också socialdemokrater som inte tror att det här har haft någon avgörande effekt på valresultatet och vill invänta partiets valanalys.
1: Reportrar Katarina Helmersson, Lova Olsson och Karin Runblom. Vi fortsätter med valet. Det var stödröster som låg bakom att Liberalerna kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning vars analys presenterades idag.
8: Vänner! Vänner! Vänner!
9: Jubel hos Liberalerna i söndags. Riksdagsplatsen är säkrad efter en valkampanj fylld av stödkorv och stödöl för att locka väljare. Och det var just stödet som avgjorde, säger Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statskunskap på Göteborgs universitet.
2: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. Och att en mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
9: Ekengren Oskarsson är en av dem som ligger bakom vallokalsundersökningen som visar att Liberalerna nu har en helt ny väljarbas. De gamla väljarna har flytt, nya har kommit till. Av de som röstade på Liberalerna i valet för 4 år sedan var det bara drygt en tredjedel som också röstade på samma parti i år. Nästan 2/3 av alla Liberalernas väljare i år kom från annat håll, framförallt från Moderaterna. Drygt 40% av de som röstade på Liberalerna i år röstade på Moderaterna i förra valet. Knappt 20% av de som nu hjälpte Liberalerna över spärren röstade på antingen Sverigedemokraterna eller på Kristdemokraterna i förra valet.
2: Det är många allmänborgerliga väljare, tidigväljare, som har valt att rösta på Liberalerna. Och det är ett tydligt tecken på att det är fråga om stödröstning.
9: Liberalerna gynnades också av att partiets hjärtefråga, skolan, rankades högt av väljarna. Men stödröster har varit avgörande. Ett annat tecken, säger Henrik Oskarsson, är att många av partiets väljare bestämde sig mycket sent. Rekordmånga, nästan 2/3, fattade sitt beslut först under den sista veckan. Dubbelt så många som genomsnittet för alla väljare.
2: Det här är lånade väljare, eller väljare som kanske inte brinner i första hand för Liberalerna, men som har hjälpt till att stödrösta.
1: Reporter Pontus Mattsson. En man i 20-årsåldern som är misstänkt för grov misshandel av en valarbetare i Bromölla förra veckan har nu häktats, rapporterar P4 Malmöhus. Det var i samband med att valarbetaren knackade dörr som misshandeln inträffade. Den häktade mannen är sedan tidigare åtalad för grovt olaga hot. Dyrare olja har drivit upp bensin- och dieselpriserna både igår och idag. Hittills i september har literpriset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver väntar nya kraftiga höjningar när skatterna höjs. Det vi hör Viktor Gunnarsson på branschorganisationen Drivkraft Sverige.
10: Bara fram till årsskiftet så har ju riksdagen beslutat om återgång och höjning så att det blir över 4 kronor på bensin och mellan 3 och 4 kronor på diesel. Så det är väl rimligt att räkna med det.
11: Ja, tidigare regeringen har flera gånger sänkt skatter tillfälligt på drivmedel och Sverige har fått bland de lägsta priserna i Europa. Men i höst löper flera skattesänkningar ut. Redan om 2 veckor, den 1 oktober, höjs skatten så att bensinen blir 1 krona dyrare. Men den 1 december sker en betydligt större förändring. Då upphör Sveriges undantag från EUs miniminivå på drivmedelsskatter. I ett slag väntas då priset stiga med 3 kronor på både diesel och bensin.
10: Det tycker jag man bör räkna med som det ser ut just nu. Det är vad riksdagen har beslutat om att det ska återgå den 1 december och det är också vad EU-kommissionen har gett godkännande till.
11: Vid årsskiftet höjs skatten ytterligare lite då skattenivåerna indexeras upp, vilket påverkar priserna med drygt 10 öre per liter. En stor förändring sker dock ett år senare. Från år 2028 behöver drivmedelsbolagen köpa utsläppsrätter för de utsläpp de fossila bränslena genererar. Det är en del av EU:s klimatpolitik och kommer också höja priserna på diesel och bensin i Sverige, konstaterar Viktor Gunnarsson på Drivkraft Sverige.
10: Den kommer medföra ökad kostnad på bensin och diesel. Det är lite svårt att säga hur mycket, men om man tittar i de tidiga konsekvensanalyserna kring det, kanske 1-2 kronor per liter, medan det kanske dykt upp högre estimat sen. Politiken sätter ju ramarna för det här systemet och sen är det ju en fri marknad för priset, så det är svårt att säga hur mycket exakt.
1: Reporter Olof Winblad. Så ska vi utrikes. Ryssland eskalerar just nu sina hybridattacker mot NATO. Det konstaterar Polens premiärminister Donald Tusk efter flera incidenter i Östersjöregionen de senaste dagarna.
12: För första gången sköts i natten drönare ner över centrala Litauen. Samtidigt lyfte NATO-stridsflyg i östra Polen för att ännu en gång patrullera gränsen i samband med massiva ryska attacker mot Ukraina. Igår hittades dessutom en strandad rysk drönare på den polska Östersjökusten och i helgen genomförde Ryssland två drönarattacker mot dels en bensinstation bara 800 meter från den polska gränsen och dels ett passagerartåg på väg mot Warszawa. Fyllt av civila som hastigt tvingades evakuera tåget samtidigt som explosioner hördes i bakgrunden. Moskva visar att de är redo att använda farligare metoder än någonsin tidigare, sa Tusk på en presskonferens. Och vi kan inte utesluta att situationen förvärras ytterligare de kommande veckorna. Polens regering har tillsammans med relevanta myndigheter samlats till flera möten de senaste dygnen för att diskutera det oroliga läget och vidare förstärkningar av östgränsen. Våra system är satta i maximal beredskap och om någon hotar vår säkerhet så kommer Polen att svara radikalt, lovade försvarsministern Korsiniak Kamysz i en intervju med TVN 24. Det innebär också att skjuta ner objekt som kränker vårt luftrum. Och även landets utrikesminister Sikorski har kommenterat den ryska eskalationen i ett uppmärksammat uttalande där han slår fast att om Ryssland attackerar så skulle NATO, även utan USA, snabbt kunna besegra fienden.
13: If Russia attacked us and we took our gloves off, I think we would defeat Russia quite quickly.
12: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Vidare till Storbritannien där två rekordstora donationer till partiet Reform UK startat en intensiv debatt om vilken roll privata pengar ska få spela i politiken.
14: Nigel Farage parti har redan tidigare fått stora pengagåvor av enskilda supportrar, men de 72 miljoner pund eller 940 miljoner kronor som partiet nu får är en helt ny division. Enligt brittiska medier så är summan större än vad samtliga politiska partier fick ta emot i donationer under hela förra året. Reform UK är ett relativt nytt parti. Det brukar definieras som högerpopulistiskt och pengarna kan få stor betydelse när partiet förbereder sig för nästa parlamentsval. Pengarna har skänkts av två olika miljardärer som blivit förmögna genom affärer med kryptovalutor. Den ene, Ben Dilo, säger att han vill jämna ut spelplanen för Reform UK jämfört med de mer etablerade partierna. Den andra, Christopher Harborn, säger att hans tävlingsinstinkt gjorde att han ville donera lika mycket. Reform UK har lett opinionsmätningarna i Storbritannien i många månader, men just frågan om pengagåvor har den senaste tiden skapat återkommande problem för Nigel Farage och hans parti.
15: Sometimes we will make mistakes. Sometimes we will get things wrong and get a bit of a kicking for it.
14: Ibland gör vi fel och då måste vi vara beredda på att få skäll, sa Nigel Farage i ett tal på Reform UKs partikonferens förra helgen. Då hade två av hans närmaste medarbetare blivit avslöjade med vad som verkar ha varit ett försök att kringgå reglerna om kampanjfinansiering och polisen har startat en utredning mot partiet. Nigel Farage själv är just nu föremål för en undersökning i parlamentet eftersom han inte redovisade att han själv fått en stor summa pengar av en kryptomiljardär strax innan han blev invald. Farage själv menar att det var en personlig gåva som han använder för att bekosta sina livvakter. Nina Benner, London.
1: Så ska vi avsluta med en väderprognos. Vi börjar med kvällen och då får östra Götaland lite luckor i molntäcket, men i övrigt blir det mulet eller mulnande. Detta då ett regnområde rör sig åt nordost över landet. Sen imorgon följs regnet av luckor i molntäcket i Götaland och Svealand, men också någon skur. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol, medan det i inland och fjäll fortsatt blir regn av och till. I norra Norrland övergår regnet under dagen i skurar. Temperaturen den hamnar i söder mellan 15 och 19 grader, runt 10 grader i norr. Producent för denna sändning det var Masse Benners och i studion satt jag Christian Lundner.
16: Radiosporten med volleyboll.
17: Det är ett intressant läge för de svenska volleybollherrarna. Måste matchen mot Grekland. Grekland vann första set 25-23. Vi är spel i andra set just nu. Det är grekisk ledning med 21-19. Vi vill inte att Sverige ska förlora det här setet, för då har inte Sverige allting i egna händer framåt. Skulle Sverige förlora matchen kan man inte gå till slutspel. Ge mig hopp, Almir Jutovats.
18: Ja, hoppet är att momentum är lite till Sveriges fördel. Vi såg ju alldeles nyss var det ett 4-poängs underläge. Nu har man 2 poängs underläge och dessutom sörmutaningsanfall, så att hoppet lever absolut.
17: Hoppet lever, säger Almir Jutovats, Radiosportens expert här under EM. Vill du höra hans tankar ifrån fortsättningen i den här matchen och se om Sverige lyckas vända det här sättet som är så viktigt? Ny poäng för Sverige där Grekland bara leder 21-20. Det gäller att vinna 3 set. Grekland vann det första. Sverige är möjligen på väg att vända det andra, och det skulle vara oerhört betydelsefullt. Det är appen Sveriges Radio som gäller om du vill hänga med oss där.
0: Det gör vi gärna. Nu ska vi ta en titt på trafikläget. Och Kenneth, vad har du att berätta nu när klockan har passerat?
19: Det är att köerna på våra större vägar och leder har mattats av. Det är inga längre köbildningar, även om det stoppar upp lite grann här och var. Till exempel på norrleden upp mot Jerebacka där det går trögt just nu. Och på en del tvärleder eller mindre pendlarleder som till exempel Kornhalsvägen och vägen Kongahällavägen genom Säve, där det också går långsamt just nu som det brukar göra på eftermiddagarna och förmiddagarna under högtrafik. Det är också trögt och körigt på många innerstadsgator både i Göteborg och i Mölndal, så där hänger eftermiddagsrusningen i mer än ute på de stora vägarna. Inga olyckor eller större störningar är aktuella. Tipsa oss gärna om sådana om du har tid och möjlighet på 020 999 444.

0: Save My Life, Kygo, Khalid och Griffin.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Varför känns en text stram och formell, en annan konstnärlig, känslosam och en tredje rå och kantig? Det ska jag ta reda på nu och tar hjälp av språkforskaren vid Göteborgs universitet, Ylva Byrman. Välkommen till P4 Göteborg.
3: Tack så mycket.
0: Ja, vi tjuvstartade lite innan jag och du där. Vi efterlyste lyssnarfrågor.
3: Ja, du bara rasslar in, va?
0: Ja, det gör det. Jag tänkte att vi tar dem sen, men du är här också för att prata om din nya bok som du har skrivit, som handlar om då, den heter Konsten att bygga mening.
3: Meningar. Konsten att bygga meningar.
0: Du ser, jag gjorde fel direkt där. Det är bra att jag har en språkforskare. Känner du hur jag darrar förresten i handen?
3: Jag får känna.
0: Ja, men det är nervöst.
3: Men ändå ganska lugnt. Ja. Jag tror du kommer att klara det bra.
0: Ja, tack så mycket. Varför ville du skriva en bok om det här?
3: Jo, alltså jag tycker ju att det är så himla spännande med text och vad som ger en viss stil i text. Och det har ju såklart väldigt mycket att göra med ordval. Alltså vi vet att eljest har en annan stilfärg än kille och tjej eller skittråkig eller lajbans, va? Vi vet att vissa ord har en hög stil, andra har en låg stil och vissa är mer känslosamma och så. Men någonting som är, som, och det här känner ju de flesta, men något som väldigt de allra flesta har svårt för, det är att analysera meningsbyggnad och hur meningars uppbyggnad också påverkar stilen. Och det här hänger också ihop med skiljetecken, hur man ska använda skiljetecken på ett bra sätt, för då måste man förstå saker om hur våra meningar är konstruerade.
0: Ja. Så,
3: och det tycker många är skitsvårt, och därför vill jag skriva en bok om det här som förklarar ordentligt. Man ska inte behöva kunna något innan. Det enda man behöver kunna för att läsa min bok, man behöver veta vad ett verb är.
0: Ja, man behöver kanske ingen AI till allt, utan det finns människor som kan hjälpa en på traven. Jag tänkte också, kanske du kan dela med dig av några konkreta tips på hur man bygger då meningar. Vad är det mest grundläggande när man skriver en text som man egentligen måste ha koll på för att det ska funka uttaget?
3: En sak som jag tycker att man ska skaffa sig koll på, det är begreppet huvudsats. För en huvudsats, det ska man egentligen veta vad det är när man slutar skolan. Men många, när jag ger konkreta texter till folk, till exempel till mina studenter, och säger så här, men här har du en text, kan du liksom dra streck mellan varje huvudsats? Var börjar de och var slutar de? Så är många rätt osäkra. Och det här kan ställa till problem, för någonting som jag tar upp i min bok, det är att det finns vissa stilgrepp som inte passar i alla typer av texter. Till exempel så använder vi dem väldigt sällan i formell och objektiv text. Och det måste man ha koll på om man vill kunna skriva formellt och objektivt. Ibland vill man ju inte det. Ibland vill man ju skriva liksom avslappnat, ledigt, mycket känslor. Men ibland vill man kunna skriva de här strama texterna. Och då ser jag ju att folk går vilse där och gör liksom, man ska kalla det normbrott. Alltså de bryter mot det vi förväntar oss. Och det finns två sådana saker. Och det ena är att man använder ofullständiga meningar. Det vill säga att man har meningar. Alltså
0: har du något konkret exempel?
3: Ja, till exempel. Och det här kan bli väldigt bra. Alltså i romaner kan det bli väldigt bra. Till exempel så här. Ett ljud. Hon vaknade av det. Klockan var 4 på morgonen. En bildörr smällde. En till. Minst 2 personer alltså. Om vi tar dem där. En till.
0: Ja.
3: Minst 2 personer alltså. De är ju inte fullständiga. Det är inte huvudsatser.
0: Nej.
3: En till. Däremot är en bildörr smällde. Det är en huvudsats. Alltså en huvudsats är i princip det som vi tycker är en fullständig mening.
0: Gud vad bra du förklarar det här. Till och med jag förstår.
3: Gör du det? Vad härligt. Och i det här var ett utdrag ur Kerstin Ekmans roman Händelser vid vatten. Och här blir det att det blir liksom spänning och en täthet och så. Men ibland om man försöker använda det här, den här typen av grepp i andra texter, så får man den här lite subjektiva färgningen som man inte vill ha. Och det kan också bli så att texten upplevs som hackig. Till exempel, jag kan ta ett exempel här som jag tycker är liksom mindre bra. Det finns mycket gratis stöd att få för föräldrar. Punkt. Eftersom varje förälders och känslohantering, engagemang och närhet är ovärderliga för barn. Punkt. Så där har man hängt på en sån här eftersom bisats som egentligen tillhör meningen innan. Alltså satsen innan.
0: Men den
3: man
0: är har inte okej. Okay,
3: alltså, jag tycker att den är ganska ful. Och jag skulle också vara försiktig med den. Jag ser liksom inte riktigt att den tillför någonting stilistiskt i den här texten. Och folk gör en del sådana grejer så här. Vi gick på restaurang, punkt. Medan de var ute på krogen.
0: När du läser en sån grej, vad händer inom dig? Blir du så här stilpolis och blir förbannad?
3: Jag känner så här, varför gör ni det här så mycket? Det är inte snyggt. Mm. Alltså i de allra flesta texter så tillför inget, och då undrar jag så här, varför? Varför valde du det här? Det var ju inte ett bra val.
0: Och vad säger de då när du konfronterar? Varför?
3: Ja, nej, jag brukar inte konfrontera dem. Många av de här sakerna är saker jag läser i tidningar och så. Det är inte så att jag sitter och mejlar folk och bara så här, hej hej, jag tycker att du överanvänder ofullständiga meningar. Det gör jag ju inte så ofta. Men jag tycker att många gånger att de antingen så här, inte tillför något, alltså de är inte bättre än om man hade liksom jobbat med fullständiga meningar. Och många gånger att de faktiskt är sämre, för att det blir liksom en hackighet och bara en onödig fragmentisering liksom, tycker jag.
0: Ja, vi har mycket att lära. Det här är inte P1, vi har pratat i 5 minuter nu.
3: Oj, du måste avbryta mig.
0: Ja, men du går in i känslan och drar med dig med. Det kändes som 3. Vi lyssnar till Miss Li. Sen har vi ju faktiskt då folk som... nu är folk kallade att jag pratar introt på Miss Li, men vi har folk som har ringt in och har språkfrågor. Vi tar det, tänker jag så. Har jag blivit

0: Med Miss Li som rör i P4 Göteborg där vi har språkfrågor och vi har en gäst också. Det är Ylva Byrman från vid Göteborgs universitet, inte från där. Så jag gjorde fel direkt. Språkforskare är du också. Och vi ska lyssna till svararen, eller på svararen. Hur säger man nu då?
1: Va? Vi ska lyssna både och väl?
2: Ja, Mattias här. Jag vet inte om detta hör med det här språket att göra med hållplatser att göra och så. Jag har en annan fundering som jag har tänkt på mycket. Varför har, när man lär sig i skolan SJ, skenljuden, SJ, SK, SKJ, STJ och allting. Hade inte det språkligt varit lite lättare för alla eleverna att bara ha SJ? Det uttalades ju ändå på samma sak.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, det var bara fundering.
0: Ja, bra fundering tycker jag. Ja, tack för att du ringde in. Vad säger du
1: då? Alltså, det hade ju varit jättemycket lättare för alla skolelever. Om alla sjöljud hade stavats SJ hade det varit mycket lättare. Och det fanns ju en grupp som drev på för det här. Under andra halvan av 1800-talet så fanns det en grupp som hette Nystavarna. Och det var framförallt olika just folkskollärare som tänkte att varför ska det vara så svårt för eleverna att lära sig stava? Det är väl onödigt. Vi borde förenkla svensk stavning. Och de var en ganska stor grupp och de drev på ganska hårt. Och de fick igenom vissa saker. Det de fick igenom var att alla V-ljud ska stavas med V. Innan hade vi ju havsbad till exempel. Ja. Då hade vi ett F där, va? En annan sak är att alla T-ljud ska skrivas med T innan. Så om man skulle säga ett rött hus så skrev man ju rött där R-Ö-D-T. Hur konstigt som helst tycker vi idag. Men så gjorde man ju innan. Men de ville ju gå mycket längre och det var ju saker som de inte fick igenom då. Och en var att precis det här som Mattias föreslog. De ville göra det och de ville också göra samma att alla tje-ljud skulle stavas med tj, så då skulle alltså kära farmor och kära båten, då skulle man inte se skillnad på de orden, eller hur?
0: Ja.
1: Om man skulle stava kära farmor där med tj, det gör vi inte, vi skriver ju kära farmor med k, eller hur? Så att det visar ju ett argument mot då, nämligen att man tappar ju vissa distinktioner, för idag ser vi ju skillnad på ord som låter likadant, till exempel kära farmor och kära båten. Så det är ett argument mot att göra det. Och ett annat är ju att vi så, när vi en gång har lärt oss stava, det är jobbigt. Men då vänjer vi oss vid ordbilden, hur orden ser ut. Och då tycker vi att det ser förbannat konstigt ut att skriva till exempel, ja, men det strålar en stjärna, om vi skulle skriva stjärna där med S-J-Ä. Eller hur?
0: Det ser jättekonstigt
1: så jättekonstigt.
0: Jag känner det i kroppen. Ja. Liksom.
1: Så att vanans makt där är så stor. Så att just som det ser ut idag, det var liksom kul att Nystavarna fick igenom sin grej. Jag tror inte att något liknande kommer hända någonsin igen.
0: Det kommer inte. Ja, men det är bra. Det är också så här att meningar och språk väcker ju känslor. Vi pratade innan här också om det här att man lägger till ett S, busshållsplats, var det vi diskuterade. Och då tog jag upp Svenska fotbollförbundet, heter ju fotbollförbundet och inte fotbollsförbundet.
1: Mm.
0: Och då sa du, det låter konstigt utan S.
1: Mm.
0: Men då reagerar någon här som smsat och skriver, det ska inte, med stora bokstäver här, vara något andra S i gymnastikförbundet. Alltså inte gymnastiksförbundet.
1: Nej, det ska du inte.
0: Nej. Men varför ska det då vara ett S i fotboll?
1: För att fotboll är i sig en sammansättning, fot och boll. Och när vi har, när den första delen av en sammansättning i sig är en sammansättning, då sätter vi på ett S.
0: Ja, jag brukar inte säga, kollar du på fotboll-VM?
1: Nej.
0: Nej. Okej, då har vi rätt ut det här. Ylva, det är hur många frågor som helst, men vi kommer inte hinna. Du får komma tillbaka. Det är uppenbarligen väldigt stort sug och efterfrågan för språket.
1: Och det jag kan tipsa om då är att man kan ju mejla språket@sverigesradio.se så kanske vi tar upp det i en grannkanal.
0: Ja, det gör ni säkert och ni är välkomna att lyssna där. Men jag kommer bjuda in dig igen tror jag om du är tillgänglig också. Komma tillbaka och någon gång i varje fall och prata lite mer. Samma på mig. Tusen tack!
1: Tack!
0: Ylva Byrman alltså, språkforskare vid Göteborgs universitet. Aktuell också med boken som heter Konsten att bygga meningar.
1: Ja!
0: Det andra var för filosofiskt mening.
1: Det var också bra.

0: Klara Hammarström med Gravity. Nu Ekot på en minut.
1: Det var stödröster som låg bakom att Liberalerna i söndags kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning från valdagen och vars analys presenterades idag. Henrik Ekengren Oskarsson är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
2: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. En mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
1: En flicka i tonåren har dömts till ungdomstjänst efter att falskt ha anklagat en äldre man för att ha våldtagit henne, rapporterar P4 Kalmar. Mannen satt häktad nästan 2 månader i våras efter att tonåringen sagt att hon våldtagits av honom, men sen tog hon tillbaka anklagelserna. Efter att priset på olja stigit den senaste tiden har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Framöver väntas nya kraftiga höjningar.
0: Berättade Ola Jan Åker Dunkers.

0: My favorite waste of time med Bette Midler, hörde P4 i Göteborg. Jag kan berätta att komikern och programledaren Asia Dahir lämnar På spåret före inspelningsstart. Det blev en kommunikationsmiss, säger Andreas Uppman Nilsson, producent för På spåret till TT. Asia kom medverkar även i TV4s Bäst i test. Och de två kanalerna underhållsprogram sänds samtidigt på fredagkvällarna. Nu ska vi ta en titt på volleybollen. Hur går det där? Ja, det får du reda på nu.
1: Radiosporten med volleyboll.
2: Europamästerskapet i Italien där det svenska herrlandslaget tyvärr har förlorat de två inledande seten mot Grekland 25-23, 25-21 till Grekland. Det innebär att Sverige inte har sitt öde i egna händer när vi går in mot sista omgången så småningom. Men Sverige kan fortfarande vinna matchen och har skaffat sig ett bra läge med en fyrbollarsledning i mitten av det andra setet, tredje setet, Almir Jutovac. Det känns som att det svenska laget står för något helt annat just nu.
3: Ja, det är som ett helt nytt lag på banan. Man har behållit samma spelare, men det är som att det är ett helt nytt lag på banan. Och att, jag tror att det handlar mycket om det psykologiska. Man gick in med ganska mycket press nu. Man kände att det var en måste-match och man inte så pass rutinerade som laget att kunna hantera den pressen. Men efter 2-0, emot sig, eller 0-2 då, så har man känt att nu slappnar vi av.
2: Mm. Vill du höra hur det går i den här matchen? Appen Sveriges Radio, Almir Jutovac och jag, Patrik Ljunggren. Vi finns där för att ge dig den. Det är 16-12 Sverige just nu i det tredje setet.
0: Nu närmast dina lokala nyheter. Klockan är 17:30.
4: En bild på vad som skulle kunna vara en vägglus på en spårvagn sprids på sociala medier. Nu har Göteborgs spårvägar tagit två vagnar ur trafik.
5: Det vi vet just nu är att en person har tagit de här bilderna på vad personen upplever kan vara en vägglus, vilket vi inte kan bekräfta just nu.
4: Katarina Schmidt är pressansvarig på Göteborgs spårvägar.
5: Det vi har kunnat göra är att identifiera utifrån bilderna vilken vagnsmodell det är och se vilka av den vagnsmodellen som gick på den linjen som personen uppger att fotot är taget på. Och vagnarna som gick på den linjen är tagna ur trafik och är just nu på väg till depå för en kontroll.
4: Det är fortfarande oklart när bilden tagits, om bilden är AI-genererad eller om det ens rör sig om en vägglus.
5: Och om det konstateras att det rör sig om vägglöss så kommer vi få ta vidare åtgärder och titta på hur vi sanerar och sköter det här rätt framåt.
4: Och enligt Katarina har Göteborgs spårvagnar aldrig tidigare haft problem med vägglöss.
5: Vi gjorde en kontroll i vårt kundsynpunktssystem som sträcker sig 12 år tillbaka och vi har aldrig haft något ärende som rör vägglöss. Så det här är ju väldigt, väldigt ovanligt.
4: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
6: Göteborgarna kan få vänta länge på ett valresultat. 23 000 röster återstår att räkna enligt valchefen Frida Novotny.
7: Ja, det är definitivt mer än vanligt.
6: Det handlar om sena förtidsröster som valarbetarna nu ska räkna för att Göteborg ska få ett definitivt valresultat. De rösterna är betydligt fler än tidigare år.
7: 2022 hade vi ungefär 13 000 röster och räkna vid uppsamlingsräkningen. Så det är mer.
6: Valresultatet kan alltså dröja för göteborgarna enligt Frida Novotny.
7: Ja, min bedömning är att vi inte kommer bli klara på onsdagen utan att vi kommer att bli klara tidigast på torsdagen.
6: Karl Martinsson, P4 Göteborg.
8: Tack för det Karl. Kör du eller åker du hem just nu så bör du inte stöta på några överraskningar. De värsta eftermiddagsköerna har släppt och inga stora störningar inrapporterade till trafikredaktionen på P4 Göteborg. Tipsa oss gärna på 02999 444.
0: Det här är Miriam Brandt med Damm.

Då gör vi oss redo för en rykande färsk berättarstafett. Mina damer och herrar, varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer, och så här års vet jag att mängder av svenskar brukar ge sig ut i naturen för att plocka svamp, bär, jaga eller bara njuta i det fria. Jag är en av er, och ikväll blir temat en sorts favorit i repris, för det gäller en rubrik som vi gärna återvänder till vid just den här tiden på året. Hänt i skog och mark. Jag vet att jag har berättat om när jag tvingades betala 249 myggbett per kilo istället för 249 kronor kilot för kantareller. Inte värt det. Och om hängmattan som sprack när jag och min lillebrorsa Björn var ute och kampade. Den måste ha råkat skavas upp mot en sten eller gren, för det sa bara ratsch. Och så dråsade han rakt igenom mitt i natten. Tack och lov slog han inte ihjäl sig, men han höll på att skrämma livet ur mig när han skulle flytta över sin sovsäck och liggunderlag till mitt tält. När jag vaknade av prasslandet från tältduken trodde jag först att det var en riktig björn som försökte ta sig in. Men jag är säker på att det finns fler som har varit med om överraskande grejer i naturen. Kommer du också att tänka på något uppseendeväckande som har utspelat sig just i skog och mark? I så fall vore det jättekul om du har lust att höra av dig. Det spelar ingen roll om det gäller något du sett, hittat, blivit skrämd, biten, förvånad eller överlycklig av. Har du en bra historia om något oväntat som inträffat i naturen, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Apropå naturen alltså. 020 22 10 20. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag höra.

0: Ella Langley, Choosing Texas.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder Hänt i skog och mark, och som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte har möjlighet att ringa. Antingen skickar du då ett sms till 72250, P4 och ett mellanslag i början av meddelandet, sen det du vill berätta eller visa och så iväg till 72250. Eller så skriver du på Facebook, där heter vi Kvällspasset i P4, och vi på redaktionen hjälps åt med att hålla koll på vad som kommer in. Till exempel då den här rapporten från Michaela apropå oväntade saker man kan stöta på i skogen. Jag upptäckte ett otrohetsdrama, skriver hon. Såg en bekants man hångla upp en annan kvinna. Jobbigt både för den som såg och de som blev sedda, låter det som. Men det finns fler som har varit med om intressanta grejer i naturen. Min producent Hugo meddelade just att vi är redo att koppla in kvällens första lyssnare i telefon. Vad kul! Välkommen in i programmet, Kristina.
3: Ja, tack. Hej.
0: Hej Kristina, vad är det du har varit med om?
3: Hej. Ja, egentligen så var det väl inte så mycket själva ändelsen i skogspromenaden jag gjorde med mina hundar, för att den gick alldeles utmärkt. Utan,
0: oh, vad skönt!
3: Ja, utan det hände sen, jag hade fyra hundar då, och det hände sen att när jag skulle in med hundarna i bilen, jag hade en kombi, och mellan, vad ska man säga, jag kombidelen och in i förarsätet, så hade jag ett lastgaller, så att jag låste bilen men lät bagageluckan vara öppen för att det inte skulle bli för varmt i bilen. Mm. Ja, i vilket fall som helst så kommer vi tillbaka från vår lilla skogstur där, och jag la ifrån mig nycklarna och mobilen. Av någon konstig anledning tömde jag fickan i alla fall och la grejerna in i bagageluckan för att hjälpa in hundarna. Jag hade två taxar, en pudel och en labrador. Och in med dem och pang igen med luckan, som då låste sig eftersom övriga bilen också var låst.
0: Med dina nycklar och mobil i och hundarna?
3: Yes. Ja.
0: Det är ingen bra situation. Vad gjorde du då?
3: Inte så där väldigt bra och inte planerat, kan jag säga. Nej, jag stod ju där och glodde på den här bagageluckan, låsta bagageluckan ett tag. Precis som det skulle hjälpa, det gjorde det ju inte.
0: Nej.
3: Så att, nej, det var ju bara att leta reda på en sten och försöka smascha rutan där bak, sidorutan. Och det kan jag tala om att det är inte det lättaste att panga en bilruta. För de där jäkla stenarna, de bara stussade tillbaka hela tiden. Men sen till slut så hittade jag väl någon som hade tillräcklig vass kant, så jag fick sönder rutan och kunde komma åt och öppna i bilen.
0: Du fick alltså göra inbrott i din egen bil?
3: Jajamän. Ja, det... Så jag vet precis hur det inte är att göra inbrott i bilen.
0: Ja, men det är klart också med hundarna där inne så blir det ju lite extra panik. Men hur reagerade de när matte började banka på rutan med en sten och till slut krossa den?
3: Nej, de var så lugna. De bara tittade på mig.
0: Nu håller de på med något tokigt igen.
3: Ja, typ. Och jag skulle säga att för mig var ju detta väldigt oplanerad skogstur. Men om du frågar mina vänner och bekanta så är det inte alls ovanligt. För jag är så distré och tankspridd. Så att det var väl inte konstigt ur den aspekten.
0: Nej.
3: Men det var verkligen inte roligt, det var det inte.
0: Nej, det är klart att det inte var det, men jag är väldigt glad att du lyckades ta dig in. Jag menar, det var väl enda lösningen där om du inte kunde ringa efter någon med reservnyckel. Och det kunde du ju inte för telefonen var bilen.
3: Nej, och det var väl en 4 kilometer i alla fall drygt att gå hem. Och sen tänkte jag, men det är ju ingen idé att gå hem heller, för jag har ändå inte kommit in i huset. Så allt jag ägde och hade var i princip i bilen.
0: Ja, det låter som att du löste denna olycksaliga situation på ett ganska bra sätt ändå. Det är klart det blev lite pengar för extra ruta, men du kom hem och hundarna var i säkerhet. Och Kristina, även om det här kanske då inte var riktigt i skogen, så hade det ju med skogen att göra. Så jag tycker du prickade in precis rätt program.
3: Ja, Jag var ju på en skogsväg, ja, så att det var väl så nära skogen i alla fall som jag kunde komma. Som blev det åka omkring med en svart plastpåse runt fönsterrutan och silvertejp där jag hittade en ruta på en bilskrot någonstans. Ja, det var oplanerat.
0: Ja, det var oplanerat. Men jag är mycket glad att du valde att berätta, Kristina. Och jag hoppas att kommande skogsturer ska bli mindre dramatiska.
3: Oh ja, det har flutit många år sedan det som jag har gått i skogen. Nu många runder som har gått bra.
0: Hoppas det fortsätter så och att du får en god kväll. Tack, Kristina.
3: Ja, detsamma. Tack.
0: Hej då.
3: Tack, hej.
0: Ja, är det någon annan som kommer att tänka på något knepigt, roligt, härligt, förfärligt eller konstigt som har utspelat sig i just naturen? Det är bara att skicka ett sms till oss, skriva en rad på Facebook eller ännu hellre ring in. Numret är 020 22 10 20. Säkert finns det någon som har stött på ett djur på något konstigt sätt. Det kan handla om enorma svampfynd, det kan handla om att gå vilse, ja, vad som helst så länge naturen är inblandad. 020 22 10 20.

0: Uno Svenningsson och Eva Dahlgren tror på varann i kvällspasset där vi har den stora turen att få kliva ut i naturen ikväll. Rubriken lyder nämligen Hänt i skog och mark, och nu hoppas jag med mig Gunnar i telefon. God kväll, Gunnar.
1: God kväll, god kväll.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, detta var rätt många år sedan. Jag var aktiv i något som heter Friluftsfrämjandet, och vi var i Krattemasum som ligger utanför Torsåker i Gästrikland och på en kurs där. Men jag var ute och tränade och sprang en morgon och kommer fram ur ett skogsbryn och får jag syn på ett rådjurshona som precis håller på att föda en kalv. Jag stannar upp och vill inte störa henne för mycket. Och med son ligger och krystar fram den här nya kiddet då, så ja, jag blir stående rätt länge och tittar på det. Men sen så ska jag smyga därifrån utan att skrämma upp henne och går några få steg framåt. Och när jag tittar upp så står det två stora älgar och tittar på mig. Bara 10 meter framför mig. De var lika rädda som jag, tror jag. Men det var min naturupplevelse. Den räckte länge.
0: Ja, det låter som en väldigt stark naturupplevelse. Men alltså, medan du betraktade den här rådjursfödseln så betraktade älgarna dig.
1: Ja. De var rädda för mig eller jag är rädd för dem, det vet jag inte. Men de flyttade på sig sen i alla fall, så jag kunde springa hem sen.
0: Men då,
1: men det var mycket på en gång.
0: När du kom fram där och förstod vad som höll på att hända, att det var ett nytt rådjur som höll på att komma till världen, vad kände du då?
1: Det här måste jag stanna och titta på, tänkte jag. Men samtidigt vill jag inte störa henne också mitt i alltihopa. Men jag förstod att hon hade inte så många val. Fick titta på mig också. Men hon klarade av det fint. Hur det gick med kidet, det vet jag inte sen, men det gick nog bra, tänker jag. För när älgarna hade väl flyttat på sig, då fortsätter jag min runda. Kom fram, men det var mycket att berätta om sen.
0: När du kom hem, ja, så brukar det vara när man har varit med om något starkt i naturen, att det är många man vill berätta det för dem. Och det här var ett slag sen, Gunnar, men du minns det som om du vore igår.
1: Ja, det sitter fast i minnet. Det var så pass stort. Jag har inte sett älg på så nära håll sen heller. Så att, och inte någon rådjursfödsel heller. Jag har sett. Men det kallar jag naturupplevelse, verkligen.
0: Ja, jag får gratulera dig till den. Det är nog inte många som har varit med om att se en rådjursfödsel och samtidigt bli betraktad av två stora älgar.
1: Nej, Ola. Men det är så man kan se i skogen och mark.
0: Tack för rapporten, Gunnar, och hoppas att det blir en fin fortsättning på kvällen här.
1: Det hoppas jag. Nu befinner jag mig i Bohuslän och här ösregnar det för tillfället. Men
0: ja, då får man inte lust att ge sig ut i skogen när det ösregnar.
1: Nej,
0: det är bättre att stanna hemma framför radion och njuta av naturen den vägen.
1: Precis, vi får se om det dyker upp någon svamp sen då.
0: Ja, det brukar regnet vara bra för. Tack, Gunnar, och ha det så gott.
1: Tack för det. Detsamma.
0: Ha det gott. Hej. Apropå svamp så fick jag en intressant rapport här från Mia som skriver: jag skulle plocka svamp, gick där i lugnan ro. Plötsligt brakade till. Första tanken, varför tog jag inte med mig hundarna? Sekunden senare, hjälp, vildsvin. Sen såg jag något rött komma i fart. Genom snåren är det en kvinna som kommer rullande. Det tog stopp för henne i diket. Hon tittar upp på mig, tittar sen i korgen och hennes kommentar, alltså korgen hon har med sig, och hennes kommentar, jag tappade ingen svamp. Min kommentar, vilken tur att jag inte hade med mig hundarna. Självklart, mellan skratten, frågade jag henne hur det hade gått. Sen visade det sig att hon var mamma till en hundkompis. Det blev ingen svamp för mig, men ett spännande och roligt minne. Och det är klart att man blir överraskad om det plötsligt brakar till och då kommer ut en kvinna rullande med en svampkorg som hon lyckats hålla upprätt så att inte svampen trillar ut.

0: Supertramp, give a little bit. I radio är det ju väldigt exakta tider som gäller. Klockan närmar sig en minut i sex och i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering. För sporten ikväll med Christian Olsson.
1: Sporten startar med volleyboll och den pågående matchen mellan Sverige och Grekland i herrarnas EM. Grekland leder med 2-1 i set. Sverige måste vinna matchen för att ha kvar en väldigt liten möjlighet att avancera till nästa nivå i turneringen. Du kan höra Sverige mot Grekland i appen Sveriges Radio, där hela härligheten direkt sänds i detta nu. Nästa ämne i sporten är friidrott.
2: Världsfriidrotten skrev idag historia. Afrika har för allra första gången blivit värd för ett friidrotts-VM. Det är Nairobi i Kenya som tilldelats VM 2029, alltså om mindre än 3 år. Kontinenten Afrika och inte minst Kenya har i friidrottshistorien vunnit mängder av medaljer i OS och VM, men aldrig fått göra det i sin egen världsdel.
1: Berättade Bengt Skött. Robbie Jor, ni vet skotten som gjorde så många mål för Sirius i herrarnas fotbollsallsvenska och såldes till Sevilla i spanska ligan för några veckor sedan, har för första gången tagits ut till det skotska landslaget vars trupp till stundande kamper presenterades idag. Det var sporten det, sa Christian Olsson.
3: Intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet, enligt uppgifter till Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att de under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en tidig regering med 12 SD-ministrar. Kritikerna menar att egna vallöften hamnade i skymundan. Andra inom partiet vill invänta valanalysen. Det preliminära valresultatet väntas vara färdigräknat tidigast på torsdag. Anledningen är ett stort antal sent inkomna förtids- och utlandsröster, säger Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten.
4: Vi uppskattar det till närmare 300 000 röster och i stora kommuner är det många röster.
3: Antalet skjutningar fortsätter att minska och ingen person sköts ihjäl i augusti månad i Sverige enligt polisens sammanställning. Under augusti inträffade 4 skjutningar och en person skadades. Det var Ekot på en minut.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll handlar det alltså om oväntade upplevelser i naturen. Allt från sprickande hängmattor till möten med älg och björn. Innan nyheterna hörde vi bland annat Kristina som gav oss berättelsen om när hon blev tvungen att göra inbrott i sin egen bil med en sten efter en skogspromenad med sina 4 hundar. Men jag är säker på att det finns fler som har intressanta grejer att berätta. Det kan gälla någonting du har sett eller hittat. Ett djur som har gjort dig kall av skräck eller alldeles varm om hjärtat. Plötsliga väderomslag som tvingar en att söka skydd. Ruggiga rävar, sällskapliga älgar, upprättade kedjar, eller kädrar heter det, eller par som plötsligt dyker upp i en skreva. Ja, har du också varit med om något oväntat i just skog och mark? Ring in och berätta, numret är 020 22 10 20. Oväntade naturupplevelser av olika slag alltså. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis om bara en liten stund.

0: Elton John tillsammans med Britney Spears, Hold Me Closer, i kvällspasset där det handlar om oväntade upplevelser i naturen. Och nu hoppas jag med mig Karin i luren. Välkommen in i programmet, Karin.
1: Ja, men hej!
0: Vad är det för upplevelser du tänker på?
1: Jo, det var så att jag och maken skulle åka till våran fäbodstuga, två mil utanför centrala Orsa. Mm-hmm. Jag kommer där på vägen och funderar vad det är för någonting i vägen. Och ser att men det måste ju vara en ko. Men halva kon är ju blå.
0: Vänta lite nu, det är någonting som står på vägen?
1: Ja, på vägen in till våran stuga så står det en ko.
0: Som är halvt blå, det här låter otroligt märkligt.
1: Om vi åker, kommer närmare och ser då att den har en stor sån här regnvattentunna på huvudet.
0: Nej.
1: Och den springer i cirklar och är ju uppjagad och rädd. Så vi parkerar bilen och tittar på den och säger, det här är ju inte sant, det här kommer ju inte folk att tro på. Så att jag fick ju lov att fota så att folk skulle tro på oss. Och sen närmade vi oss kon och pratade lugnt med den och sådär. Och Johan då, min man, han gick fram och tog tag i den här tunnan då. Så efter många om och men så kunde han leka ur kon ur tunnan. Och den var ju oskadd då. Så det var ju jättebra. Men det är nog inte så ofta man får se något sånt där.
0: Nej, det plingade till i min telefon här. Det var min producent Hugo som jag antar har vidarebefordrat en bild från dig. Jag ser just den här stackars kon med. Och tunnan ser så liten ut i jämförelse med kon. Så att det måste ha suttit tajt.
1: Ja, nu är ju inte det här en fullstor, fullvuxen ko. Utan det är ju ett ungdjur då. Så att den är ju inte färdigväxt så att säga. Så det var ju tur att det inte var en fullstor ko. För att då hade det nog blivit problem och få löst tunnan.
0: Det här du beskriver, att ni inte riktigt förstod vad det var ni såg först. Det kan jag verkligen känna med er. För liksom, vad är det där? Alltså en kommentar. Jag hoppas vi kan få upp de här bilderna på vår Instagram eller någonting också så folk kan följa med. Men jag förstår att det var en mycket speciell upplevelse. Men är du och Johan vana med djur? För det är ju inte liksom bara att gå fram till en ko och dra en tunna, eller?
1: Nej, men han har jobbat med på ett bonderi i ungdomen. Så att han hade ju lite handlag med det där då. Man är ju lite rädd så att de kanske sparkar eller trampar. Men det gick ju jättebra.
0: Ja, för jag tänker det stackars djuret måste ha varit vettskrämt. Alltså jag ser ingenting och det är något konstigt på huvudet.
1: Ja, men den var faktiskt jättelugn när tunnan väl kom av. Då tittade den på oss liksom att, lite tack för hjälpen. Så att sen gick den vidare då till grannfäboden. Där de huserar då på sommaren då. Så att det var en solskenshistoria.
0: Ja, det var det verkligen. För när du sa det så gick den vidare så trodde jag fortsättningen på meningen skulle vara och stoppade huvudet i en annan tunna, men så var det inte.
1: Nej, den där tunnan ställde min fäbogranne undan. Vi sa det, vi kan ju inte riskera att det går någon mer och fastnar i den där. Så att den är undanställd nu.
0: Tror du att kon försökte dricka?
1: Eller ja, det tror jag. Det var jättevarmt. Det. Mm. Ja, det var jättevarmt. Och det var lite... Vi hade varit upp någon dag före och det hade regnat lite. Så det var väl någon vattenskvätt på botten där som den ville åt då.
0: Man ska vara försiktig med vilken tunna man stoppar huvudet i, både som människa och djur.
1: Ja. Men sen, som sagt, var kom vi fram till stugan och då hade den käkat upp halva fasadflaggan som satt på stugan och grillen hade den sprungit över så den var i molekyler. Och sen hade den tuggat lös kittet på fönstret vi har där på fäbodstugan. Så det var lite tacken.
0: Ja, det var ju tråkigt att det var så, men fick ni ordning på det då?
1: Ja, det gick så bra. Så det är väl sånt där lite man får räkna med när det är djur och fäbod och så. Att djuren får gå fritt och det tycker vi är väldigt viktigt.
0: Ja, det känns som det var tur att den här kon med tunnan stötte på just er.
1: Ja, vi hade sagt innan vi får, men kanske vi ska åka upp imorgon istället. Men så sa vi, nej, vi åker nu och så tur var väl det då. Så att vi fick den tunnan, att den inte behövde gå kanske en dag till.
0: Ja, det är ju inte säkert den hade klarat så då. Det var väl jättetur, Karin. Och jag är jätteglad att du ringde in och berättade. Det passar ju perfekt in i ett program där det handlar om oväntade naturupplevelser. En ko med en blå tunna på huvudet. Ja, där har vi det.
1: Älgar brukar vi ha vid stugan och fåglar och grejer, men inte någon ko med blå tunna. Det var nog enda gången, hoppas jag.
0: Det hoppas jag med, Karin. Tack för ditt samtal och en god kväll.
1: Ja, men tack detsamma. Tack. Hej då.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Du hör den i kvällspasset, det handlar om olika slags oväntade naturupplevelser. Rubriken lyder Hänt i skog och mark. God kväll, Erik.
1: Ja, men god kväll.
0: De säger
1: kul
0: från...
1: att prata med dig.
0: Ja, verkligen detsamma, Erik. De säger från kontrollrummet här att Erik kan ha varit med om något lite konstigt.
1: Ja, precis. Jo, jag var på älgjakt och satt på ett pass där. Det var ju kallt en morgon. Ja. Och då sitter man ju helt själv ute i skogen. Och så kom det en jättefin, ganska stor uggla. Den var, jag vet inte vad det var för sort, men den var liksom gråvit, svartspräcklig.
0: Och stor. Och,
1: ja, och den kom och satt sig i en trädtopp bredvid mig där. Kanske en, ja, kan ha varit 40-50 meter ifrån. Så jag satt och tittade på den där och begrundade den liksom och tyckte att det var fränt att den satt där. Men sen efter typ en kvart eller något, då slutade jag bry mig om den. Jag kom faktiskt på att jag har tagit kort på den där ugglan också. Där och då. Men efter jag hade släppt uppmärksamheten på den där då får jag helt plötsligt en smäll i huvudet. För jag hade en sån här pälsmössa på mig, du vet, en sån här möronlappar.
0: Sådana som man kan fälla upp och fälla ner?
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Så jag fick en smäll i huvudet och mössan försvann. Då var det ju ugglan som hade tagit den där. Men jag insåg ju sen att jag hade ju tur, för du vet, de där är vassa klor. Men han rispade mig inte i huvudet eller något sånt. Och han insåg väl att det där inte var något ha, så han släppte han ganska direkt, typ 20 meter bort.
0: Men vilken otrolig överraskning för dig.
1: Ja, och just när man liksom har släppt blicken från han också och liksom börjar bry sig annat. Jag börjar kika efter älgar eller något sånt. Men, och så kommer han bakifrån.
0: Men tror du att ugglan tänkte att det var någon form av pälsdjur eftersom det var en pälsmössa? Eller varför gjorde den så?
1: Ja, alltså jag tror det. Han kanske, för jag hade ju kamouflagekläder på mig, han kanske inte kunde urskilja kroppen, utan han såg någon päls som vred sig och rörde på sig där liksom.
0: Vilken otrolig besvikelse för ugglan när han väl fick sitt byte. Det här var, vad var det här, du?
1: Ja, eller hur, bara en pälsbit.
0: Men det var väl någonting att berätta för jaktkompisarna sen, att en uggla snodde min mössa.
1: Ja. Men du vet, ja, du vet vilka vassa klor de där har. Det kunde ju ha gått illa egentligen.
0: Ja, och det är svårt att tänka. För hade du inte haft mössan så kanske du inte hade blivit attackerad. Men nu när du blev det var det ju väldigt tur att du hade något som skyddar mot klorna. Det håller jag verkligen med om.
1: Ja.
0: Ja, så... snacka om oväntad naturupplevelse.
1: Ja, jag varit lite chockad. Jag tänkte att han satt och spanade efter något annat och vi satt och spanade bredvid varandra liksom. Men sen var han ute efter mig, tydligen.
0: Men du fick tillbaka mössan då? Den släpptes en bit
1: därifrån? Ja, jag fick gå och hämta den typ 20 meter, så det var ingen fara.
0: en minnesvärd morgon på älgpasset.
1: Ja, verkligen. Man var lite skakig också faktiskt. Ja, men typ chockad.
0: Ja, det förstår jag. Är du ute och jagar i år också, eller?
1: Ja, jag har tänkt så.
0: Blev det någon pälsmössa?
1: Nej, det var faktiskt sista året jag hade. Nu har jag mer en vanlig mössa. Jag tänkte att det kanske inte är så bra.
0: Det är säkrast att inte mössan ser ut som ett byte.
1: då kan man själv bli byte ut i skogen.
0: Tusen tack, Erik. Väldigt intressant berättelse.
1: Ja, lite udda kanske.
0: Ja, det får man säga. Ha det fint, Erik, och stort tack för att du ringde.
1: Ja, men detsamma du. Ha det bra.
0: Ja, du med. Hej.
1: Hej.
0: Då säger jag välkommen in i programmet, Karina.
2: Hej. Hallå, tack så Karin. Mycket.
0: Jag misstänker att du också hör till oss som har varit med om något oväntat i naturen. Vadå?
2: Det var när jag var barn, så var vi alltid ute på sjön när jag var liten. Så ute på sjön i Bohuslän. Och jag skulle hoppa i och bada. Jag var väl runt 10-årsåldern, tror jag. Så jag simmade en bit från båten. Och när jag simmade där, så rätt som det så bara dyker upp någonting en halv meter framför mig. Och jag blir ju något skräckslagen, kan jag säga. Då var det en säl som ville leka med mig. Så jag blev lite förvånad, kan jag säga.
0: Men ville den leka med dig, hur då?
2: Ja, alltså den ville ju komma nära och så ville den gärna simma runt. Simma runt mig om man säger så. Den dök upp och dök ner och dök upp. Men den kom ju väldigt nära. Men jag var ju inte beredd och sen var jag ju inte så gammal heller.
0: Upplevde du att det här var obehagligt?
2: Men först blev jag rädd, men sen blev jag bara väldigt glad. Men jag kan säga att jag simmade ganska fort tillbaka till båten. För det var lite skräckblandad förtjusning.
0: Ja, det är ju alltid så när man träffar en varelse som är på sin hemmaplan, när man själv inte är det, i vattnet. Alltså en säl simmar ju så otroligt mycket bättre än alla människor, även världsmästare.
2: Precis, och vi har ju liksom varit vana att se dem ute på bergen och så när man kör förbi med båten. Så att det var så himla oväntat att den simmade så nära. Men jag tror det var ett ungdjur som var lite leken kanske.
0: Ja, de kan ju vara väldigt nyfikna. Sa du någonting till sälen?
2: Nej, det gjorde jag. Det minns jag inte att jag gjorde. Jag var nog mest bara lite småchockad, men samtidigt jätteglad. Alltså det är ett sånt fint minne.
0: Ja, och sälen fick lite sällskap av dig och vice versa.
2: Precis.
0: Men vilket fint minne, Carina.
2: Ja, men det är ett jättefint minne. Det är det verkligen.
0: De ska man hålla hårt i och det är väldigt generöst av dig att du delar med dig.
2: Ja, tack så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket för ett otroligt fint program, måste jag säga.
0: Ja, vad glad jag blir att höra. Och då får jag säga som jag brukar säga när folk är snälla på det sättet. Utan er som ringer in, ja, då hade det inte varit någonting. Tack, Carina.
2: Ja, tusen tack och ha en trevlig kväll.
0: Samma till dig.
2: Ja, tack. Hej, hej.

0: men också berättelsen om att leva som svampen själv, rotad i sin mark och i samspel med naturen.
1: Ja, där hörde vi en bit av anslaget till SVT-dokumentären Svampplockaren. Och nu hoppas jag att självaste huvudpersonen som vi hörde här, Nicke Sjölund, ska finnas med oss i telefon. Välkommen till kvällspasset, Nicke.
2: Tack så mycket, Christer. Tack, tack.
1: Du beskrivs som vildplockare. Vad betyder det egentligen?
2: Det är väl jag som har satt det epitetet på mig själv egentligen, eftersom det riktigt inte fanns någon bra arbetstitel på det jag började med för många år sedan. Och det härstammar egentligen från att jag samlade mat från naturen, sålde till restauranger och vildplockare tyckte jag passade grymt bra.
1: Det låter coolt tycker jag. Jag själv är nog mer en tamplockare.
2: Ja, men vi är alla olika helt enkelt.
1: Nu vill jag ju inte avslöja vad som händer i filmen, men jag är väldigt nyfiken på den här mytomspunna Goliat-musseronen. Vad är det som är så speciellt med den?
2: Ja, men grejen med den är ju att den har ju varit en otroligt exklusiv matsvamp och gåva present i Japan. Skogen där försvinner sakta men säkert på många olika platser i Sverige och i världen också. De har upptäckt att samma exakta art som finns i Japan har vi även här i Sverige. Och därför har vi börjat exportera den, och den kan ju vara otroligt dyr.
1: Vad betyder det, otroligt dyr? Har vi ett kilopris ungefär?
2: Ja, men alltså det är tusentals kronor kilo, och det är lite som med hummeraktionen i Göteborg på årets start också, där med svampsäsongen i Japan. Den kan ju gå för 40-50 tusen kronor för ett exemplar.
1: Vad är det som kännetecknar den? Hur ser den ut?
2: Men kännetecken är alltid svår. Den är ganska anonym. Brunspräcklig hatt som gömmer sig i den här härligt fina sandiga tallheden som den trivs så bra i. Med lite spräckliga streck. Så den gömmer sig otroligt bra, men det bästa sättet att ta reda på om det är just rätt art är ju via doften.
1: Vad luktar den?
2: Jag brukar alltid dra en anekdot här, att dofter och så här, det fastnar ju och bevaras i doftminnen. Och jag tänker alltid när jag känner doften av Goliat-musseron att det doftar som när min lilla syster fick sin första Barbie-docka. Och det var så här instängd plast.
1: Alltså, världens dyraste matsvamp luktar instängd plast.
2: Ja, jag skulle kunna säga det. Sen har den ju andra toner, den går åt kryddigt och sådär. Men det var det första som jag tänkte på när jag kände en torkad Goliat-musseron för första gången för många år sedan.
1: Det låter ju potentiellt väldigt lukrativt att ge sig ut och leta om det är flera tusen kronor kilot. Om man nu skulle få den idén när man lyssnar på dig och mig här, vart ska man bege sig i Sverige?
2: Ja, men den finns på ganska många olika platser runt om i Sverige. Men just epicentret för det är ju de sandiga tallhederna i Västerbotten framför allt. Och det är ju, Västerbotten ligger i mitt hjärta, så jag tipsar alltid om Västerbottens inland.
1: Något som kan vara kul att veta för oss som lyssnar är att det släpps en sorts uppföljare till dokumentären Svampplockaren på SVT imorgon som heter Vilda smaker, där du ger dig ut på jakt efter råvaror i skogen på olika platser i Sverige under olika årstider, det stämmer va?
2: Mm, ja men precis. Och det är ju mera fokus på allt som växer vilt beroende på vilken årstid det är. Och så lagar jag mat med de här härliga råvarorna tillsammans med andra lokala råvaror beroende på säsongen då. Och det blir riktigt härligt faktiskt.
1: Det ska bli spännande att följa, och jag är så nyfiken på att ge mig ut och leta Goliat-musseron. Men du har nog större chans att hitta den än jag. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset, och lycka till med allt vildplockande framöver.
2: Tack snälla.
1: Nu, gott folk, blir det något helt annat för en liten stund här i P4. Vi ska nämligen få en, hör och häpna, kort rapport från EM i volleyboll. Över till Radiosporten och Patrik Ljunggren.
3: Radiosporten med volleyboll.
4: Volleyboll-EM och tyvärr svensk förlust mot Grekland. 3-1 i set till Grekland mot ett Sverige som kämpade på bra på slutet, men det räckte inte, och det betyder att Sverige inte längre kan nå slutspel i det här Europamästerskapet. Almin Jutovac, Radiosportens expert under mästerskapet. Varför räckte Sverige inte till idag?
5: Nej, i början av matchen var man lite svår.

0: startade. Man spelade kanske en av sina sämre set i första setet och var inte riktigt med, men var ändå poängmässigt med 23-25 och sen så rann det iväg i andra. Sen tycker jag att efter det så spelade de upp sig rejält, men grekerna har ju lite fler folk att gå på, byter in några från bänken som får en avgörande roll och ja, vinner ändå välförtjänt.
1: Mm. Sverige utslaget ur turneringen när det gäller slutspel, men avslutar med match mot Slovakien imorgon. Patrik Ljunggren och Almir Jutovac som bevakar volleyboll-EM.

0: L. King, X's and O's. I kvällspasset handlar om uppseendeväckande upplevelser i skog och mark. Tiden går ju som vanligt alldeles för fort när man har roligt, men tack och lov har vi en ny direktsändning imorgon. Det är så många som hör av sig att det känns trist att inte kunna snacka med fler. Men ett samtal till hoppas jag att vi hinner. God kväll, Fredrik.
1: God kväll, Christer.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, jag var ute och cyklade lite gravel på grusvägar och sånt, och på vägen hem genom ett litet skogsparti hem till huset så såg jag någonting konstigt, lite orangefärgat. Jag brukar alltid leta efter lite snokar och huggormar som finns ute på sidan, inte köra på, utan tycker det är roligt med sånt. Och såg jag att det såg ut som en gulfärgat huggorm, tänkte jag, orange. Så jag ställde cykeln, gick fram och petade lite på svansen, och den ville slingra iväg, och tog tag i den och drog ut den för att titta vad det var för fin orm som ville iväg det. Och den blev bara längre och längre och längre, och insåg jag ganska snart att det inte var någon huggorm. Så tänkte jag, oj, det var ingen svensk orm, utan det var ju någon tropisk variant som jag fick tag i där. Och då bara liksom in i cykelfickan bak och ut med mobiltelefonen. Och eftersom jag jobbar som PT så har jag lite kunder och vänner som är poliser. Så jag ringde den ene som heter Elisabeth och sa, du Elisabeth, jag hittade en orm. Det kan du bara glömma, sa hon. Ring Johan, det är hennes make, också polis. Så då får du ta det med honom, jag vill inte veta av några ormar. Så jag ringde Johan, så jag skämtade med honom och sa, du Johan, här ute i Skria, jag har hittat en anakonda. Vad sa du? Jag sa, jag har hittat en jättestor orm, men jag tror det är en anakonda. Du, jag kommer med detsamma. Så han kom där, han var inte i tjänst, men han kom och kom fram till mig och sa, nej, ingen anakonda, men det är en stor orm i alla fall, sa jag. Och han hjälpte mig att hålla i den, och då sa han, ja, jag sa, den kan inte vara kvar här ute i naturen, utan jag får ringa in till stationen och be en kollega att komma. Och det gjorde han, och efter några minuter så kom det en polisbil körande in på den här cykelvägen, och ut en polis och öppnade bagageluckan, och sen ropade han bara till oss, plastpåsen ligger här bak i bilen och den får ni fixa själv. Jag går inte nära det här.
0: Men fick du någon klarhet i vad det var för orm? Det här, alltså, att den såg ut som en gulfärgad huggorm. Det låter ju, som du säger, väldigt exotiskt. Vad var det för orm?
1: Ja, när vi hade bilderna och sånt och googlade efter sen, så fick vi också från Hamsta det här tropikcenter som ormen då lämnades av poliserna, att det var en amerikansk majssnok. Och de kunde vara rätt så aggressiva egentligen. De är inte giftiga, men huggar i stort sett på allt som rör sig, mer eller mindre.
0: Men det låter ju som att det var väldigt bra att den blev omhändertagen. Det är väl någon som har släppt ut den då, som har tröttnat på den som husdjur. Men jag tänker med dig, Fredrik, du hoppar av cykeln och börjar dra i ormen. Du är inte rädd för ormar, låter det som.
1: Nej, det är ju inte. Jag tycker allt som här kryper och springer och finns ute i naturen är åt ett bevis. Liksom huggormar och grodor och ödlor och allt, då mår naturen ganska bra om de finns kvar. Sen att det var en amerikansk majssnok, det var liksom en annan femma.
0: Ja, det var en annan femma. Men ja, det var ju bra att du hade såna kontakter, att du snabbt kunde få dit någon som tog hand om den. Spännande rapport, Fredrik.
1: Ja.
0: Hör av dig om du hittar något annat när du är ute och cyklar lite gravel.
1: Det ska jag göra, Christer.
0: Ta hand om dig, Fredrik, och tack för rapporten.
1: Jag laddar upp några bilder utav den här ormen till er.
0: Ja, vad kul, som vi kan ha på Facebook-sidan eller Instagram eller något sånt där.
1: Ja, ja, Facebooken gör jag.
0: Yes! Underbart, Fredrik. Då ska jag in och kolla. Kvällspasset i P4. Tack, Fredrik.
1: Tack samma. Ha det gott.
0: Det nu rinner tiden iväg. Men vi ska ha lite musik här. Det blir en riktig kort snutt. Let me tell you.

0: Paul Russell, Lil Bo Thang. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Molly Lindvall. Musiken valdes av Olle Nilsson, tekniker Gustav Wilhelmsson, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, 17:05 alltså, då är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4. Varmt välkommen att hänga med oss då, eller fortsätt lyssna via podden. Vi spelar in ett personligt eftersnack till varenda sändning. Du får ett längre program och kan lyssna precis när du vill, det är väl de största fördelarna. Sök bara efter Kvällspasset i P4 i Sveriges Radio. Appen. Alla avsnitt finns på hemsidan också. Nu blir det barnradion. Än en gång, gott folk. Stort tack för ikväll.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år och jag undrar vem som har vunnit valet.
2: Ja, vet man det?
3: Det vet vi faktiskt inte än, för alla röster är fortfarande inte räknade.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om valet 2026. Söndagen den 13 september var det val i Sverige. Över 8 miljoner svenskar fick rösta, men ännu har vi inget valresultat. Vad händer nu och när kan vi veta vem det är som blir statsminister? Det reder vi ut i Nyhetsklubben. Dagens gäst är Babs Drogge, nyhetsprofil på P3. I söndags var det val i Sverige, men är alla röster räknade än? Har vi något resultat?
3: Nej, vi har ju inte det ännu, utan de har fortsatt att räkna och det ser fortfarande rysligt jämnt ut. Så man måste invänta de här sista rösterna innan man kan se vem som faktiskt vann.
4: Valmyndigheten sa ju först att man trodde att ett valresultat skulle komma på onsdagen. Men sen kom ny information om att man först på torsdag tros ha ett valresultat. Och det beror just på det stora antalet sent anlända förtidsröster och ett ökat antal utlandsröster. Men när alla röster har räknats, kommer vi ha en ny statsminister då?
3: Nej, utan det lär dröja. Det kan faktiskt ta flera månader. Det som kommer hända är att talmannen kommer nog att ge Magdalena Andersson, alltså Socialdemokraternas partiledare, i uppdrag att försöka få ihop ett gäng som vill vara på lag tillsammans. Men det ser ut att bli svårt. Och då kan någon annan, till exempel Ulf Kristersson, få prova om han kan samla ihop tillräckligt underlag för att bli statsminister istället. Och så kan det hålla på ett tag.
4: Emilia har ringt in med en till fråga.
1: Och vem leder nu?
3: Just nu så leder ju den rödgröna sidan, det vill säga Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern över Tidösidan som då är Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.
4: Kan det vända?
3: Det kan vända. Det är ändå ganska många röster som är kvar att räkna. Det har hänt att det har vänt, men det är ganska sällsynt. Men i och med att det är så väldigt jämnt mellan de här blocken just nu så är det teoretiskt möjligt att det vänder när väl alla röster är räknade.
4: Fortsättning följer då med andra ord. Tack så jättemycket Babs för att du kom och gästade Nyhetsklubben.
3: Ja, tack själv.
4: Du har lyssnat på en kortare version av ett extra avsnitt från Nyhetsklubben. Och hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: En morgon ligger en huggorm i stenröset. Den glänser i solen. Slingrar sig sakta. Det är Hugo som ser den först.
7: Mask!
6: Säger han och pekar.
7: En orm!
6: Ropar jag.
7: Freja sett en orm i stenröset!
6: Frålar Julia. Mamma och pappa kommer springande.
8: Vi kan inte ha en huggorm där med en ettåring som tassar omkring.
6: Säger mamma bestämt och lyfter upp Hugo. Ormen glider in mellan stenarna.
7: Den ska hitta Ormis,
6: säger jag. Pappa ska fånga Ormis. I en bok finns en bild som visar hur man försiktigt kan kratta in en orm i en hink. Sen kan man bära iväg den långt bort så den aldrig hittar tillbaka. Då kan ormen leva vidare någon annanstans, förklarar pappa. Julia, jag och Hugo sitter på verandan för att titta på. Pappa täljer en ormpinne. Det är en käpp med en liten klyka i ändan. Med den ska han fånga ormen utan att skada den. Han tar på sig gummistövlar och tjocka handskar.
9: Åh, hej! Ah.
6: Oh. Men Ormis vill inte bli fångad. Pappa försöker med krattan och pinnen och hinken. Han hoppar hit och dit. Ormis väser och slingrar sig. Mm. En gång lyckas pappa knipa fast Ormis bakom nacken med sin ormpinne. Men då han försöker kratta in den i hinken lyckas den smita. Till sist slinker den ner bland stenarna och försvinner. Pappa säger ett fult ord.
7: Du är usel ormfångare, pappa.
6: Säger Julia och skrattar så hon kiknar. Pappa fortsätter att vara en usel ormfångare hela dagen. Ormis är bra på att gömma sig och slinker undan gång på gång. Till sist säger mamma att hon tror att ormjakten måste bli lite mindre sentimental. Då letar pappa fram en gammal åra och sätter sig i en solstol och vilar en stund. När Ormis kikar fram igen tar han åran och smyger fram mot stenröset. Så lyfter han åran och dödar Ormis. Jag ser allt från verandan. Ormis slingrar sig en stund på marken. Sen blir den alldeles stilla. Jag går ut och tittar på den. Huvudet har nästan lossnat. Det har runnit lite blod på klippan. Det är blod på åran också. För en stund sen var Ormis slingrig och snabb och levande. Nu är den död. För alltid.
7: Mördare!
6: Ropar jag till pappa. Han ser förvånad ut. Sen säger han att det var trist att döda ormen.
7: Varför gjorde du det då?
6: Säger jag och springer bort. Mamma följer efter mig. Hon säger att det är synd om ormen. Men att hon är rädd för att Hugo skulle bli biten. Julia tycker jag är barnslig.
7: Det finns hur många huggormar som helst. Och på Åland får man döda dem på egen tomt. Så det så. Men tänk om du har en massa ormbebisar som saknar sin mamma.
6: Säger jag. Julia suckar.
7: Vet du, Freja? Ormar är inte alls människor.
6: Säger hon. Vi ordnar en begravning bakom dasset. Mamma gräver en grop och jag plockar blommor. Nere i gropen gör jag en bädd av gräs. På en platt sten skriver jag Ormis med kritor. Mamma hjälper mig. Pappa får inte vara med på begravningen. Så han cyklar till butiken under tiden. Vi andra står tysta runt graven en stund.
7: Du kära orm, ditt liv blev kort. Min pappa slog ihjäl dig, min åra.
6: Säger jag. Sen lägger jag blommorna som ett täcke över Ormis. Julia skyfflar på jord och sand. Hugo gråter.
8: Han är nog hungrig,
6: säger mamma. När pappa kommer hem från butiken har han köpt glass åt alla. Men jag vill inte ha någon glass av en ormmördare.
7: Nej, tack,
6: säger jag och får tårar i ögonen. Jag går och lägger mig på kökssoffan. De andra blir kvar ute. Pappa bär bort åran. Julia babblar på som vanligt. Hugo leker med sina bilar. Mamma läser en bok. När pappa får ett samtal hör jag att han skrattar i telefon.
7: Min pappa är en mördare,
6: säger jag högt för mig själv. Det låter hemskt. Jag tänker inte prata med honom mer. När han kommer för att trösta mig vänder jag bara bort huvudet. Till sist går han sin väg. Då kommer Julia.
7: Vill du att Hugo ska bli biten och dö, va?
6: Frågar hon. Sen berättar hon om en flicka som blev biten i handen när hon plockade smultron. Hon måste åka helikopter till sjukhuset och var nästan död i 3 dagar. Sen visar hon hemska bilder av ormbitna människor på sin telefon. Jag tycker ändå synd om ormis. Ormar är inte söta som kattungar eller hundvalpar eller kaniner. Men det är väl inte deras fel? Ingen förstår mig. Inte Julia. Inte mamma. Hugo är alldeles för liten och pappa är en ormmördare. På kvällen tjatar pappa om att vi två ska ro ut på havet. Till sist följer jag med. Men jag tänker bara på ormis som ligger i den mörka mullen bakom dasset.

0: Det är inte roligt att döda djur,
1: säger pappa då han rott en bit. Jag säger ingenting.
0: Ja. Jag blev också ledsen när jag märkte hur ledsen du blev,
1: säger pappa och tar ett par årtag.
2: Jag blev arg,
1: säger jag. Pappa svarar inte på en lång stund. Men till sist ser han mig i ögonen, nickar och säger:
0: nästa gång ska vi försöka fånga ormen med en hov.
2: Ormen måste också få leva. Fast inte allt är som människor,
1: säger jag. Vi ror längre ut. Bara knarret från årklykorna hörs. Och myggen. Min pappa tycker om mig. Jag tycker om honom. Jag tycker om en ormmördare.

Du har hört Freja och huggormen. En bok skriven av Fredrik Sonck. Läste gjorde Hasse Alatalo. Skådespelare var Maja Runeberg, Erik K. Hedberg, Signe Löv och June Utzi. Producent Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Sagor i barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det kommer dröja till på torsdag innan alla röster i valet är räknade en första gång. Det berättar Valmyndigheten på sin hemsida. Det tar längre tid för att många förtidsröster kommer sent. Och det beror också på att fler har röstat från utlandet. När den första uppsamlingsräkningen, som den kallas, är klar på torsdag, då ska alla röster räknas en gång till för att se till att man alla har rösterna, att allt har gått rätt till. Så ska det vara. Nu i höst när skolan startade hade riksdagen bestämt att eleverna inte längre fick ha mobiltelefonen under skoldagen. Nu har man börjat märka en del förändringar. Barnen leker mer på rasterna och fler elever äter skolmat.
1: Vi har haft jätteroligt här. Massor av nya kompisar från skolor och klasser och vi har fått göra jätteroliga lekar.
2: Ellie går i årskurs 3 i Luleå. Och hon är en av skolans nya trivselledare. Och det är elever som ska se till att alla har någon att leka med, förklarar Ellie.
1: Jag tycker att man kan våga i alla fall bjuda in. Och det spelar ingen roll om man kanske, om jag går i trean och någon går i förskoleklass. Det gör ingenting. Om man ser någon är ensam så ska man gå och fråga om den vill vara med.
2: Anneli Skoglund har utbildat trivselledarna på Ellis skola. Hon märker att barnen glömt bort många lekar som man lekte på skolgården förr.
3: Ja, men det är mycket som påverkar runt omkring med det digitala och skärmar och sparkcyklar med el som gör att man blir mindre aktiv. Och man behöver liksom lära sig leka de demokratiska lekarna igen.
2: Sen i augusti så ska alla mobiltelefoner samlas in när skolan börjar. Och så får de lämnas tillbaka när skoldagen är slut. Det gäller alla grundskolor, det gäller fritidshem och även i anpassade grundskolan. Ali Al-Sadi jobbar på högstadieskolan Fagrabäcksskolan i Växjö. Han har märkt att eleverna äter bättre efter mobilförbudet.
4: Fler elever har börjat faktiskt komma till matsalen och äta istället för att gå och handla. För de kan inte swisha varandra längre, de har inte koll på hur mycket pengar de har. Många har inte fysisk kort, så de har korten i mobilen. Så de använder inte längre, eller det har blivit svårare att använda det.
2: Ali har också sett att eleverna pratar mer med varann under rasterna.
4: Det stämmer, och vi har nästa vecka möte om hur vi ska ändra skolgården och göra lite mer aktiviteter så de kan umgås ännu mer ute.
0: P4 Norrbotten och P4 Kronoberg hade intervjuat och klartextreporter var Ulla Valdén. Rekordmånga låtar vill vara med och tävla i Melodifestivalen nästa år. 4077 låtar har skickats in. Nu ska experter välja ut 30 av de här låtarna som ska få vara med i tävlingen. Melodifestivalen 2027 börjar den 6 februari och det är Björn Kjellman och Oscar Sia som ska leda tävlingen. Paraskytten Anna Benson gjorde succé i VM som avslutades idag. Hon vann både ett guld och ett silver. Inför den sista finalen i 50 meter liggande skytte kände hon sig i väldigt bra form.
5: Alltså jag sköt på hela finalen.
6: Jag är alltid skitnervös, men jag kunde ändå hålla nerverna hyfsat under kontroll och leverera liksom, så det var skönt.
7: Hur är den känslan när du känner då där att de andra har inte en chans? Hur beskriver den känslan?
6: Ja, men det är jätteskönt. Jag har haft den någon gång innan, att man bara känner så här att nej, men idag är jag typ oslagbar. Och då spelar det liksom inte så stor roll hur nervös man blir.
0: Hennes fina skytte under VM har också gjort att hon kommer få tävla i Paralympics om 2 år.
6: Precis, nu är det 2 år kvar, så sabba inte detta nu eller skada mig, vet du, utan nu ska vi bara fortsätta jobba och fortsätta utvecklingen framåt. Så känns det jätteskönt inför Paralympics.
0: Det var Andreas Lundin på Radiosporten som intervjuat Anna Benson. Och det var allt från Klartext ikväll. Jag heter Malin Hag. Nu Sportextra med bland annat fotboll och speedway. Och jag önskar trevlig kväll.

0: Sportextra tisdag med det dystra beskedet att de svenska volleybollherrarna alldeles nyss slogs ut ur EM-slutspelet. Men med det glädjande beskedet att det är fint septemberväder i Målilla och upplagt för en oviss och spännande SM-final i Speedway.
1: Mellan backarna och regerande mästarlaget Västervik, en match som på förhand där man kunde peka ut Västervik som favoriter, men frågan är i vilken mån det har förändrats efter att Västerviks storstjärna Robert Lambert med kort varsel, han leder VM-tabellen, har fått tacka nej till den här matchen och är skadad och sannolikt heller inte kör i match två om en vecka. Så att mycket spännande kan det bli och mycket folk finns det på plats här i septemberkvällen i Småland.
0: Vi kommer även att titta till fotbollens superetta där det är mest fokus på bottenstriden.
2: Vintern närmar sig obönhörligen och de svenska längdåkarna är i fullt trim inför VM på hemmaplan.
3: Jag känner en liten rädsla när jag inte riktigt hade kontroll på mig själv och min åkning i de lösa förhållandena som var.
2: Vi träffar längdstjärnan Ebba Andersson som tränar stenhårt för att de där olycksaliga fallen under den olympiska stafetten inte ska upprepas vid vinterns VM i Falun.
0: Radiosporten granskar det tuffa ekonomiska läget hos många svenska elitföreningar.
4: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog ju inte emot sponsorpengar. De tog inte emot ideella krafter.
0: Speciellt hårt drabbade är damer på elitnivå där lag dras ur högsta ligorna eller till och med helt läggs ner.
2: Vi snackar också landslagsfotboll i kvällens Sportextra.
5: Den som jag skulle vilja se som skulle kunna vara ett intressant namn, det är Svedberg, Viljot Svedberg. Jag tycker att han gör det bra i Spanien och skulle bli intressant att se honom i landslaget.
2: Imorgon presenterar förbundskapten Graham Potter truppen till de inledande matcherna i fotbollens Nations League. Johan Elmander, din fotbollsexpert, nyss hörd, funderar på vilka spelare han vill se i den där blågula truppen.
0: Sportextra med Jonas Enarsson och Christian Olsson.
1: Och vi börjar med Speedway och SM-finalen där det första heatet just nu är ute i Målilla och det är mästarna Västervik som presenterar sig ifrån start i matchen och vinner första heatet. De gör det med 4-2 först över mållinjen, inplockade Australien Max Frick och bakom honom närmast Dackarnas för dagen inplockade förare Patrik Dudek som han försökte stärka upp laget med för att ha mesta möjliga lag när det drar ihop sig till final. Max Frick ersätter ju Robert Lambert, han som leder VM och som inte kunde komma till start. Han skadade sig i söndag, så Max Frick visar ju direkt vad han går för. Han har inte kört i Sverige överhuvudtaget den här säsongen. Han är en förare som har kört tidigare i Sverige och har rutin från den svenska elitserien, men som sagt inte några matcher den här säsongen. Men det är ledning för bortalaget för regerande mästarna Västervik med 4-2 efter kvällens första heat.
2: Och det är Per Karl som är kvällens Speedway-reporter i Sportextra, där det förutom det vi nämnde före Pers insats här ifrån Speedway-finalen också blir ishockey.
0: Det är SHL-premiär som närmar sig. Det känns nästan overkligt, men det är snart dags till den kanske mest älskade utav serier på hemmaplan.
2: Och ikväll ska vi höra med Niklas Eriksson, tränaren, hur han tänkt sig att få ordning på HV71 i SHL i hockey.
0: Det där är ju ett tufft uppdrag kan man tänka.
2: Börja på lördag.
0: Sportextra alltså i Sveriges Radio P4 med bland annat SM-final i Speedway, men också med ekonyheter Ola Jan-Åke Dunkers.
6: Där jag kan berätta att unga väljare rört sig vänsterut på den politiska skalan under den gångna mandatperioden. Och det märks också tydligt i både SVTs vallokalsundersökning Valu och i resultatet från skolvalet. Jan Theorell är statsvetare vid Stockholms universitet.
7: Hade det varit förstagångsväljarna som hade fått välja regering, och då hade det slutat ungefär som i riket i stort, så att säga. Det hade varit väldigt, väldigt jämnt. Men det är en stor skillnad jämfört med förra gången, för då var det en kraftig tid och majoritet bland förstagångsväljarna. Så här är en ny dynamik bland de nya väljarna.
6: Sa statsvetaren Jan Theorell. En elev i Södertälje har dömts till ungdomsvård för uppmaning till självmord efter att hon skickat meddelande till en jämnårig kompis om att hon borde ta livet av sig. Eleven nekar till brott och säger att hon visste att hennes före detta vän inte skulle ta uppmaningen på allvar, rapporterar SVT Nyheter Södertälje. Flygtrafiken har stoppats tillfälligt på Malmö Airport efter att ett mindre fraktflygplan haft problem vid landning, uppger Swedavias presstjänst. Det är oklart när flygtrafiken kan släppas på igen.
2: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4, bland annat med Speedway. För ikväll körs ju den första SM-finalen av två i Speedway. Det är Dackarna mot Västervik och Micke Törnberg är en sorts centralfigur i sammanhanget. Han är lagledare hos regerande mästarna Västervik och han har tidigare dubbla SM-guld med kvällens motståndare Dackarna. För Mickes Västervik har det varit en trasslig säsong som lett fram till den här finalen med bland annat flera skadade förare som Per, reporten på plats nyss, var inne på. Fast trots det så är ju Västervik alltså i SM-final igen.
8: Det har varit en väldigt snårig säsong. Skador, avstängda förare. Det har varit väldigt jobbigt, kanske en jobbigaste säsong så, men samtidigt har det gått bra resultatmässigt. Vi har lyckats ändå liksom.
9: Men trots då lite skador, bekymmer, säsongen och annat rörigt så ligger favoritskapet på Västervik i alla fall hos de flesta. Inte minst då för att ni är regerande mästare och slutade tvåa bakom Smederna i grundserien. Dessutom på samma poäng. Hur ser du på favoritskapet? Är det något man vill ha inför en final?
8: Det spelar ingen roll, det är ju andra. Man har väl sig själv, man vill ju vinna till varje pris. Det är därför man är med och tävlar. Men nu har vi kört en hel säsong, en lång säsong, jobbig säsong. Och nu är det liksom en vecka kvar kan man säga, tisdag. Det är 30 som ska köras, så att det gäller liksom att försöka trycka på och få ut max av det. Men det kommer att bli hårt.
2: Sa Micke Törnberg, lagledare i Västerviks Speedway-lag, till P4 Kalmars reporter Rickard Lindgren.
1: Och i Målilla i SM-finalen, den just nu pågående, så är det så att det andra heatet, det så kallade reservheatet, slutade med en 5-1 för hemmalaget som därmed alltså går upp i ledningen i matchen med 7-5 efter att ha legat under efter det första heatet. Det är alltså Thomas von Johansson och Thomas H. Jonasson och Aaron van Dijk som var förarna som körde från hemmalaget i det här heatet, och de drog iväg den stackars Anton Karlsson från Västervik. Han fick stopp nästan direkt efter startlinjen. Viktor Palovaara hängde med en stund men kunde inte hota, eller ja, han kunde hota på slutet. Det var lite, nästan lite målfotokänsla på slutet av det här heatet, men så småningom så blev det trots allt en 5-1 för hemmalaget, och jag tror det var viktigt för jämnheten i matchen, för jag tror inte kanske att hemmalaget Dackarna här hade räknat med att man skulle förlora det första heatet med 4-2 som man gjorde. Där alltså Patrik Dudek, deras inhämtade polack som man tog till klubben under sommaren när man hade väldigt mycket skador, men som inte körde speciellt mycket då utan kört sedan dess. Han är tillbaka och han ersätter då i laguppställningen Leon Flint. Sa de mig före depån förut att Leon Flint var nog aldrig aktuell överhuvudtaget för att köra Speedway den här kvällen, utan han sattes nog bara upp där för att sätta ett namn på listan i väntan på att man skulle få ett klartecken ifrån danske Mats Hansen, som ju då fram tills dess att han skadades var en nyckelfigur för det här Västervikslaget under säsongen. Då är vi framme vid tredje heatet och vi har alltså 7-5 ledning för Dackarna. Vi påminner om att Västervik kom tvåa i serien och har tagit sig till semifinal genom att slå ut Indianerna i semifinalen, och Dackarna kom alltså femma i serien och har trasslat sig vidare till den här finalen genom att helt enkelt har toppat formen vid rätt tillfälle under säsongen. Artem Lagota och Mattias Nilsson för hemmalaget, Jakob Torssell och Gregors Sengota för Västervik. Och förarna iväg, och det är 3-3 läge ut ur den första kurvan, men det är inte så att den andra Västerviksföraren som är Sengota kan ta sig förbi, utan det är fortsatt Västervik, Torssell faktiskt i ledningen, och sen är det de två stycken hemmaförarna från Dackarna. Först Mattias Nilsson, dansken, och därefter Artem Lagota. Och så försöker då på ytterbanan Sengota ta sig förbi, men han kommer inte förbi utan han är fortsatt bakom. Det är snart bara ett varv kvar att köra. Kommer istället en attack från andra placerade Nilsson som kanske kan gå upp och ta

över ledningen i heatet. Kan han inte, utan positionerna befästs när man passerar en gång till, så kommer Nielsen på en ny attack, men han måste bromsa upp där på bortre långsidan för att inte köra in i bakhjulet på Västerviksföraren. Och då kan vi nog slå fast att det kommer att bli 3-3 i det här heatet. Det gör det, fast det är med knapp marginal, för han kommer igen där Mats Nielsen och försöker ta sig förbi alldeles in emot målgången, men kommer inte förbi, utan vi noterar 3-3 och då har vi 10 för hemmalaget. Och 8 för Västervik, regerande mästaren, efter 3 körda hit i SM-finalen. Den första av 2. Det handlar om 2 matcher. Det handlar om först till 90 poäng över 2 matcher. Då är man mästare.

0: Dackarna i tidig ledning, SM-finalen i Speedway. 2 poängs försprång mot Västervik. Det här var Die Die med Shakira och Burna Boy. Sportextra i Sveriges Radio P4.
1: Nu med ett av dagens nyhetsbesked. Det handlar om friidrott.
2: Världsfriidrotten skrev idag historia. Afrika har för allra första gången blivit värd för ett friidrotts-VM.
3: The 2029 World Athletics Championships has been awarded to the city of Nairobi in Kenya.
2: Det är Nairobi i Kenya som tilldelats VM 2029, alltså om mindre än 3 år.
3: Taking our championships to Africa for the first time will be historic.
2: Kontinenten Afrika och inte minst Kenya har i friidrottshistorien vunnit mängder av medaljer i OS och VM, men aldrig fått göra det i sin egen världsdel. Klart också att VM 2031 kommer att arrangeras av München i Tyskland. Allra först så vet vi att VM redan nästa år avgörs i Peking i Kina.
1: Berättade Bengt Skött. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Och bland mycket fint som vi har i vår korg denna kväll så finns Superettan i fotboll, näst högsta serien på herrsidan. 3 matcher idag, inte alls av samma dignitet som de Superettan-matcher vi umgicks med igår, Jonas.
0: Ja, men igår var det ju väldigt mycket fokus när vi rapporterade om hur det gick i Superettan på de lag som vill till Allsvenskan. Idag tittar vi en annan del av tabellen.
1: Det är mer mitten och botten det handlar om ikväll. Det är 3 stycken matcher på programmet, samtliga efter ungefär en kvarts spel. Mållösa matcherna är Landskrona, 7:a i tabellen, mot GIF Sundsvall, absolut sist av de 16 lagen. Sundsvall måste snart börja vinna varje match. Det här är de 3 avslutande matcherna i den 24:e omgången av de 30 som ska spelas i Superettan. Och Sundsvall måste snart börja vinna varje match för att ha en chans att klara sig kvar i Superettan. Det är idag också Värnamo på 11:e plats, 26 poäng mot Öster på 9:e plats, 33 poäng. Och så är det Brage som är näst sist i tabellen med sina 22 poäng mot mittenlaget 8:e placerade Sandviken som har 11 poäng mer, nämligen 33. Och den matchen har du örnkoll på, Pelle Marklund.
4: Jajamän, i det gråa höstlika vädret i Borlänge där det inte är något ljust skimmer över hemmalaget Brage som alltså ligger på nedflyttningsplats med 7 matcher kvar att spela. Motståndet på klassiska Domnarsvallen den här kvällen, det är tabellåttan Sandvikens IF, och de håller ju ändå till där ljuset når och har fortfarande lite hopp om allsvensk kval, men då behöver det ticka in rejält med poäng i serieavslutningen. Det är kvarten spelad och som ni hörde 0-0, ganska trevlig match så här långt, och det blir ju lite chansartat när det är regn på en vattnad konstgräsplan. Och vi har sett Sandviken med målchanser, Brage med de bästa målchanserna, ett utmärkt skottläge som Lasse Madsen, dansken i Brage, ja det finns ju flera, men en av danskarna i Brage skickade en bit utanför från ett riktigt bra läge alltså. Och så en 2-mot-1 situation där Anton Lundin fick möjlighet att avsluta, men svagt även där när Brage hade möjlighet att ta ledningen. Och Brage behöver nog ta ledningen, för Sandviken spelar med det största självförtroendet så här långt och håller i bollen mest och bäst, medan Brage då kämpar fotboll och har kämpat sig fram till de här målchanserna så här långt i matchen. Brage har ju bytt tränare också. Lennart Kral Andersson, som åtminstone gör sin 3:e sejour i Brage, kom ju in inför förra matchen mot Östersund på bortaplan. Det blev 1 poäng mot Östersund efter en dramatisk avslutning på matchen där målvakten i Brage, Viktor Frodig, nickade in kvitteringen på övertid. Får se om något sånt här händer den här kvällen också. 0-0 står det mellan Brage och Sandviken. Vi spelar i den 18:e matchminuten.
0: Pelle Marklund, reporter på kvällens Superetta fotboll.
5: Radiosporten med volleyboll.
6: Det blev förlust för de svenska volleybollherrarna mot Grekland som vann matchen med 3-1. Resultatet innebär att det svenska laget inte kan nå slutspelet och 1/8-final även om en match återstår. Almir Jutovac, Radiosportens expert under det här mästerskapet. Vad är det som gör att Sverige inte vinner den här matchen?
7: I mångt och mycket är det starten av matchen. Jag tror att matchen är lite att man har kniven mot strupen, och i och med att grekerna vann mot Slovenien igår så var man ju pressade till att vinna idag, och just orutinen av att spela sådana viktiga matcher gjorde väl att man inte kom in i matchen korrekt från början. Så att första 2 seten, inte de mest välspelade. Sen slappnar man av och spelar upp sig rejält, men det räcker inte riktigt hela vägen.
6: Om vi tittar på det här laget så är det precis som du säger, det är orutin. Många hade förhoppningar, det har varit en bra sommar för det svenska herrlandslaget, men laget är inte riktigt där. Vad ser du saknas i det svenska laget för att man skulle varit med och på allvar konkurrerat om en slutspelsplats?
7: Nej, men det som saknas är svårt att säga mer än just orutin, för att man ser ju att de hänger med mycket i många av sätten och matcherna. De är med upp till 20 och sen så kanske det rinner iväg på något sätt. Men sen är det också, som jag sagt innan, att det har varit en del skadebekymmer på framförallt en position. Och det blir ju ganska ömtåligt när man har flera bortfall på en samma position. Då blir det ju lite ihåligt i truppen, så att säga.
6: Om vi ändå blickar framåt för det här landslaget, vad ser du för möjligheter för det här landslaget på sikt? Sverige har ju inte spelat EM på 33 år.
7: Jag ser en enorm potential, det är ju många unga spelare, det är också blandning av en del rutinerade som verkligen har varit positiva förebilder för de yngre, och man måste nämna en sån som Axel Enlund som visar gång på gång hur pass mycket potential det finns i honom, och jag tycker han har varit den genomgående bästa spelaren under hela sommaren och även här under EM.
0: Patrik Ljunggren tillsammans med Almir Jutovac såg Sverige förlora mot Grekland. Därmed Sverige chanslöst att gå vidare i turneringen. Möter Slovenien i en avslutande betydelselös gruppspelsmatch imorgon. Vi lyssnar till Jakob Link, en av de stora svenska spelarna efter EM-uttåget.
8: Riktigt, riktigt tungt. Vi kom väl inte riktigt upp i vår nivå som krävdes idag, tyvärr. Men just nu väldigt, väldigt tomt och riktigt tungt.
9: Vår expertkommentator Almir Jutovac säger att han är övertygad om att det också handlar om orutin i det här och att ni upplever en stor press inför den här matchen, tycker han sig se i inledningen framför allt. Delar du den bilden?
8: Ja, men det kan jag väl hålla med om delvis. Det kändes som vi var ganska spända framförallt första set. Och det är väl absolut sånt som vi får ta med oss och försöka förbättra till förhoppningsvis kommande mästerskap.
9: Hur går man vidare efter en sån här eftermiddag?
8: Nej, vi får försöka ladda om till imorgon, och det är såklart jättetungt. Extremt tungt, men vi har en ny match imorgon som vi måste förbereda oss för och ladda om för. Så.
0: Reporter Sigge Sanner, ytterligare volleybollkommentar senare under Sportextrakvällen. Men det är inte bara volleyboll, det är inte bara fotboll, det är inte bara speedway. Det handlar om annat också.
1: Det handlar om annat i Sportextrakvällen, till exempel om den ekonomiska kris som klöser och griper kring sig i den svenska idrottens olika lager. Det är ett omfattande grepp, ett omfattande journalistiskt grepp som Radiosporten tagit i det ämnet och som vi inleder presentationen av idag. Och det gör vi om kanske 10-12 minuter med en första insats.
0: Om man lämnar etermediet radio, det vill säga att vi pratar så det hörs, så kan man gå in i appen Sveriges Radio. Och där finns det en hel del om SHL-premiären.
1: Som ju är bara några få dagar bort. På lördag så är det dags, då är det läge att den första omgången åker iväg i SHL ishockeyn, denna vinterns följetong, herrarnas högsta liga i hockey i landet. Det börjar alltså nu i mitten av september och så håller det på, och så är det klart någon gång framåt våren när vi ska dansa kring midsommarstången. Och så har det varit roligt stora delar av tiden fram till dess, inte minst via olika plattformar där Radiosporten förekommer, för det är en viktig del i Radiosportens vinterhalvår.
5: Radiosporten med Speedway.
10: Men än så länge är inte sommarsäsongen slut, och till sommaren hör Speedway-säsongen, och just nu har vi iväg det fjärde hitet i SM-finalen mellan Dackarna och Västervik, och det kommer inte längre än till första kurvan därför att Thomas och Jonasson, en av hemmaförarna, han kör omkull där i den första kurvan efter att han var på väg att tappa den placeringen han hade i hitet dessutom. Då kommer det att bli en omstart om en liten stund. Vi påminner om att det är 10-8 ledning för Dackarna efter tre körda hit. Första hitet till Västervik 4-2, andra hitet till hemmalaget 5-1 och så ett 3-3 resultat i det tredje hitet. Och nu kommer det att ta en stund eftersom att man ska samla ihop motorcyklar och förare och så, men ingen skada skedd med Thomas H. Jonasson. En gång en stor talang i Vetlanda, har varit runt i diverse klubbar i Sverige, körde en säsong i Grand Prix-serien, kan minnas att det kanske var 2011. Har aldrig riktigt fått någon fart på sin karriär, Jonasson, och fick ju inte speciellt mycket fart på sin motorcykel i det här ritet heller, han gick omkull. Men han får vara med i omstarten alldeles tydligt, för nu kommer beskedet ifrån domaren att samtliga förare ska till omstart, men det kommer att ta en stund innan den omstarten kommer att ske, därför att just nu så är tre av förarna i depån och laddar upp för att starta, medan Thomas och Jonasson promenerar så sakteliga över innerplan här i Målilla.
1: Per, strax mer speedway hos dig där i Målilla. Vi ser tv-bilder därifrån. Jag tänker att vi kan ägna oss åt att försöka beskriva inramningen lite grann, eller det du har kring dig där. Det är ju en lerbrun grå bana kring en innerplan där det ser ut att ligga en jättestor konstgräsmatta, va? Med väldigt många hål i. Vad är det som ligger där? Är det, ska de skjuta fyrverkerier ur de där?
10: Det gör man nog knappast efter första delen av en SM-final. Jag skulle kunna tänka mig att det är någon sorts gummiföremål som ligger där för att hålla det här mattan på plats. Aha. Där inne i mitten. Jag är faktiskt inte riktigt säker på det överhuvudtaget. Sen är det ju en uppsjö av reklamskyltar, och sen är det rätt mycket folk på den stora betongläktaren som är mitt emot. Den är inte full, men den är

0: Det tar ungefär en minut. Det är en intensiv period där tre hit körs under en 5-6 minuters period. Sen är det ungefär 8-9-10 minuters paus. Då kan man sitta och prata med varandra och äta och dricka lite grann. Och sen kommer det en ny sån där intensiv period igen. Så att ur VIP-gästsynpunkt och ur konsumtionssynpunkt är nog det här en rätt bra sport faktiskt.
1: Jag råkade se en närbild i tv-produktionen också från inneplan, och det verkar vara just gummiringar som du är inne på som ligger där för att hålla konstgräset på plats. Så det var ju väl kul att vi fick beskriva det då i detalj.
0: Mm. Vi kan väl hitta på någonting annat en stund innan de kommer ut och köra det här hitet igen.
2: Ja,
3: men vi gör så, Per, att vi kan väl återkomma när det körs speedway hos dig, så tar vi gummiattiraljerna vid ett senare tillfälle. Kanske till kaffet.
4: Radiosporten med Superettan.
5: Och när mötet mellan Brage och Sandviken precis är 25 minuter gammalt och gör hemmalaget Brage 1-0. Plötsligt så bestämmer sig Lundin för att slå en djupledspassning, och då blir det oreda i Sandvikens försvar. Filip Tershevski slår en boll stenhårt parallellt med kortlinjen, och vid bortre stolpen så dyker Albin Sporrong upp och skickar upp bollen i bortre krysset. Hans tredje mål den här Superettan-säsongen, och det där är ju någonting som kan ge Brage lite energi och självförtroende i den här bottenstriden. Laget startar ju den här kvällen på nedflyttningsplats. Sandviken lite i mittens rike och kanske lite dåligt med motivation eftersom man har säkrat kontraktet i princip. Och har ganska långt upp också till den allsvenska kvalplatsen, även om den finns inom räckhåll. Får se vad den här matchen tar vägen nu. Brage som har krigat hårt de första minuterna för att hålla undan Sandviken från eget straffområde. Nu fick man med sig en riktigt fin sekvens och leder alltså hemmamötet mot Sandviken med 1-0.
3: Och det är så jämnt i bottenstriden att skulle Brage just nu på nedflyttningsplats vinna den här matchen, hålla ut och besegra Sandviken, då är de faktiskt på en position så att de kommer att hänga kvar i Superettan, i alla fall precis på gränsen. Det kan vara målskillnad bara.
1: Det är ju tre matcher igång i Superettan ikväll. Det har blivit mål i allihopa. Dystra besked för sista placerade laget i tabellen, GIF Sundsvall, som ligger under med 2-0 borta mot Landskrona. 1-0 20 minuten, 2-0 24 minuten. Bedrövlig mittperiod i halvleken för GIF Sundsvall alltså. Värnamo Öster i Smålandshistorien 0-1, ledning för Öster.
0: Mm. Och SM-finalen i Speedway är en annan Smålandshistoria. Den leds ut av hemmalaget Dackarna mot Västervik med marginalen 10-8 efter tre stycken körda hit. Och just nu pågår det fjärde, och det är ett 3-3-läge när förarna passerar mig första gången. Och det som är av intresse i det här fallet är väl möjligtvis duellen om sista platsen i heatet som står mellan Rowan Tangate och Thomas H. Jonasson. Eftersom att den andra Dackeföraren Andreas Lyäger tillsammans med Viktor Pallovaara från Västervik verkar ha dragit ifrån, och en liten kamp, den kampen som är, den står om sista platsen i heatet. Och den skulle ju kunna flytta en poäng då om Jonasson kan ta sig förbi sin Västerviksförare, men det ser han inte ut att kunna därför att nu är förarna ute på det sista varvet, och det är ett väldigt tydligt 3-3-läge där Andreas Lyäger, dansken, hos Dackarna är först över mållinjen, närmast följd av Viktor Pallovaara och Rohan Tangate körandes för Västervik, och så Jonasson Thomas, han som körde omkull i första startförsöket i mål sist av de körande förarna, och han plockar där med noll poäng, och då har vi 3-3 igen. Det är det andra raka 3-3 hitet, och det betyder att det fortsätter två poängsledning för Dackarna i SM-finalen. De leder den med 13-11 när vi väntar på det femte hitet. Det går ju till så här att det är två matcher. Det är 15 hit i varje match, och det betyder ju att man kan ta att den som först passerar 90 poäng över två matcher är svensk mästare. Det skulle ju kunna bli 90 lika också. Då får man tillgripa sudden death, alltså i form av omkörningshit. Men just nu två poängsledning för hemmalaget Dackarna mot Västervik i SM-finalen. 13-11 står det efter fyra körda hit.
4: Radiosporten med längdskidor.
6: Det här ska inte hända igen.
7: Ebban
2: Andersson ramlar igen och tappar skidan. Och

0: sista skidan i damstafetten. Ebba Andersson ramlar för andra gången.
1: På ett personligt plan så var jag ju verkligen inte nöjd.
2: Säger längdstjärnan Ebba Andersson till Radiosporten idag.
1: Så det är, liksom, är ju också liksom någonting som verkligen lockar att jag men faktiskt vara en del av det stafettlag som kör där på hemmaplan och sen att vi ska lyckas med det som vi inte gjorde under OS.
2: Hela sommaren har Ebba Andersson tränat med siktet inställt på hemma-VM i Falun i vinter. Stafettsträckan i OS när guldet försvann efter vurporna har blivit till en revanschlust. Hon har tränat extra för att det inte ska ske igen, vilket lett till en annorlunda träningssommar.
1: Där och då så blev ju det mycket en konsekvens av att jag kände en liten rädsla när jag inte riktigt hade kontroll på mig själv och min åkning i de lösa förhållandena som var. Och då var ju, vad jag tror, knät en ganska stor faktor till det. Just det att jag inte kände att jag hade riktigt 100 kontroll. Så jag försöker ju att stärka upp och göra det så stabilt jag bara kan nu här under träningssäsongen. Och då blir det ju mycket arbete inne på gymmet kopplat till knät. Men sen så har jag också försökt att i så stor grad det går här under träningssäsongen på rullskidor att ändå tuffa till mig lite grann.
2: Den gamla knäskadan stör Ebba Andersson fortfarande, vilket gjort att hon inte kunnat löpträna lika mycket som vanligt. Men då finns det andra sätt.
1: Dels så har jag kört det vi kallar för dubbeltröskel i större grad än vad jag gjort tidigare. Så haft med det mycket mer kontinuerligt i min träning. Jag har kompletterat rullskidåkningen med betydligt mer cykel än vad jag gjort tidigare. Det har ju som varit väldigt skonsamt för knät. Så att jag har ju som hittat en glädje till cykling som träningsform. Har jag verkligen gjort den här sommaren. Så det är någonting nytt.
2: Vad är en dubbeltröskel?
1: Dubbeltröskel, det är alltså att köra två stycken ganska kontrollerade intervallpass. Två gånger på en träningsdag. Så att det är ju egentligen ett tröskelpass, då ligger man ju liksom mot gränsen där man får mjölksyra då. Så att ha två sådana pass, ett på förmiddagen och sen ett på eftermiddagen. Så det har ju som varit i mycket, mycket större grad än vad jag gjort tidigare.
3: Låter som min träning ungefär. Andreas Mats var det som intervjuade Ebba Andersson.
4: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4, bland annat med de tre matcher i Superettan i fotboll som bubblar fram just i detta nu. Det är spelat lite drygt en halvtimme av kamperna. Här är läget. Brage-Sandviken 1-0, Landskrona-Sundsvall 2-0 och Värnamo-Öster 0-1. Strax ska vi åter till SM-finalen i Speedway. Den första matchen, bäst av två, det avgörs med den avslutande matchen nästa tisdag. Det är en tidig, försiktig tvåpoängsledning efter fyra körda hit för Dackarna mot Västervik. Om en liten stund tillbaks till Speedwayen. Före det ett besök ut i den stora idrottsvärlden.
5: Idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sidney Sweeneys senaste reklamfilm. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver diskuskastaren EM7-an Kajsa-Marie Lindfors på Instagram. I en reklam för ett bettingbolag så poserar Sweeney naken med sportutrustning och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som riktar skarp kritik. På tre dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Arion Titmus.
4: Reporter här Isabel Gradin, Sportextra i P4 med en hel del Speedway.
3: Och fem hit avverkade Per Karl på plats i Målilla där mörkret sänker sig över Dackarna. Det är ju namnet på hemmalaget. De möter Västervik. Det är ju två småländska lag. Det är derby. Och vi trodde att fyra hit var körda. De körde ur. De körde i vält i det femte. Men
6: domaren beslutade sig för att frysa hitet, som det heter. Det vill säga att det resultatet som gällde när den föraren som föll skulle stå sig, och den som körde omkull, det var Västerviksföraren Anton Karlsson, och han var sist i hitet när det hände, och då tyckte att, och eftersom att det hände på det sista varvet, så tyckte domaren att det är väl onödigt att skicka ut de här grabbarna till att köra en gång till, utan vi bestämmer istället att trots att förarna inte gått i mål så räknar vi resultatet helt enkelt, och då var det Sengota Gregors från Västervik som var först i mål närmast före de två Dacke-förarna, och då blir det 3-3 i det hitet också, så då är egentligen ingenting ändrat. Vi skjuter, vi skickar bara upp siffrorna i höjden lite. Nu står det 16-14. Det är 2 poängs skillnad fortfarande, ledning för Dackarna.
4: I Superettan i fotboll, 3 stycken matcher, spelat ungefär 35 minuter av första halvlek. Brage Sandviken 1-0, Landskrona Sundsvall 2-0 och Värnamo Öster mitt i Småland 0-1. Det är Öster som leder i Småland.

0: Sportextra i Sveriges Radio P4. Alldeles strax ska vi prata ekonomi och idrott och bekymmer för många svenska elitföreningar. Det du hörde just nu, det var Something Got Me Started, Simply Red. Men först då, tillbaka till Speedway och Per.
1: Och det sjätte hitet. Dackarna leder med 2 poäng mot Västervik i SM-finalen när det sjätte hitet startar. Där kör Västervik med de 2 förarna som inte ens fanns i laguppställningen så sent som igår. Den Lixtin kallade Max Frick och Mats Hansen som inte har kört sedan i juli månad för laget. Men de är i ett 3-3-läge efter första varvet. Sist på banan Mattias Nielsen, dansk förare ifrån Dackarna. Först på banan Artem Lagota, polack i Dacke-laget, och det är ganska rejäla avstånd också. Jag får ingen känsla av att Mattias Nielsen från sin jumboplats i det här hitet plockar in någonting på de båda Västerviksförarna som ligger där och försvarar sin andra och tredje plats i hitet, och i så fall ytterligare ett 3-3-läge i det sjätte hitet utav matchen, och då fortsatt 2 poängsledning för hemmalaget. Och jösses vad han drar ifrån Lagota där på bortre långsidan. Han säkrar hit segern, det är ingen snack om saken. Han har båda Västerviksförarna i praktiken jämsides över mållinjen bakom sig, och därmed återigen 3-3. Och då har vi 19-16 efter 6 köra hit, 2 poängs hemmaledning för Dackarna i Smålandsderbyt, SM-finalen mot Västervik.
0: 2 poäng alltså, 19-17 ledning för Dackarna mot Västervik.
2: I Dalarna på Domnarsvallen så har Sandviken kvitterat Brages 1-0-ledning. Det står 1-1 numera. Målet i den 38:e minuten intåat utav amerikanen Alan Carlton i straffområdes röra när Sandviken växlade från försvarsspel där man har sysslat med de senaste minuterna och kom upp i Brages straffområde, så var det en slumpboll som letade sig fram till Carlton som fick den förbi Viktor Frodig, Brage målvakten, och alldeles före Sandviken Vikens 1-1 så hade Filip Terchevski, Brage-forwarden, öppet mål, störtade fram mot bortre stolpen även den här gången, fast den andra stolpen i det här fallet, men lyckades inte få in bollen, så det kunde ha varit 2 mål för Brage och kanske 1 då för Sandviken. Men nu står det 1-1, 40 minuter spelat mellan Brage och Sandviken.
3: Det är ju 3 matcher igång i Superettan ikväll. I de övriga 2 är läget Landskrona, GIF Sundsvall 2-0 och Värnamo Öster 0-1.
0: Radiosporten har introducerat en granskning av hur ekonomin ser ut hos många svenska elitföreningar.
4: Flera svenska elitklubbar kämpar för att få ekonomin att gå ihop och samtidigt behålla sina satsningar på högsta nivå.
5: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IB Falens fall är ju rakt av en tragedi.
4: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Klubben skrotade nämligen damlaget med hänvisning till ekonomiska svårigheter. Men ett år senare så riskerar IBF Falun ändå ekonomisk kris, trots att herrlaget varit en av svensk innebandys stora dominanter och nått final i princip varje år det senaste decenniet.
5: Ett generellt problem för många elitidrottsklubbar är ju en utmaning att ha en stabil och hållbar ekonomi. Och IBF Falun hade väl i det här fallet helt enkelt kommit till en punkt där man såg att det här kommer de facto inte gå ytterligare ett år.
4: Enligt Radiosportens kartläggning har 15 lag inom basket, innebandy och volleyboll dragit sig ur elitseriespel under de senaste 5 åren. Och ännu fler har varnat för att de kan tvingas göra samma sak. Många minns kanske när volleybollklubben Ängelholms VS, som bland annat fostrat stjärnspelaren Isabel Haak, meddelade att de skulle lämna elitserien inför säsongen 24-25. Efter en intensiv räddningsinsats från lokala sponsorer lyckades klubben dock fortsätta sin elitverksamhet. Även innebandyklubben Storvreta, som vunnit SM-guld 4 år i rad, brottas med ekonomiska utmaningar.
6: Kostnaderna ökar lite grann år efter år, men intäkterna ökar inte. Och det är ju det som är, det är ju det som är problemet.
4: Så säger klubbens ordförande Karsten Fjärstedt. Precis som många andra klubbföreträdare beskriver han en situation där kostnaderna stigit samtidigt som intäkterna i stort sett stått stilla. En återkommande förklaring från klubbarna är otillräckliga tv-avtal.
7: Men är det framförallt innebandyförbundet som behöver jobba bättre?
6: Ja, det är de som äger liksom rättigheterna till att förhandla det här. Ja, men vi kan inte liksom skriva ett avtal med ett tv-bolag till exempel, utan det måste ske centralt liksom på innebandyförbundet. Och där har man ju liksom ett avtal nu med Solid Sport som ju liksom, ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Jag menar, det går ju på hur många som tittar på en viss match, och det är liksom väldigt mycket upp till klubben att försöka liksom driva att intresset kring det, och så får vi då en liten del av det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
7: Vilket ansvar tänker du att ni tar själva för att laga efter läge och hålla nere lönerna till exempel?
6: Det är ingen hemlighet. Jag menar, nu har ju Storvreta då fått lov att titta över både sin organisation och spelartruppen, så att nu har vi ju tvingats ta det beslutet, flyttar upp juniorer liksom och fyller på truppen den vägen.
4: Problemet drabbar oftare damlag än herrlag, och ett förslag från IBF Faluns vd är därför att klubbarna ska få riktat stöd till sina damsatsningar.
5: Det är klart att det hade varit värdefullt med den typen av riktade stöd. Jag vet att det har förekommit i kommuner, bland annat i Kalmar, där FPC Kalmarsund har haft ett ganska väl tilltaget riktat bidrag, egentligen elitbidrag till just sin damverksamhet. Och det är egentligen bara det handlar om, att faktiskt kunna möjliggöra även liksom att ha damidrott på den nivån där. För även om man tittar på ersättningar och så vidare, så skiljer ju det sig i vår sport, precis som i många andra, mellan här och dam. Men kostnaderna runt själva laget, att drifta runt ett lag på elitnivå, kostar också väldigt, väldigt mycket pengar. Så att jag tror ju att vi skulle få fram fler hållbara, så att säga, damsatsningar om det fanns den typen av riktade stöd. Det är jag rätt övertygad om.
4: Inför den kommande säsongen meddelade även basketklubbarna Malbas och Högsbo att deras damlag skulle lämna högsta serien av ekonomiska skäl.
8: Som förening så har vi väl någorlunda bra. Alltså vi går plus minus noll ungefär på helheten. Men den stora minusposten är våra elitlag. Det är ju inte många basketklubbar i Sverige som driver elit och tjänar pengar på det, utan de flesta föreningarna kämpar ju med att göra nollresultat. Det är jätteutmaningar att bedriva elitbasket.
4: Det berättar Högsbos sportchef Andreas Johansson. Men efter starka reaktioner valde Göteborgslaget senare att återanmäla sitt damlag till högsta ligan. Medan Malbas klubbchef Rebecca Sink berättar att Malmöklubben står fast vid beslutet för att säkra deras långsiktiga ekonomi och ungdomsverksamhet.
9: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på, alltså på våra barn och ungdomar. Nej, nej. Alltså de pengarna ska gå till barnen och ungdomarna liksom. Och det är ju Malmös framtid. Alltså vi är ju en av Malmös största ungdomsföreningar, och då finns det inte på kartan att vi skulle ta pengar från dem och satsa på elitlagen, utan elitlagen måste ju köra runt sig själva.
0: Malbas klubbchef Rebecca Sink, och mer i det här ämnet, det vill säga idrott och ekonomi. Alldeles strax har vi ytterligare ett inslag i Innebandyförbundet svarar om kritiken när det handlar om tv-pengarna. Men också andra intressanta röster från Idrottssverige när det handlar om den ekonomiska utmaning som många föreningar står för.
3: Den här tisdagskvällen kommer Sportextra med den första SM-finalen i Speedway. Den andra och avslutande avgörande nästa tisdag. Det är två smålandslag som möts. Det är Dackarna mot Västervik idag. 6 körda hit, 2 poängsledning för Dackarna. Superettan i fotboll i paus eller strax före paus. Här i läget Brage Sandviken 1-1, Landskrona GIF Sundsvall 2-0 och Värnamo Öster 0-1.

0: Molly Sandén, trophy. Och apropå trophy, Per, det är ju en trofé som ska delas ut.
1: Absolut, inte ikväll här i Målilla i och för sig, men i Västervik om en vecka. Det handlar om 15 hit här idag och 15 hit i Västervik om en vecka. Det handlar om SM-final i speedway. Det är 2 poängledning för Dackarna när vi precis släpper iväg det 7:e hitet, och där jag på pappret möjligtvis såg en möjlighet för Dackarna att göra ett litet ryck i matchen, men så ser det inte ut att bli, därför att Patrik Dudek, hemmaföraren, är först där ute, och sen har han 2 stycken Västerviksförare närmast bakom sig, och allra sist i hitet Bastian Pedersen, Dackeföraren som har plockat många poäng sedan han plockades in i Dackelaget under slutspelet, men här ser han inte ut att kunna komma närmare, och då skulle det vara ännu en gång 3-3 det här hitet, och fortsatt den där 2-poängsmarginalen som vi har haft med oss hela tiden. Snart bara ett varv att köra, och Dudek som inte har kört för Dackarna mer än några enstaka matcher i sommar när de var hårt skadedrabbade, och som är Grand Prix-förare sammanlagt på 9:e plats i Grand Prix-tabellen just nu, ser ju ut att leverera det Dackarna ville ha av honom när de plockade hem honom. De båda Västerviksförarna närmast där bakom, det är Jakob Torssell som därmed kör ihop sin 5:e poäng för dagen, och sen Gåta som kör ihop sin 4:e som är där närmast bakom. Men det som är intressant i sammanhanget och det som är intressant avseende SM-finalens totalställning är ju att hittills slutar 3-3, vilket ju betyder att den där 2-poängsledningen för Dackarna som vi hade med oss, den fortsätter att överleva. Nu är ställningen 22-20. Inga stora marginaler mellan de här 2 lagen. Publiken har, antar jag, ganska skoj.
0: Hörde jag 3-3? Nu ska vi se här. Hit 3, 3-3. Hit 4, 3-3. Hit 5, 3-3. Hit 6, 3-3. Och hit 7, 3-3. Det händer inte mycket. Fast det händer ju ändå, Per.
1: Ja, det händer ju mycket, fast det är ju, men faktum är ju att väldigt många av de här hiten har varit av den karaktären att det inte har varit speciellt spännande ute på banan heller, utan att det har avgjorts ganska tidigt och att det inte har varit några avstånd, eller har varit ganska stora avstånd och inte några egentliga omkörningstendenser förarna emellan. 8:e hitet på väg fram till starten. Vi återkommer med det så småningom. Vi konstaterar att Dackarna leder med 2 poängsmarginal efter 7 körda hit mot Västervik i SM-finalen i speedway.
2: Nu återvänder vi alldeles kort till de 3 matcherna i Superettan i fotboll. Det är paus nu på samtliga håll. Det hann bli ett mål till strax före paus jämfört med det jag sa senast. Ja, ni fattar vad jag menar. Brage Sandviken i paus 1-1. Landskrona hann göra ytterligare ett mål mot Sundsvall. Landskrona leder i paus mot Giffarnas från Sundsvall med 3-0. Och Värnamo Öster i paus 0-1.
0: Det om Superettafotbollen. Vi är ju i princip halvvägs in i den första SM-finalen i speedway. Per, ja, det 8:e hitet på gång. Är det nu rycket kommer? För du sa att det 7:e hitet, där skulle det nog kunna bli ett ryck.
1: Ja, Artem Lagota har kört in 4 poäng för Dackarna. Mattias Nilsson, den andra Dackeföraren i det här hitet, har tagit 2. Mot dem ställer vi Rowan Tungate från Västervik. 1 poäng har han kört in, och Viktor Pallovara som har kört in 3. Det är väl 3-3 smak på det här också på förhand, men jag har ju fel nästan varje gång, så att jag vågar låta det vara osagt. Framme vid tejpen är de förarna för det 8:e hitet. Lagota och Nilsen för hemmalaget, Tungate, Australien, och Viktor Pallovara från Karlstad för Västervik. Och in i den första kurvan så är det faktiskt ett 5-1-läge för hemmalaget, så då får du kanske lite ryck du önskade, Jonas. Därför att frågan är om man kan hålla undan när Västerviksförarna tar fart på den bortre långsidan. Det kan de vid första passeringen. 2 stycken Dackeförare först. Men nu kommer attacken ifrån vithjälmade Rowan Tungate, Australien, hos Västervik. Men han kommer inte förbi, utan det är fortsatt 5-1-läge när förarna är på väg mot mig för andra gången. Det är ju 4 hit man ska köra i speedway, men de båda Västerviksförarna är väldigt heta och väldigt nära Mattias Nilsen, dansken som ligger 2:a i hitet. Och frågan är om han klarar att hålla ut där på bortre långsidan, Nilsen. Det kan han. Han viker in framför ett attackerande Västerviksförare, och det är fortfarande 5-1-läge för Dackarna med ett varv kvar att köra. Först där ute på banan, Artem Lagota på lacken, närmast följd av Mattias Nilsson. Och nu tror jag att han Nilsson där i andra på andra platsen har skaffat sig så mycket marginal så att han inte kommer att tappa det här. Och då hör ni publiken på VIP-läktaren framför mig. De reser sig upp och jublar därför att nu är det slut på 3-3-förbannelsen i den här SM-finalen. Nu kommer det en 5-1. Och då har vi 27-21. Och betydligt större ledning för hemmalaget efter 8 körda hit.
0: Ja, där kom ju rycket och vad spännande hit det var. Härligt att höra. Det är, blir mer speedway alldeles strax, men nu åter till alla de elitklubbar som inte överlever på grund av dålig ekonomi.
3: Dåliga tv-avtal som leder till färre tittare och sponsorer som drar sig ur för att uppmärksamheten minskar. Det är den onda ekonomiska cirkeln som många föreningar radiosporten varit i kontakt med vittnar om. Inte minst innebandyklubbarna klagar på att förbundets eget tv-avtal som klubbarna är bundna till, Innebandy Play, inte ger dem intäkter man önskar.
4: Ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Jag menar, det går ju på hur många som tittar på en viss match och det är liksom väldigt mycket upp till klubben att försöka liksom driva intresset kring det och så får vi då en liten del av det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
5: Säger Karsten Fjärstedt, ordförande i Storvreta som vann allt på här sidan förra säsongen. Men ändå säger sig ha svårt att hålla ekonomin i balans.
3: Men Christer Abrahamsson, generalsekreterare på Innebandyförbundet, tycker att det är för tidigt att utvärdera den egna tv-satsningen efter bara ett år.
6: Jag är helt övertygad om att den här vägen är rätta. Däremot så är vi ju inte på något sätt i målen utan det är starten på en längre resa. För att just skapa en mer tillgänglig produkt. En produkt som når en större massa och på så sätt också skapa ett starkare kommersiellt erbjudande som i slutändan ska vara klubbarna till gang.
3: Christer Abrahamsson är mycket väl medveten om den svåra ekonomiska situationen många elitklubbar i innebandy har. Men han ber om tålamod.
6: Vi investerar mer än vad vi gjort på väldigt länge med både personella resurser, marknadsföringskampanjer och annat. Och vi är helt övertygade om att vi går en bättre framtid att mötas.
0: Christer Abrahamsson, generalsekreterare Svenska Innebandyförbundet, reporter var Andreas Mats.
7: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
8: Varenda tant och handskar och peruker.
7: Riktiga häxor.
8: Frixan kommer fort in under sängen.
9: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
0: Ja, det är en annan del av Sveriges Radios digra utbud. Utbudet när det handlar om sportextra ikväll. Vi ska fortsätta titta till ekonomin och de bekymmer som svenska elitföreningar har. Men det är annat som väntar också, Christian.
2: Vi ska ju närma oss SHL, Svenska Hockeyligan, som startar på lördag. Vi ska träffa Niklas Eriksson,
0: som ja, jätteintressant
2: är ny tränare. Ja, verkligen. I HV71, laget som inte övertygat på särskilt många, särskilt ofta de senaste säsongerna, som nu tar nya tag ännu en gång inför ännu en säsong. Och alla kring Jönköpingslaget hoppas såklart.
0: Mycket det har gått ett decennium sedan de gjorde någonting riktigt bra.
2: Mm, det kan man väl värdera lite olika kanske, men det är ett tag sedan.
0: Men då vann de SM-guld.
2: Å andra sidan. Vi kan ju också berätta lite grann om det som har hänt. Idag Sverige är utslaget ur volleyboll-EM. Mm. Sverige förlorade mot Grekland. De måste vinna matchen och därmed blir den avslutande matchen, den mot Slovenien, imorgon betydelselös. Sverige var ju med i ett stort mästerskap för första gången på 33 år.
0: Ja, precis.
2: Ja. På här sidan. Ja. Och ja, de vann inte en enda match. Eller de har inte gjort det hittills i alla fall.
0: Vi men kan de säga så här, de vann ingen match som betyder något.
2: Nej, precis. För de förlorade mot Grekland idag och är nu utslaget ur EM.
0: Mm. Sportextra, fortsätt lyssna på oss. Vi sänder fram till 13.40 innan det är dags för Karlavagnen. Sarit Monastirsky är det som leder det. 020-22-10-30 är numret. Börja inte ringa riktigt än. Slussen är inte öppen. Men Sarit kommer in och berättar här om en timme ungefär.

0: 360 graders medvetenhet i Sportextra, Temper City Self Aware.
1: Radiosporten med Speedway.
2: SM-final, ett av två mellan Dackarna och Västervik. Matchen körs i Målilla på Dackarnas hemmabana, Målilla Motorstadion. Det står 27-21, hemmaledning för Dackarna efter åtta körda hit. Vi ser fram emot det nionde. Där kommer Västervik med Max Frick och Mats Hansen. De två förarna som inte stod i Västerviks laguppställning så sent som igår utan har blivit inkallade av diverse orsaker. Inte minst därför att Robert Lambert, Grand Prix-ledaren, är skadad. Nu är förarna iväg från tape. Och det är ett 3-3-läge i hitet och det är bara en ensam hemmaförare som försvarar färgerna. Han heter Andreas Lyäger därför att Thomas och Jonasson kom aldrig iväg från tejpen. Hans motorcykel gjorde ett litet skutt på startlinjen och så blev han stående. Och nu är det inte 3-3 längre utan nu är det väldigt tuff speedway där på bortre långsidan. Men just nu 4-2-läge för Västervik. Och den som är först där ute utan förarna, det är Max Frick, Australien, som inte har kört i den svenska ligan tidigare den här säsongen, som kom trea i Grand Prix-tävlingen i helgen och som hämtades in för att ersätta Robert Lambert. Han jagas då alltså utav danske Lyäger, men Lyäger är nog mer intresserad av att försvara sin andra plats så det inte ska bli 5-1 här, för att han är väldigt hårt ansatt bakifrån utav den andra Västerviksföraren, men lyckas nog hålla i den där positionen till 4-2 in i mål. Visst gör han det, och då är det lite inknappat ifrån Västervik, redan det mesta lagets sida, men inte fullt. Vi har helt enkelt 29-25 efter nio körda hit när det ska vara en längre paus i den här matchen. Nio hit av de 30 som ska köra så småningom för att plocka fram en mästare och mycket liten ledning, men ändå ledning för hemmalaget. Det är ju en returmatch nästa tisdag, den körs i Västervik. Och man brukar säga så här att hemmalaget från första matchen behöver ha en ledning på ett antal poäng med sig till den andra matchen. Men frågan är om förhållandet de här lagen emellan inte är så jämnt. Så att den regeln eller den tanken eller den sättet att resonera kanske inte är så viktigt i den här matchen som den skulle kunna vara. Nu är det hur som helst ändå en ledning för hemmalaget med ett par poäng, 29-25 efter nio körda hit.
3: Per Karl är det som är våra ögon, öron och näsa, för att det luktar speciellt på en Speedway-arena.
0: Och du gick ju igenom ganska många kroppsdelar där, Jonas. Ja. Det finns det andra medborgare som har gjort på betydligt mer smärtsamt, men kanske ändå till slut lyckligtvis. Hör här.
4: Svenska landslagslöparen Julia Nilsson har varit med om en allvarlig olycka. Under ett träningspass på cykel så blev hon påkörd av en bil och fick föras akut till sjukhus. Jag är glad att jag lever, säger 25-åringen till Svenska Friidrottsförbundet. Hon berättar att hon flög 20-talet meter vid kollisionen och fördes till sjukhus med flera frakturer. Olyckan skedde för ett par veckor sedan och nu har Nilsen genomgått en 7 timmar lång operation. Exakt vilket skick kroppen kommer vara i längre fram är ännu lite oklart, men jag hoppas på det bästa, säger hon till förbundet. Julia Nilsen var bland annat med i Finnkampen i fjol och sprang då 800 meter. Hon är tvillingssyster med Vilma Nilsen, även hon landslagslöpare i medeldistans.
0: Redde Isabel Gradin ut.
3: Isabel Gradin, ett av många namn i kvällens Sportextra, ett annat Ola Janåker Dunkers.
5: Från Ekot då kan jag berätta att chefen för Sverigedemokraternas samordningskansli i regeringskansliet, Gustav Gellerbrant, inom kort kommer att återgå i tjänst och ska arbeta som vanligt igen. Det uppger partiet för SVT. Gellerbrant uppmärksammades efter tidningen Expos granskning som visade att hans sambo spridit prorysk propaganda. Och i samband med det meddelade han att han gått på omedelbar föräldraledighet. I 18 av 24 kommuner i landet där S och M styrt själva tillsammans verkar nu styret backa i valresultaten. David Karlsson är kommunforskare på Göteborgs universitet.
6: Överlag så är det lite bestraffning som pågår, kan jag tänka mig.
7: David Karlsson lyfte som exempel Stenungsund där S och M styr tillsammans i majoritet men där de båda partierna nu backat från 51,7% tillsammans till 42,6%. S och M-styren har också ifrågasatts av forskare enligt David Karlsson.
6: Därför att det är problematiskt när de två så att säga statsbärande partierna går ihop och det är otydligt att se hur man ska rösta för att få bort dem i nästa val.
7: Det är Socialdemokraterna som verkar ha förlorat mest på att samarbeta. I 22 av kommunerna har Socialdemokraterna förlorat väljare enligt det preliminära valresultatet. Moderaterna backar samtidigt bara i 6 av kommunerna.
5: Reporter här, det var Carl Martinsson på P4 Göteborg. USAs president Trump går till hårt angrepp mot USAs högsta domstol efter ett nej om att begränsa poströstning inför mellanårsvalet i november, rapporterar AP. Presidenten kallar besluten destruktiva och angriper även domare han själv tillsatt. Domstolens beslut innebär att delstater kan fortsätta skicka ut valsedlar enligt tidigare rutiner.
3: I SM-finalen i Speedway leder Dackarna hemma mot Västervik med 4 poängs marginal. 29-25, 9 av 15 hit avgjorda. Det är första SM-finalen bäst av 2. Dackarna kom femma i grundserien, Västervik regerande mästare och 2 när grundserien var avverkad. Detta är SM-finalen Smålands derbyt. Nu till en av alla de spelare som drabbats när svenska klubbar lagt ner sin elitverksamhet i Radiosporten som granskar ekonomin inom svensk elitidrott.
8: Nu slår innebandyspelaren Ebba Bognesand tillbaka mot sin tidigare klubb Falun.
9: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog ju inte emot sponsorpengar. De tog inte emot ideella krafter.
8: Radiosporten har i en rad inslag berättat om de ekonomiska problem som gör att elitklubbar lämnar högsta serierna. Många gånger förklaras det som brist på sponsorer. I Falun valde man att behålla herrlaget, men lägga ner damlaget där Ebba Bognesand spelade.
9: Man blev väldigt besviken, arg. Och ledsen liksom att man går in på premisser att det ska vara lika för både herr och dam. Nej, men alltså man känner ju sig lurad. Alltså det är ju tråkigt. Väldigt, väldigt tråkigt.
3: Snackade ni om det här i laget? De här frågorna?
9: Ja, gud. Alltså vi snackade om det i laget. Och det här var ju någonting som vi tog också med styrelsen väldigt, väldigt snabbt. Vi tog det med klubbchef och ordförande och you name it. Så det var någonting som vi verkligen adresserade. Väldigt, väldigt tidigt.
3: Och vilka svar fick ni?
9: Det var mycket prat om att det är klart vi ska göra det. Vi ringer den här, vi kommer förslag att de här är intresserade av att sponsra. De här är villiga att komma med ideell kraft. Men och sen så hörde man med de här ideella kraften, har de hört av sig? Nej. Och någonstans där så förstod vi väl att det här drivet som man har på här sidan inte alls var det som fanns på damsidan, även fast man hade gått ut och sagt det.
8: Radiosporten har efter Bognesands kritik vid upprepade tillfällen sökt Faluns ordförande Daniel Lindqvist, men utan framgång. I en tidigare intervju med Radiosporten sa Lindqvist:
10: ett generellt problem för många elitidrottsklubbar är ju en utmaning att ha en stabil och hållbar ekonomi. Och IB Falun hade väl i det här fallet helt enkelt kommit till en punkt där man såg att det här kommer de facto inte gå ytterligare ett år.
8: Men trots nedläggningen av damlaget har klubben fortsatta ekonomiska problem och kämpar med en miljonförlust. Ebba Bognesand fortsatte sin karriär i Pixbo. Samtidigt finns nu ett storsatsande damlag i Falun, i nystartade Falun Phoenix.
9: Och det kan man också se hur bra det har gått för dem och hur faktiskt vilka ideella, vilka sponsorer som fanns. Men samtidigt så här att den där sponsorer kan göra det är att räcka ut en hand och säga vi vill hjälpa till. Sen måste ju de som sitter i, jag säger styrelsen för att det finns en klump med personer där. Det är ju de som måste liksom ta det vidare. Om de väljer att stänga alla dörrar, det blir inte värdigt att driva för att man får ju inget gehör liksom.
3: Känner du någon oro även i Pixbo, det nuvarande förening, att du skulle kunna gå samma väg som Falun?
9: Nej, men det har jag inte. Alltså, om man klarar sig och göra lika dåligt som Falun, då lär jag nog sluta på innebandy, för då känner jag nog att jag har gjort det mitt. Men nej, alltså det ska väldigt, väldigt mycket till. Sen så ser jag alltid, alltså det finns ju alltid förbättringspunkter i alla föreningar. Och det är klart att det finns det i Pixbo också. Men nej, alltså det går inte riktigt att jämföra med Falun.
1: Radiosporten med Superettan.
11: En av kvällens tre matcher spelas i regnet på Domnarsvallen i Borlänge, där det har insmugit sig en ängslighet hos båda lagen som inte verkar vilja förlora den här matchen, och vem vill egentligen det? Men det är krampaktigt och det uppstår misstag då och då. 1-1 står det alltså. 55 minuten handlar om, det är mycket speltid kvar, så man kan ju tänka att det finns tid att reparera om man nu väljer att gå efter devisen våga och vinn. Brage med bollen på offensiv planhalva och det är mycket felpassningar. Här lämnar man över bollen till Sandvikens målskytt Alan Carlton, som gjorde målet i slutet av den första halvleken, det som utjämnade den här matchen. Brage hade ledningen. Den kom i den 25:e minuten. Albin Sporrong gjorde det målet. Nu är det Sandviken som anfaller på högersidan. Johan Arvidsson, för några år sedan Brage-spelare, lyfter bollen, lobbar den fram till höger och så är Brage-spelarna där och bryter, och nere vid den ena hörnflaggan så försöker man spela sig upp efter sidlinjen, men det är oerhört mycket fysiskt spel i den här matchen, och så skickar då Brage upp bollen till Sandvikens målvakt och så blir det ingenting från hemmalaget och Sandviken kan börja om istället. 1-1 alltså, 56 minuter snart på klockan. Vi får väl se om något av de här lagen kniper en trepoängare. Det är ju Brage som är i det allra största behovet utav poäng där på nedflyttningsplats i tabellen. 1-1 alltså, här kommer Brage, en bra möjlighet. Det är Stensson och så tvärstannar han mitt på Sandvikens planhalva. Bollen ut till vänster. Ska vi titta vad som händer här? Ja, det blir en Brage-hörna utav det här anfallet. Och 1-1 står sig alltså när klockan har passerat 56 minuter. Brage mot Sandviken, 1-1.
0: Hur är det då i de övriga två matcherna i herrarnas superetta i fotboll? Jo, det är ungefär spelat en knapp kvart av de andra halvlekarna. Landskrona GIF Sundsvall, där är det ju Sundsvall som utan tvekan behöver poängen bäst, sist i tabellen som de är. Landskrona leder med 3-0 och är på väg uppåt genom tabelltermiken från den sjunde plats de inledde kvällen på. Sista matchen av de tre idag är den i Småland mellan Värnamo och Öster. Värnamo på 11:e, Öster på 9:e plats. Det är Öster som alltjämt leder med matchens enda mål, och då är det spelat 10 minuter av den andra halvleken.
3: Det spelas fotboll i England också.
0: Ja, det gör ju det. Det är ganska gott om matcher i ligacupen ikväll. Ifall vi ska rangordna de engelska fotbollstävlingarna på här sidan, så är ju ligan hetast, FA-cupen näst hetast och ligacupen den tredje kuppen, eller den tredje tävlingen storleksmässigt och inspirationsmässigt kanske också, och när det gäller ära och prestige och så. Det är i den här turneringen som tränarna ofta låter de som inte spelat så mycket i de viktigare turneringarna få spela. Det kan vi ha med oss när vi noterar att Viktor Gyökeres gör sin andra start för säsongen för Arsenal, som spelar borta mot Ipswich. Han inledde ju för Arsenal, Gyökeres, den svenska landslagsanfallaren, också i Champions League mot Napoli utan att göra så där imponerande bra ifrån sig enligt många bedömare. I Premier League, i engelska ligan, så har han spelat 12 minuter bara, har de räknat fram, på 4 omgångar, och då bara som inhoppare.
3: Trots att han var Arsenals bästa målskytt under fjolåret.
0: Ja, nu är det ju de som är bättre i Arsenal. Kai Havertz, tysken på topp, som har Gyökeres plats så att säga, vilas idag. Det gör också norrmannen Martin Ødegaard på mittfältet och Bukayo Saka, engelsmannen, på samma mittfält på en kant. Liverpool möter Tottenham. Stormöte, det är ju, det vattnas i munnen namnmässigt. Liverpool,
3: ja, så här tidigt i ligacupen.
0: Ja. Lukas Bergvall var ju med i Tottenham i den första matchen i ligan, har sedan dess fått knapert med speltid och spelar idag från start. Liverpool gör många ändringar i sin startelva. Alexander Isak börjar på bänken.
3: Och när vilket det gäller, man kanske kan säga positivt idag. Då är det troligt att han kommer att spela i ligan. Det är min tolkning efter vad jag har hört.
0: Eller hur? Så kan man väl tolka det också. Ja. Han har ju spelat mycket i ligan.
3: Ja, absolut. Och gjort det bra.
0: Ja, visst. Och gjort mål, till exempel. West Ham möter Fulham i ett London-derby också i ligacupen. Hugo Larsson är ju fortfarande relativt ny i Fulham. Flyttade dit från Eintracht Frankfurt i Tyskland. Han gör ikväll sin första match från start för Fulham.
3: Ja, men fortsätt lyssna gärna på Sporttexten, tycker jag. Vi håller på fram till 21:40. Mycket mer speedway såklart. Dackarna i övertag.

0: Det är Linnea Henriksson som har det bättre, för hon är lyckligare nu.
1: Jag väntar på att hit nummer 10 av 15 i SM-finalen i Speedway ska inledas. Det är ju Dackarna som har ett försprång på 4 poängs marginal mot Västervik i den här SM-finalen. I väntan på det så återvänder vi till vår granskning av hur det ser ut bland svenska elitklubbar och hur de bearbetar sina ekonomiska utmaningar.
2: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
3: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
2: Tycker du att ni i Riksidrottsförbundet har gjort tillräckligt för att det här inte ska ske och för att stärka de ekonomiska förutsättningarna för lag som vill bedriva elitverksamhet?
3: Jag tror att det kan göras mer. Jag tänker att utifrån våra perspektiv pratar vi mycket då landslagsidrott och du vet den högsta internationella nivån. Men det jag tycker med ser nu att liksom elitidrottsfrågan också knuffas ut på lite mer kommunal nivå. Alltså att ta ansvar för våra elitidrottare. Och det är faktiskt det vi pratar om här. Vi pratar om de högsta serierna. Att de också ska ha bästa tänkbara förutsättningar att kunna bedriva sin verksamhet. Så att det är min förhoppning att liksom elitidrottsfrågan, när vi trycker på ett nationellt plan, att den spiller över också kommunalt. Man får upp det här på bordet.
2: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
3: Ja, definitivt inte bra. Jag tänker, om jag går tillbaka till när vi tittar på landslagsstöd och den delen så trycker vi oerhört hårt på jämställdhetsdelarna. När vi satsar på landslag så är ju jämställdheten en avgörande del.
2: Men har Riksidrottsförbundet misslyckats där så här långt?
3: Jag tänker att man får väl hålla sig här rollerna här lite. Vår verksamhet stödjer ju förbunden och förbunden

0: ofta dialogen med föreningen. Men jag tror väl så här, en samlad idrottsrörelse kan jag mer. Och framförallt sätta ljuset på den här problematiken att det här sker.
1: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
0: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Där man helt enkelt ska öppna möjligheten för företag, oavsett nivå, lokalt, nationellt, så att på ett annat sätt kunna sponsra idrott och kultur. Och det här har ju funnits begränsningar i avdragsrätt. Ett regelverk som inte har varit anpassat för att kunna sponsra fullt ut. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Jag tror att vi kommer få en annan sponsormarknad som öppnas upp på det här. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
1: Men litar samtidigt inte på att det kommer förändra allt?
0: Nej, ja, det kanske kommer att bidra. Men det jag tänker, där handlar det väl om styrning på många olika plan. Vilka prioriteringar man gör i olika föreningar och även kommuner, tänker jag, hur de ser på den här frågan.
2: Stefan Lund, chef för idrottsutveckling på Riksidrottsförbundet.
3: Och i Målilla i SM-finalen i Speedway så pågår just nu det tionde heatet, och det ser ut som att hemmalaget Dackarna skulle öka ut sin ledning, därför att just nu ett 5-1 läge ute på banan. Patrik Dudek, den inhämtade polacken, Grand Prix-föraren, är först ute på banan. Han följs närmast utav lagkamraten Avon van Dijk. Och det är ett varv kvar att köra, och frågan är om det kommer en seriös attack ifrån Rowan Tungate, Australien, ifrån Västervik. Han försöker i kurvan, han försöker hämta fart, han försöker hämta kraft och material långt ut i banan. Men van Dijk, som har kört riktigt, riktigt bra idag, den unge hemmaföraren, håller ut, och vi konstaterar att det är 5 poäng. Till hemmalaget och 1 poäng till Västervik. Och då är det återigen ett ryck, för då är vi uppe på 34 emot 26 med 10 hit körda. Och det kunde man kanske gissa, därför att det här var 2 stycken förare ifrån Dackarna som har gjort det bra hittills i matchen. Inte minst reserven Avon van Dijk, född 2003 ifrån Vimmerby, som med de här 2 poängen är uppe i 7 plockade poäng på de 3 hit han har kört. Det är stabilt, det är starkt. Nu är det ledning med 34-26 för Dackarna i SM-finalen mot Västervik. Men vi påminner om att det är bara första matchen, bäst av 2.
4: Radiosporten med fotboll.
5: Från Superettan, från Dalarna, från Borlänge, där Brage Sandviken just nu bjuder på resultatet 1-1. Det blir mer och mer Sandviken i matchen. Sandviken som skaffar sig en hörna ut i detta nu. Och Sandviken som har bytt in sin skytteliga ledare Christian Wagner. Han kom in här för en stund sedan och öppnade med en nick ner mot stolproten som Viktor Frodig, Brage-målvakten, kastade sig och räddade. Men med Christian Wagner, 16 mål så här långt i Superettan, en pigg Christian Wagner, så ökar naturligtvis Sandvikens segerchanser i den här matchen. Och Brage försvarar sig och försvarar sig. Sandviken med bollen ute på vänstersidan. Här kommer nästa inlägg i spöregnet på Donnarsvallen. Det är halt och det är besvärligt och det är många dråpliga situationer just nu i matchen. Så det förvånar mig inte om det kommer ett mål här ur en tillfällighet. 1-1 står det. Brage mot Sandviken.
2: Pelle Marklund med koll på Superettan. Övriga Superettan-resultat. Det är Christian, det är ju en av dina uppgifter ikväll att hålla koll på.
6: Just det.
2: Och jag tycker du har skött det så himla bra hittills.
6: Tycker du det?
2: Ja.
6: Du är också duktig, Jonas.
2: Nej.
6: Här va?
2: Ja, eller ja, tack.
6: Ja. Här är nu de övriga resultaten i Superettan i fotboll. Landskrona, GIF Sundsvall alltjämt 3-0 och Värnamo Öster 0-1, att lägga till av Pelle Marklund rapporterade Brage Sandviken 1-1. Det är ungefär 20 minuter kvar att spela av matchernas ordinarie tid.
2: 2/3 utav av den första SM-finalen i Speedway. 10 och 15 hit avverkade Dackarna. 5:a i grundserien, Västervik 2:a och regerande mästarna. Det är Målillas Speedway-stolthet Dackarna som har 8 poängs försprång. Och då tänker vän av ordning Per Karl, är detta en skräll som är på gång?
3: Ja, kanske inte med hänsyn till hur Dackarna har kört i slutspelet och hur laguppställningarna ser ut i den här.

0: Och kan de då hålla i det då? Det är Torssell som är först där ute och danske Mats Hansen, han som har varit borta på grund av nyckelbenskada, som ligger längst bakom med uppgiften att bromsa upp de båda Dacke-förarna så att de inte ska kunna komma i kapp. Och just nu så lyckas ju Västerviksförarna med den intentionen. Bortre långsidan, ingen direkt attack. De kommer i bredd, de båda Dacke-förarna, och försöker komma i kapp. Hansen på andra platsen, men ingen av dem kommer förbi. Kan det komma en attack på bortre långsidan då, innan vi är på väg att gå i mål? Eller kommer det att bli 5-1 för Västervik? Kommer regerande mästaren att slå sig tillbaka in i matchen? Oj, det är jämnt. Det är nästan målfotofinish där, om det möjligtvis är så att Mattias Nilsen för Dackarna hinner i kapp i sista ändan. Men jag tror, utan att ha sett domarens beslut komma upp, och det tar tid innan det kommer upp, så antagligen har de väl lite dubier där uppe i tornet kanske, när man ska lista ut om det här var en 4-2-seger för Västervik eller om det var en 5-1, beroende på om det var ett upphinnande därifrån Mattias Nilsens sida till sist. Antingen 4-2 eller 5-1. Det dröjer. Inget resultat. Ja, där kommer det. Det är 5-1 till Västervik. Och då är det inte utjämnat, men jämnare i matchen. För då har vi 35-31 efter 11 körda hit.
1: Varpå vi fyller några sköna minuter med fotboll här i Sportextras famn. Först ett färskt mål från Superettan. Värnamo har kvitterat mot Öster. Det står 1-1, 19 minuter kvar att spela. I övrigt Brage-Sandviken 1-1, 18 minuter kvar. Landskrona GIF Sundsvall 3-0, 17,5 minut kvar att spela. Vi fortsätter med fotbollsfokuset. Nu ska det handla om landslaget på här sidan.
2: Mycket kommer att vara sig likt i den trupp förbundskapten Graham Potter presenterar imorgon till Nations League-matcherna mot Rumänien, Polen och Bosnien. Det tror i alla fall Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander, som inte vill se några större förändringar jämfört med VM-truppen.
3: Nej, men jag tycker ändå så att han har visat att han är väldigt duktig på att hitta bra balanser i de olika trupperna han har tagit ut också. Jag tycker både med spelsystem och sånt, hur man anpassar till de olika motståndarna som man kommer möta. Så där tycker jag ändå så att Potter har en väldigt bra koll på det. Men sen så är det ju också det här med skador, vilka är tillgängliga att tas ut till den här truppen. Det blir det också, man får balansera det på ett annat sätt kanske.
2: Såklart oroar skadorna Elmander. Mittbacken Isak Hien är borta sedan VM, och Antonio Langa, som visat stor form, rapporterades skadad så sent som igår. En annan oro är Viktor Gyökeres i Arsenal, som får väldigt lite speltid. Men Johan Elmander menar att det också kan vara positivt.
3: Få in en Gyökeres som är riktigt sugen i ett landslag, det är ganska bra faktiskt tycker jag. Och förhoppningsvis så kommer han visa och att han fortfarande har den där otroliga målfarligheten i landskamperna.
2: Några nya namn jämfört med VM kan också bli aktuella, tror Johan Elmander.
3: Ja, alltså kollar man på en Hugo Larsson som har lämnat Tyskland och gått till Fulham nu. Han var ju petare inför den här truppen. Har visserligen inte spelat så mycket i Fulham. Det ska bli intressant att se var han står, om han skulle kunna vara med i en trupp igen. Likadant Dejan Kolosevski som kanske inte har spelat någonting i Tottenham, men som har fått väldigt mycket beröm utav förbundskaptenen Graham Potter, att han är en viktig spelare runt omkring gruppen. Skulle han kunna vara med i en trupp här också? Men den som jag skulle vilja se som skulle kunna vara ett intressant namn, det är Svedberg, Viljot Svedberg. Jag tycker att han gör det bra i Spanien, och skulle bli intressant att se honom i landslaget.
2: Sverige inleder hemma mot Rumänien den 25 september. Sen väntar Polen också hemma innan det blir bortamatcher mot Bosnien och mot Rumänien.
4: Andreas Mats.
0: I speedwayen i Målilla så är det på väg att bli utjämnat i matchen. För just nu pågår det 12:e heatet, det så kallade reservheatet. Och det är 5-1-läge för Västervik, vilket skulle betyda att matchen kommer att stå 36 lika efter 12 körda hit i SM-finalen. Och det som hände i det här hitet var det att Thomas och Jonas som femmalaget Dackarna kom aldrig iväg från startlinjen överhuvudtaget. Avon van Dijk, som har kört så bra hittills i matchen, som hade

0: Kört ihop 7 poäng före det här hitet. Han hängde med inom bit igenom den första kurvan, men sen drog de båda Västerviksförarna iväg. Pallovara först av de två, och på andra plats så höll Anton Karlsson ihop det och gick i mål den här gången. Han har haft en eländig kväll annars, Anton Karlsson, Västerviksföraren, fram till det här hitet egentligen. Därför att i sitt första hit fick han motorstopp direkt på startlinjen. I sitt andra hit körde han omkull, och i sitt tredje så kom han sist och tog 0 poäng. Men den här gången så tog han en tvåa, en mycket viktig tvåa sett med Västerviks ögon. För andra hitet i rad så är det 5-1 övervikt för regerande mästarlaget, och det betyder att vi efter 12 körda hit med 3 kvar att köra här i Målilla summerar att det är 36 lika. Jämnare kan det inte vara.
1: Radiosporten med Superettan.
2: Tillbaka på Domnarsvallen. Brage mot Sandviken står 1-1, och speltiden den tickar sakta men säkert neråt för Brage-supportrarna som hukar under de minimala tak som finns över läktarna på vissa håll på den här arenan. I spöregnet så är det naturligtvis väldigt nervöst. Sandviken med mycket bollinnehav fortsätter att vara laget som dikterar spelet just nu i matchen. Även om Brage sticker upp och skapar farligheter, så är det Sandviken som håller i bollen just nu mitt på Brages planhalva. Så rullas den ut till höger där Johan Arvidsson finns, och så är den passningen inte speciellt bra. Då bryter Pontus Jonsson, Brages vänsterkantspringare. Han vet inte riktigt vad han ska göra av bollen, så tar han sig in i straffområdet till vänster. Kommer han ner och får till något inlägg? Det får han inte. Och det blir bara en inspark för Sandviken utav den där möjligheten. Arvidsson för Sandviken har bråttom upp på Brages planhalva på högersidan. Rullar bollen till Tagesson, som var den som fick fram bollen till Carlton när han gjorde 1-1 målet i slutet av den första halvleken. Och Sandvikens spelarna har inte bråttom. De vill hålla i bollen och spela klokt, men kommer en målchans i det här anfallet? Det ser inte så ut, och 1-1 med snart 78 minuter mellan Brage och Sandviken.
3: Två smålandslag möts, Värnamo Öster. Där är det Öster som leder med 2-1 på bortaplan. Stort försprång Landskrona, GIF Sundsvall, Jumbo GIF Sundsvall. Det är 3-0 till Landskrona.

Depeche Mode, Personal Jesus i Sportextra. Klockan närmar sig 20:09. Då betyder det att det är en timme lite drygt kvar innan det är dags för Karlavagnen med Sarit Monastyrsky. Hon kommer in till oss och berättar vad det handlar om sådär 20 minuter ungefär. Sportextra följer SM-finalen i Speedway. Vi väntar på de avslutande tre heaten i den första finalen. Dackarna, som var betydligt lägre placerade i grundserien än Västervik, har hemmamatch. Retur i Västervik om en vecka. Dackarna var i ledningen efter 10 heat med 8 poängs marginal. Skrällryck på gång. Inte i vår match, tänkte Västervik och förarna. Tog två stycken dubbelsegrar och därmed kvitterat matchen med 3 hit kvar att köra. I fotbollens superetta så fortsätter Öster att göra mål borta mot Värnamo. Det är 3-1 nu till Växjölaget. Allt jämnt oavgjort 1-1 mellan Brage och Sandviken. 1-1, höll jag på att säga, 3-0. Tydligt försprång för Landskrona mot GIF Sundsvall. Det kommer att bli hockey så småningom när speedwayen och fotbollen är slut. Niklas Eriksson, HV71s nye tränare, kommer att berätta hur han ska lösa uppdraget att göra HV bra.

0: Ja, men det är ju naturligtvis Robbie Williams som framför Let Me Entertain You.
1: Speedway då, SM-finalen mellan Dackarna och Västervik. Vi har kört 12 av de 15 hiten som ska köras i dagens match. Det ska det köras 15 till nästa tisdag i Västervik. Vi har det så jämnt som det överhuvudtaget kan vara. Det står 36 lika efter två raka 5-1 från Västerviks sida i de senaste hiten. Nu det 13:e hitet. Bastian Pedersen, underpresterare för dagen i hemmalaget tillsammans med Artem Lagota som har kört in 7 poäng och gör det han ska. I motståndarlaget Max Frick, han som plockats in istället för omöjlig Lambert, han gör det han ska. Han åker tillsammans med Gregor Sengota som inte riktigt har gjort det han ska så här långt i matchen. Vad ska det då bli av detta? Förarna är iväg från tejpen. Det ser faktiskt ut som att de båda Västerviksförarna var först in i kurvan och först ut ur kurvan också. Inte någon Dacke som kan hänga på. Jo då, där pressar han sig förbi på utsidan Artem Lagota med bra fart. Frågan är i vilken mån han vänder på det här. Han kör om allihopa. Det är 3-3 läge. Lagota som skjuten ur en kanon i ytterspår kör förbi de båda Västerviksförarna. Då har vi 3 lika och då är frågan om den andra Dackeföraren Bastian Pedersen kan ta sig förbi också. Än så länge inte. Lagota, jösses vilken fart. Han var ju alltså efter halva första varvet. Nu är han ett halvt varv före. Nej, jag ljuger, jag tar i. Men han är väldigt långt före de andra förarna. Ett varv kvar att köra. Lagota passerar. Sengota faktiskt, den andra polacken. Han som inte har kört så bra hittills är före Max Frick i det här läget. Och sist i hitet Bastian Pedersen. Och det kommer att bli 3-3 i detta hitet. Och fortsatt lika läge i matchen. Nu mera 39 lika istället för 36 lika. Två hit återstår. Ett vanligt också, det så kallade domineringshitet. Där de bästa förarna för dagen kommer ut och kör.
2: Radiosporten med Superettan.
3: Och mötet mellan Brage och Sandviken, snart bara 3 minuter kvar av den ordinarie matchtiden. Brage med 2 möjligheter de senaste minuterna och här är jätteläge men inget mål, en fantastisk räddning. Ja, kanske ändå inte, han får bollen ganska mitt på sig, men reflexerna är ju inget fel på hos Hannes Sveier. Sandvikens målvakt när Trzebski, forwarden i Brage, skjuter ungefär från straffpunktsavstånd där inne i straffområdet. Men Brage med de senaste chanserna i matchen, men ett Brage också som, ja, det känns faktiskt som att man går för 3 poängaren mer än att man vill säkra en poäng. Det är lite chansartat och fortfarande väldigt, väldigt spänt där ute på planen. 88 minuter, nästa passering och 1-1 alltså mellan Brage och Sandviken i slutskedet utav den ordinarie matchtiden.
1: Och i Speedway-finalen 39 lika när det 14 av de 15 hiten ska köras. Det handlar alltså om Dackarna och det handlar om Västervik. Dackarna 5:a i grundserietabellen i SM-final. Västervik 2:a i grundserietabellen, också de i final alltså. Och nu så här långt precis hur jämnt som helst. Och förutsättningarna för det kan vara att kan det samma efter det här hitet också. Patrik Dudek för hemmalaget. Inplockad eftersom att man nu känner att man behöver ställa upp med sitt absolut bästa lag från Dackarnas sida. När det drar ihop sig till final, då plockar man in på Lacken Dudek som värvades under sommaren, som körde 4 matcher då men inte mer. Han har kört in 8 poäng idag. Han kör tillsammans med danske Andreas Lyer, han som står som lagkapten för Dackarna. Han har kört ihop 5 poäng i dagens match. Mot det Jakob Torssell som är riktigt bra för Västervik idag. 8 poäng så här långt på de 3 hit han har kört. Kommer tillsammans med Australien Rowan Tungate som inte har varit lika skarp. 3 poäng på Tungate så här långt. Och om Tungate måste jag säga det jag har sagt om honom i stort sett varje gång han kör i den här SM-slutspelserien. Han kommer från en ort i Australien som heter Curry. Förarna framme vid tejpen. Näst sista hitet. Och motorcyklarna iväg och det är ett 5-1 läge för Dackarna ut ur kurvan. Kan de hålla i det då? Det kommer attack från Västerviks förare på utsidan, precis som det var i det förra hitet. Frågan är vad vi har för någonting när vi passerar mållinjen nästa gång. Det är fortfarande 5-1, men nu är det 4-2. därför att nu har Torssell tyckats klämma sig emellan, men han tappar det i kurvan. Och så är det jättetätt igen och nu är det återigen 4-2 läge, men nu är det den andra Västerviksföraren som är framme och stör. Fast när vi passerar mållinjen så är det återigen de båda dackarna som är före. Det här är riktigt häftigt speedway hit där man når varandra vid utgången från kurvan och så är det jämnt på den bortre långsidan. Ledningen i dackarnas ägo i alla fall. Patrik Dudek, hur ser det ut närmast bakom? Det är en Västerviksförare som är närmast bakom. Det är Rowan Tungate av Australien, men han är ansatt utav Lyer från hemmalaget. När man kommer in i den sista kurvan, det kommer att bli 4-2 eller 5-1. Det kommer att bli 4-2 därför att han vänder sig om när han passerar mållinjen av Australien Rowan Tungate. Men han konstaterar att han har en dackeförare bakom sig. Och då är det 4-2 för hemmalaget och därmed 2 poängs ledning för dackarna. 43-41 när ett hit återstår att köra.
0: Oerhörd dramatik de senaste hiten i Speedway-finalen. Ett återstår innan vi vet förutsättningarna inför det totala avgörandet i Västervik om en vecka. Och apropå avgörande, fotbollens superetta, det närmar sig, om inte ett avgörande, så i alla fall en slutsignal hos Pelle Marklund.
3: Ett tilläggstiden så är den bara 2 minuter och 10 sekunder bort. En minut strax spelad utav de 3 tilläggsminuterna och 1-1 mellan Brage och Sandviken i slutskedet utav den här matchen. Och så är det en ny sån här situation, ser ut ungefär som amerikansk fotboll där det ligger en hög och de klättrar på varandra. Sandviken får loss bollen, Sandviken försöker spela in den i straffområdet, stoppas av Pontus Jonsson, vänsterbacken i Brage, som försöker få upp den efter sidlinjen men lyckas inte. Och Brage-spelarna fastnar i eget straffområde på nytt och Sandviken sätter press men vinner inte bollen. Och kanske kan Brage då komma till en motattack. Terchevski som har haft flera möjligheter i den här matchen och varit bra fastnar på rödvitklädda Sandviken-spelare. Sandviken fortsätter på högersidan. En lång svepande passning diagonalt upp mot speciell målskytten Christian Wagner. Och så tappar Wagner bollen. Brage störtar fram med 4 spelare mot 4 Sandviken-spelare. Bollen över till vänster till Terchevski. Han skjuter och det är en bra skott, tungt skott. Men han svejer, står emot även den gången målvakten i Sandviken. Bra möjlighet för Brage efter att Sandviken, precis som man har gjort större delen av den andra halvleken, har hållit i bollen på offensiv planhalva. 50 sekunder kvar av den tilläggstid som domaren har meddelat när Sandviken kommer. Djupledspassning och så är det räddning av Frodig på ett vänsterskott ifrån före detta lagkamraten Johan Arvidsson. Vilken dramatik här i slutskedet på Domnarsvallen. Halvminuten kvar, Sandviken med bollen. Långt ute på vänstersidan. Och så tar man det lite lugnare, håller i. Står där och jassar med bollen ute vid sidlinjen. Spelar den bakåt. Vill inte tappa den nu, Sandviken spelaren. Här kommer ett inlägg. Vem tar hand om bollen? Är det någon som tar hand om bollen? Det är det inte. Och det blir en hörna för Sandviken med 10 sekunder kvar till 3 minuter är spelade. Och det har inte varit några situationer där det finns anledning för domaren att lägga till någon ytterligare tid. Jämt i hörnstatistiken. Det skiljer någon hörna till Sandvikens fördel sett över hela matchen. Från höger. Här kommer hörnan och så blir det ett skott och det går strax över och då blåser väl domaren av den här matchen. Jo, det gör han. Det slutar 1-1 mellan Brage och Sandviken. Viktig poäng för Brage som säkert skulle vilja haft 3.
0: Vad gjorde försvaren de här båda dagen, Christian?
4: Ingenting.
0: Vi lyssnade ju på Pelles eminenta referat och så såg vi också bilder på det. Ja, de checkade ingenting. Ut i matchminut 90 där någonstans.
4: Kändes det som Pelle, eller hur? De gjorde ingenting.
3: Nej, det var mycket som hände på en och samma gång, jag kändes det, åt båda håll.
4: Ja, det är ganska bra när fotbollslagsförsvar inte gör någonting. Eller hur?
3: Ja, det blir ju mycket mer sevärt då. Ja.
0: Och nu är alla besvikna dessutom. Ja. Så, ja. Eftersom resultatet, Christian, var...
4: Det blev ju 1-1 mellan Brage och Sandviken. Brage kvar på 15:e plats. Mm.
0: Jag skulle bara tacka Pelle för ikväll och så säga hej då. Och så på återhörande. Gå och gör intervjuer om det är läge för det.
3: Jajamän.
5: Toppen, tack. Förlåt Christer,
4: jag avbröt dig. Jo, vi börjar om där. Ja, Brage, Sandviken alltså 1-1. Brage kvar på 15 plats, näst sist i Superettan-tabellen. Tack vare poängen de ändå spelade in där. Sandviken tappar en position från 8:e till 9:e. Eftersom de bara då fick en poäng för det lag där i kring som tagit fler poäng. Till exempel Landskrona som har gjort ytterligare mål mot GIF Sundsvall. Där tar den matchen slut också. Landskrona 4, GIF Sundsvall 0. Det betyder att Landskrona avancerar från 7:e till 5:e plats i tabellen. 37 poäng, 4 poäng bakom 4:an i tabellen. Men ändå visst lite täng uppåt. Det är Varberg som är på 4:e plats. För Landskronas del, GIF Sundsvall kvar på sista plats i tabellen. Läget allt mer bekymrat. Och så den tredje matchen. Värnamo Öster står 1-3. Två kvicka Östermål med ungefär 15 minuter kvar att spela. Har gett dem den här ledningen. Det är spel på tilläggstid i den tredje minuten. Och de lär vinna det här Smålandsderbyt Öster borta mot Värnamo. Det betyder ju att också Öster rör sig uppåt i tabellen till 7:e plats. Nämligen i och med 3-1-ledningen Värnamo på kvar på den 11:e plats som de inledde kvällen på.
5: SM-final i Speedway, 1-1 återstår. Dackarna leder 2 poängs marginal mot Västervik. För Dackarna, Patrik Dudek och Artem Laguta. För Västervik, Jakob Torssell och Max Fricke. Är detta väntade namn? Vi som inte kan så mycket om Speedway, Speedway, här har lagen fått bestämma vilka som ska köra. Då undrar vi, är det väntade namnen?
1: Ja, fast det är lite en sanning med modifikation att lagen får bestämma vem som ska köra. För i första hand är det så att de som har tagit flest poäng i lagen är de som ska köra. Sen finns det nog en liten marginal att man kan ändra på det lite grann. Men Frick har kört ihop 9 poäng. Den inhämtade Australien som gör sin första insats i svensk CS-Speedway överhuvudtaget den här säsongen. Och Jakob Torssell har varit väldigt bra idag, har kört ihop 8 poäng. Men han nollade i sitt senaste hit, det föregående hitet. Det kan vara bra att ha med sig in i bagaget kanske. Dudek, Patrik har kört ihop 11 poäng och Artem Laguta, den andra polacken hos Dackarna, har kört ihop 10. Så poängmässigt på pappret före matchen så är det här 5-1 till Dackarna. Men det är ju en sanning med modifikation, vill jag nog tänka mig. Att så kommer det säkert inte, eller så kan det mycket väl bli, men det är ju inte alls sagt att det ska vara så. Dudek med sin snygga, gröna motorcykel står på bana 2 innanför honom. Står den vithjälmade Jakob Torssell. Och så står utanför dem i sin tur då de andra två förarna. Och så har starten gått och Torssell är väldigt dåligt iväg från starten. Och de båda Dackeförarna är först. Men Torssell tar ju igen det där med den dåliga starten. För han är väldigt tätt bakom de båda Dackeförarna. Men när vi kommer mot första passeringen efter ett varv så har vi ett 5-1 läge som är på väg att bli 4-2. Därför att gudhjälmade Frick är på väg att sticka sig emellan. Men så byter de plats igen där borta. Men det är fortsatt 4-2 Dackarna. Frick har klämt sig in emellan de båda Dackeförarna, men kan han behålla den positionen? Jo, men det kan han. Först där ute i blå hjälmhuva Artem Laguta och sen är det en kamp om andra platsen mellan Australien Max Frick som kör för Västervik och Patrik Dudek från Dackarna. Men den kampen verkar väl av Västerviksföraren som vinner och i så fall skulle det när de kommer fram till mållinjen här nu vara ett 4-2 för Dackarna i det här sista hitet. Vilket ju då skulle ge en 4-poängsledning för Dackarna att ta med sig till andra finalmötet som körs om en vecka i Västervik. 47-43 får jag det till, snabbt räknat. Och nej, 40. I 8.42 får jag givetvis till. Och ingenting annat.
5: Nu skriver jag ju av dig där, Per. Jag får ändra här.
4: Jag med. Jag får också ändra. Ja. Hur är det fast med additionen, då, Per?
1: Nej, fast det som jag är tveksam kring lite där är ju att domaren sätter ju upp att det skulle varit 5-1 i hitet.
5: Ja, det gör de.
1: Då skulle ju Dudek ha hunnit förbi.
4: Ja, stämmer ju då.
1: På upploppsrakan. Och det missade ju jag, kan jag med gott samvete säga.
5: Hur som helst.
1: Så jag räknar inte fel. Jag tänkte fel, men 48-42... Jag är faktiskt lite förvånad, för jag upplevde inte att Dudek kom förbi på sista ansatsen där, men uppenbarligen gjorde han det. Men det är en lagom marginal, det kommer att bli en spännande returmatch i Västervik om en vecka när de här lagen ska stöta på varandra igen. 48-42.
4: Är vi överens om det nu?
1: Har Ja, ja, det står så. Ja, det står så i den officiella statistiken, ja. Så det måste vi väl vara.
5: Och nu undrar vi ju Per om detta är ett försprång som är omöjligt för Västervik att vända.
1: Absolut inte.
5: Nej, jag anade det.
1: Det här kommer att bli spännande.
5: Ja, men vad roligt, vad roligt. Mer Speedway väntar alltså om en vecka direkt i Sportextra.
4: Speedway är en väldigt bra radiosport.
5: Ja, men vilka otroliga hit. Hängde du med där, Sarit?
6: Nej, jag gjorde inte det. Vad är det jag missat nu? Men jag kan gå tillbaka.
4: Väldigt mycket Speedway-spänning. Ja. Vuff, de kör runt fyra varv och så är det väldigt spännande hela tiden.
5: De kör nästan i 100 km i timmen utan bromsar och ligger en meter ifrån varandra i fyra varv.
6: Mm. Hjärtat i halsgropen.
5: Verkligen,
6: tänker jag.
5: Ja, spännande. Hur
4: inte direkt som Karlavagnen, precis.
6: Det kan vara.
4: En känslomässig berg- och dalbana.
6: Ja, precis. Ja. Det kan det vara. Vi ska prata familj idag.
4: Ja, du är ju här för att du håller på med Karlavagnen.
6: Ja, just det. Hej på er.
5: Hej. Bra, Kristian.
4: Hej förresten. Bra.
6: Det gör ju du också ibland, men inte just nu.
4: Vänta nu, Sarin. Ska vi koppla in Speedway-reportern bara?
5: Per, vi ber om ursäkt att vi avbröt dig mitt där. Du vill också något att säga här.
1: Domaren kanske behöver be om ursäkt också. Jaha. Därför att nu är det nämligen 47-43, ja. Precis som jag såg med mina egna ögon.
5: Okej, okay, så för att
1: lita alltid på dig själv, lita inte på statistiken, lärdom av detta. 47-43 och ingenting annat har den här matchen slutat.
5: Så 4 poängs försprång för Dackarna då?
1: Ja. Ja, och jag vidhåller att det kommer att bli spännande.
5: Okay. Vi håller fast vid det. Det är jättebra, Per.
4: Vi litar alltid på Per Kahn.
5: Alltid. Du intervjuar och sen så lugnt och fint när du sätter dig i bilen.
1: Absolut.
5: Det är jättebra. Förlåt, Sarit, vi avbröt dig.
6: Det är jättespännande det här.
4: Ja, även när det är slut så är det spännande.
6: Ja.
5: Det är en timme och 43 minuter kvar tills Karlavagnen.
6: Nej, det är väl 43 minuter bara.
5: Ja. Jag menar 43. Ja. Lita aldrig på mina ögon.
6: Nej, jag litar bara på Per Kahn. Ja. Det har
4: som
6: jag lärt mig.
4: Bara Per Kahn.
6: Det ska handla om familj i Karlavagnen.
5: Ja. Mm.
6: Familjer som kan se ut på olika sätt. Det är jag nyfiken på. Hur, du som lyssnar just nu, hur ser din familj ut? Har du valt den själv? Är det så att du kanske uppfostrar någon annans barn? Eller så har du valt vänner som familj, till exempel? Jag är nyfiken på olika familjekonstellationer och hur de kan se ut. Du får jättegärna ringa och berätta på 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer. Mm. Nu är det helt knäpptyst här.
4: Ja, för jag satt och tänkte på något. Jag satt och tänkte på
6: hur min familj ser ut.
4: Nej, det handlar om människor helt enkelt. För jag tänker, djur väljer ju ofta att leva i andra familjekonstellationer, typ flockar och sånt.
6: Ja, just det. Jag vet ju inte riktigt hur de kommer kunna höra av sig till Karlavagnen.
4: Nej, men man kan ha studerat dem och funderat kring det.
6: Det kan man absolut.
4: Väljer man att höra av sig till Karlavagnen.
6: Och berätta om det, ja.
4: Vargflocken som man har följt i forskningssyfte i 10 år.
6: Ja, varför inte? Man kanske känner sig en del av den. Då kan man höra av sig. Det går jättebra. Dina fiskar, ingår de i din familj till exempel?
4: Det gör de naturligtvis.
6: Ja.
4: Ja, men de kommer inte att ringa. Men du, jag tänker att du satte plötsligt stopp där, Sarit. Du måste tänka lite vidare och bredare.
6: Ja, men absolut. Och så då tänker jag så här, att ni ingår ju i min radiofamilj, kan jag säga.
5: Ja, nu börjar du tänka utanför boxen här.
6: Ja. Och det är fint ändå.
5: Ja.
6: Ja. Lär mig massa olika saker om Speedway till exempel. Det är jag jätteglad över.
5: Ja, okay. Det förstår vi. Vi är väldigt glada över att kunna dela detta. Men vi är också nyfikna på vad våra lyssnare har att berätta om sina familjesituationer.
4: Mm. Just det. Och det ringer man till Karlavagnen och gör ikväll.
6: Det gör man. Det vore jag
4: jätteglad. Glimrande bra ämne.
5: Slussen är öppen. Telefonnummer.
6: 020 22 10 30.
5: 020 22 10 30. Ja. Mm. Jättebra, Sarit. Men du går och sätter dig i studion där. Ta emot de här samtalen nu. Så hörs vi.
6: Jag springer direkt. Mm. Ha det gott.
4: Hej då. Hej då.
5: Fördel Dackarna i SM-finalen innebandy efter lite olika
4: Speedway.
5: Besked. Vad sa jag?
4: Du sa innebandy.
5: Det kan säga, min hjärna snurrar
4: väldigt mycket mot innebandy. Gränslandet, Komalandet.
5: Vi kör Speedway idag. Det är Dackarna som har 4 poängs försprång i alla fall inför avgörande till Västervik om en vecka. Nu närmast ekonheter, Ola Jan-Åke Dunkers.
7: Där kan berätta att valdeltagandet ökat kraftigt i förorterna i Göteborg, Stockholm och Malmö, där det traditionellt sett varit lågt. 2022 fanns 67 valdistrikt där färre än hälften röstade. I år var de bara 10. Tiraje Baheri på föreningen Navet i Bergsjön i Göteborg har jobbat med att öka intresset för valet.
8: Vi har märkt att det fungerar extra bra när vi har funnits i centrum där människor i alla åldrar rör sig naturligt.
9: Bari tror att valet kan kännas långt bort, svårt och främmande för många i förorten, då information inte alltid finns på andra språk, och menar att alla kanske inte ser sig själva som någon som röstar.
8: Samtidigt har valrörelsen handlat om frågor som berör Bergsjöbors vardag direkt, såsom utvisningar, hyror och jämlik vård och skola. Det gör att valet känns närmare och mer relevant än tidigare.
9: Ahmed Abdurrahman är grundare och vd för stiftelsen Järvaveckan.
10: Så gör det skillnad, tror jag, när man också ser dessa människor, svenska medborgare, som svenska medborgare, oavsett bakgrund, hudfärg och bostadsområde och postnummer.
7: Reporter här, det var Randa Kaj på P3 Nyheter. EU-toppar pekar ut Ryssland efter flera incidenter i Östersjöregionen. Det handlar bland annat om en drönare i litauiskt luftrum och ryska nödraketer nära en dansk helikopter. Kommissionsordförande Ursula von der Leyen kallar agerandet hänsynslöst och farligt och säger att pressen på Moskva ska öka. EUs utrikeschef Kaja Kallas beskriver händelserna som hybridattacker mot Europa. Flygtrafiken på Malmö Airport stoppades i flera timmar idag efter att ett mindre fraktflygplan fått problem vid landning. Vid 20-tiden då var trafiken igång igen, uppger Swedavia, men då med förseningar som följd.
4: Sportextra ger dig resultatet i kvällens tre matcher i Superettan i fotboll. Brage Sandviken 1-1, Landskrona GIF Sundsvall 4-0 och Värnamo Öster 1-3. Öster avgjorde det där Smålandsderbyt med två snabba mål strax före slutet.
5: Sporttexter är det du lyssnar på, och som sagt, det är inte en timme kvar av programtiden, utan det är 38 minuter. Sen är det dags för Karl-Wagner.

0: det är Tina Turner, When the Heartache Is Over, Sportextra i P4, där Dackarna vann den första SM-finalen i
1: Speedway.
0: Ja,
1: motorcyklar.
0: Det var så. Mot Västervik. Men vad kul, det är bara 4 poäng som skiljer inför returen om en vecka direkt i Sportextra.
1: Mm. Och resultatet i de båda finalmatcherna läggs ihop och sammanlagda vinnaren är mästare.
0: Precis, den som tar flest poäng. Först till 90 berättade Per Karl att det är. Först till 90 poäng vinner.
1: Just det.
0: Skriv upp det.
1: Lite alltid på Per Karl. Ja. Sportextra tar sig nu vidare från Speedway till ishockey. Vi ska närma oss det faktum att idag är det tisdag, på lördag börjar SHL.
0: Ja, vad roligt.
1: Dags för första grundserieomgången av de 52 som ska spelas innan slutspelet med hur många matcher som helst tar vid.
0: Och hur var det gick förra året? Var det Skellefteå som vann?
1: Ja, vad de var klart bästa laget.
0: Och Leksand åkte ur?
1: Ja.
0: Och vilka var det som kom upp då?
1: Björklöven. Ja. Är nykomlingar.
0: Ja.
1: Ja. HV71 ska vi ägna oss åt nu.
0: Ja.
1: HV71 har ju egentligen allting som ett hockeylag ska ha. De har jättemånga supportrar. De har väldigt god ekonomi. De har namnkunniga spelare. De har den ena namnkunniga lovande tränaren efter den andra som aldrig riktigt lyckas få fotfäste nu för tiden. De passerar bara revy under misslyckandets stjärnor. För det går inte bra för HV71.
0: Nej, det gör ju inte det. Det gör ju inte det. De Nej. Håller sig ju konstant på slak lina för att hänga kvar i Svenska Hockeyligan, det är ju landets högsta serie.
1: Mm.
0: Vilket ju är långt under. Du bara lyssna på det du sa precis. De ska ju vara på övre halvan, utmana om SM-guld var och vartannat år. Men det funkar inte. Och 3 kval i rad för att hänga kvar.
1: Mm.
0: Detta sedan de alltså återvände från Allsvenskan som de ju var nere i.
1: Efter att ha åkt ur. Mm. Då när de var ur så hade de så mycket sponsorintäkter så att det var nästan ingen som trodde att det var möjligt att ett lag som hade presterat så dåligt kunde få så mycket stöttning från bygden.
0: Så stor är kärleken till detta blågula lag vid Vätternstrand, HV71 Jönköping.
1: Så många vill de väl.
0: Mm, verkligen.
1: Och nu är det framförallt en man som vill alla väl där. För de har en ny tränare igen. Han kommer från Örebro.
0: Där har han varit 9 säsonger.
1: Mm. Han heter Niklas Eriksson.
0: Ja,
1: honom ska vi lära känna lite närmare nu.
0: Ska vi lyssna på honom?
1: Mm.
2: Ja, men när man får en förfrågan så ingår det ju en massa saker i det, så att säga, att man träffar folk som jobbar för klubben. Jag träffade Johan Hult och Niklas Ram några gånger och vi diskuterade tillsammans. Och, efter man har gjort det, då i det här fallet kändes det bättre och bättre. Man fick liksom en känsla för vad de ville åstadkomma och vad de ville göra som organisation och som klubb och sådär, och att det är lite av en nystart för HV, och det är ju många nya på ledande positioner i klubben, och jag både tror och hoppas att det ska liksom innebära bra saker, att vi får en bra struktur och att vi har liksom hittat ett bra sätt att jobba på för att utveckla både klubben och spelarna individuellt.
3: För det var någon som sa till mig att det här måste ju vara ett kamikaze-uppdrag. Mm. Ser du det så, eller ser du snarare att du har ingenting att förlora på att ta det här uppdraget?
2: Nej, men jag tror den filosofin som jag har jobbat efter i mina 20 år som tränare, så jag kommer göra det som jag har gjort tidigare. Det är inte så att jag kommer ändra för att det är HV71, utan jag kommer försöka sätta en bra daglig verksamhet, hur vi har liksom upplägget vad det gäller belastning och hur vi tränar och hur vi får utveckling på gruppen. Jag kommer jobba mycket med gruppdynamiken och skapa delaktighet både i tränarteam och i laget. Så att jag kommer göra det som jag tror är framgångsfaktorer för en hockeyklubb.
3: När blir Niklas Eriksson som mest förbannad?
2: Så länge spelaren försöker göra sitt bästa, då är det väldigt svårt att bli förbannad. Utan då får man ibland acceptera att man förlorar matcher och sådär. Men när vi inte gör vårt bästa, eller när spelarna inte gör sitt bästa och det vi har kommit överens om, då kan jag bli förbannad. Men jag har ju kanske mitt grundläge är ju inte att jag vill vara förbannad. Och jag tror ju inte på att skälla på folk och tro att det är liksom lösningen på problem. Utan jag vill ändå försöka komma med lösningar till spelarna.
3: Det är kanske en sak annars som publik och experter och tyckare kan känna en känsla av att tränaren ser oengagerad ut för att man inte flisar en klubba eller sparkar en kull en vattenflaska. Men där har du inte hamnat riktigt.
2: Nej, jag vet inte riktigt. Ibland är det svårt att veta hur man uppfattas och sådär. Men jag försöker hålla en professionell nivå vad det gäller de där bitarna. Att inte bli för känslostyrd, men samtidigt ändå att det finns en tydlighet och ett engagemang. Det är ju otroligt viktigt. Och, jag kan också förstå publiken ibland att man vill ha action. Liksom. Absolut, men... Jag tycker mitt jobb handlar väldigt mycket om att skapa ett lugn och en trygghet och att spelarna, har man kanske en utlevande coach och att då spelarna dras med där ganska lätt. Och min filosofi är att skapa en lugn på bänken.
3: Tolka mig rätt här nu, men det går ju något snack om att du har en liten tråkstämpel på dig. Mm. Förstår du att den åsikten kan finnas någonstans? Kan man säga så?
2: Ja, men alltså, jag tänker ju inte på det, men jag har ju fått den frågan några gånger nu och jag tror att det var så här att det var Dusan Omisevic som sa det i en sändning en gång på hockeykväll på SVT när vi hade spelat jävligt bra defensivt. Men det tycker jag, det är ju en komplimang i så fall. Sen om de tycker att jag är tråkig som person, det vet jag inte om. Det är det som åsyftas. Jag tror att den gången kom jag, då var det mer att vi spelade kanske tråkigt som folk tyckte.
3: Vad talar för att HV71 kommer få en mer framgångsrik säsong det här året än det som har varit de senaste åren?
2: Men några saker som jag tror talar för oss, det är ju att jag känner att det finns en revanschhunger i laget. Jag tycker att de har köpt in på det vi har pratat om. Sen så är det ju som så att vi har inte bytt ut så många spelare. Och det kan man ju se kanske utifrån som ett svaghetstecken när man inte har lyckats bättre. Men jag väljer att se det som en styrka att de här grupperna ändå har varit samma som gått igenom tuffa tider och de vet lite vad som krävs.
3: Vad är rimlig förväntan om vi säger tabellposition exempelvis?
2: Jag tycker en rimlig förväntan är att man ska ta en play-in-plats och då betyder det att 10 eller bättre.
0: Pontus Lind var det som hade tagit sig till hockeykyrkan i Jönköping och träffat Niklas Eriksson, lagets nya tränare. Lasse, du ville säga något?
1: Ja, det skulle jag kunna göra faktiskt. Från den engelska fotbollen. Det handlar ju om ligacupen där. Vi har sagt att det är många svenskar igång. Till exempel när Arsenal spelar mot Ipswich på bortaplan så spelar Viktor Gyökeres från start. Arsenal har tagit ledningen med 1-0. Vem har gjort målet då?
0: Ja, det, är det Viktor Gyökeres?
1: Nej, det är Max Domen. Ni vet han som är född 2009. Mittfältaren som är en av de yngsta som varit framgångsrik i engelsk fotboll överhuvudtaget. Han har gjort mål här nu för Arsenal fram till 1-0 redan i 7:e minuten. Han är en av dem som får chansen när tränaren Arteta låter dem som inte spelar ordinarie i ligan och Champions League och FA-cupen spela mycket som fallet är ikväll. Gyökeres från start men inte målskytt.

0: Där satt den musiken, Boston Stella Lefty i Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är 16 minuter över 9. Det är tisdag kväll och ett av de tydliga beskeden i sportsammanhangen den här dagen är att Sverige förlorade med 3-1 mot Grekland, 3-1 i set i herrarnas volleyboll-EM. Därmed har Sverige förlorat 4 raka matcher och kan inte ta sig vidare till nästa nivå i turneringen, det som är slutspelet ur det här inledande gruppspelet. Det fanns gott om mycket besvikna svenska spelare direkt efter matchen. Sigge Sanner träffade till exempel Joel Andersson.
1: Det är såklart jättetungt. Vi hade en målsättning, vi når inte upp till den. Vi spelar helt enkelt inte tillräckligt bra heller, tycker jag. Då förtjänar man inte att stå i ett slutspel sen heller, och det är tråkigt såklart, och vi har tränat hela sommaren för det här, så att ja, då blir man missnöjd. Så.
2: Hur mycket nerver, press kände ni när den här matchen väl drog igång idag?
1: Kan ju bara tala för mig själv, men personligen kände jag inte jättemycket. Vi visste uppgiften kommer att vara svår, vi visste vad vi gav oss in på. Men det är såna här matcher man måste gilla också. Det är inte ofta man spelar om en slutspelsplats på ett EM. Och nu är det första gången på länge vi har tagit oss hit. Och då måste man ta chansen när man har den. Men det gör vi inte idag. Och det är såklart supertråkigt. Men ja, det känns inte som att liksom det var nerverna som spökar så. Utan det var bara mer utförandet i sig.
2: Det här mästerskapet som ju är det första på extremt länge för svensk herrvolleyboll. Det återstår ju en match av det, så såklart tar vi liksom den fullständiga summeringen då. Men att ni blir utslagna i gruppspelet, ni snodde en poäng av Tjeckien, men 4 förluster än så länge. Hur besviken ska ni vara? Ska man vara? Hur mycket ska man känna att det hade varit en bonus om ni hade tagit det vidare?
1: Oj, jättesvårt att säga. Det är klart att vi har ju satt våra mål och vi har ju tränat för en viss sak, och sen tror jag att håller vi vår nivå så skulle vi kunna ta de här matcherna, men vi lyckas inte vara liksom stabila nog i de avgörande lägena för att knipa tuffa matcher. Men det är klart vi kommer vara besvikna. Vi ville komma hit och gå vidare. Vi ville komma hit och liksom prestera, för det är det vi har tränat för. Jag tror inte på att man ska vara nöjd för att vara här, utan det har vi varit nu sedan vi tog oss hit ett år sedan. Så att det är klart att vi är besvikna att vi inte presterar på den nivån som vi vet att vi har och vill ha. Liksom.
0: Joel Andersson i det svenska herrlandslaget i volleyboll till reporter Sigge Sanner. Sverige förlorar alltså mot Grekland med 3-1 i set och är utslaget ur herrarnas volleyboll-EM. En avslutande gruppmatch som det då visar sig betydelselös. För svensk del spelar Sverige mot Slovenien imorgon. Sportextra när klockan är 19 minuter över 21. Nu med ytterligare mål från den engelska ligacupen i fotboll. Arsenal har en härlig matchinledning borta mot Ipswich. Nu 2-0 till Arsenal. Målskytt Noni Madueke, den engelska landslagsspelaren. Viktor Gyökeres, den svenska landslagsspelaren, är på plan. Ännu inget mål ifall vi väljer att formulera oss så. Liverpool mot Tottenham står 0-0. Lukas Bergvall på plan för Tottenham på mittfältet. West Ham Fulham står 1-1 på Fulhams mittfält, Hugo Larsson. Det är de svenska bidragen i ligacupen som är igång just nu.
3: SM-final i Speedway halvvägs. Det är ju 2 finaler som körs. Det är 2 smålandslag som gör upp. Det är Dackarna och det är Västervik. Och efter den första matchen som har gjorts i Målilla, det är Dackarnas hemmaplan, så är det alltså Dackarna som har 1-4 poängs försprång inför returen i Västervik om en vecka.
4: 4 poängs ledning för Dackarna inför returmatchen i Västervik om en vecka. Yvonne van Dijk, vad tänker du?
5: Ja, men vi har en halvlek kvar och jobbet är långt ifrån från över. Och vi har en liten fördel, men den är inte så stor, så vi kommer ge allt som krävs.
4: Vad var det som avgjorde den här matchen till er fördel, skulle du säga?
5: Ja, men det är ju en hemmabana. Eller, det är ju vår hemmabana i alla fall, så det är klart vi har väl lite fördelar med inställningar och så vidare. Men
4: man skulle kunna prata om dina 8 poäng.
5: Ja, det är också. Men vi alla hjälper till att bidra till laget. Så sen är det självklart några poäng extra på mig där som jag inte kanske brukar ta i vanliga fall. Så.
4: Och då gäller det kanske att ta de poängen även i returmatchen för att kunna hänga med?
5: Ja, helt klart. Nu har jag ju satt min ribba här nu, så kommer jag få stå till svars nästa tisdag.
4: Du, hur överraskad är du egentligen över att ni ens är i SM-final? För ni kom ju femma i serien och har haft en knölig väg framåt.
5: Ja, men i början av säsongen så tror jag alla lagledare och lag fick tippa vilket lag som skulle vara etta och tvåa och så vidare. Men jag tror aldrig någon sa Dackarna i alla fall. Och det är klart, man har ju tänkt ibland med när man har legat långt ner i serietabellen i mitten av sommaren här. Men nu står vi här och det är jävligt kul att vara här faktiskt.
4: Hur skönt var det att få in Patrik Dordek i laget och hur viktigt var det?
5: Ja, men det är klart, nu har vi ju två stjärnor, Artem och Patrik. Sen har vi har ju kört med ett rätt bra lag i år ändå, tycker jag, med många duktiga förare. Så, men det är klart, två världsförare är ju, ja, de har en klass för sig. Ja, de är...

0: ABBA, Gimme Gimme Gimme. En man efter midnatt.
1: I Sportextra, ja. I P4 och på andra ställen också såklart. Sportextra har 14 minuter kvar av sin gig den här tisdagskvällen. Och en bärande balk i vår verksamhet.

0: apropå den här 4-poängsförlusten, Micke Törnberg är lagledare i Västervik.
1: Ja, 4 poäng, det är egentligen ett hit bara. Så att, som det såg ut i matchen när vi var 8 under, så då hade jag tagit 4 poäng. Förra matchen hade väl kanske vi har haft 20 poängs övertag, så är det alltid. Men som matchen utvecklar sig så är det bra att åka ifrån med 4 poängs minus. Och nu ska vi till Västervik och där är vi starka. Så att, vi ska göra allt vi som står i vår makt för att försöka fixa det här.
2: Hur förvirrande har det varit de här senaste timmarna före matchen, så att säga, med Lambert som försvann plötsligt och så vidare?
1: Ja, det har varit väldigt stökigt, men Max kom in och gjorde ett bra jobb. Och jag var inte direkt orolig, jag kände Max väldigt väl, haft han i Rospiggarna för länge sedan, många säsonger, och hade en bra samtal. Vi satt och hämtade honom på Arlanda i morse och pratade och... Nej, men det vet jag att han kommer i allt, så han gjorde det väldigt bra.
2: Du är nöjd med de poängen som Frick och Nilsen tog?
1: Absolut, absolut. Så att det var bra nu. Och nu måste vi bygga vidare på det. Det är väl Tangate jag är lite orolig för, men jag tyckte han kom igång sista hitet. Så att vi ska göra allt vi kan, som sagt var. Så att 4 poäng, det är liksom ingenting. Hade det varit 10 poäng, så här, då är det tufft. 8-10 poäng med 4 poäng. Det. Men det får inte liksom bli underläge, utan vi måste ta tag i det direkt.
0: Micke Törnberg, som är lagledare i speedwaylaget Västervik, sa det till reporter Per Karl. Vi fyller på med de senaste målen från ligacupen i England. Där har Liverpool tagit ledningen mot Tottenham med 1-0. Det är ju två lag med väldigt många supportrar i alla världsdelar. Målskytt för Liverpool, Alexis McAllister, som han uttalas på sydamerikansk engelska, lärde vi oss under VM i somras. Han är ju argentinare, McAllister, som han heter på engelska.

0: Dusty Springfield in private.
1: Succén fortsätter för Anna Benson på paraskytte-VM i Sydkorea. För hon tog VM-guld på 50 meter gevär liggande i mixedklassen. Benson var trea efter kvalet, men höjde sig i finalen och vann på 249,5 poäng.
2: När jag väl kom till finalen så kände jag att det var ljuset mycket, mycket bättre. Och då kände jag så att nej, men de kommer inte ha någon chans idag. För att har jag skjutit så här bra och inte se, nu kommer jag se och då kommer de inte ha någon chans. Och sen var det bra. Alltså jag sköt bra hela finalen. Jag är alltid skitnervös, men jag kunde ändå hålla nerverna hyfsat under kontroll och leverera liksom. Så det var skönt.
1: Hur är den känslan när du känner då där att de andra har inte en chans? Hur beskriver den känslan?
2: Ja, men det är ju jätteskönt. Jag har haft den någon gång innan, att man bara känner så här att nej, men idag är jag typ oslagbar. Och då spelar det liksom inte så stor roll hur nervös man blir. För det stannar liksom, pulsgenomslagen stannar i magen. Det går liksom inte ut i bössan på samma sätt. Så då är det bara till att alltså, göra det man ska göra och titta mitten och trycka. Och då så blir den tia liksom. Då, ja. Så det var skönt.
1: Tidigare under mästerskapet tog Anna Benson även ett VM-silver på 50 meter gevär i tre positioner. I och med den medaljen så säkrade hon även en svensk kvotplats till Paralympics i Los Angeles 2028. Och både den grenen och guldgrenen på 50 meter liggande är grenar som är med på Paralympics-programmet.
2: Precis, nu är det två kvar, så sabba inte detta nu eller skada mig, vet du. Utan nu ska vi bara fortsätta jobba och fortsätta utvecklingen framåt. Så känns det jätteskönt inför Paralympics.
0: Andreas Lundin var det som var reporter. Här, hur går det i den engelska ligacupen, Christian?
3: Inget nytt sen vi pratade om den sist, förrän precis nu när West Ham kvitterar till 2-2 i det nästan sista som händer på tilläggstid, andra tilläggsminuten mot Fulham. Hugo Larsson på plan för Fulham, Liverpool alltjämt 1-0 Tottenham, Lucas Bergvall på plan för Tottenham och Victor Gyökeres alltjämt inget mål för Arsenal som har 2-0 mot Ipswich, sammanfattningsvis på temat ingenting nytt sen sist förutom det där 2-2-målet för West Ham. Vi har ju lite extra fokus på det här eftersom det imorgon ska presenteras en trupp.
0: Till de inledande matcherna i fotbollens Nations League på här sidan Sverige i B-gruppen eller B-divisionen. Det finns ju A, B, C och D. Mm. Sverige och D är C. Förra gången, nu är de uppe i B. Det ska bli spännande att se vilka spelare Graham Potter tar ut.
3: Ja, i det som ju då är den första landslagstruppen sen sommarens VM.
0: Först han har fått ut i lite lugn och ro.
3: Dessutom, ja. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4, nu med något helt annat.
4: Flera idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sydney Sweeneys senaste reklamfilm för ett bettingbolag. En reklamfilm där amerikanskan poserar naken med sportutrustning.
5: Det är inte första gången kvinnors kroppar har använts inom marknadsföring, oavsett vad det är för företag och liksom industri de är i.
4: En som har reagerat är svenska diskuskastaren EM7-an Kajsa Marie Lindfors. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver hon på Instagram.
5: Att det har gått mellan så många personer som har godkänt det här, som jag vill påskina att det är inte Sydney Sweeney och sportsbetting-sajten i sig som är problemet, utan det är att det är okej i samhället att fortfarande göra sådär.
4: En annan som har kritiserat reklamfilmen är OS-medaljören i simning från Australien, Ariane Titmus, som skriver: "Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott?"
5: Jag blir positivt överraskad över vilken reaktion det här har fått. Att det har spridit sig som en löpeld, inte bara liksom i Sverige här med det, mitt uttalande, men också att kvinnor runt hela jorden har liksom använt sina plattformar och sagt det de har att säga kring kvinnor i idrott och hur de porträtteras, hur de marknadsförs. Så det är min första reaktion.
4: På tre dagar har Sweeney, som är delägare i bolaget, tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety.
5: Ja, man får väl stå sitt kast. Alltså, det är ju ganska lätt att inse varför de gjorde det de gjorde och varför man använde den marknadsstrategin liksom. Men du måste också inse vad det blir för konsekvenser av det. Det är 2026.
0: Ja, men det var ju Gustav Renkeskog som stod för det inslaget.
3: I Sportextra i P4 som nu kommer med ett hockeybesked. Premiär i SHL ju på lördag, det har vi varit inne på några gånger. Vi har hört Niklas Eriksson, HV71s nya tränare för säsongen. Djurgården har satsat ambitiöst och tungt när det gäller nyförvärv. Värvat dyrt, har nu ytterligare ett nyförvärv att presentera, nämligen offensivkraften Oliver Wallström som kommer från spel i AHL, ligan under NHL där i Nordamerika senaste säsongen. Men han har också gjort uppemot drygt 230 matcher i NHL i New York Islanders och Boston Bruins. Han är bara 26 år gammal. Det räknas som en låg ålder för spelare som lämnar AHL för att komma till SHL för att kanske den vägen hitta tillbaka till NHL i Nordamerika igen då. Så Djurgården satsar.
0: Håller Färjestads backsida? Kan Björklöven överleva som nykomlingar? Ska Skellefteå försvara guldet? Är Örebro så bra som försäsongsresultaten?
3: Hur ska det gå för Björklöven?
0: Ja, verkligen.
3: Frölunda.
0: Man kan gå in i appen Sveriges Radio.
3: Precis.
0: Finns massor inför SHL-premiären som sker på lördag. Och gott ner sig i det helt enkelt. Mm. Det har nämligen varit upptaktsträff idag. Vi har varit där.
3: In i appen, som är i Sverige.
0: Vad är det viktigaste som har hänt idag i övrigt i sportvärlden, Christian?
3: Sverige utslaget ur herrarnas volleyboll-EM, förlorade med 3-1 mot Grekland, därmed 4 raka förluster. Spelar därmed också då i förlängningen en match imorgon mot Slovenien som inte gäller någonting, för Sverige kan inte avancera till slutspelet.
0: Vi har följt första SM-finalen i Speedway, Dackarna mot Västervik. Smålands derbyt, det kommer att bli oerhört spännande när det avgörs om en vecka i Västervik, för det skiljer bara 4 poäng. Detta till Dackarnas... Dackarnas fördel. Det var vad jag hade att säga idag.
3: Tre matcher ikväll i Superettan, ja, i fotboll också. Det gick dåligt för bottenlagen, för Brage näst sist spelade 1-1 hemma mot Sandviken trots att Brage hade ledningen. Brage därmed kvar på näst sista plats. Sista placerade GIF Sundsvall förlorade med 4-0 mot Landskrona. GIFarna kvar på sista plats. Landskrona rycker uppåt från 7:e till 5:e och Värnamo Öster, det är Smålands derbyt, vann Öster med 3-1 i mitten av tabellen.
0: Vi tackar Oskar Lindholm och Gustav Wilmsson för att det har hörts, det du och jag har pratat om, Christian.
3: Tack så mycket.
0: Mm. Vi säger också tack till Gustav Ränkeskog och Tim Garci som har sett till att man har kunnat läsa om det vi pratar om.
3: Mm. Och lyssna på sociala medier och digitalt.
0: Ja,
3: Digipatrullen.
0: Och du heter?
3: Jag heter Christian Olsson.
0: Mm. Du hörs i Karlovagnen imorgon.
3: Ja, det stämmer. Ja. Och du heter Jonas Enarsson.
0: Ja, absolut.
3: Hörs du också?
0: Ja, jag sänder Radiosportens nyhetssändningar under dagen imorgon.
3: Men så roligt, ja, för alla som vill höra dig igen.
0: Kanske.
3: Vi fick den här nu också.
0: Ja, precis. Apropå Karlavagnen förresten. 10 sekunder kvar ungefär.
3: Ah, glöm inte att ringa 020 22 10 30 och snacka med Sarit.
0: Tack för att du har varit med oss i Sportextra.
3: Hej då.
0: Hej.
6: God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen med mig som heter Sarit Monastirski. Familj kan vara de som vi föds tillsammans med, men också de vi hittar längs vägen. Vännerna som kanske har blivit som syskon, bonusbarnen som kommit in i ens liv eller en extra mormor som man själv har hittat. Du kanske har fostrat barn på egen hand, vuxit upp i en regnbågsfamilj eller plötsligt fått nya syskon som vuxen. Ikväll är jag nyfiken på, hur ser din familj ut och hur blev det just ni? Har du möjlighet så ring mig och berätta på 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten. Du lyssnar på Karlavagnen här i P4. Och ikväll så pratar du och jag om familj på olika sätt. För familj behöver ju inte bara betyda mamma, pappa och barn under samma tak. Din familj kan ju vara en kompisfamilj som alltid firar jul, födelsedagar och semestrar tillsammans. Det kan vara en regnbågsfamilj, en bonusfamilj, eller så är det bara ett stort nätverk där många vuxna hjälps åt med barnen. Du kanske har fostrat dina barn på egen hand, eller så har du fått en väldigt viktig roll för ett barn som inte är ditt eget. Kanske växte du upp utan mor eller farföräldrar, men hittade en extra mormor eller en bonusmorfar som blev precis lika självklar som en biologisk släkting. Du kanske plötsligt mitt i vuxenlivet fått veta att du hade ett syskon eller tre. Hur gick det där till och hur har det i så fall förändrat din familj? Du som lyssnar just nu, jag är nyfiken på hur ser din familj ut? Vilka räknar du som dina allra närmaste och varför blev det just ni? Hör jättegärna av dig om du kan, så kan vi prata om det. 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldans gärna. Alltså 020 22 10 30. Nu fick jag precis höra att vi ska till Kungsbacka till Marianne Dahlgren. Hallå Marianne.
1: Hej, hej.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Du, vi pratar om familjer ikväll.
1: Ja.
0: Vad är din första tanke när jag säger familj?
1: Jag säger, vad ska jag säga? Det är familj som jag inte trodde skulle få. Det är två barn som är adopterade från Tjeckien. Som är mina nära och kära och de jag älskar mest.
0: Går det att beskriva alltså hur det var, hur du tänkte från början och hur det blev så här?
1: Jag är skild sedan 3 år tillbaka och min dåvarande man och jag, vi försökte få barn i många år. Vi, IVF, vi försökte få barn på egen hand, men livet blev inte som vi trodde, men det blev bättre. Vi fick adoptera 2 barn från Tjeckien. Den ena var 2,5 år när han kom till oss. Sen fick vi en lillebror som är halvbror till honom. Från samma land. Och jag kände att någonstans så blev vi bara vi. Vi är skilda idag, jag och Magnus. Men mina barn är de bästa som jag vet. Det är det bästa jag någonsin haft. Kommer aldrig få något bättre. Och de jag tänker på, det är mina barn och min äldste sons flickvän. När de kommer till mig så vet jag att då är jag som ett barn på julafton. Jag är som ett barn på julafton. När de kommer till mig, då vet jag att då lever livet. Det är så. Sen spelar det ingen roll var de kommer ifrån eller vem de blev, utan jag, nej, men det är liksom, man pratar alltid om att blod är tjockare än vatten, men det tycker inte jag, för kärlek är tjockare än vatten. Det spelar ingen roll var barnen kommer ifrån, det är så. Så är det.
0: Du beskriver det så otroligt, otroligt fint, men jag funderar på Marianne. Före adoptionerna, hade du samma bild då?
1: Nej, det hade jag inte. Jag trodde väl någonstans att man skulle få biologiska barn. Det var väl det man tänkte på kanske. Men när det inte blev så, så fick man ju tänka om. Och vad är livet? Det är liksom barn och var de kommer ifrån. Det spelar faktiskt inte mer någon roll. Det tog en tid att tänka så, men... När jag blev den tanken så kände jag att nej, det spelar faktiskt inte roll var de kommer ifrån, utan det är vad de är. Det känner jag att det har växt inom mig faktiskt. Så är det.
0: Ja. Hur mycket betyder de för dig idag?
1: Allt. Det är allt. Det är så. Ja. Det är mina barn.
0: Det är dina barn. När får du träffa dem nästa gång, tror du?
1: Det är på fredag. Den yngsta sonen kommer till mig på fredag. För den äldsta sonen ska till sin flickvän på fredag. Så att Nej, men de betyder mycket. Det är så. Det spelar ingen roll var de kommer ifrån eller vem de är ifrån. Utan, och jag var tydlig med det att vill de veta sitt ursprung så kommer jag stå vid deras sida. Mm. Det är liksom så. Men de har varit väldigt tydliga med att de vill inte. Och det är för att respektera. Mm. De känner sig själva som att de är här från Sverige. Och jag har sagt det att vill de så åker jag tillbaka till Prag, för det är den vackraste staden jag någonsin har befunnit mig i med min dåvarande man. Mm. Och vill de veta ursprunget så kommer jag vara med dem, men som sagt, de är inte intresserade som det ser ut nu, men den dagen de blir det så kommer jag vara vid deras sida. Mm. Så är det.
0: Mm. Vad fint att vi fick hälsa på lite grann hos dig och din familj. Mm. Här i Karlavagnen. Ja. Jättestort tack, Marianne.
1: Tack själv.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig och hälsa dem så gott.
1: Det lovar jag att göra. Tack snälla. Ha det fint.
0: Aha, detsamma. Hej då. Ja. Hej.
1: Hej då. Hej, hej.
0: Ja, det här är Karlavagnen som du lyssnar på. Jag pratade precis med Marianne som berättade hur hennes familj ser ut med två adoptivbarn. Du som lyssnar just nu, hur ser din familj ut? Har du möjlighet så ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30 eller så skickar du iväg ett mejl på karlavagnen@sverigesradio.se.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Bee Gees med Night Fever. Du hör den här i Karlavagnen ikväll, så pratar vi om familjer på olika sätt. På vår Facebook-sida, där heter vi Karlavagnen i P4, och i kommentarsfältet där så beskriver ni era familjer. Susie skriver så här: jag är uppväxt med en ensamstående mor de första åren. Sen så träffar jag den jag kallar pappa. När jag var cirka 17 så skildes de. Jag har en 7 år yngre bror. Jag bodde kvar med pappa, även min bror. Han är nu omgift med en fru som har 3 barn. De har nu en gemensam dotter. Det finns både barnbarn och barnbarns barn nu. Min biologiska pappa började jag brevväxla med när jag var 9 år. Träffade han och hans familj första gången när jag var 12. Tyvärr för sent för att knyta starka band, skriver Sussi. Har 2 halvsystrar på hans sida. Jag gifte mig själv med en man som fick barn när han var 17 år, och det barnet var 3 när vi träffades och tillhör familjen, lika som de 2 biologiska barnen. Så när någon frågar, ja, då har jag 3 barn, skriver Sussi. Patrik Wern skriver: jag bor med en underbar fru. Vi är gifta sedan snart 34 år. Sen har jag en älskad mamma på snart 80 som jobbar natt hos mig som personlig assistent några nätter i månaden. Alltså där ser Patrik och Sussis familj ut. Delar av min familj, ja, det finns en bild på det på vårt Instagramkonto. Du söker bara på Karlavagnen om du är nyfiken på det. Du får jättegärna skriva av dig. Hur ser din familj ut? Det är jag nyfiken på. Kul också om du vill prata lite en stund med mig. I så fall så ringer du på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Eller ja, du kan mejla också. Karlavagnen@sverigesradio.se.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love, då den här i Karlavagnen, där du och jag ikväll pratar om familjer på olika sätt. För vilka som är ens familj avgörs inte alltid av efternamn, blodsband eller vem man växte upp med. Ikväll så är jag nyfiken på hur din familj såg ut eller ser ut. Du får jättegärna höra av dig till mig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Och är det nu så att du som lyssnar känner att du inte har någon familj egentligen, så tänker jag att oavsett så tillhör du den här familjen, Karlavagnsfamiljen. Det är en riktigt stor och god familj. Nu så ska jag ta och lämna över till Veronica Mitrevska. Det är nämligen dags för nyheter här i P4 nu, och det kommer att handla om valet.
1: Intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet, erfar Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att det under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en tidig regering med SD-ministrar.
2: Som det ser ut nu landar Socialdemokraterna på 28,1%, det sämsta valresultatet på många år. Redan nu pågår en intern diskussion om varför det gick så dåligt. Ekot har idag varit i kontakt med en lång rad ledande socialdemokrater som har invändningar mot att de egna vallöfterna om till exempel billigare tandvård och slopat karensavdrag skymdes av budskapet att Sverige kan få 12 SD-ministrar om Tidöpartierna sitter kvar. Så här har det låtit.
3: Man vara helt säker på att det är jag som bildar regering och leder landet i en orolig tid och inte en regering med 12 sverigedemokratiska ministrar.
4: Åkesson ska ju ha 12 ministerposter.
3: Regering som leds av mig mot en regering med 12 sverigedemokrater.
2: Socialdemokrater som Ekot varit i kontakt med tror att det här är en förklaring till partiets nederlag, och de är kritiska till att partiet även i den här valrörelsen varnat för Sverigedemokraterna. De påminner om att valanalysen efter 2022 bland annat tog upp just fokuseringen på Sverigedemokraterna och vikten av att istället föra fram den egna politiken.
5: Hur fan hamnade vi här igen, säger en socialdemokrat. Det här har inte flugit, säger andra. Flera av dem som Ekot pratat med säger att de själva kontaktat ansvariga för valrörelsen och fört fram det här. Men det finns också socialdemokrater som inte tror att det här har haft någon avgörande effekt på valresultatet och vill invänta partiets valanalys.
1: Reportrar Katarina Helmersson, Lova Olsson och Karin Runblom. Och Ekot har sökt Socialdemokraterna, men partiet vill inte kommentera uppgifterna. Först på torsdag väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat. Det beskedet ger Valmyndigheten idag. Och att det blir så beror på ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare har beskedet varit att den så kallade uppsamlingsräkningen skulle vara klar imorgon onsdag. Och det var stödröster som låg bakom att Liberalerna kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning, vars analys presenterades idag. Och Henrik Ekengren är professor i statskunskap på Göteborgs universitet.
6: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. Och att en mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
7: Ekengren Oskarsson är en av dem som ligger bakom vallokalsundersökningen, som visar att Liberalerna nu har en helt ny väljarbas. De gamla väljarna har flytt, nya har kommit till. Av de som röstade på Liberalerna i valet för 4 år sedan var det bara drygt en tredjedel som också röstade på samma parti i år. Nästan 2/3 av alla Liberalernas väljare i år kom från annat håll, framförallt från Moderaterna. Drygt 40% av de som röstade på Liberalerna i år röstade på Moderaterna i förra valet. Knappt 20% av de som nu hjälpte Liberalerna över spärren röstade på antingen Sverigedemokraterna eller på Kristdemokraterna i förra valet.
1: Reporter Pontus Mattsson. Men samtidigt har kritiken mot SVTs vallokalsundersökning Valu varit hård eftersom den felaktigt pekade på ett klart övertag för oppositionen. Stödet för Miljöpartiet överskattades medan Moderaternas resultat underskattades. Men Per Näsman, forskningsledare på KTH, tycker att kritiken är orättvis.
8: Tyvärr handlar mycket om mediekommenteringen inte om det, att det har gått bra, att vi har varit duktiga. Utan det handlar om blocken.
9: Och det betyder när det gäller kampen om regeringsmakten att det ser ut så här.
10: Ja, strax efter 8 på valnatten dök de upp i SVT:s sändning. Siffrorna som visade på ett rejält övertag för de rödgröna och en tryggad statsministerpost för Magdalena Andersson.
9: Så går vi alltså mot ett regeringsskifte.
10: Men siffrorna, de ljög. Forskarna bakom SVT:s vallokalsundersökning, de har nu rannsakat sig själva. Felet, det var viktningen som forskarna använder för att bland annat ta hänsyn till att vissa partiers väljare är mer benägna att svara än andra.
8: Det kan vara så att moderater har sett så mycket i media så att de vill inte tala om att de har röstat på Moderaterna den här gången.
10: Missen, den hade kunnat undvikas om valundersökningen viktat för skillnader i svarsbenägenhet för de olika blocken istället för enskilda partier, menar Per Näsman på KTH.
8: Det har vi aldrig gjort och det går bli besvärligt att göra det och gå bakåt, för då får man ju blanda om partierna, för de har ju ingått i lite olika block genom åren. Va? Men det skulle ju kunna göras, men det har aldrig varit valets uppgift.
1: Reporter Mattias Plejel. Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrandt kommer att återgå i tjänst inom kort enligt partiet. Gellerbrandt tog en time-out efter en granskning i tidningen Expo som visade att hans sambo hade kopplingar till ryska statsaktörer.
11: Gustav Gellerbrandt har jobbat som chef för SDs samordningskansli på regeringskansliet och varit en av nyckelpersonerna när Tidöavtalet förhandlades fram. Hans sambo har jobbat som politisk sekreterare och arbetat nära ledamöterna i konstitutionsutskottet. Enligt granskningen i Expo hade hon bland annat delat prorysk propaganda på sociala medier och även deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Jimmy Åkesson kommenterade kvinnans inlägg på sociala medier så här.
12: Jag har läst den här artikeln och upplever när jag läser den att det finns uppgifter som upplevs som väldigt allvarliga och som man bör ta på allvar och som man bör titta närmare på.
11: Gellerbrandt sa efter granskningen att han skulle ta en timeout och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är åter i tjänst. Något som SVT var först med att berätta. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till Ekot att citat: "Det finns inga skäl för oss att ompröva regeringskansliets bedömning kring Gustav. Han kommer därmed inom kort att återgå i tjänst och arbeta som vanligt." Slutcitat. Men på Ekots följdfråga ifall Gellerbrandt klarat den nya säkerhetsprövningen han nu gick igenom efter granskningen så duckar partiet. Citat: "Du har fått en kommentar, det räcker så." Slutcitat. Gellerbrandt har kommenterat granskningen och sagt att den, citat, innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Slutcitat.
1: Reporter Isak Krona. Och där lämnar vi valbevakningen för denna sändning och berättar att EU-toppar pekar ut Ryssland efter flera incidenter i Östersjöregionen. Det handlar bland annat om en drönare i litauisk luftrum och ryska nödraketer nära en dansk helikopter. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kallar agerandet hänsynslöst och farligt och säger att pressen på Moskva ska öka. Och EUs utrikeschef Kaja Kallas beskriver händelserna som hybridattacker mot Europa. Och i Storbritannien har två rekordstora donationer till högernationalistpartiet Reform UK startat en intensiv debatt om vilken roll privata pengar ska få spela i politiken.
13: 72 miljoner pund, motsvarande nästan 950 miljoner kronor, är den svindlande summa som partiet Reform UK fick in i helgen från två privata bidragsgivare. Båda brittiska miljardärer som fram till nyligen bott utomlands och som gjort sina förmögenheter genom affärer med kryptovaluta. De här pengagåvorna är en helt egen division i brittisk politik och har väckt stor debatt kring det som kritiker kallar för en amerikanisering av politiken. Att enskilda privata intressen riskerar att påverka partiernas inriktning. Bidragen till Nigel Farage parti kommer samtidigt som en ny lag om just partibidrag håller på att utarbetas här. Det är en lag som bland annat innebär ett krav på att bidragsgivare ska ha bott i Storbritannien i minst ett år när pengarna skänks. Eftersom lagförslaget är känt sedan i våras så kan lagen komma att gälla retroaktivt, har en ansvarig minister i Labour-regeringen sagt. Och i så fall är frågan om Reform UK måste betala tillbaks sina jättedonationer. Nina Benner, London.
1: Och denna ekosändning avrundas med ett väder. Imorgon får Östersjölandskapen skurar som kan vara kraftiga med åska. Men fram på dagen får hela södra Sverige uppluckrat molntäcke och bara lätta skurar. I norra Sverige mulet väder och tidvis regn. Temperaturer från i söder omkring 15 grader och i norr omkring 10 grader. Ekot producerades av Masse Benners, i studion Veronica Mitrevska.
14: Sporten startar med Speedway och den första SM-finalen som Dackarna vann med 4 poängs marginal, 47-43 mot regerande mästarna Västervik. Eivind van Dijk i Dackarna är behärskat glad.
15: Ja, men, vi har en halvlek kvar och jobbet är långt ifrån från över. Och, vi har en liten fördel men den är inte så stor så vi kommer ge allt som krävs.
16: Vad var det som avgjorde den här matchen till er fördel skulle du säga?
15: Ja, men det är ju en hemmabana, eller det är ju vår hemmabana i alla fall, så det är klart vi har väl lite fördelar med inställningar och så vidare. Men
16: man skulle kunna prata om dina 8 poäng.
15: Ja, det är också. Men vi alla hjälper till att bidra till laget. Så sen är det självklart några poäng extra på mig där som jag inte kanske brukar ta i vanliga fall. Så.
14: SM-finalen i Speedway avgörs nästa tisdag i och med den avslutande finalen mellan lagen då på Västerviks hemmaplan. Micke Törnberg, lagledare i Västervik, ser fram emot den upplevelsen.
17: Ja, 4 poäng, det är egentligen ett hit bara. Så att, som det såg ut i matchen när vi var 8 under, så då hade jag tagit 4 poäng. Före matchen hade jag väl kanske velat haft 20 poängs övertag, så är det alltid. Men som matchen utvecklas så är det bra att åka ifrån med 4 poängs minus. Och nu ska vi till Västervik och där är vi starka, så att vi ska göra allt vi som står i vår makt för att försöka fixa det här.
14: Speedway-reporter Per Karl. I herrarnas volleyboll-EM förlorade Sverige mot Grekland och är därmed utslaget ur turneringen. Joel Andersson är en av de besvikna svenska spelarna.
18: Det är såklart jättetungt. Vi hade en målsättning, vi når inte upp till den. Vi spelar helt enkelt inte tillräckligt bra heller, tycker jag. Då förtjänar man inte att stå i ett slutspel sen heller, och det är tråkigt såklart, och vi har tränat hela sommaren för det här, så att då blir man missnöjd.
14: Reporter Sigge Sanner. Sporten, Christian Olsson.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Ikväll undrar jag, vem är egentligen familj och vem bestämmer det? Du föddes när det var fortfarande skamligt kanske att få barn utan att vara gift, och så växte du upp med en hemlighet. Idag kanske du delar föräldraskap med en nära vän, du kanske har barn på flera adresser eller bor med flera generationer under samma tak. Jag är nyfiken på, hur ser din familj ut och hur blev det så? Du får jättegärna ringa mig på 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30 till Karlavagnen.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Familj på olika sätt, ja, där har du rubriken på Karlavagnen ikväll. Och min förhoppning är att vi får höra hur just din familj ser ut. Är den biologisk? Har du valt den själv? Eller är den en ganska liten familj? Eller kanske väldigt stor? Hur ser din familj ut? Vårt nummer är 020 22 10 30. Mailboxen, ja, den är alltid öppen såklart. karlavagnen@sverigesradio.se om du skulle vilja skriva istället. Vi tar oss till Rådmansön nu. Jean Fredriksson Värre är med mig. Hej och god kväll.
1: Hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Din familj, ska vi lägga in den under kategori lite större, eller?
1: Ja, det skulle man kunna tycka, ja.
0: Ja, berätta.
1: Lite större.
0: Ja.
1: Nej, men jag har sedan tidigare 3 barn och träffade sedan en tjej som hade också 3 barn. Och sen så fick vi ett barn tillsammans, så vi har 7 barn.
0: Mm.
1: Och det är väl det är ju ganska stort i sig.
0: Ja.
1: Sen har vi jag har nu 5 barnbarn.
0: Mm.
1: Och i dagarna så kommer nummer 6 och 7.
0: Oj. Ja. Här växer familjen fort,
1: ja,
0: och snabbt.
1: Och sen så min fru har då 3 barnbarn, 2 barnbarn.
0: Aha.
1: Ja. Så att vi är en ganska stor familj egentligen.
0: Har du lust att ta med mig tillbaka till när du och din tjej, när ni träffades? Du har då 3 barn och hon har 3 barn. Hur var det då?
1: Alltså vi hade ju träffats, vi träffades första gången i skolan när vi var 15.
0: Ja.
1: Det var det, eller hon var 15, jag var 14. Vi träffades, men jag var lite för ball för henne. Då.
0: Enligt dig.
1: Nej,
0: enligt henne.
1: Ja. Enligt henne.
0: Okay.
1: På riktigt.
0: Ja.
1: Det har hon påstått.
0: Okay.
1: I alla fall.
0: Ja.
1: Så att, nej, då var det ingenting. Men sen skaffade vi familjer på olika håll.
0: Mm.
1: Och så småningom så träffades vi igen. För då... vad är det? 16 år sedan.
0: Mm.
1: Tror jag.
0: Och hur blev det då? Tog ni med era barn från respektive håll och sa hej, det här är era nya syskon nu? Eller hur blev det?
1: Det var väldigt upp och ner.
0: Ah.
1: Alltså det var väldigt... det var inte bra till en början.
0: Nej, för det där har jag förstått är svårt. Det kan vara otroligt svårt.
1: Ja, det var väldigt, väldigt svårt.
0: Ja.
1: Men sen någon gång hände det att våra barn, för då var ju de stora.
0: Mm.
1: Så då var de ute någonstans och dansade och grejade. Och sen var det någon gruff.
0: Mm.
1: Och då... ställde de upp för varandra helt plötsligt.
0: Mm-hmm.
1: Utan att veta om egentligen att... Ja, men utan att veta varför. Helt plötsligt så blev det familj.
0: Mm. Det där är ju så spännande hur det där kan bli.
1: Ja, men det var lite magiskt egentligen.
0: Ja.
1: Och för oss var det ju bara en välsignelse.
0: Ja.
1: För att de helt plötsligt så blev de sams.
0: Mm.
1: Som de inte var från början.
0: Mm.
1: De var inte, det var inte jätte jätteroligt i början, kan jag säga.
0: Nej, det där kan ju, som jag sa, vara lite knepigt. Men det hände något den där kvällen, ja, och sen ändrade sig.
1: Ja, det ändrade sig. Och i dagens läge så är de ju jättebra. Ja. Superbra. Alltså, de är syskon.
0: Mm.
1: Och det är liksom... Ja, det är blod. Alltså, på riktigt.
0: Vad känner du när du sitter och berättar nu om hela den här stora familjen med barn och barnbarn?
1: Jag blir stolt över att de har insett att de faktiskt att de är människor. Mm. Att de kan respektera varandra.
0: Mm.
1: Och inte tänka att det är fel.
0: Mm.
1: Att det är fel att min pappa ska inte vara ihop med din mamma. Mm. Det går inte. Förstår du?
0: Mm.
1: Det är bra.
0: Mm.
1: Det är bra att man kan gå över den tröskeln och hitta varandra. För att det har de faktiskt gjort.
0: Du, träffas ni någon gång alla samtidigt?
1: Absolut, och då är det jättejobbigt.
0: Ja, för att, vad sitter jag och räknar här nu då? Det är liksom 7 barn och sen är det respektive på några. Och så är det 5 barnbarn på ena sidan, 2 barnbarn där och så 2. Alltså, ni, vad är ni? Ett 20-tal?
1: Ja, nu var vi 26 stycken, tror jag, sist på lunchen. Och vi har alltid jullunch här hemma hos mig, och då är det, ja, men då träffas vi allihopa, och då är det trångt, men det är gemytligt.
0: Mm.
1: Och det är fantastiskt. Några får stå, och oftast jag. men i alla fall. Mm. Men det är fantastiskt. Det är helt otroligt roligt att se att de kan liksom, att det har blivit en riktig familj.
0: Mm.
1: Och det är magiskt.
0: Sean, jag är så himla glad att vi fick höra om den här stora familjen och hur det blev alltihopa.
1: Ja.
0: Tack snälla för att du hörde av dig.
1: Tack själv.
0: Ha det så bra, ha en fin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Tack.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
3: Oh boy.

igen här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit. Ämnet för kvällen, ja, det handlar om familj på olika sätt. Jag är nyfiken på hur din familj ser ut. Du kanske har skapat den själv, du kanske har växt upp i den. Du kanske, ja, jag är bara nyfiken. Hur ser den ut och hur blev det som det blev? Har du möjlighet så ring mig gärna på 020 22 10 30. Jag har fått ett mejl också ifrån Åsa på adressen karlavagnen@sverigesradio.se. Åsa skriver så här: när jag var 11 år så fick jag 3 storebröder från min pappas första äktenskap. Toppen eftersom jag var ensambarn. Mina 3 barn har nu 7 kusiner och flera kusinbarn. Min syskonlängtan, ska jag säga, uppfylldes och jag är stolt lilla syster idag, skriver Åsa. Superfint ju. Du som lyssnar, ring mig gärna 020 22 10 30. Hur ser din familj ut? Har du lust att berätta om den? Ring mig gärna. Det kan ju vara så att din familj består av djur till exempel. Du kanske känner att hunden, katten eller lammen eller vad det nu kan vara för någonting, det har blivit din familj på senare år. Innan vi fortsätter så vill jag tipsa om någonting. För det är kanske så att det är något i ditt liv som du går och grubblar ganska mycket på. Kan vara att du kanske har svårt att säga nej, känner dig ensam fast du har en massa människor omkring dig. Eller så är det så att du har fastnat i ett beslut som du bara skjuter framför dig hela tiden. Det kanske handlar om kärlek, vänskap, oro, självkänsla eller något helt annat som du känner att du skulle vilja förstå lite bättre. Till P4-psykologen, som är ett program som har premiär om några veckor, så söker vi nu dig som vill prata med vår psykolog Hanna Jamali, som du också kanske känner igen som en av experterna i Gift vid första ögonkastet. Ja, jag själv är också med på ett hörn. Men känner du, det där skulle jag behöva, hör jättegärna av dig till oss och berätta kort vad du skulle vilja hjälp med. Du mejlar på karlavagnen@sverigesradio.se. Skriv P4-psykologen i ämnesraden bara så hamnar det rätt på en gång. Tisdagen den 29 september så startar det här programmet. Men du kan som sagt höra av dig redan nu på karlavagnen@sverigesradio.se. Eller om du känner någon så kan du tipsa någon i din närhet om detta.

0: se mig, Barbados. Ja, jag satt och sjöng med lite grann här i studion. Det är Karlavagnen som du lyssnar på. Ämnet ikväll, det är familj på olika sätt. Har du lust att ringa och berätta om hur din familj har sett ut, hur den ser ut eller vad du tänker om den, så kan du ringa till mig på 020 22 10 30. Sara Ragnarsson från Sölvesborg är med mig nu. Hallå Sara.
1: Hej, hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, det här med familj.
1: Ja.
0: hur skulle du beskriva din?
1: Ja, jag har en väldigt stor familj kan man väl säga.
0: Ja, berätta.
1: Jag är ju dagmamma, heter det ju. Inte nu för tiden, för nu heter det pedagogisk omsorg, så fint.
0: Jaha, vänta. Men, dagmamma heter alltså, vad sa du? Pedagog i pedagogisk omsorg.
1: Ja.
0: Ja, men man får man säga dagmamma till dig? Är det okej?
1: Okay? Det får man absolut. Ja. Och det gör de flesta barnen, säger dagmamma. Eller min namn.
0: Ja, men för att jag hade någon bild av att kanske dagmammor inte längre fanns kvar, så att säga. Men det gör det alltså.
1: Ja, vi är en sällsynt art.
0: Ja, men du, berätta om dina barn.
1: Ja, det blev just en del av min familj. Jag har ju varit 20 år som dagmamma i år. Mm. Och mina barn var 2 och 5 när jag började som dagmamma. Så de har ju växt upp med väldigt mycket barn omkring sig hela tiden. Mm. Och det är så roligt att se dem nu, för det blir ju deras syskon också. Mm. Och att de hörs och de följer varandra på sociala medier och de träffas och de gläds åt varandra. Och, de spelar i samma fotbollslag och de går på samma högskola och det är ju jätteroligt. Och det gör ju också att jag får dela den glädjen med dem.
0: Ja, alltså mellan tummen och pekfingret. Har du någon koll på hur många barn det rör sig om totalt?
1: Alltså jag vågar nästan inte säga det, var rädd för att glömma någon. Men jag kan ju tänka mig att det är någonstans mellan 40 och 50 barn.
0: Ja, det är ett gäng ändå.
1: Det är ett gäng.
0: Ja. Alltså hur kom det sig att du blev dagmamma?
1: När mitt första barn föddes för 25 år sedan, då var jag helt säker på att jag ville ha dagmamma, för då fanns det fortfarande kvar och det var en naturlig del. Liksom. Och jag blev väldigt förtjust i det arbetssättet, så när mitt yngsta barn skulle in i omsorgen, då fanns det plötsligt inte den möjligheten längre, för hon gick i pension och då skulle de inte anställa någon ny.
0: Mm.
1: Blev jag lite förkrossad och frågade, finns det verkligen ingen möjlighet, varför ska ni inte anställa och varför har vi inte gått ut med någon annons?
0: Mm.
1: Och då säger rektorn till mig, är du intresserad? För de visste att jag var förskollärare.
0: Mm.
1: Och då så sa jag, jag kan prova 1 år och får ni ingen till dess så får jag se hur jag gör då. Så jag tog ett år tjänstledigt, jag satt som handläggare då på ett medborgarkontor.
0: Ja.
1: Och kom ifrån datorn och så tänkte jag efter ett år att jag skulle aldrig kunna sätta mig 8 timmar framför datorn igen.
0: Nej.
1: Och så får man ju så mycket tillbaka hela tiden.
0: Ja, men alltså så här, beskriv hur det är. Hur är det att ta emot barn så där som du gör hemma?
1: Ja, alltså en vanlig dag kan ju börja 6:30 på morgonen med att ett barn kommer och säger hej, kommer jag?
0: Mm.
1: Och då kan ju det vara väldigt litet barn, kanske 1 eller 2 år som precis har lärt sig att det här är den vardagliga rutinen. Jag åker till Sara, jag kommer dit, vi äter frukost tillsammans, vi delar dagen tillsammans och sen kommer mamma eller pappa eller vem det nu är som kommer och hämtar mig sen på eftermiddagen. Så man har sin lilla nalle, man har sin lilla korg och sen så lägger man sina saker och sen så är man en del av min familj, i mitt hus, i mitt hem.
0: Mm.
1: Och det är så härligt. Det är nästan lite svårt ibland att säga hej då.
0: Ja.
1: När man ska lämna dem ifrån sig.
0: Ja. Mm. Alltså, och du jobbar idag också. Alltså du har nya barn som kommer till dig och så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det är väldigt lång kö till dagmammor här där vi bor. För vi är bara 3 stycken kvar.
0: Ja.
1: Så det är väldigt lång kö. Så att, men det finns ju inte plats till alla såklart. Och sen finns det ju en del som inte ens vet att vi finns. Men vi rör ju oss ganska mycket ute i närsamhället. Så har man väl sett oss och förstått att vi är dagmammor, så brukar det bli så här att det kommer att trilla in en ansökan när man väl får barn själv.
0: Men hur ser det ut när ni är ute? Ser man på er att ni är dagmammor på något sätt? Eller tänker man att det är någon liten förskolegrupp som är ute och går? Eller vad tänker man, tror du?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. Alltså, vi är ju 5-6 barn i varje grupp, kan man ju säga, på varje dagmamma. Och vi rör ju oss väldigt mycket ute. Vi kan ju äta ute, lunch ute eller så. Det är ganska ovanligt för förskolorna nu för tiden kanske. Och vi är ju ute alla dagar för det mesta. Och vi besöker ju närmiljön här nere. Vi har vår fotbollsplan ganska nära och där har vi ett allsvensk lag, så vi står ju där och hejar på dem och träffar dem lite. Och sen har vi fiskeindustri, så då står vi där nere och räknar sill. Så att de ser ju att vi är ganska mycket ute, och här känner ju de vuxna människorna på byn, känner ju oss, så att de vet ju ofta vilka vi är.
0: Alltså, det låter ju fantastiskt när du beskriver det och sådär. Finns det någon grej som du tänker är särskilt utmanande för dig?
1: Nej, men det är väl mer om man ser att någon barn eller någon familj går igenom en kris eller något där jag vet att jag inte kan lägga mig i. Eller liksom, jag kan bara ta emot dem om de öppnar sig, men jag kan inte ifrågasätta eller jag kan inte sträcka ut en hand om det inte finns något svar direkt, utan jag måste vänta och se. Vill de öppna sig för mig, så är det välkommet, men när man ser att någon mår dåligt, det är jobbigt.
0: Men har allting varit okej för så att säga din familj, den du lever ihop med, och dina barn och...
1: Ja, det har det nog faktiskt. Det har aldrig varit ens en fråga, tror jag. Jag har ändå frågat mina barn nu när de är vuxna. Ja. Har ni tyckt om att mamma har varit dagmamma och så? Och då sa min äldsta dotter, när hon flyttade till Stockholm redan när hon var 19, så sa hon att, ringde hon hem efter 1,5 vecka i Stockholm, så sa hon: mamma, jag saknar så mycket att få vara med vid frukostbordet på morgonen. Kan jag få vara med på FaceTime?
0: Nej, vad fint ju.
1: Så det satt hon i sin lilla studentrum i Bromma och var med oss på FaceTime.
0: Medans ni åt frukost hela gänget.
1: Ja. Ja. För då var väl hon van vid att det var 7 stycken barn vid bordet. Och, ja. Man fick hjälpa till lite med leverpastejmackan och man fick räcka någon mjölken och så.
0: Så himla fint, Sara. Jättehärligt att få prata med dig, och jag sitter själv här och tänker tillbaka på mina barns dagmamma Sonja, som betydde otroligt och betyder mycket för våran familj och alltid gjort det. Man kommer nära på ett väldigt speciellt sätt, som jag tänker att du också gör och beskriver så himla fint. Sara, vilken tid ska du upp imorgon? När kommer de första barnen?
1: 6:30.
0: 6:30? Då blir det frukost.
1: Ja, då blir det frukost.
0: Ja, det låter härligt. Sara, tusen tack för att du hörde av dig. Det var jättekul att prata med dig.
1: Tack ska du ha.
0: Ha det gott.
1: Gratt. Hej hej.
0: Hej hej.

0: Agnes med Love Songs, du hör den här i Karlavagnen där ämnet för kvällen är familj på olika sätt. Jag är lite nyfiken på hur din familj ser ut just nu, eller den familj du kanske växte upp i, hur var den? Du får gärna ringa mig på 020 22 10 30. Gå jättefint att mejla också, karlavagnen@sverigesradio.se. Emma Eklund från Göteborg är med oss nu. Hallå Emma.
1: Hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack.
0: Du, jag pratade precis med min producent Karin som sa att du har någon liten som ligger och sover bredvid dig precis just nu.
1: Ja, en liten 3 månaders dotter här som jag har skaffat på egen hand.
0: Du, berätta om det.
1: Ja, så att hon är ju då till med hjälp av donation. Så jag har haft sån extrem barnlängtan så länge jag kan minnas. Så att jag var lite trött på att vänta på det rätta. Så att jag tog saken i egna händer helt enkelt. Mm. Och fick hjälp av klinik att få henne.
0: Ta mig tillbaka innan du så att säga fattade det beslutet att du skulle göra det. Hur gick dina tankar då?
1: Ja, alltså jag har ju som sagt så länge jag kan minnas velat ha barn. Och jag fick väl veta lite att man kan gå det här tillvägagångssättet via lite sociala medier. Och sen efter det så har jag haft en gammal kollega som har skaffat på egen hand också. Och då blev jag lite intresserad av det sättet helt enkelt. Och ja, ställde mig i kön. Min tanke var egentligen att kanske vänta lite längre. För att jag är ju bara 28. Men ja, det kön var lite kortare än vad jag trodde. Så att, men det är jag ju väldigt tacksam för nu.
0: Ja, så det gick lite fortare än vad du kanske tänkte?
1: Ja, när jag ställde mig i kö så stod det att det var 2 års väntetid. Men det tog bara ett halvår. Innan jag kom fram, för de samarbetar med privata kliniker då för att korta vårdköerna.
0: Jag förstår. Mm. Men du, hur var det självklart för dig det här?
1: Ja, alltså kanske inte från början när jag var yngre och tänkte på hur jag ville ha barn i mitt liv. Då var väl kanske inte egentligen detta ett alternativ förrän jag visste att man kunde göra på det här sättet. Och då kände jag att nej, men varför skulle jag inte klara det? Så att det blev mer och mer självklart ju mer jag också skaffade mig information, eller vad man ska säga.
0: Ja, precis. Folk runt omkring dig, hur har de reagerat på det här?
1: Alltså många har ju kanske så. Folk som kanske inte känner mig jätteväl har nog kanske mest reagerat på min ålder. Att åh, men du är ju så ung och att du inte väntar eller lite så. Men de allra flesta har ju bara tyckt att det är så häftigt. Och att det är klart, det kändes självklart att just jag skulle göra det på det här sättet. Alla har varit så stöttande och folk som jag inte ens nästan tänkte har varit stöttande och varit så engagerade i detta, så att det har varit så himla himla fint. Jag har känt mig så långt ifrån ensam i detta, vilket är ju otroligt tacksamt.
0: Har du någon sådär som du kan, föreställer jag mig, ringa när klockan är 2:45 på natten och du känner bara, jag vet inte om jag löser det här?
1: Ja, men jag har ju flera stycken. Jag har ju mina föräldrar som jag är väldigt nära. Ja. Och sen så har jag ju min bästa vän som också var med på förlossningen. Hon kan ju ringa när som helst, och jag vet att flera andra av mina vänner också skulle jag kunna ringa mitt i natten, och de hade kommit om det hade varit så. Så jag har flera stycken där, så att det är jättetacksamt.
0: Hur tänker du kring, nu är hon ju bara 3 månader och sådär, så att vi kanske inte ska gå sådär jättelångt fram. Men jag tänker mig att du kanske har lite tankar om framtiden ändå. Hur går de tankarna?
1: Jag hoppas ju såklart att jag inte ska vara ensam livet ut och att jag träffar någon och att hon också kan få syskon. Men det är också, jag hoppas också att hon känner att hon blev till av att jag, att hon är så otroligt efterlängtad och att hon, att jag kan fylla skorna för två föräldrar eller vad man ska säga. Att hon känner sig så, jag hoppas att hon inte känner att det är någonting hon saknar utan att hon känner sig bara så, min mamma längtade så mycket efter mig. Mm. Så jag hoppas i alla fall att det är så hon kommer att känna. Mm. Och det är också något jag såklart också kommer vara öppen med, hur hon blev till och sådär, så att det är inte, det är ju liksom ingen hemlighet för henne.
0: Mm. Hur har de här 3 månaderna varit för er?
1: Nej, men det har varit, alltså, gått över förväntan bra. Jag har tack och lov fått en bebis som sover väldigt bra så det har ju varit väldigt tacksamt. Och ja, det har ju ammats något otroligt mycket. Det känns ju som det är det enda man gör i början.
0: Ja.
1: Och nu har det börjat och nu ammar hon lite mer sällan. Så det är ju ganska skönt. Men, så man hinner göra lite mer grejer emellan. Men nej, det är jättemysigt. Och jag tycker det är så roligt att följa hennes utveckling nu när hon börjar skratta och är med mycket mer. Och ja, jag tycker det är jättemysigt.
0: Blev det som du hade tänkt dig?
1: Alltså både ja och nej. Jag har fått väldigt mycket mer sömn än vad jag trodde. Mm. Faktiskt. Men sen också, det går ju typ inte riktigt att... Alltså det är svårt att föreställa sig när man aldrig har haft barn. Och hur det kommer bli och hur man kommer känna. För det upplevde jag också att... den här, alltså kärleken för henne växer ju verkligen för varje dag. Det var inte helt självklart, även om jag visste precis när hon kom ut då. Jag visste ju att jag kommer älska henne villkorslöst. Men det, jag tyckte inte kanske att det kom sekunden hon ploppade ut. Utan det har ju verkligen växt mer och mer.
0: Mm.
1: Så det har jag ju också fått känna på, eller vad man säger. Mm. Men ja, men nu... Herregud, att man kan älska något så här litet så mycket.
0: Ja. Jag sitter här och funderar på, det kanske är någon som sitter och lyssnar nu på, på det här programmet och som kanske går i liknande tankar som du gjorde för ett tag sedan. Har du något råd till den som funderar?
1: Bara kör, tänker jag. Sen såklart, det är ju inget litet beslut att skaffa barn. Men det är det ju inte för någon. Och nej, jag tycker att det är... sök information. Och det finns forum. Det finns Facebook-sidor som är helt fantastiska. Där folk svarar på frågor om man är funderare. Det var en som har lagt ut väldigt bra klipp på YouTube till exempel, som jag tittade väldigt mycket på och lärde mig mycket av. Så att det finns jättemycket. Och ta kontakt med andra självstående och få hjälp. Jag upplever att de är väldigt, väldigt hjälpsamma och svarar på frågor. Om det är någonting. Men jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju... Så jag tycker att det är kör.
0: Är det så, jag ska benämna det, självstående? Är det så du säger?
1: Jag tycker det är väldigt olika vad folk väljer. Men självstående eller skaffat på egen hand. Eller, men jag tycker många väljer självstående faktiskt som benämning.
0: Ja. Men du har lärt mig någonting nytt. Jag skriver ner självstående. Vad fint.
1: Ja.
0: Emma, stort, stort tack för att du hörde av dig. Det var jättefint att prata med dig. Och,
1: tack själv.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Ja, men tack detsamma.
0: Tack. Ha det gott.
1: Hej då.
0: Hej, hej.
1: Detsamma, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Walter Nilsson Högsbo Rivera här i Karlavagnen. Det ämnet för kvällen är familj på olika sätt. Hur ser din familj ut? Ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30. Håkan skriver till mig, trevligt tema ikväll. Finns det manliga dagmammor, alltså dagpappor, undrar Håkan Hansson i Bålsta.

0: En med Tattoo, du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om familjer som kan se ut på så många olika sätt. Hur ser eller hur har din familj sett ut? Det är jag nyfiken på. 020 22 10 30 är vårt nummer. Nu är det nyheter, Veronica Mitrevska.
1: Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrant kommer att återgå i tjänst inom kort enligt partiet. Gellerbrant tog en time-out efter en granskning i tidningen Expo som visade att hans sambo hade kopplingar till ryska statsaktörer.
2: Gustav Gellerbrant har jobbat som chef för SDs samordningskansli på regeringskansliet och varit en av nyckelpersonerna när Tidöavtalet förhandlades fram. Hans sambo har jobbat som politisk sekreterare och arbetat nära ledamöterna i konstitutionsutskottet. Enligt granskningen i Expo hade hon bland annat delat prorysk propaganda på sociala medier och även deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Gellerbrant sa efter granskningen att han skulle ta en time-out och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är åter i tjänst. Något som SVT var först med att berätta. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till Ekot att citat: "Det finns inga skäl för oss att ompröva regeringskansliets bedömning kring Gustav. Han kommer därmed inom kort att återgå i tjänst och arbeta som vanligt." Slutcitat. Gellerbrant har kommenterat granskningen och sagt att den citat innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Slutcitat. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist skriver i en kommentar till Ekot att citat "Expos uppgifter är graverande. Bedömningen från vår sida är att det bör genomföras en säkerhetsutredning. Agerandet visar att Ulf Kristersson ytterst inte tar ansvar för det som sker på regeringskansliet. Det är ett mycket allvarligt och ansvarslöst agerande." Slutcitat.
1: Reporter Isak Krona. Och intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet enligt uppgifter till Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att det under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en Tidöregering med 12 SD-ministrar. Kritikerna menar att egna vallöften som billigare tandvård och slopad karensavdrag hamnade i skymundan. Och andra inom partiet vill invänta valanalysen. Efter att priset på olja stigit den senaste tiden har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver väntas nya kraftiga höjningar när flera av Tidöregeringens tillfälliga skattesänkningar löper ut. I Brasiliens högsta domstol inleddes idag överläggningar om en av landets främste domare, Alexandre de Moraes, ska utredas i en korruptionshärva. Han ledde tidigare rättegången mot ex-president Jair Bolsonaro som dömdes till 27 års fängelse för att ha lett ett försök till statskupp i landet. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
3: Det handlar om en bankman som sitter åtalad och i häkte och som då anklagas för att ha mutat och förskingrat stora mängder pengar, bland annat brasilianska pensionsbesparingar för miljoner människor. Och mitt i det här då står flera politiker och även domare, bland annat då Alexandre de Moraes, vilket ju har särskild betydelse just på grund av den roll han har haft i brasiliansk politik de senaste åren, inte minst då som den främste domaren under rättegången av ex-president Bolsonaro. För vad det verkar så ska han ha på något sätt ändå agerat fel. Det ser ut som att han eventuellt kan ha försökt hjälpt den här bankmannen att försöka undslippa ett åtal. Det är i alla fall det som hans kritiker menar.
4: Och hur ställer han sig själv till anklagelserna?
3: Ja, han tillbakavisar det och säger att det finns ingen utredning mot honom, och det stämmer ju. Utredningen är mot den här bankmannen och han är så att säga indragen i den. Men han själv menar, inte minst nu under den här jättelånga, flera timmar långa överläggningarna i domstolen, så har han varit väldigt kritisk och flera gånger anklagat då en annan domare för att försöka spela ett politiskt spel, eftersom allt det här kommer bara några veckor innan Brasilien går till val.
1: sa Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin till Mariana Benjamin Sir. Nya reseregler träder i kraft i Kina idag. Det ska bland annat göra det svårare för personer med känslig teknisk kunskap att lämna landet. Och samtidigt växer oron i Taiwan för att riskerna med att resa till Kina ökar.
5: Det här är ljudet från när Kinas högsta ledare Xi Jinping flög till Indien i helgen. För honom är det inga problem att resa. Men nu skärper kinesiska myndigheter restriktionerna för kineserna att åka utomlands. De nya reglerna som träder i kraft idag innebär bland annat att medborgare som misstänks bryta mot reglerna för export av teknologi kan förbjudas att lämna landet. Kritiker säger att Kinas nya reseregler i praktiken innebär att kineser med stor teknologisk kunskap eller makt inte kommer att få lämna Kina. Det kan röra sig om chefer inom till exempel AI eller datachip. De nya reglerna har skrämt upp ytterligare en grupp, taiwaneserna. Nu växer oron att taiwaneser som till exempel jobbar i öns framstående techsektor kan stöta på problem när de ska lämna Kina vid ett besök. Den risken har Peking tillbakavisat. Moa Kärnstrand, Peking.
1: I USA stoppar nu en federal domstol återigen kulturcentret Kennedy Center i huvudstaden Washington från att sätta upp Donald Trumps namn på fasaden. Efter domarens beslut beslutade centrets Trump-tillsatta styrelse att Kennedy Center omedelbart ska stängas. President Trump skriver att centret stängs av säkerhetsskäl och att byggnaden behöver en genomgripande renovering, något som enligt Trump inte kan genomföras utan ett namnbyte. Så vädret, imorgon får Östersjölandskapen skurar som kan vara kraftiga med åska, men fram på dagen får hela södra Sverige uppluckrat molntäcke och bara lätta skurar. I norra Sverige mulet väder och tidvis regn. Temperaturer från i söder omkring 15 grader och i norr omkring 10 grader. Det här var Ekot klockan 11. I studion Veronica Mitrevska. Fler nyheter och program i appen Sveriges Radio.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Och ikväll så pratar vi om familj på olika sätt och om alla de där människorna som vi kallar våra närmaste, oavsett vad det står i folkbokföringen eller hur det där släktträdet ser ut. Du kanske har en kompisfamilj som har funnits där genom skilsmässor, sjukdomar, flyttar och födelsedagar. Eller så har du fått bonusföräldrar som vuxen, hittat nya syskon sent i livet. Vilka är din familj? Och hur blev det just ni? Det är jag nyfiken på. Vill du vara med och berätta? Ja, då är det bara att ringa till mig. Du ringer på nummer 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Familj på olika sätt. Där har du rubriken på kvällens Karlavagn.

0: Save Your Tears The Weeknd tillsammans med Ariana Grande här i Karlavagnen, där vi ikväll pratar om familjer och hur de kan se ut. Vill du vara med och berätta? Ja, men ring mig då 020 22 10 30. Och sitter du nu och tänker så här, jag borde egentligen berätta om min familj, men jag vet inte om jag vågar ringa. Du vågar. 020 22 10 30. Du berättar precis så mycket eller lite du vill, och jag lovar att ta hand om dig här. 020 22 10 30 alltså. Aldo Perez från Stockholm är med mig nu. Hallå.
1: Hej, god kväll, god kväll.
0: God kväll, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Familj, berätta.
1: Ja, jag tänkte jag ringer nu för att min relation till familjen är lite annorlunda än vad man förväntar sig när man ska prata om familj. Jag är född i Chile, och då föddes jag till att börja med som ett icke-äktenskap, och där min mamma, alltså på den tiden i Chile 62, det var inte vanligt och det var inte så bra sedd heller, så att säga, att man inte var gift och fick barn. Det var väl stökat. Men grejen var att min mamma var ju 17 år gammal. Hon kunde inte ta hand om mig. Hon var ju ett barn själv, eller mor, ja, mer eller mindre. Så att min far och min farmor fick ta hand om mig. Mer min farmor, eftersom pappa, jag hade en pappa som jag inte såg så mycket heller. Han var så upptagen med sitt jobb. Så att jag hade en väldigt sporadisk relation med honom genom livet. Så det var mest min farmor som jag umgicks med. Men själv var ju alltid ute, och jag var alltid lekte med andra, så jag hade massor med kompisar. Och när det gäller familj så hade jag väldigt många familjer som jag gick till. Det var sådär så kallad maskrosbarn.
0: Ja.
1: En chilensk mogli, om man säger så, som träffade väldigt mycket folk. Och det kände mig väldigt bekväm med både kompisar och vuxna, som sagt. Och sen flyttade jag till Sverige 1978. Där jag flyttade till min far. Min pappa bodde redan här. Jag kom hit själv som 16-åring. Men det var samma sak där. Relationen mellan pappa och mig, det var ju okej. Okay, men det var inte så mycket pappa-son-relation. Utan han på sin kant och jag på min kant. Mm. Sen skilde jag mig ganska tidigt. Jag fick en egen lägenhet vid 18-årsåldern. Så flyttade jag ut. Då skaffade jag... Jag fick en till familj. Jag har kusiner i Stockholm som jag blev väldigt kär i och levde mitt vuxna liv mer eller mindre tillsammans med dem. Fast jag hade min egen lya. Mm. Men jag umgicks med dem och umgås fortfarande med dem flitigt, så att säga. Och sen massa andra kompisar hit och dit. Sen fick jag egen familj. Jag fick två barn. Jag var äldre, gammal höll på att säga, men äldre när jag fick barn. Mitt första barn fick jag när jag var 37, mitt andra barn vid 44. Men min familj, som jag hade tänkt att det skulle vara, den sprack ju, för vi skildes så småningom. Så det blev ingen familj heller där, så att säga. Men jag kan säga så här, jag är lika glad för det, för jag har halvsyskon i Chile, som jag har ju faktiskt blodsband med, men jag har inte någon familjerelation där. Min mamma bor kvar i Chile. Mm. Jag har ingen relation med henne, så att säga. Vi har aldrig haft det. Jag har aldrig levt med henne.
0: Nej.
1: Min pappa dog för 16 år sedan. Här har jag har en halvbror från min pappas, när jag gifte om sig, så här, som jag har här i Sverige, som han bor i norra Sverige. Och vi har inte så mycket relation vi heller. Men det jag vill säga med det, för mig, det här med familj, det behöver inte vara ett efternamn som binder oss. Utan det är känslan liksom där jag hör hemma. Där jag känner mig att jag kan vara mig själv. Och där jag känner mig sedd och förstådd och älskad. Och ja, och du vet allt det där som ingår i en familjerelation. Så att det är ganska okej för mig ändå. Jag har inte saknat något. För många pratar om mina syskon. Jag har aldrig upplevt den saken där.
0: Nej.
1: Med syskon. Ändå så har jag upplevt jul tillsammans med innan jag fick barn med andras barn och med andra kompisar. Och där har jag känt mig hemma i alla fall. Så att jag har inte lidit av att inte ha min mamma och pappa som en familjegrupp och alla där i kring. Utan för mig har det varit kloster här och där.
0: Alltså jag sitter här och funderar på varför tror du att det är så för dig, Aldo? Jag tänker att många i din situation kanske skulle känt på annorlunda vis. Sitter jag och funderar på utan att veta. Men varför tror du att du känner som du gör?
1: Jag vet inte, men jag kan tänka mig att, som sagt, jag har alltid haft ersättning för det alla behöver ha, vilket är den kärnan, så att säga, familjekärnan. Jag har alltid haft det, liksom, ersättning för det, så jag har inte lidit. Eftersom jag inte växte med det, så jag hade ingenting att sakna.
0: Mm.
1: Alltså jag hade ingenting att jämföra med. Så för mig, alla dessa saker som hände runt omkring mig under min uppväxt, liksom, jag var ju nöjd med det och tacksam för det också. Och jag är väldigt tacksam, som sagt, för att jag fick ta del i deras familjekärna.
0: Mm.
1: Jag fick också en plats där. Så sagt, jag har bott med kompisar, jag har bott med familjer, så att säga. Och jag har, som sagt, min eget boende. Nu är jag tillsammans med min sambo, som jag har tillsammans i närmare 8 år. Jag är jättekär i hennes son och hans son. Han kallar mig för farfar. Ja. Så att säga. Och vi har en jättefantastisk fin relation. Jag har en väldigt bra relation med mina barn också. Vi bor inte tillsammans, såklart. De är ju vuxna nu, 20 och 27. Som sagt, alla har tagit sina vägar på något sätt. Vi umgås, men den här kärna som man ofta får höra, liksom, mamma, pappa, barn, kusiner och så, det har inte jag kunnat uppleva så, men jag har inte saknat det.
0: Nej.
1: Och jag känner mig nöjd med det ändå. Jag vet inte, det kanske är lite svårt att förklara. Så att säga, men jag har ingen riktig förklaring till din fråga. Nej. Varför jag just känner så.
0: Nej, men, och jag är bara genuint nyfiken, och det är så fint att höra ditt perspektiv, för jag tänker att det finns säkert en del som sitter och lyssnar nu som kan känna igen sig i det som du har upplevt mer eller mindre. Ja. Men du, innan vi lägger på, jag måste bara höra din relation med din farmor. Hur var den? När du tänker tillbaka.
1: Min farbo var jag. Det är tack vare henne som jag är vid liv. Men jag kan bara berätta lite kort. Så sen.
0: Ja.
1: När mamma födde mig, då jag förstår att jag bodde med henne de första månaderna. Men min mamma hade ingen kunskap om barnet överhuvudtaget. Så att hon visste inte hur hon skulle. Jag blev inte ammad till att börja med. Jag fick ingen bröstmjölk, utan jag fick annat mat, och hon visste inte riktigt hur. Hon fick inte hjälp av sin mamma, alltså min mormor i sin tur. Så att jag fick dålig näring. Så att när min farmor kom och besökte mig hos henne, jag hade enligt läkaren så hade jag ungefär 2 till 3 veckor kvar att leva, för att jag såg ut som ett biafransk barn.
0: Mm.
1: Alltså en stor mage, och jag var undernärd. Och så hon blev ju min mamma. Hon tog hand om mig tills jag flyttade till Sverige 1978, som sagt. Så att det blev min mamma, men innerst inne så visste jag att det inte var min mamma. Mm. Det var min pappas mamma.
0: Just det.
1: Så att, men som sagt, jag är tacksam för hennes medverkan i mitt liv. Utan henne så har inte jag funnits. Min pappa var ju alltid där när det gällde allt annat, så att säga. Men han hade så upptagen med sitt jobb hit och dit. Men jag lekte aldrig våld med honom, till exempel. Så här. Utan han såg till att jag gick i skolan, han betalade för bra skolor, jag fick alltid kläder. Och så att, och på det sättet så fanns han där.
0: Mm.
1: Men papparoll och mammaroll, det hade jag inte.
0: Nej.
1: Men jag tycker själv att jag blev en bra fas. Jag älskar mina barn, och jag försökte att inte härma eller falla i samma grupp som jag föll i. Och jag har en jättebra relation till framförallt min son. Vi är väldigt lika, så att säga.
0: Mm.
1: Min dotter, vi har en bra relation till henne också, så att säga, men den är inte lika bra som med min son. Av olika omständigheter, som sagt.
0: Ja.
1: Men som sagt, här är jag, och jag är glad för det jag är, och jag är lycklig med det jag har varit med om.
0: Aldo, jag är så glad att du ringde in och berättade om hur ditt liv har sett ut och hur det ser ut. Jättetacksam för det.
1: Tack så mycket själv. Ha en bra kväll.
0: Detsamma till dig.
1: Hej, ha det
0: så gott.
1: Tack.
0: Hej.
1: Tack.
2: ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: syskon, stått min far nära och mor är pigg för sin ålder. Jag har ingen familj själv, men jag hoppas att få träffa någon. Och då kan man ju få bonusbarn.
1: Mm. Jag håller tummarna för det. Verkligen. Att det blir så som Kristoffer har tänkt sig.
0: Det hoppas vi verkligen.
1: Ja.
0: Och sen så har vi Martina som skriver att hon skulle inte säga att familj behöver vara biologisk. Utan att vara omkring människor som får dig att känna dig som hemma. Att bli accepterad och respekterad. I mitt fall arbetskollegor och en boxkompis. Så jag skulle säga att vissa personer känns mer rätt och hemma för en. Precis som en familj.
1: Mm. Lite som Aldo beskrev här för en liten stund sedan.
0: Exakt.
1: Han sa ju det. Jag känner mig ändå nöjd och har folk som ser mig och älskar mig och sådär. Vad fint, Saga. Du fortsätter att hålla koll på våra sociala medier. Du som lyssnar, vill du skriva av dig så gör gärna det. Vi finns både på Facebook och Instagram. Vi heter Karlavagnen i P4 där. Mailar du så gör du det på karlavagnen@sverigesradio.se och vi läser allt som kommer in. Saga sitter med datorn framför sig hela tiden. Håll koll.
0: Jajamän, jag läser allt.
1: Underbart. Stort tack, Saga.
0: Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Taylor Swift, Opalite, du hör den här i Karlavagnen. Vi pratar ju ikväll om familj på lite olika sätt. Och jag sitter här och funderar på att det hade varit så himla fint att prata med någon av er som kanske gått och blivit någon extra mormor eller bonusfarmor eller morfar eller farfar till någon som faktiskt inte har någon mormor eller farmor eller morfar eller farfar i sin närhet. Är du en sån och fortfarande är vaken, hör jättegärna av dig till mig och berätta om det. 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Nu är jag med mig Anna ifrån Dalarna. Hej och god kväll, Anna.
1: Hej, hej.
0: Hej, har du hunnit lyssna något på programmet?
1: Ja, lite, men jag läser också en så spännande bok så att jag var tvungen att tänka ljudet lite.
0: Ja. Ja, det där kan vara så svårt ibland. Man vill både lyssna och läsa den spännande boken.
1: Ja, precis.
0: Ja. Du, beskriv din familj. Hur ser den ut?
1: Den är stor och härlig.
0: Ja.
1: Den består av barn som har kommit som bonusbarn. Jag träffade min man för 20 år sedan och då hade han med sig en tvååring. Mm. Och sen fick vi två gemensamma barn. När de var 8-10 års åldern så blev vi kontaktfamilj åt en pojke. Som var hos oss varannan helg i ett år, lite drygt. Mm. Sen avslutades det uppdraget och vi var lite sådär, hur ska vi göra? Tills vi bestämde oss för att har vi testat på kontaktfamilj och tyckte att det funkade bra, så anmälde vi oss som familjehem i den kommunen där vi bor.
0: Mm.
1: Och då kom det en grabb som var 8 då och 12,5 nu.
0: Jag sitter här och funderar på det där beslutet som ni fattade då. Att bli kontaktfamilj, hur kommer det sig att ni bestämde er för det?
1: Vi var ganska säkra på att vi inte vill ha fler barn. Det var ett beslut som vi var nöjda med.
0: Mm.
1: Men vi tyckte också att vi är en helt vanlig och ganska vettig familj. Kanske skulle vi kunna hjälpa någon annan familj med avlastning just en helg i månaden eller varannan helg. Så då anmälde vi oss på ett vanligt kontaktformulär i vår kommun och så blev det så.
0: Mm.
1: Det fanns lite plats över. Det var någon annan som sa det lite tidigare.
0: Ja, just det. Ja. Men var det ett svårt beslut för er? Eller hur satte ni er ner och sa, ska vi testa det här? Eller hur fick ni ens idén?
1: Det kanske är så att jag får ta åt mig äran.
0: Ja,
1: ja.
0: Det går bra.
1: Men min man var absolut inte sen på bollen.
0: Nej.
1: Han har också ett stort hjärta och ett intresse av... vi har varit engagerade i idrottsföreningar till exempel länge. Så att vi har plats för flera. Lite så resonerade vi.
0: Ja. Vad har det här gett dig, tycker du?
1: Jag är stolt över mitt beslut, eller vårt beslut. Och jag är också stolt över de två gemensamma barnen som vi har, min mamma och jag. Som också har verkligen tagit sig an dem. Som barn, och senare så kom det också en ungdom som bodde här ett år. De har också öppnat sitt hjärta och jag är övertygad om att vi har lärt oss jättemycket. Min mamma och jag och våra barn.
0: Mm. Som till exempel, vad kan det vara som ni har tagit med?
1: Det här att när vi blev kontaktfamilj åt den här pojken för många, många år sedan så var det nog en del saker som de tyckte var konstigt att han undrade över eller inte var van att göra, till exempel. Vara ute när det var mörkt eller gå själv ner för trappor och så. Det är för att det fanns en oro för att han kunde göra illa sig liksom, där han bodde annars. Så sådana saker tänker jag att jag har lärt mig, men framförallt också mina barn.
0: Mm.
1: Att livet ser annorlunda ut för alla och det är inget konstigt. Och kan man hjälpa till så är det fantastiskt att man kan göra det nu.
0: Mm. Mm? Vad säger folk runt omkring er?
1: Vad säger de? Ingen säger, åh vad konstiga ni är som tar hand om andras barn. Absolut inte, snarare tvärtom. Att de ändå är imponerade över att vi öppnar vårt hus för andras barn. Och att vi är modiga som gör det. Och att de också tycker att vi är coola som faktiskt tar den här chansen.
0: Mm. Du får det att låta ganska enkelt när jag lyssnar på det, men jag antar att det krävs en del också utav
1: er. Det är klart att det gör. Alltså, den kommunen som jag bor i har gjort jättebra matchningar med de här barnen som den ena bor hos oss nu och den andra bodde hos oss i ett år, lite drygt, den här tonåringen. Och det tänker jag AO, att man matchar med barnet. Och att barnet också tycker att det matchar med oss. Jag har förstått och jag vet att det är inte så enkelt för alla, absolut inte. Men säg de barn som är liksom enkla, inte de man har fött själv.
0: Just det. Jag brukar ju alltid fråga om tips. Sådär. Någon kanske sitter och lyssnar och har gått i de här tankarna att kanske bli en kontaktfamilj. Vad har du att skicka med, du som har erfarenheten?
1: Jag skulle säga att erbjuda sig som kontaktfamilj är det absolut bästa steget för att se om man tycker att det passar en familj, att det kommer någon en eller två helger i månaden eller någon vardagkväll eller vad som nu behövs. Att det är ett bra liksom, första steg innan man kanske funderar på att bli familjehem.
0: Mm.
1: Så det är nog det tips jag skickar med. Och också att så här, synliggöra att det inte måste vara en kärnfamilj som är högutbildad och har jättemycket pengar eller så, utan en helt vanlig familj, precis som min mamma och jag var med våra barn. Du behöver inte ens ha en partner. Du behöver vara en vettig vuxen. Och sådana har vi många av i landet som skulle kunna göra jättestor skillnad. Och då är kontaktfamilj ett bra sätt att testa på.
0: En vettig vuxen. Jag tar med mig det. Stort tack, Anna, för att du kunde vara med oss ikväll.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det fint.
1: Då återgår jag till den spännande boken.
0: Gör det. Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Hej då. Hej.

0: Gypsy Kings med Volare. Du hör den här i Karlavagnen. Vad pratar vi om ikväll? Jo, vi pratar om familjer och hur de kan se ut. På ganska många olika sätt har vi hört så här långt i programmet. Nu tar vi oss till Karlskrona. Där har vi Elin. Hej och god kväll, Elin.
1: Hej!
0: Välkommen!
1: Tack så mycket. Jag har parkerat cykeln. Ja. Nu står den på sidan.
0: Ja, vad bra, för du är ute och cyklar just nu, förstod jag.
1: Ja, alltså jag är, när man har typ 5 barn. Ja. Jag säger alltid 5 barn, även om 2 är bonusbarn. Så behöver man typ, och jag driver företag med min man, så det är typ nattetid lite, man får sin egen tid.
0: Ja, så då är du ute på cykeln nattetid och lyssnar på lite Karlavagn så länge när du cyklar, eller?
1: Ja, precis. Och det finns ju inget bättre, för då behöver man ju inte bara ta cykelvägarna. För det är ganska lite trafik då.
0: Ja,
1: så då
0: ja,
1: kan man
0: ja.
1: Cykla lite överallt.
0: Ja, jag fattar. Men du, har du lyssnat något på programmet så här långt?
1: Nej, alltså jag slog ju på när ni pratade om att mormor och farmor och så här bonusfamilj. Jag bara, ah, men gud. Då hade vi haft ganska jobbiga nattningar och det med alla barnen, så då tyckte jag så här, nej men gud, det här är ju gjort för att jag ska ringa in och berätta om min bonusfamiljstory.
0: Ja, men gör det, berätta, hur ser den ut?
1: Alltså jag var ju gift med en man och hade 2 barn. Det här var 2020 när pandemin hade slagit till, och vi båda jobbade hemifrån då, och jag var ute en kväll, träffade en norsk man i Karlskrona helt plötsligt.
0: Ja.
1: Och sen hördes inte vi mer. Sen hördes vi en sväng. Och sen, han hade också 2 barn och byggde ett hus och det. Och sen, vi blev pankära. Vi blev tillsammans. Och helt plötsligt så var det så här 4 barn. Sen så fick vi ett barn till. För att vi bara, nej men vi måste ha ett underbart barn tillsammans.
0: Ja.
1: Och ja, alltså vi bara har levt lyckligt. Sen är det logistiken med bonusfamiljen.
0: Ja.
1: Och vi, ingen av oss har ju... Egentligen så vill man ju liksom bryta lös från allt det här. För om man hade skitit i skolor... Alltså inte skolor, jag menar inte så.
0: Nej.
1: Jag menar bara just det här med att det är... Jätte, för alla går på olika skolor, så det är mycket tid.
0: Jaha,
1: och
0: du menar så, att det är så mycket att ta hänsyn till när man har många olika barn och folk.
1: Precis.
0: Ja, jag fattar, jag är med dig.
1: Men det är väl klart att man gör det liksom.
0: Mm.
1: Men jag tycker att det är lite för så här strikt liksom.
0: Mm. Alltså det är mycket att hålla reda på, mycket logistik när man har många barn.
1: Ja, och jag har ADHD också, så det blir ännu svårare.
0: Ja, jag förstår. Då har du det att ta hänsyn till och hitta strategier för att det ska funka för dig också. Men du, Elin...
1: Men vi har ju våra guldkorn, att de bara... det är som så här, de har alltid bara älskat varandra. Det är så här, jag vill säga det här till alla som träffar en ny partner som har barn. Nu var ju våra barn... min äldsta dotter är 12 nu.
0: Mm.
1: Vi träffades, alltså hon var ju 6-7 år då. De hade väl, alltså hade jag träffat honom nu, hon hade ju hatat honom. Ja, men alltså det är klart att det är enklare att träffa när de är små.
0: Jo.
1: Och det är därför, hon kan ju skrika på honom att hon hatar han. Och det betyder för mig att hon älskar dig.
0: Ja.
1: Ja, men om man kan skälla på någon så mycket, då betyder det att man älskar den. Och därför jag menar att en bonusfamilj att para ihop, det tar flera år. Och det är ex på sidan av, och de skaffar nya familjer och man ska anpassa sig. Och jag är sån som alltid är mot alla. Så här, ja, men självklart ska ni ha... Alltså, du vet, men jag menar bara för alla som träffar en ny partner med barn. Ge inte upp för tidigt. För att det tar tid för alla.
0: Ja.
1: Och sen, alla säger alltid så här, ja, men pressa inte ihop familjer för snabbt. Men om, det kan man också göra. Men föräldrarna bråkar inte för mycket och ger inte upp för tidigt, för att det går. Ja. Vi har haft så mycket motgångar. Men det går om man bara älskar varandra. Alltså, och barnen har ju alltid älskat varandra. Mm. Det är omgivningen ibland som är emot. Och det, om alla föräldrar bara tänker att vi gör barnens bästa.
0: Elin, vad glad jag är att du hörde av dig och att vi fick med det här perspektivet också i programmet nu. Tiden rinner ifrån oss. Jag ser här att det är musik som ska in och lite annat. Men du, tack snälla och cykla försiktigt. Har du cykelhjälm och lampa och reflex och allting vad man nu ska ha?
1: Jag har allt som man behöver för att cykla lagligt.
0: Det är mycket bra. Vad skönt att höra.
1: Och säkert.
0: Det är bra. Ha en fin natt nu önskar jag dig.
1: Ja, men tusen tack. Ha det gött, ni är bra program.
0: Tack ska du ha. Ha det bra. Hej hej.

0: George Michael med Careless Whisper här i Karlavagnen. Tisdagen den 29 september, då startar P4-psykologen tillsammans med psykolog Hanna Jamali. Du kan höra av dig till oss om du känner att, ja, vad kan det vara? Du kanske har svårt att säga nej, känner dig ensam fast du har människor omkring dig, eller så har du fastnat i ett beslut som du bara skjuter framför dig. Jag tänker mig att det kan handla om kärlek, vänskap, oro, självkänsla eller något helt annat som du skulle vilja få hjälp med och förstå bättre. Du kan mejla redan nu till karlavagnen@sverigesradio.se om du känner att du vill vara med. Karlavagnen är slut för ikväll, hörni. Ett jättestort tack till alla som varit med oss och delat era tankar och erfarenheter när det kommer till hur en familj kan se ut. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng. I Slussen satt Stefan Garid och Lovisa Pros. Olle Nilsson var den som valde musiken. Peter Lindqvist skötte ljudtekniken. Det var Saga Åkerlind som var digital redaktör ikväll. Och Karin Forsmark som producerade. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Önskar dig en riktigt god natt nu. P4 strax med Vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Nu tar jag och lämnar över till Ekot. Här är Mats Karlsson Lenart. God kväll.
1: Valdeltagandet ökade kraftigt i många av de tre storstädernas förortsområden där många tidigare valt att inte rösta. Vid förra valet, alltså 2022, fanns 67 valdistrikt där färre än hälften röstade. I år var de bara 10, rapporterar P4 Göteborg. I Bergsjön i Göteborg har Tiraje Baheri jobbat med att öka intresset för valet.
2: Vi har märkt att det fungerar extra bra när vi har funnits i centrum där människor i alla åldrar rör sig naturligt.
3: Bari tror att valet kan kännas långt bort, svårt och främmande för många i förorten då information inte alltid finns på andra språk, och menar att alla kanske inte ser sig själva som någon som röstar.
2: Samtidigt har valrörelsen handlat om frågor som berör Bergsjöbors vardag direkt, såsom utvisningar, hyror och jämlik vård och skola. Det gör att valet känns närmare och mer relevant än tidigare.
3: Ahmed Abderrahman är grundare och vd för stiftelsen Järvaveckan.
4: Så gör det skillnad, tror jag, när man också ser dessa människor, svenska medborgare, som svenska medborgare, oavsett bakgrund, hudfärg och bostadsområde och postnummer.
1: Reporter Randa Kai, P3 Nyheter. FNs livsmedelsprogram kommer inom kort sluta dela ut mat till cirka 2 miljoner människor i Sydsudan på grund av att pengarna är slut. Cirka 3 miljoner människor i det utsatta östafrikanska landet är beroende av FNs mathjälp för att överleva, men utan mer pengar kommer FN fortsättningsvis inte kunna hjälpa fler än 1 miljon, det säger livsmedelsprogrammets chef. Island är på väg att ta steg mot att förbjuda valjakt. Önationens regering väntas föreslå att den kontroversiella valjakten stoppas permanent. Island är, tillsammans med Norge och Japan, de enda länderna i världen som fortfarande tillåter kommersiell valjakt. Ekot, Mats Karlsson Lenart.
5: Tack så mycket för det, Mats. Och nu, i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.

Happiness is so sad med Swedish House Mafia och Lykke Li. Du hör den här vaka med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi kommer sända nattradio fram till klockan 6, bland annat med hjälp av musik som Robert Johnson valt åt oss. Vi fortsätter med Lenny Kravitz, I Belong to You.

0: Härlig musik inleder alltså nattens sändning. Vi ska sända radio fram till klockan 6. Lisa.
1: Ja, jag kom sent till jobbet för att jag blev inte betrodd här utan jag skulle in. Vi har sån otrolig säkerhet och mina kort strulade.
0: Ja, det gick jättedåligt för dig att ta dig till studion i tid.
1: Jag fick ju inte komma in här. Nej. Av någon anledning.
0: Skyll ifrån dig du bara. Skyll ifrån
1: dig. Vad ska jag göra? Ska jag krossa glaset?
0: Ja, alltså du är ju en uppfinning.
1: Man kan ju gå runt.
0: Alltså, det finns en genväg.
1: Jag vet den jag tog.
0: Du kan inte säga det i radio, förstår du?
1: Nej, jag vet. Men, men genom fönstret klättrade jag.
0: Ja. Så kan man åka runt, kanske över taket och så klättra ner som Spindelmannen. Så hade du kunnat liksom banka på fönstret.
1: Det var det jag fick göra.
0: Ja, nästan. Det känns
1: i princip.
0: Du kom in ganska andfådd.
1: Väldigt lång tid för mig att komma in.
0: Du, jag har svårt att släppa en grej från inledningen av vår vecka. Vi äntrade ju studion till tonen av SVT:s valvaka.
1: Mm.
0: Alltså jag följde den slaviskt hela kvällen. Alltså jag blev som besatt. Ja, det var någonting med dem som gjorde att jag liksom bara så här, som en liksom sugfisk fastnade jag på tv-rutan. Följde den i mobilen, alltså jag var helt besatt.
1: Jag fick inte prata med
0: dig. Jag hade radion på samtidigt som jag tittade på SVT:s valvaka och lyssnade på den samtidigt med en örat. Alltså jag har ju ett problem med svensk tv-produktion.
1: Det verkar inte som det.
0: Nej, men jag tycker ofta att studiosarna är lite undermåliga.
1: Vad
0: menar
1: du?
0: De är fula.
1: Aha.
0: Oinspirerade.
1: Det ska de vara.
0: Så tittar man på amerikansk tv så bara glittrar det och det är stor skärm och allt sånt där.
1: Nej, det här är Sverige. Vi ska inte ha sån här skit.
0: Men den här valstudion som de har tagit fram för det här valet. Alltså så snygg.
1: SVT:s.
0: Ja. Alltså det var stora skärmar, fantastisk grafik och rafflande sätt som det presenterades på. Alltså resultatet när sen rösterna började komma in. Och jag är faktiskt inte ensam om att tycka att den var rafflande. Har faktiskt till och med spridits jämförelser i sociala medier mellan valvakan på SVT och Eurovision Song Contest, du vet, poängräkningen.
1: Mm-hmm.
0: Alltså det var så spännande. Istället för att liksom visa all information på en gång så ville produktionen stegvis presentera resultatet och samtidigt att fånga reaktionen ute på partiernas valvakor. Jag tycker de gjorde det väldigt, väldigt bra. Och vet du, det finns en förklaring till det här.
1: Mm.
0: Att vi och sociala medier och alla liksom tittare har gjort de här kopplingarna till Eurovision Song Contest. Så SVT gjorde faktiskt själv en grej om sin valvaka nu under kvällen.
1: Mm.
0: Och då kom förklaringen fram.
2: Bakom bildproduktionen står Daniel Jelinek som tidigare jobbat med Eurovision och Melodifestivalen.
1: Mm.
0: Samma bildproducent som Eurovision och Mellon.
1: Ja. Jag kollar, jag sitter och snabbspolar alltså på olika segment från valvakan.
0: Mm.
1: Och jag är väldigt klar att det inte är glitter och glamour. Det känns väldigt svenskt, det är inte väldigt, USA.
0: Väldigt korrekt.
1: Korrekt, väldigt så
0: snyggt,
1: cleant. Men det är färgerna som gör, de byter ju färger. Färgerna är lila, orange och det är väldigt mello.
0: Väldigt mello, det är väldigt, väldigt mello. Det är liksom glittrade ibland i studion av de olika färgerna. Och så sättet då som de presenterade de röster som löpande då kom in.
1: På franska.
0: Det var nästan så att man väntade att
1: de
0: bara... Luxembourg, deux points.
1: Kunde man rösta på Luxembourg?
0: Han, den här Jelinek, tog faktiskt med sig det här tänket från Eurovision. Så det är ju förklaringen. Lyssna på det här.
3: Och det är ju lite det vi har tagit med oss här till valvakan. Att få det spännande, men också att få fram reaktioner och känslor från vakorna.
1: Mm. Så att alla gays och barn kan följa valvakan också.
0: Så att vi liksom inte bara liksom får Eurovision-rösterna i maj, utan vi får också den här känslan nu när det liksom har varit val och vi har fått in de här rösterna utifrån landet.
1: Ska det vara sådana roliga mellannakter också?
0: Det är som ett förspel till Melodifestivalen i februari det här. Det roliga är alltså att den här Daniel Jelinek hade faktiskt än mer långtgående planer som dock inte realiserades. Lyssna på det här.
3: Ja, det är klart man skulle kunna ställa två partier bredvid varandra, ha någon form av stapel som växer upp och så ser man vilken stapel som fortsätter längst. Det är så det gjordes i Eurovision i år och ja, det var ju en diskussion vi hade.
1: Men vadå, jag fattar inte, det är inte så man gör, staplar diagram.
0: Jo, men
1: alltså,
0: de hade tänkt göra det här med två olika partier mellan varandra och se vem som skulle nå högst upp och sådär.
1: Alltså, inte staplar på skärm utan riktiga staplar typ. Eller man gör väl staplar på skärm, tänker
0: jag. På skärm.
1: Ja, men ja. Det är väl det man gör, man inte det nu?
0: Jo, men det är liksom, nu var det ändå på ett annat sätt. Aha, mer okay. Sakligt och okay. Man representerar, alltså, man kunde gå ännu
1: mer
0: längre.
1: Ännu mer liksom, mello.
0: Nu kom liksom, ja, mycket information på, alltså, på det här sättet då, som du kan scrolla dig fram och titta ännu mer. Men jag tycker det var kul. Men man realiserade i alla fall inte de här den här planerna ännu liksom, de hade suttit och brainstormat hur de skulle kunna göra det än mer spännande, just för att de ville att det skulle vara sakligt.
1: Ja. Men jag tycker att man ska göra då, jag har ett tips till honom, att Jelinecki, vet han.
0: Daniel Jelinek.
1: Okej, Daniel Jelinek, lyssna nu. Nästa, om 4 år, då samlar ni alla valvakor i Globen. Och sen får de ha såna här skyltar som de står upp, du vet. Mm. Och såna glittriga lysgrejer som barnen brukar ha. Mm. Sen har ni liksom en show, alltså på scen, där de olika får gå fram och prata och sånt där. Och sen en mellannummer, och så får folk ringa och rösta.
0: Då blir det också gemensam valvaka, ja, det för menar. Alla partier,
1: ja,
0: i Globen.
1: Alla är samma, så gör ni
0: så det blir som en green room. Blir liksom mitt, ja, på... Ja.
1: Boka med den nu.
0: Ska man köpa biljetter och sitta och titta på dem, ja, också live. Ja, kul. Reporter var Douglas Cooper.

0: Boston med Stella Lefty här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratade ju om att titta på tv här innan. Mm. Jag tittar ju inte på tv längre.
0: Nej.
1: Inte ens om det är Valvaka eller Mello. Typ.
0: Men du tittar ju i din telefon på annat rörligt.
1: Alltså jag ser till att under den tiden jag har här på jobbet och hemma, om jag har tid, att hålla mig uppdaterad genom att följa typ SVT och andra nyhetskanaler. Mm. Alltså så att jag får klipp och sånt. Mm. Och oftast kan jag läsa mig till saker. Mm. Eller så ser jag roliga saker.
0: Och så lyssnar du på radio.
1: Och så lyssnar jag på radio. Mm. Hela tiden, det gör jag ju faktiskt. Men Robinson var ett sånt här program. Alltså då menar vi alltså Harald Treutiger-tiden. Ja. Back in the days. Ja. Kollade jag på Robinson hela tiden. Älskar. Ja. Robinson.
0: Min pappa ringde, när jag snackade med honom igår, så sa han, nu suttit jag på Robinson här på tv. Ja. Jag snackade med honom medan jag såg på tv när jag cyklade till jobbet. Mm. Då, Robinson, ja, jag förstår. Är något du ser eller nej, vet jag inte, sett Robinson på 20 år.
1: Har inte du det?
0: Nej.
1: Nej, du kollar inte heller på det. Nej. Men för om det var någonting jag skulle kolla på som jag har sett lite sporadiskt, det är helt sjukt att det fortfarande går ju. Men då har jag kollat på Robinson genom åren. Alltså innan jag fick barn så kunde vi sätta oss ner och kolla på det verkligen. Mm. Tycker det, alltså av alla reality så tycker jag att det är det. Mm. För att det finns något i att vara på en ö med människor och bli trött och hungrig. Ja. Alltså jämförs med alltså de andra.
0: Du vet ju att jag ändå, trots att jag inte tittar på det ändå, så skulle jag välja ett till program att vara med i. Då skulle jag ju välja Robinson.
1: Om
0: trots att jag inte klarar av att vara
1: hungrig. Du hade inte klarat det i 5 sekunder.
0: Nej, men jag skulle ändå,
1: du är ju hungrig hela tiden.
0: Jag vet.
1: Och du blir sur så fort du inte äter.
0: Ja.
1: Och du klarar inte av att folk...
0: Jag skulle ju bli utröstad direkt i det första örådet.
1: Alltså du är väldigt likable som person. Du är väldigt älskvärd. Men det är ju för att du får äta. Alltså, jag vet ju inte hur du är utan dina rutiner.
0: Nej.
1: Nej. Men i alla fall, det går ju nu på tv. Det är ju häromdagen började det gå.
0: Mm.
1: Och Borlängebon Milo Danielsson har också det som sin favorit att kolla på.
0: Mm.
1: Han brukar se det på sin mormor. Och... han har alltid drömt om att vara med.
2: Så att jag tänkte liksom så här, okej, men om jag ska vara med någon gång i Robinson, alltså då måste det ju ske, alltså nu. Alltså det blev ju verkligen så akut. Mm. Och mormor visste inte att jag åkte, utan jag berättade för mormor i somras. Och hon tyckte det var jättekul.
0: Ja, kul. Jag brukar titta på Robinson och så sen bara...
1: berätta han för henne. För hon, varför det blir bråttom då, det är för att hon har fått en Alzheimers-diagnos.
0: Åh nej.
1: Så för att de ska kunna njuta av det här tillsammans, så alltså... att hon ska kunna förstå att det är han på skärmen, så kanske han kände att nu blev det akut, nu får jag söka.
0: Mm.
1: Så då är han med i år. Mm. Han är en av de tävlande. Och det här berättade ju han då för sin mormor.
2: Ja, nej, men alltså, när jag berättade för mormor, alltså, hon lyste liksom upp och var så här, va? Var så, liksom som tröst, så här, shit, alltså, hon förstår alltså, så här, vart jag har varit. Alltså, jag blev så glad. För jag vet liksom hur mycket mormor älskar mig, och hon vet hur mycket jag älskar henne. Liksom. Alltså vi är liksom 2 bästa vänner som är liksom mormor och barnbarn. Det betyder allt för mig att jag är mormor stolt.
0: Får man...
1: Alltså jag börjar gråta.
0: Jag också. Jag känner bara...
1: alltså jag betyder allt för honom. Jag vet vad han har med sig för personlig sak.
0: Nej.
1: En nallebjörn.
0: Nej.
1: Jag tror att han har fått den från sin mormor. Ja. Det är tur att man inte kan påverka resultatet att det här redan är inspelat. Men alltså jag känner ju att Milo måste vinna.
0: Alltså visst får man... Om jag ska heja på någon, säger det på den här personen.
1: Du kan inte rösta, du kan inte liksom påverka på något sätt. Så då måste vi ju få... Plus att det här är TV4, det har ingenting med oss att göra.
0: Nej.
1: Oh. Alltså på det sättet att det liksom blir... nej men... gud. Ja.
0: Vackert.
1: Ja, han är butiksbiträde 20 år och är med för att göra mormor stolt och ha med sig nallebjörn som personlig sak.
0: Alltså vilken älskvärd person.
1: Jätte.
0: Heja honom.
1: Nu är ju så att ingen av oss kommer kolla. Så han kanske också är en grinig jävel när han inte får mat. Det vet ju inte vi.
0: Nej.
1: Men det verkar inte
0: jag
1: som
0: blev
1: det.
0: Jag blev lite sugen. Jag kände att jag fick på en
1: mat?
0: Personlig connection. Det är alltid. Men jag blev sugen att se på Robinson nu. Kände jag kanske ska göra ett liksom,
1: test.
0: Se hur det är efter att Harald Treutiger lämnade efter. Liksom programmet efter sig.
1: Det var
0: på 90-talet.
1: Det har ju kommit och gått en del programledare sedan dess.

0: Boulevard of Broken Dreams med Green Day. Lisa, från och med skolstarten nu så är det mobilförbud i alla grundskolor i hela landet. Hur fränt?
1: Jätte.
0: Alltså det är så otroligt stor grej. Omfattande.
1: Mm, mobilförbudet, ja.
0: Ja, det här har ju verkligen tagits emot med blandad kompott kan man väl säga. Blandat mottagande.
1: Från eleverna då?
0: Ja, eller? Alltså vissa har väl tyckt att det är helt okej, medan andra tyckte att det är skitjobbigt. Alltså så när man kommer till skolan så börjar man dagen med att lämna in mobilen, sen får man hämta ut den när dagen är slut. Och skolan gör det här på lite olika sätt. Jag vet, jag har ett barn i min närhet som får lämna in den som i ett skåp, och så får de som en nyckel och så får de gå och hämta den där sen. Så det där funkar lite olika. Men på en skola i Växjö så har man funderat kring det här. Tror du att det kommer igen en effekt?
1: Jag har läst att det är folk som lämnar in så här låtsasmobiler.
0: Mm.
1: Vad menar du? Det är klart det kommer ha effekt att de inte... Alltså det, jag tror att det
0: vad
1: så
0: tror
1: att
0: du kommer ge för eleverna att de inte har mobilen?
1: Att de inte kan filma när lärarna skriker på dem längre. Bland ett punkt.
0: Men på den här skolan i Växjö som jag ska prata om nu så har Ali Al-Said sett en effekt. Lyssna.
2: Fler elever har börjat faktiskt komma till matsalen och äta istället för att gå och handla.
0: De går och äter i matsalen.
1: Va? Fattar inte kopplingen.
0: Nej, det kan man fundera
1: för
0: på.
1: För att de betalar med mobilen, eller?
0: Ja.
1: De swishar och köper mat, godis.
0: Precis, alltså fler käkar i matsalen. Och den här Ali Al-Said, han tror då att han vet exakt varför.
2: För de kan inte swisha varandra längre. De har inte koll på hur mycket pengar de har. Många har inte fysiskt kort, så de har korten i mobilen. Så de använder inte längre, eller det har blivit svårare att använda det.
0: Så i och med att de inte kan liksom betala med sin mobil, så gör det helt enkelt så att de får gå och äta i matsalen istället.
1: Så istället för att det påverkar betyg kommer att påverka inflationen.
0: Ja, deras privatekonomi blir bättre.
1: Okej, toppen. Hon doftar

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten här i Vaken med Peter Lisen och också Daniel Wockner från Ekoredaktionen.
1: Välkommen. Hallå, tackar.
0: Vi ska prata val.
1: Vi ska prata val, jag vet inte om ni kommer ihåg det, men det var val i söndags.
2: Jo, tack.
1: Ni har hört det också. Mm. Det var ju väldigt mycket förtidsröstning det här valet. Och det här har gjort att många kommuner får extra mycket röster att räkna nu när onsdagsröstningen ska räknas senare idag, onsdag. Till exempel så har P4 Göteborg gjort en rundringning som visar att det är ovanligt många sena förtidsröster som kommit in i de flesta kommuner i Göteborgsområdet. Alltså sena förtidsröster är de röster som kom in under helgen, lördag och söndag, som liksom inte kom till vallokalen på valkvällen. Mölndal är en av kommunerna där det här har ställt till med problem.
3: Ja, men det är lite ansträngt. Vi har fullt upp här med att försöka få in mer personal där så att vi kan klara av onsdagsräkningen.
4: Karl-Henrik Ronge är valsamordnare i Mölndal. Vid den här tiden, förra valet, fick Mölndals kommun in 1200 förtidsröster till onsdagsräkningen. Det här året har den siffran nästan femdubblats.
3: Nu fick vi en leverans på över 5000 förtidsröster från Postnord idag då, som vi måste sortera och förbereda inför morgondagen. Då. Mm.
0: Man hör att han låter lite svettig.
1: Du, det är många röster, fler än man trodde. Det var Alice Lundberg på P4 Göteborg som var reporter där. Och många väntar ju också på resultatet från de här röstningarna, inte bara när det gäller riksdagsvalet utan också kommunalvalen. Det finns många partier runt om i landet som är så här, hänger på gränsen till att komma in eller åka ur olika kommunfullmäktige. I till exempel kommunen Lilla Edet så är det en enda röst som avgör om Miljöpartiet kommer in i kommunfullmäktige som det ser ut nu. Gränsen för att komma in, det är 2% i Lilla Edet då. Mm. Miljöpartiet har just nu 2,004%. En röst.
0: Oj.
1: Partiets första namn, Josefina Svensson, säger till P4 Väst att hon hoppas att det ska gå vägen ändå.
5: Jag hoppas på onsdagsrösterna och jag tror att det ska gå. Ja, imorgon sitter jag nog på noll igen.
1: Kan man verkligen förstå.
0: Alltså, tänk att det kan vara så jämnt. Alltså, det är galet.
1: Varje röst räknas. Alltså,
0: helt otroligt. Vi är ett helt avlångt land, men ändå så är det liksom...
2: Helt.
0: Ja, men vi är ett avlångt land som liksom alla röstar. Det är två olika... Ja, sidor. Och det är liksom, vad skiljer det nu? Mellan 20 och 30 000 röster.

0: Mm. Det är helt absurt. Och så här då, i ledet, en röst för att ett parti är ut som ska komma in eller inte. Ja, det är galet.
1: Jag förstår inte vad vi håller på med egentligen. Alltså, för jag förstår inte vad vi håller på med. Varför måste vi göra så här att vi röstar och sen ska vi direkt när lokalen ska vi börja räkna. Alltså, och jag har valvaker och stressa och bara, vi har ingen regering. Kan vi inte ha så att vi röstar först och sen låter vi det gå ett tag så kan de göra sitt skit. Och sen har vi en valvaka när det liksom, när det är dags. Jag orkar inte ha så här.
2: Så att det blir en sån här Eurovision-avslöjande
1: istället.
2: Så kan
1: man liksom presentera det lite mer istället för att det här ska liksom hålla på att så här, som vi har haft det nu, att så här, klockan åtta stänger lokalen, men det är inte klart. Och sen så här, rapporteras det om det tre
0: dagar. För 14 dagar sedan var det val. Sverige, vi har ett resultat.
1: Ja, exakt så vill jag ha det. Jag vill inte ha så här utdraget.
0: Så Christer Björkman står där och sprättar
1: QR-et. För folk orkar inte heller. Ja, alltså vi är intresserade av det här, men vanligt folk visste ju inte ens vad resultatet var vissa när de vaknade. Folk sitter inte som på nålar som alla andra. Vi här.
0: Men vi som gör det kan väl få göra det då?
1: Ja, det
0: så kan du sitta där på din mjuka fåtölj och ha mysigt.
2: Ska vi byta ämne?
1: Ja,
2: alltså?
1: Vi gör det.
0: Vi ska till en annan åldersgräns, va?
2: Ja, eller det är ju samma åldersgräns. 18 år för att rösta och en ny åldersgräns ska det handla om som också är 18 år av en händelse. Många butiker har ett överflöd av surströmming just nu och rear ut burkarna. I Åre kommun där har en handlare satt just en 18-årsgräns på att få köpa surströmming. Detta för att man ska kunna neka barn från att köpa.
3: Ibland ser man ju inte liksom bubbla lite i dem. När det är hus på gång. Så då är det skönt att kunna neka.
4: Erik Lindgren som driver matbutiken i Mörsil tror att vissa barn bara är nyfikna på lukten själva. Men att andra vill lämna surströmmingen på mindre lämpliga ställen för att utsätta andra för lukten.
3: Hus är ju i grunden något positivt. Det är ju det där med konsekvenserna bara. Man inte alltid inser. Så man lägger det på ett bastuaggregat.
4: Ja, surströmming på fel plats skulle till exempel kunna kräva sanering eller i värsta fall innebära fara. Nyligen exploderade en surströmmingburk på Storsjöbadet i Östersund efter att ha lämnats på ett bastuaggregat. Ingen person var i bastun när burken sprängdes. Om barn ändå tänker busa med surströmming har Erik Lindgren en uppmaning.
3: Gör det i skogen eller någonting. Och kom ihåg att sopsortera.
4: Fredrik Alveland, Lisa Jungefelt, P4 Jämtland.
1: Mm. Svårt att sopsortera i skogen. Men Peter, du som älskar surströmming har alltid gjort.
0: Och älskar också basta.
1: Jo, men
0: jag igår tänker, pratade du om hur jag älskar basta.
1: Jag vet, men jag bara, när du var, om du hade varit 16 år och ska gå hand, du var ju så lillgammal, hade gått och hand, ska gå hand i surströmming, nu ska jag äta som mellis. Hur hade det gått för dig?
0: Ja, det hade gått dåligt. Jag hade blivit så med, mamma fått komma och köpa ut åt mig.
1: Tänk vad det här ställer till för alla ordentliga små lillgamla Peters där uppe som kanske bara vill äta surströmming i sin mellis.
0: Ja. Äta mellis surströmming, och sen ska vi ta en bastu. Surströmming
1: till mellis.
0: Så bastu med pappa.
1: Vad önskar du dig, julklapp? Surströmming och mjölk och sätt.
0: Daniel Bortman, tack för att du kom in.
2: Tack.
1: Surströmming. Och så surströmming och mörk och sättbullar.

0: Here comes my baby med The Mavericks, och in i Studio 27 kommer nu vår mest uppmärksamma kollega Jonas från trafiken. Välkommen in.
1: Ja, tackar, tackar. Varför detta är petet?
0: Men du sa ju det här, vi pratade surströmming. Så ja. du liksom sa att orten...
1: Att det är lite mörskilja.
0: Det hade vi missat här.
1: Det är kanske mörskil, kanske ni ska inte egentligen, men jag tycker det är roligt om man säger mörskil.
0: Ja, det var väldigt kul faktiskt.
1: Otroligt roligt.
0: Vi pratar sill, vi pratar mörskil och sursill. Och när du liksom tänker på det här med olika orter, är det någon specifik ort som du känner att du skulle vilja lyfta nu? I din rapport?
1: Lyfta vet jag inte, för det är ju lite tråkigheter då som man kommer som trafikreporter oftast. Men däremot så kan vi säga att vi ska lämna vägarna den här gången och mer fokusera på spåren. Vi kan börja i Stockholm. Där är pendeltågstrafiken mellan Nynäshamn och Bålsta har varit stopp ganska länge då efter en olycka mellan Farsta och Älvsjö. Och tåg vänder vid Älvsjö respektive Farsta strand, och prognosen där är att det förhoppningsvis kommer det komma igång på morgonen, alltså nu om några timmar igen då. Så att det har varit lite tråkigt där. Och vad gäller tunnelbanan så kan det fortfarande vara lite störningar på gröna linjen där, så det kan vara bra att kolla SL innan man ber sig iväg där. Och sen även lite förseningar i tågtrafiken i Göteborg då, mellan Göteborg och Vänersborg, Karlstad, Uddevalla hållet. Så där kan det vara bra att kolla om man ska be sig iväg med tåg så att ens avgång är i ordning, så att säga. Men det är det jag har att rapportera. På vägarna så är det ganska lugnt.
0: Tack så mycket för det, Jonas. Och om det är så att man har någonting att tipsa trafiken, så har ni en tipstelefon på nummer 020 999 444.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Gubben i lådan med Daniel Adams Ray i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
1: Mm.
0: Du, vi har ju pratat om det här ett par gånger gällande hur vi håller rent i våra bilar, eller hur vi inte håller rent i våra bilar. Och så har jag beskrivit hur äckligt jag tycker att jag har i min bil, att det är min akilleshäl, att jag har, för jag har ganska rent hem.
1: Mm.
0: Alltså jag behöver ju, om du kommer hem till mig så behöver jag liksom inte springa runt och plocka bort saker innan, för jag håller det ganska fint jämt.
1: Mm.
0: Men i bilen så har jag inte riktigt den talangen. Det är som att jag har svårt att hålla rent där.
1: Mm.
0: Och då filmade vi och tog bilder på våra bilar inför den här sändningen.
1: Mm, så här var det. Du tog upp det här i någon gång i en sändning och så sa jag, och så började jag skratta och sa, jag tror att du har ganska fint i din bil jämfört med många andra och specifikt med mig, sa jag. Och då så sa du, kan inte du fota din bil så fotar jag min bil så ser vi hur stökigt det är.
0: Mm.
1: Och nu har vi gjort det.
0: Ja.
1: Och till och med filmat och lagt ut. Och det var väldigt jobbigt för mig, ska jag säga. För att jag tror att jag kommer få sossamälningar på mig.
0: Har du lagt ut det på Vakens
1: händelse? Ja, båda våra ligger uppe där nu. Om de inte tankats upp och min mobil har lyckats med det. Men det tror jag. För jag gjorde det i låten här nu.
0: Ja.
1: Jo, men det ska nog vara uppe.
0: Peters sanitär olägenhet. Där ser man, alltså, det är dammigt, det är flott. Det grusigt på golvet.
1: Mm. Det är sånt där som inte
0: i
1: syns.
0: I den här kopphållaren.
1: Så syns inte i min bil.
0: Och sen där har jag en gammal sån här våtservett också som ligger på golvet. Och gammalt godispapper.
1: Usch, verkligen.
0: Ja.
1: Jätte.
0: Och här kommer Lisas. Och du har ångest. Det ser man på bilden.
1: Ja, jag står och dividerar om jag ska göra det innan, tror jag.
0: Och nu öppnar du. Och så filmar du. Åh, herre jävlar.
1: Mm. Ja.
0: Det är liksom en hög på sätet, Lisa. På golvet är det så mycket att du skulle inte få in ett par skor. Bakan för sätet så är det barnskor, grenar. Det är ju skräp.
1: Det är grenar, ja. Det är pinnar. Mina barn gillar pinnar.
0: Löv från 2025.
1: Absolut.
0: Hösten 20, förra hösten. Kanske.
1: Nej, men du kan nog
0: två
1: hitta.
0: År tillbaka.
1: Ja, du kan nog hitta.
0: Det såg liksom mumifierad ut, den där löven. Oj, nu har du gått över till den andra bilen.
1: Ja, för att jag ville visa hur det såg ut i den rena bilen som är arbetsbilen då.
0: Det var inte heller så ren.
1: För att det kändes som att jag bara hängde ut barnen i den första.
0: Ja, nej. Det...
1: Men den andra är minst lika.
0: Ja. Vems bil hade du helst att åka i?
1: En omröstning.
0: Det är lite så här strategiskt då. Alltså, den ena bilen känns det som att man kanske kan skräpa ner i och ingen skulle märka det.
1: Alltså den som svarar min bil, den är psyksjuk,
0: jag
1: måste jag tyvärr
0: bil.
1: Säga. Alltså för att det händer inte att man väljer min bil. Och jag hade inte valt den.
0: Hade du inte? Jag valde den nu. Jag röstade.
1: Ja, men det är,
0: på din.
1: Det är alltså fake media. falska människor.
0: Omröstningen
1: hade
0: ligger,
1: inte valt min
0: man kan
1: bil.
0: Göra sin röst hörd på Vakens Instagram. Vaken med P3 P4 heter vi där. Lisa,
1: ja,
0: det finns lite att ta tag i under din nästa lediga vecka.
1: Men det är det som inte spelar någon roll. För att även om jag städar den så kommer det se ut så efter 5 minuter igen. Alltså de tar in... varför ligger det pinnar, grenar i min bil?
0: Mm, men jag tänker mer den här högen som du har på din passagerarsida. Alltså fram.
1: Mina grejer.
0: Ja, var kuvert.
1: Ja.
0: Såg ut som det var fönsterkuvert. Kanske någon räkning som ska behöva sprättas upp. Du ska kanske...
1: Just det.
0: Hämta upp din revisor någon gång och så sen så kan du liksom skjutsa den personen.
1: Vet du vad jag behöver?
0: Någonstans. Så kanske...
1: Vet du vad jag borde ha rätt till?
0: Mm?
1: En god man.
0: Ja, eller bara någon som liksom rekondar din bil. Det finns ju tjänster
1: jo, men
0: för det.
1: Det är inte värt det. Det blir likadant igen och igen och igen.

0: Love Songs med Agnes i Vaken med Petra P4. Du, jag har kollat in lite här. Det är ju några som har varit in och kollat på våra bilar. Och omröstningen just nu är faktiskt att 71% väljer att åka i min bil.
1: Mm.
0: Lena till exempel, hon vill helst åka med dig.
1: Ja, men ibland är jag också så här flummig när jag är på Instagram att man råkar trycka.
0: Nej, men jag tror att hon tänker fingret. Så här att Lisa är så pass mycket trevligare än Peter att jag hellre sitter på en hög med skräp än liksom ödslar 2 timmar i bilen med honom.
1: Jag sa
0: det inne. Tror jag.
1: Jag sa att jag kallade alla som valde mig psyksjuka innan. Jag tror inte att folk tycker att jag verkar trevlig.
0: Men jag tror det. Jag tror det. Alltså jag hade alla gånger hellre valt att åka med dig än med mig, om jag var en annan person.
1: Jag får säga så eftersom att jag har tolkningsföreträde på det.

0: fortsätta prata om våra bilar, men först Mats Karlsson, Lennart och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det behövs en ny internationell panel mot extrema ekonomiska klyftor. Det skriver 37 tidigare världsledare i ett öppet brev. De varnar för att ojämlikheten nått krisnivåer och hotar både demokratin och ekonomin. Panelen ska enligt förslaget sammanställa och bedöma forskning om ekonomisk ojämlikhet. Bland undertecknarna finns tidigare ledare från bland annat Tyskland, Frankrike och Nya Zeeland. I Göteborg pågår i dagarna rättegången mot flera svenskar som var verksamma på en av världens största digitala knarkmarknadsplatser.
4: Sju svenska står åtalade, var fyra för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. En av männen beskrivs ha haft en nyckelroll i verksamheten. En man åtalas för försäljning och två för medhjälp vid försäljning av droger. 2025 stängdes marknadsplatsen ner efter en insats av myndigheter i USA, Sverige och flera andra europeiska länder. Innan nedstängningen ska 600 000 användare, fler än 3 000 säljare och omkring 17 000 annonser om narkotika ha funnits. En av de åtalade männen lever inte längre, övriga nekar till brott.
3: Rapporterade Fredrik Jarl, P4 Göteborg. I Mali i Västafrika ska minst 10 civila ha avrättats av soldater och ryska paramilitärer, nu uppger källor för AFP. Kropparna ska ha lagts i säckar och dumpats i en flod. Mali präglas av en djup säkerhetskris och jihadistiskt våld. Efter att den amerikanska rapparen Macklemore petat som förband på Ed Sheerans turné efter att han uttryckt pro-palestinska åsikter på scenen under en show nyligen, så har nu ytterligare 4 förband hoppat av turnén. Sheeran säger att det var arrangörerna som beslutade att peta Macklemore. Det var Ekot.
0: Tack så mycket Mats. Vi fortsätter i Vaken med Peter och Lisa och The Magnolias, Mazzolin.

0: Du vaknar med Peter och Lisa och vi har ju outat och erkänt och vi har verkligen tvättat vår smutsiga buk. Hur säger man? Offentligt.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har ju lagt ut våra bilar. Och en av våra lyssnare har skrivit att han skulle inte vilja åka med någon av oss. Eftersom att båda var så grisiga. Men en majoritet tycker ju att min verkar som att jag vet inte, de verkar som att en majoritet väljer att åka med mig i min bil. Och det tror jag har att göra med att jag faktiskt har lite mer ut, alltså jag har smutsigt i min bil, tar jag liksom, det är inte så att jag har några liksom gamla matkassar och godispapper på golvet i travor, och det är heller inga grenar som man ska råka sätta sig på eller löv från 2023. Nej.
1: Grattis.
0: Men med det sagt, jag hade helst åkt med dig. Nu är det 88% som väljer att åka med mig.
1: Du vet det, det heter byk. Varför heter det byk när det heter buk alla andra gånger?
0: Vi tar det i ett annat program.
1: Okej, jag tyckte att det var jätteintressant.
0: Jag har ingen, jag kan inte förklara det just nu. Nej.
1: Men det har vi gjort i alla fall, tvättat vår byk offentligt. Och de här bykarna kan man se på vår Instagram, Vaken med P3 och P4. Och nu när vi har tvättat våra bykar så är det dags för dig att göra detsamma och höra av dig och berätta hur du har det i din bil. För nu
0: också
1: har jag krattat mattan, eller vad man säger. Men nu har jag gått i för... Alltså nu har jag verkligen föregått med dåligt exempel. Så då kan det inte bli värre, tänker jag. Då kan ni visa era smutsiga bykar utan problem.
0: Jag tycker att man... Jättegärna får berätta hur man har det i bilen.
1: Krattat man ner.
0: Man kanske har det jättemysigt i sin bil. Man kanske är en sån här person som alltid pyntar den till jul, har någon sån här doftgran som dinglar, någon sån här mjuka tärningar i någon härlig kulör. Sån här sittvärmare, skydd för liksom själva sätet. Kanske har man en viss städvibe som man kör över liksom alla ytor en, två, tre gånger i veckan. Vad vet jag? Berätta om det.
1: Kanske luktar gott grejer.
0: Ja, och är så att man kan dela med sig så får man jättegärna i vår tråd på Vakens Facebook-sida där vi har lagt upp den här frågan också dela med sig i tråden.
1: Vet du, det heter kratta manegen för någon. När man går före och förbereder och underlättar för att någon annan ska lyckas. Alltså vi borde ha ett avsnitt om ordspråk.
0: Ja, det kan
1: för
0: vi ha.
1: För jag är så dålig. Jag säger bara, hittar bara på, jag blandar ihop och hittar på egna och slår ihop. Och...
0: Ja. Ja. Nej, men det kan vi verkligen ha. Men inte just i natt. För
1: nej,
0: nu ska vi fokusera
1: ska vi prata om bil,
0: på våra bilar. Verkligen.
1: Bykarna.
0: Ja. Men jag ser här att Johnny... vill åka med dig.
1: Trevligt,
0: Johnny. Vill åka med dig och Lena.
1: Grabbar och tjejer, vi kör.
0: Ja. Yeah. Jag måste skaffa en stor lång släp kanske om alla ska få plats. 020 99 55 00, men natten är ung, Lisa. Det kan fortfarande vända. Allt kan hända.
1: Du tyckte att de fick plats i min. Tyckte du såg ut som det?
0: Du har ju två bilar.
1: Sant.
0: Kan ha kortege.
1: Kan jag ha. Sitta i barnstolarna.
0: Alla tar med sig en liten soppåse så kommer det bli rent på nolltid.
1: Kan vi inte samlas hemma hos mig och städa mina bilar tillsammans?
0: Ja, jag är med. Det är egentligen ganska kul när jag tänker efter. Speciellt att städa någon annans bil.

Don't Stop Moving med S Club 7 och Moving, det har Lisa gjort nu, för hon har packat ihop sina pianaler och dragit från studion. Nu ska jag umgås med dig själv en stund och vi ska prata om våra bilar, hur vi har det i våra bilar. Städar du ofta? Är du noga med att städa inuti bilen och tvättar du utsidan riktigt, riktigt ofta eller gör du det aldrig? Det är ju frågan det där. Jag kan tänka så här. Jag har just nu en vit bil och jag måste säga att jag hade en svart innan. Det var en smutsig bil. Den är vita. Det är knappt att det syns, men det finns en sak som gör att bilen ser äcklig ut, och det är där man måste stå under ett träd, vilket jag, det känns som att jag alltid, precis nu när man har liksom tvättat, för jag kan ärligt talat säga att jag tvättar utsidan en gång i månaden, åker till en sån här biltvätt och så tvättar jag den. Och då blir alltid när jag gjort det, så dagen efter då är den typ helt kladdig och klibbig, och det syns även på vitt faktiskt. Inte kul. Så är det. Vi undrar hur du har det i din bil, och då kan du till exempel höra av dig i Vakens sociala medier. Vi har ju en omröstning där om vilken av våra bilar. Vi har ju helt enkelt outat dem. Vi har avslöjat hur smutsigt vi har det i våra bilar på Vakens händelser. På Facebook då, där skriver Elisabeth: jag har ganska fullt med cykel, jag har cykelkärlor, jag har grill och annat som behövs för ett halvår i Spanien. Så hon har packat bilen full och kanske till och med börjat rulla ner mot södra delen av Europa. Härlig grej alltså, du har det riktigt, riktigt härligt då. För det är inte liksom bara det du har där nu, utan det där är ju saker som du ska ha när du liksom spenderar vinterhalvåret i Spanien. Jan skriver: så länge det finns plats i förarsätet så är det lugnt för mig, men jag hade rätt så sopigt i bilen. Min lilla dieselbil fyller snart 400 kilometer och går som en klocka. 400 000 kilometer tror jag han har skrivit faktiskt. Mikael har det svalt och skönt och minnespinnen laddad med cirka 7500 låtar. Är jag själv så spelas Pink Floyd så högtalarnas bristningsgräns nyttjas, och favoriten det är Comfortably Numb. Ja, det här är Lars Winnerbäck och låten heter Hälsningar. Hör av dig, ring mig på 020 99 55 00.

Hur har du det i bilen? Johansson skriver, jag har också jobbat som hemsamarit i 10 år och då måste man veta vart man har alla grejer. Det är ordning och reda i min bil. Det ska ni veta. Sen har jag också fått ett meddelande från Kia som skriver, jag har en drömfångare i min bil. Och när jag tänker efter nu så låter det lite trafikfarligt. Hur tänkte syren egentligen som gav mig den? Ja, det kan man fråga sig. Vi har en rad meddelanden också i våra sociala medier. Bland annat sa Susanne av sig, jag har alltid badkläder i bilen. Jag ombyter, jag ytterplagg, jag handduk, filt, godis och vatten. Känns som att du är redo för det mesta, Susanna. I alla fall ett härligt bad och en liten stund med en liten godispåse kanske. Trevligt har Owen det, väldigt trevligt men lite rörigt för tillfället. Johan har det någorlunda städat men ingenting löst i bagaget, det ska ni veta. Angelique skriver, någorlunda i min bil. Maken lejer iväg städning och tvättning av bilen. Sen har vi brandsläckare och första hjälpen väskor i bagaget. In med en ny Don't Be So Shy. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde?
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var
5: Vaken.
2: Jag.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Confetti med Port-de-Prince i vaken här, och vi pratar om hur du har i bilen. Ja, vi har några som faktiskt får bilen städad lite då och då av andra. Jag blir lite avundsjuk. Jag har faktiskt tänkt det så många gånger att jag ska lämna in det på sån här Recond, alltså superstädning, så att den ser ut som att man, ja, rullar ut den från bilfirman. Men har jag inte gjort det än faktiskt. Kanske kommer det att behövas. Ni har ju kanske några av er i alla fall kollat in hur smutsig min bil är just nu. Känns ju lite sådär. Jämfört med Lisas så är ju min inte smutsig, utan ja, lite dammig och ja, sådär, ni fattar. Men jag tycker ändå att man har ju olika måttstockar. Bara för att någon annan har det värre betyder ju inte att man själv ska vara nöjd. I alla fall känner jag så gällande min egen bil. Att jag blev ganska så inspirerad nu när jag läst några av era meddelanden faktiskt lämna in den på en så här storstädning. Men Ramona skriver: jag har det varmt och mysigt, hundsoff och ett litet bord, och sängen har jag ovanför förarstolen och hundsoffan, japp. Jag bor i lastbilen på veckan.

0: Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Klockan är 1:30 och Peter Sumbre har fått sällskap av Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen in.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata val.
1: Vi ska börja prata val och närmare bestämt Liberalerna. För Liberalerna var ju en sån här stor fråga. Skulle de hålla sig kvar i riksdagen eller inte? De lyckades ju hålla sig kvar i riksdagen. Men på lokal nivå har det varit lite svårare. De har åkt ur en hel del kommunfullmäktige. I Västernorrland till exempel så missar partiet plats mandat i alla kommuner utom i Härnösand. Och P4 Västernorrland har pratat med Västernorrlands enda kvarvarande liberal, eller i alla fall liberala kommunpolitiker. Det handlar om Olle Lövgren.
2: Det blir svårare och svårare för småpartier att synas, höras i det här bruset med väldigt hög konkurrens om tittare och lyssnares tid.
3: Vad är det som gör att ni lyckas hålla er kvar i Härnösand ändå då?
2: Nej, men jag tror att vi har en trovärdighet här i Härnösand. Vi har hållit en konsekvent linje över tid. Och det är ju att vi tycker att skolan är viktigast. Mm.
1: Säger alltså Olle Lövgren, intervjuad av Alexander Arvidsson på P4 Västernorrland.
0: Härligt att det är vi, trots att det är han den enda jagad, man kan säga.
1: Man kan ju tänka att det stod fler på listan och så vidare, men det var han som var den enda som kom in i kommunfullmäktige.
0: Det var fler som kämpade kanske.
1: Så tror jag säkert att det var. Så här efter valet så kan det ju vara de som drar sig för att säga vad de tycker politiskt, för att man är lite rädd för dålig stämning också. Man vill liksom inte sticka ut hakan riktigt. Men en studie från Linköpings universitet visar att det behöver inte vara så farligt som man tror.
4: Nej, vi har en studie som visar kortfattat att vi överdriver åtminstone risken för att politiska motståndare är så ovilliga att lyssna på våra åsikter som vi tenderar att tro.
5: Det säger Arvid Erlandsson som är biträdande professor här i psykologi i Linköpings universitet. Men varför har vi den här tron då om att människor är ofrivilliga att lyssna och tror att vi är tokiga?
4: Alltså jag tror mycket handlar om lite hur sociala medier funkar. Att rösterna som hörs, de politiska rösterna som hörs är oftast de har extrema åsikter. De är väldigt fientliga, liksom hårda personangrepp, och de spelar mycket på känslor och ilska. Det gör att vi tror att den politiska verkligheten är mer hård och fientlig och inskränkt än vad den faktiskt är.
5: Och att vi tror det. Hur påverkar det hur vi liksom beter oss mot varandra?
4: Jo, men det påverkar hur vi beter oss. För om vi har låga förväntningar på en politisk diskussion. Om vi då skulle få reda på folks faktiska åsikter och folks faktiska liksom villighet att lyssna på andra. Om vi fick reda på det så skulle det bli en bättre konversation totalt sett.
5: Emma Ödman, P4 Östergötland.
0: Det är ju väldigt få som vill berätta vad de som man pratar med som faktiskt vill, eller som man ser på TV, som faktiskt vill avslöja på TV vad de röstar på. Intressant det där. Du, Daniel, om du ska äta en pizza, vilken pizza äter du då? Alltså om du blir riktigt sugen på pizza. Jag vill ha pizza. Vad är det för pizza du vill ha? Vilken typ av pizza?
1: Alltså någon med mycket topping på.
0: Mycket topping.
1: Mycket topping. Gärna kebabpizza kanske. Eller jag är lite svag för frukt på pizza också. Ja. Banan, ananas och sådana saker. Så att, något sånt. Apropå det så avgjordes ju SM i pizza under dagen i Göteborg på Svenska mässan. Så arrangerade de Pizza Champion Cup. Och man tävlade bland annat i bästa glutenfria pizzan, bästa gourmetpizzan och bästa margaritan. Margaritan heter den. Och årets pizzakock korades också. Det rapporterar Göteborgsposten. Och i år så var det Seki Hanouch som driver pizzeria i Norrköping som vann. Han delar med sig av lite tips till GP hur man kan göra när det gäller att göra en god pizza i hemmet. Och mycket handlar ju om degen, att hitta en bra deg. Men också att den ska vara väljäst bland annat. Men också att man ska ha en riktigt varm ugn. Alltså en pizza på en professionell pizzeria, kanske inne i ugnen i en minut.
0: Ja,
1: max två minuter. Medan i en hushållsugn så får den vara inne längre. Kanske uppåt en 6 minuter.

0: kvadratmeter. Mm. Och då menar han att om man gör den just i en sån här hemugn som inte får upp de här riktigt höga temperaturerna, så är det bra att ta i lite extra fukt så att inte degen, så att inte degen blir uttorkad. Mm. För den släpper ifrån sig väldigt mycket vätska när den blir så varm.
1: Vilket bra tips.
0: Så det kan
1: bra
0: vara något tips att tänka på.
1: Sen vet jag att de tycker att tomatsåsen är superviktig. Att det är viktigt att man låter den koka ett tag och att man kryddar den ordentligt och sådär. Mm. Ja, men bra det där med att maxa ugnen där hemma. Sätta den på så varmt man kan få upp den helt enkelt. För en pizzaugn, den är ju flera hundra grader. Och vissa liksom hemmabruksugnar, de är ju gå upp till 250. Det är väldigt, hemmaugnarna skiljer ju väldigt mycket i temperatur. Mm. Ja, men spännande. Tack så mycket för det. Jag är så otroligt sugen på pizza nu. Och jag är ju precis som du, jag vill ha mycket topping.

Heaven is a place on earth med Belinda Carlisle här i Vaken med Peter. Ja, Daniel var här och snackade om SM Pizza som avgjort. Sveriges bästa pizzabagare är utsedd. Det fick jag också snacka om olika pizzor, och då tänkte jag på den här. Jag gillar ju mycket topping. Då tänkte jag på det, att jag liksom säger det här i radion. Men tänk att jag fortfarande inte har testat den här Skellefteå-pizzan, Karlskrove, som har ett inbakat skrovmål, alltså hamburgare, bröd med allt. Det är en riktig hamburgare med bröd, ni vet. Och pommes på en calzone, sen dubbelinbakad. Jag har aldrig testat den. Alltså en hel hamburgermeny inne i pizzan. Med pommes allt. Helt otroligt. Det har jag aldrig testat. Jag vet inte, man kanske får liksom gå på låg kalori några dagar, och så sen så får man ta bilen upp till pappa i Piteå och så stanna och äta lunch eller middag i Skellefteå. Någon gång kanske detta ska ske. Det finns ju spännande pizzor runt om i världen, runt om i Sverige. Jag tycker vi i Sverige är faktiskt ganska bra på att laga pizza. Och när vi gör det så kan vi åka bil. Vi pratade igår om det här med att frakta sin pizza i bilen. Svårt, eftersom att om man lägger den på sätet bredvid där det sambo kanske sitter lite bakåtlutad, så kan det ju hända att pizzatoppingen liksom rinner åt fel håll. Att det liksom ena sidan har mer topping. Och då var det en av våra lyssnare som berättade att jag tar egentligen en handske och så lägger det så blir jämnt. Så man lägger pizzakartongen på det. Och det tyckte jag var så bra. Andra fraktar alltid pizzakartongen i skuffen. Alltså bak i bilen. Och medan vissa gjorde det på golvet i bilen. Så kan det vara. Hur har du bilen? Det är frågan i natt. Och ja, Jocke har tagit av sig. Hon åker gärna i någon av Lisas bilar. Ja, till Lisas bilar, skriver han. Det gör väl inget om man har mycket saker i bilen, särskilt om man är många. Man kan ju inte städa och plocka undan hela tiden. Mysigt att komma in i något levande och inte något sterilt som en ny bil från fabriken. Det är bra att ha grejer i bilen. Så här känner jag att Lisa fått en liten bundsförvant. Hon la ju ut en omröstning. Så la hon då i Vakens händelser. Så la hon bild och video på min bil och sen på hennes. Hon presenterar faktiskt sin bil med tal. Så hon pratar och man kan se henne gå runt där och visa allt smuts och sådär. Och sen har hon lagt ut en omröstning också. Vems bil hade du helst velat åka i? Och då är det faktiskt ändå 12% som helst vill åka i hennes bil jämfört med 88% som säger att de hellre åker i min. Och då har det att göra med att hon har ju ganska mycket grejer i sin bil. Men sen har hon ju också 3 små barn, så att det är väl inte så himla lätt att hålla undan efter dem hela tiden. Sen kan jag väl erkänna att ganska mycket av de här sakerna hade ju inte så mycket med barnen att göra. Det var ju lite så här snabbmatspåsar. Energidryck vet jag inte om det var, men det var nog dricka, nog läsk. Det är sånt där som barnen ändå inte tar in i bilen. Pinnarna där i sidan av bilen, det fattar man ju att det var någon av småttingarna som äter till.

0: Volver a Celaya med Steve Earle och Los Lobos här i Vaken med P3P. För att du är vaken med oss. Fortsätt fundera kring era bilar. Kanske ni delar en annan bild på Vakens Facebook-sida. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om just det här. Härnäst i Vaken ska vi göra någonting helt annat. Vi ska nämligen tävla.
1: Bästa vi har.
0: Vad ska vi tävla? Det är nattjakten. Första ledtråden av tre står redo. Den ska ni få här och nu. Sen kan ni vinna en sovmask, en tygkasse från Vaken med P3P4 eller en låt. Här kommer då första ledtråden.

Sweet Child of Mine med Guns N' Roses. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Fundera nu på vad detta kan leda till. Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och sen gissar du. Och glöm inte att bifoga ditt namn och ditt telefonnummer.

0: Robins Don't Stop The Music här i Vaken, som nu ger er det senaste från Ekot med Mats Karlsson Leonard.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I USA:s representanthus kommer det nu ett förslag om att ställa försvarsminister Pete Hegseth inför riksrätt. Det är republikanen Thomas Massie som anklagar Hegseth för att ha startat ett krig utan kongressens godkännande.